امنیتی مشتبه خامنه‌ای برای مقابله با آمریکا خواستار اتحاد با کشورهایی شد که طی ماه‌های گذشته هدف حملات جمهوری اسلامی بودند. آیا تکرار شعارهای توخالی برای اتحاد مسلمین جهان از سوی رهبری در ابهام جمهوری اسلامی محلی از اعراب دارد؟

0: الی کوهن وزیر انرژی و عضو کابینه امنیتی اسرائیل در گفتگو با پایگاه خبری واینت گفته اگه جمهوری اسلامی بکوشه تا برنامه هسته‌ای یا برنامه موشک بالستیکش رو از سر بگیره، حتی اگر توافقی با ایالات متحده هم در کار باشه، از حملات اسرائیل در امان نخواهد بود. این مقام اسرائیلی تاکید کرده اگه عملیات مشترک نظامی آمریکا و اسرائیل انجام نشده بود، حکومت ایران اکنون مجهز به سلاح هسته‌ای بود. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل هم گفته که دولت آمریکا تلاش میکنه با جلب همکاری دیگر کشورها مسیرهای مالی و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی رو بیش از پیش مسدود کنه و تاکید کرده اولویت حکومت ایران بقای خودش و منابع مالی مورد نیازشه، نه وضعیت مردم این کشور. از سوی دیگه و در حالی که دلار در تهران رقم 208 هزار تومان رو هم تجربه کرده، امارات متحده عربی مجموعه ای از تحقیقات درباره شعبه های بانک مصر در این کشور رو با فوریت آغاز کرده. بانکی که وزارت خزانه داری آمریکا اون رو گره حیاتی برای دسترسی حکومت ایران به دلار تلقی میکنه. و در این میان نام مشتبه خامنه‌ای روز یکشنبه پای بیانیه ای آمده که با ایجاد دوگانه ای به اسم سفارایی کشورهای مسلمان در مقابل اون چیزی که جبهه جهانی کفر خوانده به کشورهای اسلامی منطقه پیشنهاد اتحاد میده. کشورهایی که تا همین چند روز پیش هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران بودند. در سوی دیگر همین استودیوی تفسیر خبر، همکارم نرگس سبا بیانیه تازه منتشر شده مشتبه خامنه ای و منتسب دست کم به این رهبر مخفی شده جمهوری اسلامی رو زیر ذره بین میبره. نرگس، پیام تازه مشتبه آیا میان رهبران کشورهای عربی خریداری هم داره؟
1: مهدی، همونطور که گفتید دوگانه سازی مشتبه خامنه ای اگه زنده باشه و خودش این بیانیه را نوشته باشه بین کشورهای مسلمون و چیزی که بهش جبهه جهانی کفر لقب داده، یکی از منسوخ شده ترین دستبندی‌های سیاسی در دنیای امروزه که جدی جدی خریداری هم نداره. مشتبه خامنه ای در پیام تازه‌اش از کشورهای اسلامی و عربی خواسته علیه آمریکا و اسرائیل متحد بشن. مناسبت این پیام هفته وحدت اسلامیه که جالبه بدونید فقط جمهوری اسلامیه که اون رو به رسمیت میشناسه. بعد نیست توضیح بدم که اوایل انقلاب حسین علی منتظری که اون موقع هنوز مغضوب سیستم نبود و قائم مقام رهبری بود پیشنهاد میکنه هفته بین روایت اهل سنت از تولد پیامبر اسلام و روایت شیعیان از این واقع بشه هفته وحدت. از اون به بعد هر سال توی این هفته جمهوری اسلامی یه سری افراد رو از کشورهای اسلامی دعوت میکنه و بیانیه‌های مختلف برای وحدت بین جهان اسلام صادر میکنه، اما هرگز هیچ کشور دیگه این مناسبت رو قبول نکرد. حالا و در هفته وحدت مشتبه خامنه ای هم با نوشتن نامه ای از حکام کشورهای اسلامی خواسته که بیان و علیه به اصطلاح جبهه کفر که از نظر او آمریکا و اسرائیل پشت هم بایستن. اما چه کسی توی این سالها مانع وحدت منطقه بوده؟ جمهوری اسلامی در لبنان، عراق، سوریه و یمن چی کار میکرده و چرا این کشورها رو به میدان جنگ نیابتی تبدیل کرده بود؟ جمهوری اسلامی سالها از امت اسلامی حرف زد، اما در عمل به دولت‌های مسلمان اعتماد نکرد. در عراق شبکه‌های شبه نظامی ساخت، در سوریه پشت رژیم اسد ایستاد و جنگ داخلی رو طولانی‌تر کرد. صدها هزار کشته و مجروح و آواره محصول جنگی بود که سپاه پاسداران به طور مستقیم در اون دخیل بود. در لبنان حزب الله رو به دولت موازی تبدیل کرد و در یمن حوثی‌ها رو به ابزار فشار علیه عربستان و مسیرهای دریایی منطقه تبدیل کرد. حالا مشتبه خامنه‌ای از حاکمان عرب میخواد دشمن واقعی رو بشناسن، اما گویا تعریف دشمن برای کشورهای عربی منطقه به طور کلی با اون چیزی که مد نظر جمهوری اسلامی متفاوته. بسیاری از همین کشورها در ماهای اخیر تجربه متفاوتی داشتن. برای کشورهای خلیج فارس فعلا تهدید نه از اسرائیل بلکه از حکومتی میاد که میتونه تنگه هرمز رو ببنده و به سمت زیرساخت‌های حیاتی و اهداف غیر نظامیشون موشک بزنه. اسم بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات و اردن در قطعنامه شورای امنیت به عنوان هدف حملات ایران ذکر شده، یعنی همون کشورهایی که مشتبه خامنه ای امروز از اونها وحدت میخواد چند هفته قبل هدف موشک و پهپاد جمهوری اسلامی بودن. چطور میشه اول به یک کشور همسایه مسلمان موشک زد بعد بهش گفت بیا وحدت داشته باشیم؟ در مقابل اسرائیل در سالهای اخیر دیپلماسی ظریفی را با بخشی از جهان عرب جلو برد. پیمان ابراهیم با امارات و بحرین مسیر عادی سازی تجارت، گردشگری، همکاری، فناوری و امنیتی را باز کرد. و کشورهای منطقه هم به رغم برخی اختلاف نظرها با دولت اسرائیل درباره سرنوشت طرح‌هایی مثل سناریوی دو کشوری برای پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطین یا فرجام بحران غزه سیاست خارجیشون رو روی ریل نزدیکی با اسرائیل پایه‌گذاری کردن. یه نمونهش امارات. جمهوری اسلامی به امارات و منطقه موشک زد. اسرائیل برای دفاع از امارات سامانه دفاع هوایی فرستاد. این تصویر از هر شعار سیاسی روشن‌تره. یه طرف به همسایه عرب مسلمون حمله میکنه، طرف دیگه به همون کشور ابزار دفاعی میده. هیچ عقل سلیمی نمیگه که برو با کسی که بهت حمله کرده علیه کسی که بهت کمک کرده متحد شو. مشکل جمهوری اسلامی در رفتار با سایر کشورهای مسلمون اینه که منظورش از وحدت تبعیته، یعنی پیروی از مسیر جمهوری اسلامی. روح الله خمینی میخواست انقلاب رو به جهان صادر کنه. خرج بسیاری هم برای ترویج مذهب شیعه توی منطقه و حتی کشورهای آفریقایی شد. کشورهای عربی منطقه از تشکیل هلال شیعه خرسند نبودن، بارها هم اینو اعلام کردن. از جمله در بحرین که به تحریک علی خمینی بحران امنیتی فزاینده‌ای رخ داد. کشورهای عربی هم منافع مشخصی برای خود تعریف کردند. عربستان دنبال سرمایه‌گذاری، امنیت انرژی و پروژه‌های توسعه است. امارات دنبال تجارت، فناوری و ثبات تجاری. قطر و عمان می‌خوان میانجی بمونن، نه طرفدار حکومت ایران. عراق نمی‌خواد دوباره حیات خلوت سپاه پاسداران باشه. لبنان از گروگان بودن در دست حزب الله خسته است. منطقه به ثبات نیاز داره. اما به گفته کارشناسان جهان عرب تنها صادرات جمهوری اسلامی به این کشورها بحران و بی‌ثباتی بوده. ناظران سیاسی میگن جمهوری اسلامی میخواد با زبان مذهب شکست راهبردیش رو بپوشونه. شبکه نیابتی به شدت ضربه خورده، اعتماد منطقه به تهران شدیداً از بین رفته. کشورهای عربی بیشتر از گذشته به دفاع مشترک زیر چتر آمریکا و حتی همکاری با اسرائیل بها میدن و محور مقاومت دیگه کار نمیکنه. و اینها واقعیتی هستند که با شعارهای توخالی، دهان پرکن و انقلابی پاک نمیشن.

0: بیننده برنامه تفسیر خبر هستید در صدای آمریکا. اگر به دلیل ارسال پارازیت روی پخش زنده این برنامه روی فرستنده های ماهواره‌ای مشکل دارید، به دلیل اینکه اخبار رسیده به صدای آمریکا از شهروندان دقیقاً مشخصاً ما میگه که همزمان با شروع برنامه تفسیر خبر هر شب مجموعه گسترده‌ای از پارازیت در بسیاری از شهرهای تهران روی فرستنده های ماهواره‌ای قرار میگیره، و یا اگر اینترنت پرسرعت و گرانی اون برای شما امکان دیدن این برنامه روی پلتفرم هایی که اون رو به صورت آنلاین پخش میکنند فراهم نمیکنه، یک ابتکار ساده از سوی همکارانم در بخش دیجیتال صدای آمریکا کمک موثری به شما خواهد کرد. این QR کد رو که در حال حاضر روی پخش زنده تلویزیونی در حال نمایش هست لطفاً اسکن کنید و از طریق اون به کانال تلگرام صدای آمریکا دسترسی داشته باشید. هر شب بلا فاصله پس از پایان برنامه تفسیر خبر، پادکست تفسیر خبر که نسخه شنیداری همین برنامه هست، روی کانال تلگرام صدای آمریکا با آدرس فارسی VOA در اختیار شماست تا به راحتی بتونید اون رو که حجم بسیار اندکی داره، در حدود 25-6 مگ، روی گوشی تلفن همراهتون، روی هر دیوایس قابل استفاده صوتی تصویری که به اینترنت وصل میشه دانلودش کنید، هر زمان هم که دوست داشتید به برنامه و محتوای اون و گفته های کارشناسان مدعو به برنامه در مورد مهمترین اخبار روز توجه بفرمایید. اما امشب در خدمت سه مهمان خواهم بود و به اتفاق اونها به بحث درباره مهمترین خبرهای روز خواهیم پرداخت تا از رهگذار اون تصویری روشن‌تر از شرایط کنونی به شما بینندگان محترم صدای آمریکا ارائه کنیم. رضا پرتو روزنامه‌نگار از آمستردام هلند و همچنین محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما هستند. از شهر واشنگتن آقای قائدی با ماست و مانند هر یک شنبه دامون محمدی تحلیلگر سیاسی که از هامبورگ در آلمان ما رو در طول برنامه امشب همراهی خواهند کرد. به هر سه مهمان خوش آمد میگم. آقای قائدی، با یک سوال مرتبط و غیر مرتبط با شما شروع کنم و اون اتفاقی است که فردا در کشور ترکیه خواهد افتاد. استانبول میزبان اولین نشست کمیته مشترک توافق مکه است. این اجلاس تا چند اندازه مهمه و چه تأثیری خواهد داشت بر تمامی اون چه که روند تحولات امنیتی در منطقه خاورمیانه محسوب میشه؟
1: درود به شما مهمانان محترم برنامه و مخاطبین برنامه. خب این نشون میده که پیمان مکه از صرفاً یک وضعیت تبلیغاتی و شعارگونه در میانه یک بحران، که اون بحران بین ایران و آمریکا و اسرائیل و موضوع تنگه هرمز، یک مقدار فراتر رفته، میخواد به یک مرحله جلوتری برسه که اون مرحله احتمالاً تشکیل در واقع یک ساختار، اینکه یک دبیرخانه داشته باشه، اینکه اجزاء مختلفی براش تعریف بشن و اینکه احتمالاً در مورد اعضایی که صحبت از پیوستن اونها به پیمان مکه میشه تصمیم گیری هایی بشه، و به نظرم یک قدم بسیار بزرگ و جدیه. نشون دهنده همزمان چند چیزه. اول اینکه نشون دهنده اینه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، پاکستان، ترکیه، اینها در کنار اون اتحادی که با آمریکا دارند، در کنارش و نه به عنوان جایگزین اون، دارن مسیرهای موازی امنیتی رو هم طی میکنن. دو اینکه قبلا صحبت‌هایی شده به اینکه ایران رو هم به این پیمان دعوت کردن، صحبت‌ها زد و نقیض بوده، ما هنوز اطلاعات درستی در مورد این قضیه نداریم، اما در نهایت این پیمان اگر که ایران رو شامل نشه، دست و پای ایران رو در منطقه یک مقدار محدودتر خواهد کرد و اون انتقادی که به کشورهای و عربی مثلا عربستان سعودی قبلا میشد که در واقع گروه های اسلامگرای رادیکال در اینها رو تحریک میکرد به اینکه بگن شما بیگانگان، و این کلمه‌ای که من میخوام استفاده کنم کلمه‌ایه که مثلا القاعده و بن لادن استفاده میکردن، میگفتن که صلیبیون آمریکایی، یعنی اون جنگ بین اسلام و مسیحیت در قرون گذشته رو یادآوری میکرد. پای اونها رو شما به کشورهای عربی باز کردید، الان در مورد این پیمان مکه دیگه نمیتونن در مورد یک کشور سنی مثل ترکیه یا پاکستانی گروه های اسلامگرای رادیکال این حرف رو بزنن. بنابراین این نکته هم مهمه، و در نهایت اینکه ترکیه میخواد که در مقابل اسرائیل یک بازدارندگی گستره تری ایجاد کنه، و در اون راستا هم مهمه. سوال بسیار مهمیه و به نظرم فردا اتفاقات بزرگی در این در واقع نشست خواهد افتاد.
0: خانم پرتو، نگاه شما را هم به این مسئله بدونیم، مضاف بر اینکه میدونیم در اسرائیل هم نگرانی های در مورد عملکرد آقای اردوغان مطرح هست و دست کم جنگ لفظی اگر مورد پایگاه ترکیه در سوریه رو نادیده بگیریم، جنگ لفظی بین مقامات ترکیه و اسرائیل بسیار داغه.
2: ببینید این روزها علاوه بر این جنگ لفظی ما داریم میبینیم که حتی مقامات ارشد اسرائیل همانند اسرائیل کاتس، حتی خود آقای نتانیاهو دو بار اشاره کرد به آقای اردوغان که او یک یهود ستیز است. آقای در واقع اسرائیل کاتس وزیر جنگ اسرائیل هم درباره بیانیه و درباره در واقع اتفاقات اخیر و حرفای اخیر که آقای اردوغان درباره اسرائیل زده بود گفت او یک اسرائیل ستیز و یهود ستیز است. بنابراین من فکر میکنم دیگر از مشاجره حتی لفظی خارج شده و داره وارد یک بحث بسیار جدی، حتی اگر ما بپردازیم به بحث ارتباطات ترکیه و سوریه، داره یک بحث جدی بینشون در واقع شکل میگیره. خب آقای اردوغان هم همچنان، نه تنها آقای اردوغان، حتی آقای فیدان هاکان هم همچنان دارن اسرائیلی ها رو به نوعی تهدید مستقیم میکنن. بایستی بگم این در واقع اتفاقات اخیر علل خصوص برای فردا، خب طبیعتاً برای کابینه اسرائیل، طبیعتاً برای حزب لیکود یک روز بسیار مهمی هستش. چرا که ببینید اسرائیل داره سالها تلاش میکنه به خاطر اون پیمان ابراهیم که کمی روابط خودش رو در خاورمیانه و علل خصوص در کشورهای خلیج حاشیه خلیج فارس کمی در واقع منسجم تر بکنه، روابط رو کمی دوستانه تر بکنه. اما با این نگاه اگر ما بخوایم بپردازیم به پیمان در واقع مکه و شرایط حال حاضری که اسرائیلی ها با مقامات ترکیه و ترکیه دارن، این میتونه یک زنگ خطر خیلی جدی براشون باشه. امروز در کابینه اسرائیل، همین الان که من با شما دارم گفتگو میکنم، در ساعتی پیش داشتن صحبت میکردن و حتی وزرای تندروی، باید بگم مثل آقای بنگویر، وزرای تندروی حزب لیکود به مسئله ترکیه اشارات مستقیمی داشتن که اینکه ما فقط نمیتوانیم یک نظارگر باشیم، میتوانیم اقداماتی از سوی دیگر فشارهایی رو حتی به ترکیه بیارن. بنابراین من میتونم بگم که برای اسرائیلی ها اینطور بایست و برای اسرائیلی ها حتی نگران کننده است. به هر حال به نوعی با وجود همه اتفاقات اخیری که در خاورمیانه داره میفته، از سوی دیگر اسرائیل در یک مسئله بسیار حساسی قرار گرفته، انتخابات. ما میبینیم کاندیداهای انتخاباتی اسرائیل هر کدامشان موضع خودشون رو دارن مطرح میکنن در قبال جمهوری اسلامی و حتی من میبینم این روزها علاوه بر جمهوری اسلامی حتی به مسئله ترکیه هم میپردازن. پس مسئله میتونم بگم حساسی هم هست.
0: آقای محمدی، من میخوام فاکتور ایران رو هم اگر ممکنه به این گفته ها اضافه بفرمایید، به همه اون چیزهایی که هم آقای دکتر قائدی فرمودن هم خانم پرتو فرمودن، و به یک جنبندی برسیم که اجلاس فردا در استانبول با ماهیت اون چه که حول موضوع جمهوری اسلامی ایران و اتفاقات منطقه در جریان چه تبعاتی خواهد داشت؟
3: با درود اعتراف خدمت شما مهمانان محترم و همچنین بینندگان محترم، عرض کنم خدمت شما که خب وجود جمهوری اسلامی در بحث پیمان مکه یا عدم وجودش به نظر میاد که یه بخشش برمیگرده به این که با توجه به تصمیماتی که آمریکا و اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاد و تصمیماتی که میشه گفت آقای ترامپ به گونه‌ای گرفت که ایجاد جبهه مشترک و نوعی ایجاد حمایت کاملا قطعی از این که حالا چه تصمیمی داره در رابطه با جمهوری اسلامی و اینکه در نهایت کشورهای منطقه با چه موضعی بگیرند، یه فرصتی رو ایجاد کرد برای اینکه کشورهای منطقه در واقع حرکت بکنن به سمت این پیمان مکه. و این پیمان مکه در واقع یه جورایی در قدم اول اینجوری به نظر میاد که در مقابل آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده داره شکل میگیره، که خب خیلی هم منطق داره طبق نیروهایی که وارد شده به منطقه. و در قدم بعدی داریم میبینیم که ترکیه داره از این استفاده دیگه ای میکنه، که خب باز هم میگم وجود جمهوری اسلامی یا عدم وجود جمهوری اسلامی میتونه کاملا بازی رو تغییر بده، ولی در مجموع در هر دو حالتش این بسیار میتونه خطر جدی باشه برای اسرائیل. و در مجموع این میشه گفت که حتی تعبیر بشه به این که نوعی ایجاد اهرم برای کشورهای منطقه در مقابل فشاری که میخواد آمریکا بیاره بهشون در خصوص بحث پیمان ابراهیمه، یعنی ایجاد یه جور موازنه برای که بتونن اونجا چانه زنی بکنن و یه جوری جایگاه خودشون در واقع نگه دارن. حالا اتفاقاتی که داره بینه ترکیه و اسرائیل میفته، که البته خب ترکیه قبلا هم نشون داده که تو این قضیه خیلی شوآف میکنه از نظر روابط، از نظر اون بازی که تالا کرده، ترکیه کاملا با جمهوری اسلامی متفاوته. یعنی آنچه که ترکیه در بیان داره مطرح میکنه یا حتی در بعضی از مواضع داره مطرح میشه، با توجه به اینکه به هر حال عضوی از ناتو است و در مجموع با اسرائیل همیشه روابط تجاری و اون توازن خودش رو سعی کرده در واقع نگه داره، حالا این زد و خوردهایی که در اتفاق میفته یه مقداری به نظرم میشه گفت که هنوز پخته نیست. یعنی هنوز اون در واقع هویت مشخص خودشو در رابطه با این که بخواد در این قالب پیمان مکه بخواد خودشو به شکل جدی نشون بده، به نظر من خیلی خودشو نمیتونه جدی‌تر از این چیزی که در واقع توی بحث رسانه‌ها داره مطرح میشه نشون بده، با توجه به درگیری‌هایی که پشت پرده خیلی جدی وجود داره. و اینجا بسیار مهمه که در واقع نقش جمهوری اسلامی میخواد چه تعریفی به خودش بگیره. اگر جمهوری اسلامی در این در واقع بحث توافق مکه به هیچ وجه حضور نداشته باشه، بازی به شکل متفاوتی تغییر خواهد کرد. و اینجا به نظرم میاد که آن کسانی که میتونن جهت بدن به بازی، اول آمریکاست و بعد خود اسرائیلی که چه موازی میگیره و در خصوص بحث پیمان ابراهیم تا چه حد این در واقع گسترش پیدا میکنه، و اون وقت میتونیم بگیم که واقعا این داستان پیمان مکه به سرانجام روشنی خواهد رسید یا نه.
0: خانم پرتو، یه موردی که به شما بیام، ببینید اتفاقا اشاره کردن، چون می‌خواستم این رو بعداً بپرسم، ولی حالا که آقای محمدی اشاره کردن جای طرح داره همین حالا. به هر حال ترکیه عضو ناتو است و طبیعتاً اسرائیل دلش نمیخواد با ناتو درگیر شه. بسیاری از کشورهای عضو ناتو هم پیمانان اسرائیل محسوب میشن، در رأس اونها ایالات متحده آمریکا که نشان داده یک همپیمان بسیار محکم، جدی و غیر قابل رسوخ برای کشور اسرائیل هست در منطقه بحران زده خاورمیانه. آیا فکر نمی‌کنید که این تنش برغم تمام این شعافایی که الان آقای محمدی هم اشاره کرده، طرف ترکیه، از طرف حتی مقامات دولت فعلی، دولت راستگرای آقای نتانیاهو، بی هیچ تردیدی نهایتش هرگز به درگیری نظامی ختم نخواهد شد و فقط تنش دیپلماتیک باقی خواهد ماند؟
2: ببینید، به این که به درگیری نظامی ختم نخواهد شد، طبیعتاً اسرائیل در حال حاضر نمیخواهد که با کشور دیگری وارد جنگ بشه. در حال حاضر تمامی شعارهای انتخاباتی افراد کاندیدا همانند در واقع بنیگن، ببخشید لپید، حتی بنیگن هم من میبینم داره صحبت میکنه درباره آیزنکو، درباره حتی آقای نتانیاهو، تمام بحثشون محور گفتگو درباره جمهوری اسلامی هستش، که حتی میگوین هر اون چه که اتفاق میفته، من دارم میرم هر کدومشون دارن اون بحث انتخاباتشون رو خیلی تندتر میکنن، به اینکه کدامشان میتوانن جمهوری اسلامی رو حتی به براندازی ختم کنن. خب تمام تمرکز الان برای جمهوری اسلامی هستش و از سوی دیگر تمام تمرکز اسرائیل برای نیابتی های جمهوری اسلامی. میبینیم که جنگ در واقع لبنان همچنان در واقع تهدیداتشون، همچنان ارتباطاتشون با در واقع دولت لبنان این هستش که بتوانن حماس رو خلع سلاح بکنن. این درگیری ها طبیعتا منجر نخواهد شد که اسرائیل دوباره مجددا وارد، اصلا به نفعش هم نیست که مجددا وارد جنگ بشه. اما به تحلیل من و حتی من تحلیل بسیاری از تحلیلگران اسرائیلی رو هم که گوش کردم، میتوانند از سوی دیگر، میتوان گفت از سوی در واقع سوریه، از سوی جهات دیگر میتوانند این درگیری رو به جغرافیای دیگر بکشانند، که در واقع ترکیه رو وارد یک در مخاصمات و حتی یک جنگ کوتاه مدت بکنن. چه بسا که اکنون ما گفتگوهاشون و حتی تهدیداشون درباره ترکیه و سوریه هم برابر. نه، من اتفاقا موافق هستم با آقای دامون که شرایط مناسبی برای اسرائیل، مخصوصا الان که در دوره انتخابات هستش و هر کدامشان میخواهند که در واقع اسرائیل رو دیگر در آنچه که وارد جنگ است به جنگ دیگر نکشانند.
0: حالا خانم پرتو، یک نکته دیگه هم این صحبت های امروز آقای کوهن هست، آقای الی کوهن از اعضای کابینه امنیتی اسرائیل، که گفته به رغم حتی امضای یک توافق با آمریکا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، اگر ایران برگردد، منظورش حکومت ایران جمهوری اسلامی است، برگردد به سمت برنامه هسته‌ای، اسرائیل حمله خواهد کرد. پیش از این هم گفته ما خودمون رو اثبات کردیم و توانایی هامون رو اثبات کردیم. این آیا به منزله این نیست که هر توافقی حالا بین تهران و واشنگتن شکل بگیره، ارزشی برای این توافق در اورشلیم کسی قائل نیست؟
2: اسرائیلی ها بر یک مسئله باور دارند. آنم این است که هر دولتی که می آید بر سر کار، آنم این است که ما خودمان تصمیم می گیریم برای آینده اسرائیل. حتی اگر ایالات متحده بهترین شریک در منطقه ماست، حتی اگر آنها بخواهند تصمیماتی بگیرند، در نهایت ما اسرائیلی ها هستیم که باید از وطن دفاع کنیم. این جمله رو من بارها شنیدم در کابینه شون، در جنگ 12 روزه. ببینید، در جنگ 12 روزه با جمهوری اسلامی حتی آقای ترامپ هم خودش گفت که اسرائیل بدون چراغ سبز من شروع کرد. در مسئله حتی فوردو اگر دیدیم، ما دیدیم که حتی به ایالات متحده گفت خب تو میتوانی اکنون فوردو رو بزنی، به خاطر اینکه اسرائیلی ها میخواهن اون روابطی که با ایالات متحده رو دارن خدشه‌دار نکنن. براشون روابط اورشلیم و واشنگتن بسیار مهم هستش. اما در نهایت در تمام دوران ها من دیدم، در تاریخ اسرائیل من دیدم که این اسرائیلی ها هستن که در نهایت خودشون تصمیم گیرندن. ببینید، آقای الی کوهن خب در گذشته در سازمان ملل بود، از سوی سفیر در واقع اسرائیل در سازمان ملل بود. ما درباره ایشون با وجود اینکه مقامات ارشد هستش، ببینید درباره اسرائیل کات وزیر جنگ، درباره خود آقای در واقع نتانیاهو، درباره در واقع حتی همین الانی که آقای بنت داره صحبت میکنه برای دوره انتخاباتشون، این هستش که جمهوری اسلامی هر گونه قرارداد، هر گونه توافقی رو با واشنگتن داشته باشه، در نهایت آنچه که ما تشخیص میدیم چه چیزی به صلاح در واقع اسرائیل هست، این ما هستیم که تصمیم گیرندیم. جالب یک اشاره ای بکنم، این روسا آقای آیزنکوت و آقای بنت به شدت آقای نتانیاهو رو دارن تحت فشار میگذارن و اونم این هستش که شعار انتخاباتیشون این هستش که آقای نتانیاهو دیگر بیش از حد زمام امور اسرائیل رو به دست ترامپ داده. اگر ما بر سر کار بیاییم، این ما هستیم که تصمیم میگیریم. البته فراموش نکنیم که در کابینه آقای در واقع نتانیاهو در حزب لیکود ما وزرایی داریم که حتی در دوران جنگ با جمهوری اسلامی هم به بارها به آقای نتانیاهو هشدار میدادن که این اورشلیم است که تصمیم میگیرن، واشنگتن لازم نیست برای ما تصمیم بگیرد. و خود آقای ترامپ هم میداند که گاهی مواقع حتی با وجود اینکه آقای نتانیاهو با مواضع ایالات متحده همسو هستش، اما ما باز میبینیم که اسرائیل وارد عملیات‌های خواهد شد که حتی سورپرایز برای ایالات متحده. پس اتفاقا من با این مسئله موافق هستم که در شرایطی که اسرائیل ها تشخیص بدهند بایستی در واقع اقدام کنند، حتی بدون چراغ سبز امریکا هم اقدام خواهند کرد.
0: یادآوری کنم که چند مورد نام آقای آیزنکوت اومد، گادی آیزنکوت، جنرال گادی آیزنکوت از رؤسای پیشین ستاد مشترک ارتش اسرائیل هستند که در حال حاضر به عنوان یک چهره فعال سیاسی و راستگرا، البته از رقبای اصلی انتخابات جاری در کشور اسرائیل هستند. انتخابات قرار هست 27 ماه اکتبر در حقیقت اوایل ماه آبان به وقت ما در ایران برگزار بشه، اواخر مهر اوایل آبان برگزار بشه، که طبیعتاً میتونه تأثیری در تحولات منطقه داشته باشه. آقای قائدی به شما برگردم. موضوع ایران، کنفرانس توافق مکه در کشور ترکیه استانبول، و البته بیتوجهی اسرائیل یا این چراغ سبزی که اسرائیل برای خودش داره، دست بازی که برای خودش داره، که حتی به رغم امضای یک توافق حاضر هست بار دیگر به ایران در صورت اینکه جمهوری اسلامی بخواد برنامه هسته‌ای یا موشکی خودش رو در اولویت قرار بده یا فعال کنه، حمله کنه. میخوام تحلیل شما رو بشنوم از توازنی که در منطقه وجود داره، احتمال چنین حمله‌ای، و اینکه اساساً جمهوری اسلامی چه روش‌های دفاعی داره، و اگر قرار باشه که همچین چوبی بالای سر مقامات جمهوری اسلامی باشه، چرا باید سپاه یک برگه‌ای رو امضا کنن که اونها رو محدود کنه اما سایه جنگ رو از سرشون برطرف نکنه؟
1: خب البته من در مورد صحبتایی که زده شدم حرفایی دارم که اگر فرصتی بهم بدید بعد از پاسخ شما بیان خواهم کرد. اما در خصوص این موضوع حمله اسرائیل به ایران، من معتقدم که باید بین اون چیزی که در انتخابات اسرائیل در کارزارها گفته میشه و اون چیزی که اسرائیل در عمل اراده انجامش و توان انجامش رو داره ما یک فاصله بگذاریم. آقای گادی آیزنکوتی که اسم ازش بردید، ایشون احتمالاً نخست وزیر آینده اسرائیل باشه، چون الان نظرسنجی‌ها حتی بدبینانه ترین نظرسنجی‌هایی که مال مثلا کانه و بیشتر به نفع حزب لیکود که حزب آقای نتانیاهو هست، اونها دارن میپذیرن و نشون میدن که آقای گادی آیزنکوت حزب یاشارش 24 کرسی احتمالاً میگیره و حزب لیکود 22 کرسی. بنابراین ممکنه که ما در حال صحبت در مورد نخست وزیر آینده اسرائیل انبر باشیم که تصمیمات رو خواهد گرفت. آقای گادی آیزنکات یا حالا نتانیاهو یا هر کسی دیگه که در اسرائیل باشه، بدون مجوز آمریکا هیچ حرکت نظامی نخواهد کرد. ممکنه که در موارد کوچیکی مثلا حمله به یک نقطه در لبنان یا در سوریه، مشابه اون چیزی که در مورد حمله به پایگاه ابو ظهور در هفته گذشته یا 10 روز گذشته اتفاق افتاد، عملیات‌های کوچک اینچنینی با هماهنگی با تأخیر با واشنگتن، نه بدون هماهنگی با واشنگتن، اتفاق بیفته. اما ماجرای بزرگی مثل حمله به ایران، تصمیمش از طرف اسرائیل، این چیزی نیست که بدون هماهنگی و اجازه آمریکا اتفاق بیفته. دلیلش هم ساده است. بخش بزرگی از رهگیری موشک‌های ایران که به سمت اسرائیل روانه میشه از طریق پایگاه‌های آمریکا در کشورهای خلیج فارس، بخشی از این تأسیسات آسیب دیدن، اما بخششون مثل اون پایگاه مثلا ترکیه یا پایگاه اردن، اینا بسیار یه بخش مهمی از امنیت اسرائیلن. بدون اینها اسرائیل نمیتونه این موشک‌ها رو قبل از اینکه به خاک اسرائیل برسن رهگیری کنه. دو، اینکه هواپیماهای در واقع پنهانکار F-35 اسرائیل، اینا همه ساخته آمریکا هستن. هواپیماهای سوخت‌رسانی که اگر اسرائیل بخواد به ایران حمله مجددی انجام بده، اینا همه در اختیار آمریکا هستن. آقای نتانیاهو تلاش داره میکنه که در 10 سال آینده صنایع نظامی اسرائیل رو یک مقدار مستقل از آمریکا کنه. داره تلاش میکنه برای یک طراحی جنگنده همراه با آمریکا. اما تا این 10 سال طی نشه، اسرائیل بدون اجازه آمریکا به ایران حمله ای رو انجام نخواهد داد. اگر که توافقی بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته، بند یکش توقف عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف و مهمترین عنصرش بحث حمله نظامی به ایرانه. بنابراین من فکر می‌کنم که آمریکایی‌ها به خوبی این توانایی رو دارن، فراتر از اون رتوریک‌های تبلیغاتی که ما امروز در اسرائیل می‌بینیم، اسرائیل رو کنترل و محدود کنن. اگرم حالا فرصتی هم بدید من در مورد صحبت
0: خواهش می‌کنم. بفرمایید، خیلی کوتاه اگر ممکنه بفرمایید. خواهش می‌کنم.
1: ببینید، ما باز باید بین رتوریک‌هایی که در ترکیه اتفاق می‌افته با اون چیزی که ترکیه در عمل انجام میده یک تفاوتی قائل بشیم. من از 2 داستان تاریخی استفاده میکنم در همین چند سال گذشته. یکی اینه که ترکیه در سال 2010 یک کشتی فرستاد برای اینکه محاصره غزه رو بشکنه به اسم ماوی مرمره. این اسرائیلی‌ها با این مخالفت کردن و گفتن که ما تقابل نظامی میکنیم و روی این کشتی کماندو پیاده کردن، 10 شهروند ترکیه رو کشتن. ترکیه یک مقدار سطح تنش در واقع لفظی رو بالا برد، یه محدودیت‌های ایجاد کرد، اما در نهایت این به تقابل نظامی بین ترکیه و اسرائیل منجر نشد. دو، اینکه در ژوئن 2025 یک سال و نیم قبل دوباره ترکیه رفت به سمت اینکه 3 پایگاه نظامی در سوریه رو ازش در واقع بازدید انجام بده و اینها رو شروع کنه در واقع تجهیزات رهگیری و اینها در اینها مستقر کردن. اسرائیل به محض اینکه دید که این پایگاه داره اتفاقات جدید درش میفته، این پایگاه‌ها رو به فاصله 1-2 روز بعد بمباران کرد. این یعنی پیام مشخصی به اسرائیل به در واقع ترکیه فرستاد. اما به میزبانی آذربایجان، به دعوت و میانجیگری آمریکا، مقامات ترک و مقامات اسرائیلی در آذربایجان نشستن، مسائلشون رو تا حدی حل کردن، خطوط قرمز رو مشخص کردن و حتی یک خط تماس مستقیم بین ارتش ترکیه و ارتش اسرائیل برقرار شد برای اینکه این تنش‌ها به برخورد مستقیم نظامی منجر نشه. ترک‌ها تمایلی ندارن به اینکه منابعشون رو در یک جنگ مستقیم با اسرائیل هدر بدن. اسرائیلی‌ها هم دارن تلاش میکنن که در سوریه یک خطوط در واقع قرمزی بکشن، اما من فکر میکنم در نهایت نه ترکیه نه اسرائیل تمایلی به برخورد مستقیم نظامی نه به شکل مستقیم و نه در سوریه نخواهند داشت.
0: برمیگردم بهتون آقای دکتر قائدی، سوال مهمی دارم، اما بذارید اول نظر آقای محمدی رو تا اینجای بحث بشنویم. هر دو مهمان محترم دو نظر کاملا متفاوت رو ارائه کردند. یکی خانم پرتو که گفتند اسرائیل حتی همین حالا این انتقاد رو مردم اسرائیل و بخشی از مردم اسرائیل، سیاسیون اسرائیل دارند که چرا اینقدر اختیار فرمان اختیار رو دست آقای ترامپ داده. دیگری آقای قائدی که فرمودند بدون دستور و یا اختیار بدون دستور یا تایید واشنگتن اسرائیل هیچ حرکتی نخواهد کرد. نظر شما رو هم بشنویم در این میان.
3: ببینید، آنچه که از حرکت مد نظرمون باشه، اگر فقط در قالب بحث نظامی هم بخوایم تعریف بکنیم، پشت این بالاخره یه هدفی وجود داره. هدف اینه که منافع اسرائیل و اون منافع ملی اسرائیل و آنچه که به هر حال در طول این سالها در تقابل با جمهوری اسلامی تعریف کرده مونه دکترین امنیتیش، این حفظ بشه. برای اینکه این حفظ بشه، اسرائیل به نظرم مانعی نداره و آمریکا نمیتونه جلوش رو بگیره. و اینو به معنای اینکه بخواد وارد جنگ بشه نه، به معنای اینکه اگر توافق مطلوبش نباشه میتونه توافق رو به هم بزنه. به معنای اینکه اگه قرار باشه که در واقع آمریکا بخواد اسرائیل دور بزنه به هر شکلی، میتونه این کار کارشکنی بکنه و کارو برقو به هم بزنه. خب این قابلیت کمی نیست اشارات فعلی و چیزی که اسرائیل در همین جا هم به دست آورده. یعنی ما اگر روند برخورد اسرائیل رو در طول این سالها در مقابل با جمهوری اسلامی اگر دقت بکنیم بهش، اسرائیل نه تنها از جمهوری اسلامی به نفع خودش به طرز خیلی جدی استفاده کرده، بلکه اومده در مقابل اعراب هم در منطقه یک سیاست خیلی منطقی گرفته و سعی کرده به اونا نزدیک بشه و حتی ما داریم بحث صلح ابراهیمی به طرز خیلی جدی داریم میشنویم. و در همین فقره آخر آمریکا رو که به هر حال ما میدونستیم که آقای ترامپ خیلی دنبالی نیست که وارد جنگ بشه، آمریکا رو وارد درگیری کرده و آمریکا اومده وارد جنگ شده. یعنی در همون جنگ 12 روزه و استارتی که میخوره، حضور آمریکا رو ما داریم به شکل خیلی جدی میبینیم و با تمام برنامه‌ریزی که اسرائیل کرد. از این طرف دیگه اسرائیل بعد از اتفاقی که در غزه میفته، یک نفرت یا در واقع پسخوردگی بین‌المللی رو حتی از اروپا هم به دست میاره. ولی ما میبینیم در فقره جمهوری اسلامی به گونه‌ای رفتار میکنه که میاد اسنپ‌بک فعال میشه و سپاه در لیست تروریستی قرار میگیره و بسیار از کشورهای اروپایی میان همراهی میکنه. خب این نشون میده که اینجا در واقع ما اسرائیل رو به عنوان عروسک خیمه شب بازی آمریکا نمیبینیم، بلکه اسرائیل داره حتی خودش رو دنبال میکنه. حالا اگر قرار باشه که فرضاً به قول شما بخواد مستقیما درگیر مسئله نظامی بشه، خب اون یه بحث دیگه است. ولی هدفی که از بحث در واقع نظامی گری داره اینه که بخواد اطرافش رو دنبال بکنه و تا اینجا هم در فضای سیاسی هم در فضای میدان اینو دنبال کرده. و من اینو در واقع تایید میکنم فرمایشات خانم پرتور که این فرصت دست نخواهد داد اسرائیل. یعنی اسرائیل برنامه‌ای که چیده تا به اینجا اومده، این برنامه امروز دیروز نیست، یک برنامه بسیار بلند مدته که در طول این سالها دنبال شده و الان داره در واقع به نتایجی میرسه. این رو اسرائیل رها نمی‌کنه. من حتی میتونم بگم که اگه قرار باشه که جمهوری اسلامی با هر توافقی بحث پدافند خودشو، بحث توانایی هوایی خودشو بالا ببره، اسرائیل مقابله خواهد کرد. اینا ورای بحث خب موشک.
4: حالا پس با یه همچین ترکیبی، با یه همچین تحلیلی که ارائه می‌فرمایید آقای محمدی، چرا بایستی اساساً جمهوری اسلامی بر اساس چه منطقی باید بشینه یک توافق صلحی رو با آمریکا امضا کنه؟
3: اصلا مسئله همینه. یعنی برای چی فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی به همین راحتی تن نمیده و نمیتونه قانع بشه؟ به خاطر اینکه خیالش از بابت اسرائیل راحت نیست. برای چی اصلا جمهوری اسلامی میاد بند لبنان رو اضافه میکنه و به حزب الله رو اضافه میکنه؟ برای اینکه اونجا بتونه محک بزنه و در واقع اونجا بیاد دوباره همون دکترین در واقع نیابتی خودش رو در این توافق هم بخواد تست بکنه. یعنی میگه اونجا رو شما برو جلوی اسرائیل بگیر که فردا اسرائیل سراغ من نیاد. ببینیم که جوابم نمیده. یعنی یکی از در واقع مشکلات اصلی که در بحث توافق وجود داره، عدم اطمینان جمهوری اسلامی از اینه که من اگر برم وارد توافق بشم و امتیازاتی بدم، این امتیازات حتی به این نخواهد شد که اتفاق من با اسرائیل و درگیری من با اسرائیل حل خواهد شد. یعنی این یکی از دغدغه‌های اصلی جمهوری اسلامی است و بسیار نگرانه که همون اتفاقی که برای لیبی افتاد، همون اتفاقی که برای صدام حسین افتاد، نهایتاً در توافق بعدی با جمهوری اسلامی هم بیفته. اینا چیزایی است که به نظر من عملاً داریم می‌بینیم که تلاش برای توافق رو در شکل‌های مختلفی در فضای بی‌اعتمادی خیلی سنگینی روش حاکم هست که نتیجه هم نمیگیره دیگه. یعنی جمهوری اسلامی،
4: آقای قائدی شما چه فکر میکنید؟
3: به این سمت بره
4: آقای قائدی.
1: خب من فکر میکنم، من موافقم با آقای محمدی به این که اسرائیل اهداف خودش رو دنبال خواهد کرد، این خیلی طبیعیه. اما اینکه این اهداف رو با چه ابزاری دنبال کنه، آیا بدون مجوز آمریکا برای رسیدن به اهداف خودش، برای تضعیف مثلا برنامه موشکی ایران عملیات نظامی انجام خواهد داد، این رو تاریخ تایید نمی‌کنه که اسرائیل بدون هماهنگی و مجوز آمریکا این رو بخواد انجام بده و توانایی‌های اسرائیل هم بدون رهگیری‌های آمریکا این رو نشون نمیده. اما در خصوص این موضوع توافق، باز هم من با آقای محمدی موافقم. یعنی مسئله اصلا همینه. پایداریچی‌ها، محسن رضایی و دیگران در ایران، انتقادشون با آقای پزشکیان و همتی و قالیباف همینه. میگن اگر که شما توافقی انجام بدید، آمریکا این توافق رو هر زمان که بخواد میاد در واقع میشکونه و این رو زیر پا می‌گذاره. بنابراین به همین دلیل که توافق تا الان انجام نشده و تنگه هرمز رو باز نمی‌کنم. و من فکر می‌کنم که این نگرانی که در واقع وجود داره، هم بین اسرائیلی‌ها هم بین یه بخشی از در واقع تصمیم گیرندگان در ایران، در واقع نگرانی مشترکی هست.
4: خانم پرتو، ببینید، به نقل از به یک نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی این رو میگم، و اون این که اسرائیل هرگز نخواهد گذاشت بار دیگر 7 اکتبر تکرار شود. بودن جمهوری اسلامی که بخواهد همچنان نیروی نیابتی داشته باشد، همچنان همون روشی رو دنبال کند که از بمبگذاری لاکربی و مرکز آمیا بگیرید تا به الان استمرار داشته، اشاره به کاریست که با هواپیمای لاکربی انجام شد، هواپیمای پن امریکن انجام شد در لاکربی بریتانیا و بعد هم حالا شواهد رو طوری بردن جلو که لیبی رو متهم کنند، اما ردپای جمهوری اسلامی در اون پرونده غیر قابل انکار بود. با یه همچین ترکیبی خب اسرائیل هم نمیپذیرد که جمهوری اسلامی به توافقی دست بیابد که باز هم بتواند روش گذشته خودش رو ادامه بده. پس این مشکل اینجا حل نخواهد شد. درست عرض میکنم؟
2: ببینید قبل از اینکه من پاسخ شما رو بدم اجازه بدین یک مسئله درباره کانال 11 که کارشناس محترم اشاره کردن بایستی بگم. کانال 11 یا کانال کن اسرائیل اتفاقا یک شبکه‌ای هست که میگویند و به باور من هم که بسیار اخبارش رو دنبال میکنند مسائل بیبی رو آنطور که خوشایند حزب لیکود باشد مطرح نمیکنند. کانال 14 اسرائیل مختص در واقع حزب لیکود هستش و وزرای لیکود هم ما بارها میبینیم که در اونجا صحبت میکنن. این یک در واقع خواستم این رو یک تصحیحی بکنم. مسئله ببینید ما تاریخ معاصر اسرائیل رو در حال حاضر بایستی به پیش از 7 اکتبر و پس از 7 اکتبر ما تعبیر این رو داشته باشیم، زمانی که آقای نتانیاهو دقیقاً در دومین روز در کیبوتس ها قرار گرفت و در نزدیکی مرزهای غزه در واقع در گفتگویی که داشت بسیار آشفته و ناراحت گفت من جغرافیای خاورمیانه را تغییر خواهم داد. منظورش از جغرافیای خاورمیانه زمین نبود، منظورش از جغرافیای سیاسی بود. ببینید بعد از 7 اکتبر دقیقاً تمامی گفته‌های آقای نتانیاهو انجام شد، اینکه به سراغ نصرالله و به سراغ در واقع حماس خواهیم رفت، ما به سراغ افرادی خواهیم رفت که عاملینش هستن از حماس و در تهران هستن که هنیه رو کش، ما به سراغ نصرالله خواهیم رفت، نصرالله این گروه رو حمایت کرده، حسن نصرالله رو کش، و در نهایت گفت که ما سر مار رو خواهیم زد که شرارت در جمهوری اسلامی است که علی خامنه‌ای و حلقه نزدیکش و فرماندهان سپاه رو در واقع از بین برد. بنابراین من به یک مسئله مهمی رو باید اشاره بکنم، چه آقای نتانیاهو بر سر کار باشد، چه آقای آیزنکوت بر سر کار باشد، چه آقای در واقع بنت بیاید، جمهوری اسلامی برای مقامات اسرائیل رفتنی است. آنها نمیخواهند که دیگر 7 اکتبر دیگری تکرار شود. به هر حال ببینید با وجود اینکه در همونطور که آقای دامون گفتن یکی از شروط جمهوری اسلامی لبنان بود، ما میدونیم که اصلا معقولانه نیست. حزب الله لبنان بسیار بسیار شاید بگویم که شانسش کم است که اسلحه رو کنار بگذاره. و اینم باید اشاره بکنیم که حزب الله لبنان در کابینه دولت لبنان بسیار در واقع نفوذ داره، بسیاری از وزرایی که در اونجا هستن در واقع از افراد با
4: هستن. خانم پرتو ببخشید من این سوال رو میپرسم ولی ذهن من رو به عنوان یک روزنامه‌نگار درگیر میکنه. ارتش اسرائیل با بیشترین امکانات خودش با سرباز پیاده نظام وارد یه محدوده مختصری مثل باریکه غزه میشه. محدوده باریکه غزه محدوده بزرگی نیست، کنیم برابر جزیره منهتن وسط نیویورک. حالا اگه بخوام مثلا برای مردم در تهران بگم یه فاصله بین مثلا میدان ولیعصر مثلا شما فرض بفرمایید تا میدان تجریش، یه چیز خیلی محدود و معقول، یا 7-8-10-12 کیلومتر نهایتاً این محدوده وسعت داره، عرض داره، معذرت میخوام، ولی نمیتونه حماس رو نابود کنه و هنوز درگیر با حماس در یه محدوده خیلی اندکی. چطور ممکنه بتونه جمهوری اسلامی رو در داخل ایران؟
2: سوال بسیار خوبی کردید. ما درباره ایدئولوژی حماس صحبت میکنیم، ما درباره گروهی صحبت میکنیم که بیش از 2 دهه در آنجا حکومت کرد و در آن 2 دهه یک بار فقط انتخابات صورت گرفت، یعنی در واقع بعد از اینکه حماس بر سر کار آمد انتخاباتی صورت نگرفت. ما درباره افرادی صحبت میکنیم با وجود این که سینوار کشته شد، هنیه کشته شد، مقامات ارشد حماس کشته شدن، با این حال ببینید ما به اون جغرافیای کمش کاری نداریم، ما به اون وسعت بزرگی ایدئولوژی خطرناک این افراد کار داریم. اگر خاطرمان باشد زمانی که گروگان‌ها رو داشتن تبادل میکردن، ما میدیدیم حتی بچه‌های کوچیک با سربازان حماس عکس میگرفتن، ما میدیدیم مردمی که در آنجا بودن، ببینید بیش از من میتوانم بگویم بیش از نصف مردمی که در غزه زندگی زندگی میکنن طرفدار حماس هستن. این حماس در آنجا بیش از 2 دهه حضور داشته. بله، افرادی هم هستن که بایستی بگویم با توجه به اون اسناد مدارکی که بیرون اومده، ویدیوهایی که بیرون اومده، مخالف حماسن. اما خب حماس همانند جمهوری اسلامی اونها رو به رگبار گلوله میبنده، همانند جمهوری اسلامی.
4: من جوابمو نگرفتم، چه جور ممکنه که اونجا موفق نشن با پدرخوانده حماس یعنی جمهوری اسلامی موفق بشن؟ خیلی عذرخواهی میکنم.
2: ببینید، من نمیتوانم بگویم تایید بکنم حرفای شما رو که اسرائیل موفق نشده. اتفاقا اسرائیل مسیر درستی رو داره، ارتش اسرائیل مسیر بسیار درستی رو داره پیش میره. ببینید، با توجه به همه پروپاگانداهای مدیایی که داره صورت میگیره، من یک روزنامه نگارم، من اینجا نه صدای اسرائیل هستم و نه صدای دیگری. آنچرا که میبینم بر اساس فکت ها مطرح میکنم. اسرائیل تمام تلاشش رو کرد که حتی آسیبی به شهروندان در واقع غزه نرسه. قبل از اینکه اونجا رو در واقع میخواسته بمباران بکنه، ما میدیدیم که ارتش اطلاع رسانی میکرد، ما میدیدیم که ارتش با کاغذهای کوچک با هلیکوپتر به همه ارسال میکرد که منطقه رو باید ترک بکنید. اسرائیل همچنان داره هوشمندانه میره جلو. خب از طرفی ببینید، ما باید قطر رو فراموش نکنیم، ما همین ترکیه رو باید فراموش نکنیم، از این کشورها از حامیان سرسخت حماس هستن.
4: بسیار خوب. من قسم اصلا این نبود که خانم پرزا، اصلا قسم این نبود که عملکرد دولت اسرائیل در غزه رو نقد کنیم یا بررسی کنیم. موفقیت یا عدم موفقیت رو معیارهای کاملا معین میکنه. طبیعتاً وظایفی که ارتش اسرائیل انجام میده، وظایف انسان دوستانه که انجام میده، قابل تقدیر هست. همونقدر که اگر جان شهروندان غیر نظامی هم قربانی میشه، بایستی مورد نقد و بررسی و توجه قرار بگیره. این بحث امشب ما نیست. من مشخصا میخوام در مورد ایران صحبت کنم. آقای محمدی، از شما بپرسم، آیا اسرائیل میتواند اون طرحی رو اونجوری که خانم پرتو بهش اشاره کردن با منطق هم جور در میاد در ایران موفق بشه و اجرا کنه؟
3: منظورتون طرح براندازی است؟
4: بله، طرح پایان دادن به خطر جمهوری اسلامی برای اسرائیل، اون چیزی که معینا خانم پرتو فرمودن.
3: ببینید، به هر حال در خصوص بحث غزه، با توجه به اینکه خب جمعیت کمتری داره، عملا مدیریت کردن یا به یه شکلی میشه گفت که ایجاد پایگاه درست کردن و استفاده کردن از اون فقر برای حماس، برای اینکه بتواند اون جنبش آزادی خواهانه و اون ایدئولوژی خودش رو بدمه درش، بسیار ممکن تره تا تو ایران. شما در ایران در واقع یک جمعیت 90 میلیونی داری که اگه قرار باشه که این رو اداره بکنی، قطعا با شعار و با ایدئولوژی نمیتونی مردم رو مدام در حالت فقر رو نگه داری و خب این شرایط عملا شرایط بسیار پیچیده تری است در مقایسه. اگه بخوام بریم در این مقام مقایسه، اگر شما جمهوری اسلامی رو در بحث اداره کشور، در بحث همین بحث محاصره اقتصادی که الان صورت گرفته و محاصره دریایی که صورت گرفته و این فشارهایی که در واقع داره وارد میشه رو اگر به طرز جدی دنبال بکنی و عملا به جمهوری اسلامی این مجال ندی که از این در واقع قفسی که توش گرفتار شده فرار بکنه، یکی از راهکارهایی که به نظر من میتونه جواب بده. یعنی چرا؟ چون جمهوری اسلامی نهایتاً باید کشور 90 میلیونی با این وسعت رو باید اداره بکنه و هر چقدر شدیدتر بشه این داستان، قطعاً جمهوری اسلامی ضعیف‌تر خواهد شد در پذیرش در واقع اون تصمیم نامه یا در مقاومت در مقابل اون تصمیم نامه و شرایطی که به هر حال در داخل میتونه اتفاق بیفته. یعنی میخوام بگم که آپشن هایی که برای در واقع میشه گفت که براندازی یا نهایتا ایجاد مشکل برای جمهوری اسلامی وجود داره نسبت به حماس بسیار متفاوته نسبت به غزه، به خاطر اینکه شما اینجا جمعیت خیلی کثیری با افکار متفاوتی داری و خب مخالفت هایی که با جمهوری اسلامی در طول این سالها وجود داشته داره یک ریشه ایه و در نتیجه این پتانسیل وجود داره، ولی این پتانسیل شما در غزه نمیبینی. در غزه اصلا نگاه متفاوته.
4: پس مجموعا خب یک ترکیبی است از اون چیزی که اقدام انظامی است، اقدام عملیاتی است و اقدامات دیگری که میتونه کامل کنه غزه را. آقای قائدی، نظر شما هم در این مورد بدونم. خیلی کوتاه سوال دیگری رو هم میخوام از مسئلهتون بپرسم.
1: خب من چند موضوع رو بگم. اول اینکه کان نظرسنجی‌هاش، کسانی که مسائل اسرائیل رو دنبال میکنن، معمولا بسیار خوشبینانه نسبت به پرسی‌هایی که لیکود میگیره و بدبینانه نسبت به پرسی‌هایی که رقبای لیکود میگیرن و معمولا فاصله 3-4 پرسی بین نظرسنجی‌های کان و نظرسنجی‌های دیگه وجود داره. نظرسنجی‌های دیگه الان دارن میگن که حزب یاشار احتمالاً 27-28 کرسی رو میگیره و حزب لیکود 18-19 کرسی، ولی کان این رو یه مقدار فاصله رو نزدیک‌تر میدونه. و در خصوص سوال شما، ببینید، امروز یک مقاله در واشنگتن پست منتشر شده، به نظر مقاله بسیار مهمیه. این مقاله رو یک درز اطلاعاتی که از فرماندهان ارشد در واقع آمریکاییه که در یک گزارش اینها 14 آگست به وزیر دفاع دادن. دو بار در ماه وزیر دفاع و فرماندهان ارشد آمریکا، ژنرال‌های چهار ستاره به بالا، دریاسالارهای آمریکایی، اینها یک گزارشی به وزارت دفاع میدن که در راستای دستورات رئیس جمهور چه عواملی و چه مسیرهایی رو دارن طی میکنن، محدودیت‌ها چیه. در این درز خبری که اتفاق افتاده به محدودیت عملیات نظامی آمریکا در مقابل ایران در طول ماه‌های آینده اشاره میشه و این گزارش به نظرم خیلی از نقطه نظر آمریکایی‌ها خیلی میهن‌پرستانه است. یعنی دارن به شکل واقعی محدودیت‌های نظامی آمریکا رو میگن برای اینکه حاک آمریکا ازش دفاع در واقع به عنوان اولویت دوم مطرح نشه. قبلا ما به شکل منفرد داشتیم که فرمانده آمریکا در نیروهای آمریکایی در اروپا گفته بود که ما الان برای اینکه بتونیم رهگیری کنیم موشکایی که اگر از روسیه به سمت آمریکا شلیک بشه ما با کمبودهای مواجه هستیم. الان اینو یک در واقع مجموعه گسترده از فرمانده‌های آمریکایی دارن میگن. وقتی ارتش آمریکا که بزرگترین ارتش دنیاست به شکل واقع بینانه در مورد فرسایش داره صحبت میکنه، در مورد دفاع از خاک آمریکا به عنوان یک اولویت داره صحبت میکنه، من فکر نمیکنم ارتش اسرائیلی که در واقع تجهیزات خودش از آمریکا میگیره اینقدر دستش باز باشه که بتونه بدون اجازه آمریکا کاری رو انجام بده. و من موافق این هستم که حتما که اسرائیل جنگش با ایران یک جنگی که دامنه دار و ادامه دار خواهد بود و این رو رها نخواهد کرد، اما اینکه از چه ابزاری استفاده کنه اون مهمه. و آقای نفتالی بنت کسی که در گذشته این تئوری هزار زخم خنجر رو مطرح کرده که به جای اینکه حملات بزرگ و گسترده نظامی باشه در اون زمان صحبت از این میکرد که ضربات نیشتر کوچیکی که باید به جمهوری اسلامی وارد آورد. و مثلا ما انفجارهایی رو در سطح ایران میدیدیم، ترورهایی رو میدیدیم، محسن فخری‌زاده و اینها. و من فکر میکنم که اسرائیل ممکنه که مسیر آیندهش این باشه، اما مسیر آینده باز هم من فکر میکنم بدون مجوز آمریکا حمله گسترده نظامی نه مطلوب اسرائیل هست و نه برای اسرائیل ها ممکن خواهد بود.
4: خانم پرتو، اگه نکته هست به فرمایشات آقای قائدی بفرمایید که من یه سوال دیگر میخوام از آقای قائدی بپرسم، فرصت کمی تا آخر برنامه داریم.
2: من درباره آقای بنت
4: واسی بپرسم، فرصت کمی تا آخر برنامه داریم.
2: من درباره آقای بنت واسی بگم، خب همون در واقع تئوری

0: یک شخصی که به هر حال در جامعه اسرائیلی ها رشد پیدا کردم به عنوان شخصی یهودی ایرانی هستم، به خوبی میدانم که در قانون تاریخ یهودیان این است که در نهایت ما تنهاییم. این ما هستیم که برای در واقع کشور، برای ملت اسرائیل بایستی نگاه عمیق‌تری داشته باشیم. و من وقتی که درباره جنگ 12 روزه بهش اشاره کردم این بود که حتی در جنگ 12 روزه هم آقای ترامپ گفت که اسرائیل منو در جریان قرار نداده بود. در حال حاضر که من دارم با شما گفتگو میکنم، به خوبی بر اساس بسیاری از این در واقع اخباری که در واینت، در اسرائیل، در من حتی در اسرائیل هیوم هم دیدم یا در اخرانات وقتی میخونیم در واینت، من یک خبر امنیتی رو خوندم که میگویند منابع اسرائیلی همچنان در ایران حضور دارن، افراد اسرائیلی همچنان در ایران حضور دارن. بنابراین هر زمانی که لازم باشد بدون چراغ سبز ایالات متحده این حمله رو شروع خواهند کرد و حتی اجازه نخواهند داد. من در نهایت بگم باور مقامات اسرائیلی، چه آنهایی که در حال کاندید شدن هستند چه آقای نتانیاهو، باورشان این است که جمهوری اسلامی یک سرطان است و این سرطان باید ریشه کن شود. اگر این سرطان ریشه کن نشود، ریشه هایش به اسرائیل سرایت خواهد کرد و اسرائیل را از بین خواهد برد.
1: من دو تا نکته رو عرض کنم و خیلی سریع بیام آقای قائد خدمت شما. یکی اینکه من نمی‌دونستم آقای نفتالی برایت هم احتمالاً برنامه تفسیر خبر صدای آمریکا رو می‌بینه، چون چند ماه پیش در همین برنامه گزارش ویژه‌ای رو داشتیم در مورد آقای مشتبه خامنه‌ای و جالب اینجاست که این بحث مقایسه زندگی ایشون و این نکته‌ای که شما به نقل از آقای بنت گفتید، آقای منشأ امیر از کارشناسان خوشنام برنامه تفسیر خبر در همین برنامه مطرح کردن که احتمالاً حالا یک کپی از این نظرشون رو به آقای بنت هم دادن. و نکته بعدی این که اشاره کردید به اینکه عوامل موساد یا عوامل اسرائیل در خاک ایران فعال هستن، این رو در نظر بگیریم که طبیعتاً این عوامل یا کسانی که برای موساد کار میکنن افرادی هستن آزمون پس داده یا از شاخصهای خاصی گذاشتن، با افرادی که جمهوری اسلامی اونها رو در اعتراضات دستگیر میکنه و به جرم جاسوسی یا ارتباط با سرویس‌های بیگانه اعدام میکنه کاملا متفاوتن. و این هشدار رو میدیم که از گفته‌های کارشناسان این برنامه برای پرونده‌سازی علیه مردم معترض و شریف ایران استفاده نشه. آقای
0: اجازه بدید من این مسئله رو مطرح بکنم.
1: خیلی کوتاه لطفاً.
0: خیلی کوتاه میگویم، اسرائیلی ها هرگز از نیروهای داخلی استفاده نخواهند کرد. اسرائیلی ها از افراد اتفاقا کارآزموده خودشان استفاده میکنند، از افرادی که میتوانند بر اونها در واقع سالها دوره دیدن، آموزش دیدن. به هر حال مسئله جمهوری اسلامی مسئله راحتی نیست.
1: بسیار.
0: و اتفاقا اشاره درستی کردید، این که جمهوری اسلامی این اتهام رو به شهروندان میزنند، من به عنوان کسی که ایرانی و اسرائیلی هستم، یک روزنامه‌نگارم و مسائل اسرائیل رو دنبال میکنم، بایستی بگم این فقط اهداف جمهوری اسلامی هست برای انگ زدن به جوانان ایرانی که ما رو بر سر دار بکشن.
1: آقای قائدی 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، کمتر از 6 دقیقه 5 دقیقه و نیم، 2 دقیقه و نیم مال شما، 2 دقیقه و نیم مال آقای محمدی که جمعدی ما بدن. آیا این شعار وحدتی که امروز مشتبه خامنه ای سرداد خریداری هم خواهد داشت در منطقه در مقابل اسرائیل و آمریکا؟
2: ببینید، نکته خیلی جالبیه. الجزیره این موضوع رو مطرح کرده در یک پاراگراف، یعنی پاراگراف اول میگه که رهبر ایران که از انظار پنهانه یک همچین تقاضایی رو کرده و این در حالیه که ایران تنگه هرمز رو بسته. چیزی که من میخوام بگم اینه که خود الجزیره که مال قطر هست در یک پاراگراف داره اشاره به این در واقع تناقض میکنه. دو، اینکه این موضوع در خود ایران هم موضوع محل اختلاف و چالشه، یعنی خبرگزاری فارس خبرگزاری حکومتی در ایران. توی این خبرگزاری به آقای احمد الشهر میگه رهبر شورشیان سوریه، نمیگه که حتی لحن محترمانه‌ای در مورد مثلا احمد الشهر در سوریه نداره. یا اینکه امروز فارس گزارشی منتشر کرده تو میگه که در واقع مبارزین شجاع یمن مزدوران سعودی رو کشتن. خب اینا خیلی در راستای اینکه وحدت بین مسلمانان باشه نیست، حتی در مورد وحدت بین کشورهای منطقه هم نیست. ایران هنوز واقعیت سوریه رو نپذیرفته، اما این رتوریکایی که بالاخره رهبران سیاسی دارن، یک مقدار مخاطبش هم مردم در واقع اون کشورها هستن و خیلی هم موضوعی نیست که موضوعی باشه که در واقع از طرف جمهوری اسلامی جدی باشه، چون خود آقای محسن رضایی در هفته‌ای که گذشت به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی میگه که ما اگه لازم باشه کشورهای منطقه‌ای که مسیر تحریم اقتصادی رو دنبال می‌کنن اینها رو مورد حمله قرار خواهیم داد، یعنی در زمانی که آتش بسته. و یک در نهایت نکته آخرم من بگم، در هفته که گذشت سوریه

0: از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج میشه، اولین تراکنش‌های مالی از طریق مسترکارد و ویزا کارت انجام میشه و برخلاف اون چیزی که آقای مجتبی خامنه‌ای میخواد که جهان اسلام در مقابل جهان کفر وایسته، اتفاقا سوریه در کنار آمریکا وای میسته برای اینکه به ثبات و امنیت برسه. مفهومش اینه که حتی کشورهای ضعیف‌تری در منطقه مثل سوریه هم اونها هم خیلی این تصویربندی و قابندی ظلم در مقابل کفر، مثلا کفر در مقابل اسلام و اینها رو نمیپذیرن و اون چیزی که در راستای منافع ملیشون هست رو عملی میکنن.
1: آقای محمدی، 2 دقیقه تا پایان برنامه و این ترکیب واژه‌ای هم به کار بردیم امروز در گزارش برنامه، میخوام سبا گفتن که اینها توقعشون از وحدت با جهان اسلام تبعیت جهان اسلام از مجتبی خامنه‌ای است. از شما بشنویم.
2: بله بله، ببینید اصلا خب اگر بخوایم از نظر نگاه اسلامی بهش نگاه بکنیم، خب تقابل بین شیعه و سنی که سابقه مال امروز و دیروز نیست، یعنی این عملا تبدیل شدن به این که ما میگیم که در واقع در یک اقلیم دو پادشاه نگنجد، حکایت جمهوری اسلامی برای این که بخواد بیاد خودش رو قطب شیعه تعریف بکنه در مقابل عربستان همچنان چالش برانگیز بوده و خواهد بود و این به هیچ وجه جواب نمیده. از این طرف دیگه در خصوص دشمنی با اسرائیل هم اگه قرار باشه که بیان یه جبهه تشکیل بدن، با توجه به رفتاری که جمهوری اسلامی کرده و نگاهی که در واقع داشته و خصوصا در فقره اخیر با این حملاتی که کرده به این کشورهای منطقه، خب اونم که در واقع نقض غرض کرده. من فکر میکنم صرفا همین اشاره که شما کردید، جمهوری اسلامی این روایت، این که من در مقابل بزرگترین ارتش دنیا ایستادم و در مقابل اسرائیل ایستادم و این ایستادگی من رو تبدیل کرده به یک ابرقدرتی که حالا شما بیایید به جایی که برید مثلا فرض کنید به آمریکا اقتدا بکنید برای امنیتتون، شما بیایید به من اقتدا بکنید و حالا این رو در هفته وحدتی که توش خودش هم اختلافاتی وجود داره میخواد به این شکل در واقع اعلام بکنه که شما بیایید زیر چتر من و امنیت رو از من بگیرید و سراغ در واقع میشه گفت که بیگانه نرید. و خب این به نظر میاد که خریدارم نخواهد داشت، بخاطر اینکه میگم اساساً ته این داستان رو بخوایم نگاه بکنیم، نقطه شروعش اینه که جمهوری اسلامی داره میگه که آقا من یک قطب شیعه هستم و ولی امر مسلمین جهان هستم و خب همینجا در همینجا شما دیگه شمشیر رو از رو بستی برای کشور اسلامی و با این نگاه و این روایت شما نمیتونی با اینها به نتیجه برسی.
1: بسیار سپاس
2: که بخوایم در منطقه بخوایم در دنبال بکنیم که سرشکل دیگه ای داره که خب اون هم جواب نخواهد داد.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه امشب، سرکار خانم روزا پرتو روزنامه‌نگار که از آمستردام پایتخت هلند همراه ما بودند، دامون محمدی تحلیلگر سیاسی از هامبورگ در آلمان و محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از شهر واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا. از شما بینندگان صمیمی برنامه تفسیر خبر هم قدرشناسم. وقت خوش، خدا نگهدار.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

ایران خانه من است، وطن من است. چرا برای پا گذاشتن به خانه ام، وطنم، باید از شما اجازه بگیرم؟ شمای جمهوری اسلامی، به میدان خوش آمدید.

0: سلام، من فهیمه خضری هستم با میدان یک شنبه شب در ساعت 10 شب به وقت ایران. برای میلیون ها ایرانی خارج از ایران، هر چند سال هم که از مهاجرت یا تبعید گذشته باشد، عقربه های ساعت زمان را به وقت ایران نشان می دهند. ایران وطن دریغ شده از میلیون ها ایرانی. ایران آیا خانه همه ایرانیان است یا فقط خانه کسانی که حکومت میپسندد یا نمیپسندد اما دست کم در دوره هایی و با شرایطی میتواند تحمل کند؟ آیا ایران مال کسانی است که حکومت اجازه میدهد برگردند؟ خبر در ظاهر ساده است که هنرمند بعد از نزدیک به 20 سال زندگی در خارج از کشور به ایران بازگشته، اما واقعیت بسیار پیچیده تر از آن است. یک درهم تنیدگی اخلاقی، سیاسی و عاطفی در کار است. محسن نامجو خواننده است که جمهوری اسلامی زمانی او را به اتهام توهین به مقدسات به 5 سال زندان محکوم کرد. او در خارج از کشور با اتهام‌های جدی آزار و تعرض جنسی روبرو شد. در سال‌های اخیر بارها با اظهار نظرهای جنجالی خبرساز شد و در ماه‌های گذشته با بخشی از اپوزیسیون به ویژه حامیان پادشاه خواهان و طرفداران حمله نظامی به ایران به شدت در افتاد. حالا میگوید غربت برایش بس است. حتی اگر در ایران نتواند موسیقی را ادامه دهد، بودن کنار خانواده‌اش را ترجیح می‌دهد. سه کنسرت اعلام شده خود را هم لغو کرده. همسر او آزاده اخلاقی میگوید که از تصمیم او برای بازگشت به ایران هیچ خبری نداشته. اما این بازگشت چرا انقدر جنجالی شد؟ بخشی از پاسخ حتما به خود محسن نامجو برمیگردد و اظهارات او درباره همه چیز. و مهمتر این که از سال 1399 و بعد از اینکه چند زن روایت‌های درباره آزار جنسی او مطرح کردند، به طرد و تحریم گسترده او در فضای فرهنگی خارج از ایران هم منجر شد. شاید هم به خاطر اینکه زمانی ترانه خوانده بود که فریاد می‌زد دور ایرانو خط بکش. بازگشت محسن نامجو درست در زمانی اتفاق افتاده که دولت جمهوری اسلامی آشکارا دست به طبقه بندی مخالفان خود در خارج از کشور زده. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهوری ایران حتی از عبارت اپوزیسیون خوشخیم استفاده کرده. وزیر ارشاد از بیش از 100 چهره سخن گفته که برای بازگشت آنها به ایران تلاش شده. معاون رئیس جمهور گفته در طول جنگ با اجازه مسعود پزشکیان با افرادی از جمله عبدالکریم سروش، پرستو فروهر و علی افشاری تماس گرفته شده. سخنگوی دولت درباره معین هم حرف زده، گفته اینجا خانه اوست. او از هموار شدن مسیر بازگشت برای چهره‌های مثل عبدالکریم سروش، محسن کدیور، مسعود بهنود، عطالله ماجرانی حرف زده و درست وسط همین بحث محسن نامجو ایران باز می‌گردد. آیا حکومت بعد از جنگ در حال تعریف کردن نوع تازه از مخالف سیاسی است؟ مخالف قابل قبول، قابل تحمل، به قول خودشان خوشخیم؟ یعنی میتوانی اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشی، حتی سابقه محکومیت داشته باشی، اما اگر مثلا در لحظه جنگ مقابل آمریکا و اسرائیل سمت ایران ایستاده باشی، جمهوری اسلامی با آنچه که منتقدان آن را سوء استفاده حکومت از گفتمان ضد جنگ میخوانند، اسمت را در لیست پذیرفتنی ها میگذارد و وطن خودت را بر خودت مجاز میکند؟ این آیا حق بازگشت به سرزمین مادری نیست که از یک حق بدیهی شهروندی به سیستم تنبیه و پاداش ایدئولوژیک و سیاسی و حکومتی بدل شده؟ اینها پرسش هایی است که ما امشب در میدان خواهیم پرسید. از آن سو مسئولیت هر یک از ما چیست؟ هر یک از دورماندگان از وطن، تبعیدی های مخالف حکومت سرکوبگر در ایران و پاسخی که به پروژه های جمهوری اسلامی می دهیم. و یک سوی دیگر این ماجرا، آیا بخشی از اپوزیسیون هم همین حق را مشروط کرده؟ اگر یک مخالف جمهوری اسلامی امروز به ایران برگردد، آیا لزوماً به حکومت نزدیک شده؟ آیا مخالفت با جنگ یا مخالفت با بخشی از اپوزیسیون الزاماً نشانه نزدیکی به جمهوری اسلامی است؟ آیا یک مخالف سیاسی جمهوری اسلامی برای اثبات مخالف بودن باید تا آخر عمر خارج از کشورش بماند؟ و اساساً معنای بازگشت امن چیست؟ یعنی بتوانی از دروازه فرودگاه عبور کنی؟ یا اینکه حق داشته باشی وارد کشورت شوی، دوباره خارج شوی، کار کنی، حرف بزنی و همچنان مخالف حکومت باقی بمانی؟ چرا حکومتی که برای بازگشت چند چهره مشهور پیام میفرستد، همزمان منتقدان و فعالان دیگر را در داخل کشور زندانی میکند، همزمان هر روز زندانیان سیاسی را پای چوبه دار میفرستد؟ چرا حکومتی که برای بازگرداندن چند ایرانی مشهور اینطور تبلیغ میکند، هنوز نتوانسته میلیون ها ایرانی داخل کشور را به ماندن در کشور امیدوار کند؟ آیا آنچه محسن نامجو کرد نشانه یک ماجرت معکوس است یا فقط یک استثنای پر سر و صدا در کشوری است که مسیر پرتردد مهاجرت همچنان رو به بیرون است؟ در حالی که بسیاری از جوانان بی سر و صدا آرزوی پیمودن دقیقاً مسیر برعکس محسن نامجو را دارند و جامعه شناسان میگویند آنچه در ایران در حال رخ دادن است دیگر فرار است، مهاجرت نیست. اینکه چه کسی حق دارد برگردد، اینکه چه کسی حق دارد برای بازگشت یک ایرانی به کشورش شرط بگذارد، اینها موضوع است که تلاش میکنیم امشب در میدان بهشون بپردازیم. در میدان دو مهمان داریم امشب، دو مهمان که بر اساس تفاوت دیدگاهشون درباره این موضوع و پرسش‌های امشب به میدان انتخاب شدند و دعوت شدند. مهدی خلجی، نویسنده و مترجم و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی، و آرش عزیزی، مدرس در دانشگاه ییل از نیویورک. هر دو خیلی خوش آمدید به میدان. بس رو آغاز می‌کنیم تا دقایق دیگر، اما پیش از اون اجازه بدید که اولین دادنمای میدان امشب رو ببینیم. کاری که امروز جمهوری اسلامی داره می‌کنه سیاست تازه‌ای نیست. از همون اولین سال‌های استقرار این حکومت تلاش برای کنترل مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی خارج از کشور هم همواره در برنامه دولت‌های مختلف بوده. ببینید،
1: سیاست بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور تازه نیست. در دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی، دفتر جذب نخبگان در نهاد ریاست جمهوری مأمور شناسایی متخصصان و چهره‌های تأثیرگذار خارج از کشور شد. اما ماجرا فقط بازگشت تخصص و سرمایه نبود. در اسناد رسمی حتی از تأثیر این افراد برای خونسا کردن تبلیغات علیه جمهوری اسلامی صحبت شده بود. در دولت محمد خاتمی سیاست از جذب متخصصان فراتر رفت. سال 1382 شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور تشکیل شد، نهادی برای سامان دادن رابطه حکومت با میلیون‌ها ایرانی خارج از کشور. این شورا در دولت‌های بعد هم باقی ماند. در دولت احمدی نژاد پروژه بازگشت به یک نمایش سیاسی بزرگ تبدیل شد. هزاران ایرانی خارج از کشور به همایش‌های تهران دعوت شدند، اما محافظه‌کاران حکومت اعتراض کردند که افرادی که ضد انقلاب می‌خواندند ممکن است به این برنامه راه پیدا کرده باشند. با حسن روحانی بحث به فعالان سیاسی هم رسید. دولت گفت ایرانیان خارج از کشور باید بتوانند رفت و آمد کنند و کمیته بازگشت تشکیل داد. اما جلسات این کمیته در وزارت اطلاعات برگزار می شد. دولت از تضمین بازگشت می گفت و قوه قضاییه هشدار می داد که افراد پس از ورود ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند. ابراهیم رئیسی می گفت هیچ کس ممنوع الورود نیست و دولتش وعده داد بازگشت ایرانیان را تسهیل کند. اما همزمان نهادهای امنیتی از اطلاعات سپاه تا دادستانی در سیاست گذاری های مربوط به ایرانیان خارج از کشور حضور پررنگ تری پیدا کردند و بازداشت های دو تابعیتی ها به حد اکثر رسید. مسعود پزشکیان هم از نخستین سفرهایش به نیویورک دیدار با ایرانیان خارج از کشور را جدی گرفت. او بعدها گفت یکی از خواسته های پرتکرار این ایرانیان امکان بازگشت و فعالیت در ایران بوده است.
0: بازگشت مخالفان شناخته شده جمهوری اسلامی به ایران، کسی مثل محسن نامجو که جمهوری اسلامی زمانی رو به 5 سال زندان محکوم کرده بود، تمام این سالها علیه حکومت فعالیت کرده. چنین فردی وقتی بعد از نزدیک به 20 سال برمیگرده به ایران، آقای عزیزی با شما برنامه رو شروع میکنم و از شما میپرسم آیا اساسا میتونه بدون شکلی از هماهنگی یا تعیین تکلیف امنیتی و قضایی و سیاسی و حکومتی باشه؟ و حالا اگر چنین هماهنگی در کار باشه، این رو آیا باید در گیومه همکاری با حکومت دانست، یا اینکه این شکلی است از اینکه خب به هر حال ایرانی طبیعی شده برای ابتلاع حقوق شهروندی خودش، یعنی بازگشت به کشور خودش، ناچار بهش تن بده؟
2: بله، ببین، اولا اینکه میتونه بدون هماهنگی باشه، بله میتونه. ما واقعا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، یعنی کاملا امکان داره که آقای نامجو سوار هواپیما شده مثلا رفته ایران و بعد ببین حالا شاید هفته دیگه هم، حالا امیدواریم که اتفاقی نیفته، شاید هفته دیگه هم گرفتنش، شاید هم نگرفتنش، ولی به هر حال یعنی بر اساس پتس و گمانه اینجوری نمیشه زد، چون جمهوری اسلامی اینقدر حساب کتاب هم نداره که کارش واقعا، یعنی زمان دولت‌های روحانی جالب بود، دولت‌های روحانی مثلا کسی رو دعوت میکردن وزیر دعوتش کرده بود بعد اونو میگرفتن، بعد کسی بود که مثلا آدم با سابقه بود میرفت اون روز من نمیگرفتن. یعنی اگر فقط همینجوری فاکت ها صحبت میکنیم نمیشه گمانه زنی کرد که مثلا جزئیات رفتن آقای نامجو به ایران چه بوده. نه این بر نه اون بر. یعنی واقعا نمیدونم. سوال دومتون این که برفرض مثلا یک هماهنگیایی شده باشه و اینها، آیا همکاری با حکومت هست؟ ببینید بستگی داره منظور ما از همکاری چی باشه. مثلا هر ایرانی که میره گذرنامه‌اش رو هم مثلا دوباره به اصطلاح تمدید بکنه یک نوع همکاری داره میکنه به حال با دستگاه‌هایی که در صدر امور هستن در اون کشور، باید یک همکاری‌هایی بکنه.
0: تمدید گذرنامه همکاریه آقای عزیزی؟ چه جور همکاری تمدید گذرنامه؟
2: بذار تعریف از همکاری چی باشه دیگه. به نظر من
0: با چه تعریفی من اگه برم من فرضی من نوعی گذرنامه‌مو تمدید بکنم دارم با جمهوری اسلامی همکاری میکنم؟
2: نه خب من اینو نمیگم دیگه. من میگم که به همین انقدر که این واژه گسترده هست که معلوم نیست دقیقاً منظور از اون چی باشه. به نظر من اگر موضوع قضاوت هست، ما باید اعمال هر کسی رو بر اساس اون منصفانه قضاوت بکنیم، بر اساس کاری که کرده. مثلا اگه آقای نامجو بهش گفتن شما بیا ایران ولی مثلا علیه حکومت اینجا حرفی نزن، ولی خب به این میتونی زندگی کنی و مثلا اینجا نمیتونی مثلا بیای علیه آقای مثلا علیه رهبری جمهوری اسلامی اینا حرفی بزنی، خب یک سازشی است که انجام داده. و به نظر من شخص نامجو رو نمیگم، من دارم بحث وسیع‌تر انجام دادم، مثلا ربطی به شخصیت ایشون و اینا هم نداره.
0: بله بحث ما هم وسیع‌تره. ما داریم در واقع از آخرین نمونه‌ای که مطرح شده شروع می‌کنیم و بحث وسیع‌تری می‌کنیم درباره حق بودن در وطن، حق بازگشت به کشور، امتیازدهی بازگشت به کشور، تهیه لیست از این در واقع کسانی که میتونن به کشور برگردن نگردن. یعنی بحث ما اینه امشب در این برنامه.
2: بله من خلاصه به نظر من اگر اینکه کسی مثلا یک به اصطلاح توافق‌های اینجوری شده باشه میشه بر اساس اون قضاوت کرد، خب یک نوع سازشی هست. ولی اگر مثلا بره در مثلا تلویزیون جمهوری اسلامی بیاد و مثلا بگه که مثلا حکومت ایران خیلی خوبه یا مثلا از اون به اصطلاح با اونا همراه بشه، خب اون چیز مظلومی هست و اون رو آدم طبعا مورد قضاوت منفی قرار میده. ولی نفس این که بعضی از شخصیت‌های خارج از کشور بتونن بیان در ایران زندگی و یا فعالیت بکنن ولو اینکه یک محدودیت‌های رو بپذیرن، به نظر من هیچ اشکالی نداره لزوماً. و
0: یه فعالیت‌های بکنن، یعنی مثلا آقای نامجو فرض رو بگذاریم برای اینکه کنسرت بگذاره در ایران.
2: بله مثلا حالا آقای نامجو کنسرت بگذاره یا حالا کسای دیگه، مثلا فرض کنین با آقای معین یا با خوانندگان دیگه بگین شما بیاین کنسرت بگذارین، به نظر من اتفاق خوبیه اگه بتونن کنسرت بگذارن. کما اینکه مگر شما اگه مثلا الان مثلا آقای ابی مثلا اگه الان در عربستان سعودی کنسرت بذارن یا در امارات متحده عربی کنسرت بذارن، خب اونجا محدودیت‌های رو باید بپذیرن دیگه. متاسفانه کشورهای استبدادی ویژگی‌هاشون این هست، یک محدودیت‌ها رو باید بپذیرن. شما در بسیاری از کشورهای استبدادی متأسفانه نمیتونید از حکومت اونجا انتقاد کنید. ما مخالف این هستیم. باید حق همه ایرانیان باشه که هر نظری میخوان داشته باشن و اون رو در کنسرت‌هاشون هم ابراز بکنن. اما منظورم این که اگر هنرمندی، چه هنرمندی که در ایران زندگی میکنه چه هنرمندی که در خارج از کشور زندگی میکنه، بعضی محدودیت ها رو پذیرفت که بتونه کارش رو پیش ببره، این تقصیر بر عهده هنرمند نیست، بر عهده اون حکومتیه که این محدودیت ها رو در واقع اعمال میکنه. و ما در تمام طول این سال ها این قضیه رو داشتیم. مگه تمام کارگردانانی که سالها فیلم ساختن خب مثلا حجاب اجباری رو پذیرفتن؟ آیا کار مثلا بدی کردن که فعالیت کردن؟ یا تمام موارد دیگه، تمام کنسرت هایی که مثلا در ایران بوده ولی خانم‌ها در اونها نمیتونستن بخونن؟ خب این تقصیر حکومت هست. ما باید از حکومت انتقاد کنیم که محدودیت‌های ایجاد میکنه، نه از هنرمندانی که از یک درجه ای از فضای باز که وجود شاید داشته باشه استفاده بکنن، مگه اینکه واقعا یک وجه کاملا مثلا تبلیغاتی داشته باشه برای حکومت. ولی بر اساس بعد به سلام انتقاد کرد در اون صورت، یعنی مثلا اگر برن کاملا برای یک اهداف ایدئولوژی که مثلا خاصی کاری رو انجام بدن که خب اون رو هم چه داخل ایران باشن چه خارج از ایران باشن، از اون آدم طبیعتا انتقاد.
0: بسیار خوب. حالا در مورد فضای باز احتمالی که بهش اشاره کردید، حتما امیدوارم فرصت باشه برگردم بیشتر باهاتون صحبت کنم. آقای خلجی، بازگشت به وطن یه حق قوانین جهانی هم حتی در موردش وجود داره، یا اینکه یک امتیازه؟ اگر حکومت تعیین بکنه که چه کسی مجاز برگرده به وطنش، ما دیگه با یک حق روبرو نیستیم.
3: بله من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت دوست عزیز آقای عزیزی و بینندگان ارجمند. ببینید طبیعتاً در بستگی داره که شما درباره یک دموکراسی صحبت می‌کنید یا درباره یک نظام اقتدارگرا. در نظام‌های اقتدارگرا در حقیقت با صرف توانایی یا امکان حضور شهروند در کشور یک امتیاز تلقی میشه. یعنی نه تنها ممکنه که شما رو اجازه ورود بتون ندن، ممکنه که شما رو اجازه خروج ندن یا شما رو اصلا برانن، از یک کاری بکنن که شما از کشور برید. حالا این وضعیتی که ما امروز داریم، همونطور که در گزارشتون هم گفتید، وضعیت جدیدی نیست. جمهوری اسلامی هیچگاه به اصطلاح حق حقوق شهروندی رو اساسا به رسمیت نشناخته و در عمل به اشکال مختلفی نقض کرده. و الان مورد آقای نامجو، حالا یه نکته آقای عزیزی گفتن، من خیلی شگفت زده شدم. میگن که اینکه حکومت محدودیت هایی رو اعمال میکنه، این تقصیر حکومته، ولی کسانی که این محدودیت رو میپذیرن تقصیری ندارن. مثل اینی که بگیم که نظام های استبدادی فقط مستبدان هستن که به اصطلاح عامل به وجود آوردن و تداوم استبدادن، نه کسانی که استبداد رو میپذیرن. در حقیقت چون مسئولیت کسانی رو که سانسور رو میپذیرن، محدودیت ها رو میپذیرن، قوانین تبعیض آمیز رو میپذیرن، مسئولیت رو از اونها رفع میکنید که خب این از نظر منطق دموکراتیک درست است. اول این آزمون به اصطلاح با بازگشت آقای نامجو، بیش از اینکه آزمون نامجو باشه، آزمون جمهوری اسلامی است. یعنی اینکه آیا حق بازگشت رو به شهروند پس داده، یا اینکه فقط به یک مخالف انتخاب شده اجازه بازگشت داده. شما در نظر بگیرید که ما در زمان جنگ ایران و عراق و خواهر آقای خامنه ای و داماد آقای خامنه ای در زمان جنگ اینها به عراق پناهنده شدند و هر شب هم خواهر آقای خامنه ای هم علی تهرانی دامادشون علیه جمهوری اسلامی، علیه به اصطلاح ایران و علیه به اصطلاح آقای خمینی، اینها در رادیو عراق به فارسی برنامه داشتن. ولی خب اگر کسی در با این کارنامه اگر میخواست فکر برگشتن به ایران بکنه، میگفتن حتما دیوان است. ولی آقای خامنه ای بود و رهبر بود، اینها با امنیت برگشتن در ایران و هیچ مشکلی هم پیدا نکردن و به راحتی، و حتی خواهر آقای خامنه ای برای دیدن آقای خامنه ای هم میرفت. بنابراین ما در مورد بازگشت هم باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده. آیا این 5 سال محکومیت آقای نامجو این بخشیده شده؟ آیا این بخشش شامل همه موارد مشابه میشه؟ آیا آقای نامجو یک تصمیم کاملا به اصطلاح مخاطره آمیز شخصی گرفته، یا اینکه قرار هست که اساسا همونطور که شما گفتید یک فهرستی درست بشه و مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل بشن به طبقه مختلف و با این طبقه بندی به نوعی یک نظام اقتدارگیران مخالفان خودشون مدیریت بکنه و در حقیقت با این همگزینی و جذب نخبگان در کنار سرکوب بتونه به تداوم خودش ادامه بده؟
0: پس آقای خلجی، من صحبتتون رو قطع می‌کنم، این قسمت خیلی برام مهمه. در واقع آیا در جمهوری اسلامی در حال تولید، در تلاش برای تولید یک اپوزیسیون مطلوب، یک اپوزیسیون قابل تحمل که بتونه همزیستی بکنه با جمهوری اسلامی، میزان نقد کردنش، میزان مخالفتش و اپوزیسیون بودنش از سوی جمهوری اسلامی کنترل بشه؟ آیا چنین چیزی رو فکر میکنین داره دنبال میکنه حکومت، مهندسی مخالفان؟
3: بله، ببینید، ما در نظام‌های اقتدارگرای قرن 21 با این وضعیت در حقیقت روبرو هستیم. ثبات این حکومت‌های اقتدارگرا مثل ایران، مثل روسیه، اینا فقط بر سرکوب استوار نیست، بلکه معمولاً تحقیقاتی که شده 3 سازوکار مهم رو کنار هم قرار میدن: یکی مشروعیت بخشی لژیتیمیشن، و یکی ریپرشن و سرکوب، و یکی هم کوآپتیشن، یعنی جذب نخبگان. یعنی از این منظر سیاست دولت پزشکیان جالبه، بخاطر به جای اینکه خودش رو با یه دوگانه ساده موافق و مخالف روبرو کنه، یه طیفی از مخالفان میسازه که یه طرف طیف مخالف خطرناک، برانداز، وابسته از خاط، خائن، دشمن، عامل بیگانه است، یه طرف دیگه مخالفی است که هنوز مخالف است اما ایران دوست، وطن دوست، پای ایران میسته، و یا به قول اون چیزی که شما نقد کردین، خوشکیم هست. ببینید، در چین هم، در تجربه چین و روسیه هم این اتفاق افتاده. در چین هم ساز الگوی چینی از این جهت بسیار آموزنده است. حزب کمونیست چین یه نهادی بسیار مهمی داره به نام یونایتد فرانکفورت ورک دیپارتمنت، یعنی منطق، یه جبهه متحدی که در حقیقت این وظیفش این نیست که همه مردم رو عضو حزب کمونیست کنه یا اینکه کسایی که عضو حزب کمونیست نیستن رو سرکوب کنه، بلکه برعکس هدفش تا حد زیادی شناسایی گروه‌ها و افراد خارج از کنترل مستقیم حزب و تلاش برای جذب خونساسازی یا هدایت این هاست. بنابراین اینا کارشون اینه که به اصطلاح مخالف رو تبدیل بکنن به یک مخالف در حقیقت خوشکیم و بدخیم و به این ترتیب در حقیقت چهره های بانفوذ دیاسپورا را یا خونسا بکنن یا اینکه رفتار اونها رو در قالب روایت رسمی خودشون در مورد دولت چین قرار بدن و یا اینکه اونها رو در حقیقت به نوعی به همکاری با حکومت وادارن. بنابراین منطق چینی رو اینجور میشه خلاصه کرد که لازم نیست همه ما با ما باشن، کافی است که نگذاریم همه علیه ما بشن. و این تفاوت بسیار مهمه. رژیم های توتالیتر کلاسیک میخواستن همه انسان ها رو مطیع خودشون کنن، اما امروزه این کار ممکن نیست و این اقتدارگرایی پیچیده تر میتونه با درجات متفاوت وفاداری زندگی بکنه. شما ممکنه عضو به اصطلاح بسیج نباشید، شما ممکنه به بعضی از سیاست های جمهوری اسلامی انتقاد داشته باشید، شما ممکنه در خارج از کشور زندگی کنید، ولی اگر در مسائل حیاتی مثل تمامیت ارضی، مثل مثلا مشروعیت جمهوری اسلامی، مثل دشمنان همون نظری داشته باشید که جمهوری اسلامی، به سرعت شما مصادره خواهید شد. در جذب و سرکوب دو بازوی یک سیاست هست.
0: جذب و سرکوب در واقع اینم انگار که یه جور مدیریت سرکوب و مدیریت مخالفان مهندسی اپوزیسیون هست. از توضیحاتتون ممنونم آقای عزیزی. اگه نکته‌ای دارید اضافه بکنید، وگرنه من پرسشی از شما دارم.
2: شما پوزیشن رو بفهمید، من اگه نکته باشه اضافه.
0: خب شما در دوری که صحبت کردید از این گفتید که خب اگه فضای بازی شکل بگیره، پیش از اینم که باهاتون صحبت میکردم این نظر رو از کل حرفاتون میتونم بخونم که خب اگر واقعا جمهوری اسلامی به یک تالرنسی برسه که نامجو رو بتونه تحمل بکنه، این خبر بدی هم نیست. ولی میدونید که این دیدگاه به رغم اینکه بخشی از حقیقت رو حتما در خودش داره، منتقدان جدی هم داره. از جمله منتقدان میگن که فهرست سازی یعنی چی، چه جایی داره؟ وقتی که حکومت لیست تعیین میکنه میگه اینها مخالفانی هستن که حق دارن به ایران برگردن و خارج از این لیست حق ندارن به ایران برگردن، این اصلا شبیه همون گزینشایی نیست که مثلا برای ورود به دانشگاه از افراد گرفته میشه، برای ورود به وطن هم داره گویی که گزینش صورت میگیره. اصلا چرا باید فهرستی وجود داشته باشه؟ حق شهروندی اینجا گویی که پرونده فردی افراد تنزل پیدا میکنه.
2: ببین، اول من اینو بگم که در صحبت آقای حجی خلط مبحثی بود راجع به مثلا آقای نامجو و چهره‌های هنری و فرهنگی. اینا اصلا چهره‌های کنشگر سیاسی نیستن. من همین خیلی متفاوت هست که شما مثلا وقتی با کنشگران سیاسی مشخص این صحبت می‌کنید، این هم یک یادآوری هست که ما در واقع اپوزیسیون جدی که در خارج از کشور نداریم. اونجوری که مثلا شما چین رو که می‌فهمین، چین بله اونجا رو با کومیندان کرده بود، مثلا یه بخش از کومیندان رو حزب ناسیونالیست چین رو آورده بود. یا در زمان شاه، خب می‌دونید شاه رفت به ایرج اسکندری، یعنی مأمورین دولت شاهنشاهی به ایرج اسکندری رهبری حزب توده مثلا گفتن برگردید از لایپزیگ به ایران و فعالیت درون ایران بکنید، بچه‌ای که حزب توده رو منحل بکنید، که حالا اونها قبول نکردن. ولی برای چهره‌ای مثل آقای نامجو که نماز تشکیلاتی بوده، نماز به جریانی بوده، داشته سازش رو اینجا میزده و حالا میتونه بره سازش رو در ایران بزنه، اصلا یک موضوع متفاوتی تا مقداری هست و این در واقع بحث وسطه راجع به سلام اپوزیسیون میشه. اما ببینید در مورد موضوعی که فهمیدید، خیلی خب ببینید، من مدافع حق تمام ایرانیان هستم برای اینکه بتونن کشورشون برگردن و اینکه در کشورشون بتونن زندگی کنن و نظر سیاسی داشته باشن، حتی ایرانیانی که طرفدار جنگ بوده باشن، حتی ایرانیانی که بسیاری از نظراتی داشته باشن که خود من باهاش مخالف باشم. همه ایرانیان باید حق داشته باشن و هیچ نظری و اظهار عقیده‌ای نباید جرم باشه و برای همین ما مخالف هر گونه جرم سیاسی هستیم. طبیعتاً موضع من این هست. اما ببینین، شما خیلی ساده هست. ببین، من از شما سوال میکنم، مثلا اگه الان نهضت آزادی بتونه نامزد مجلس جمهوری اسلامی بشه، این نکته خوبی است یا بدی است؟ حالا اگه به جای نهضت آزادی بعضی احزاب بتونن باز بیان ولی بعضی احزاب دیگه نتونن بیان، نکته خوبی است یا بدی است؟ یعنی این یک بغرنجی داره که اون هم باید به صورت نمونه وار واقعا بررسی کنه. مثلا شما صحبت از این فهرست میکنید، هنوز که ما فهرستی ندیدیم. حالا مثلا آقای جلایی پور که احتمالاً آدمی است که به حال ارتباطی هم با بعضی دستگاه حکومتی شاید داره، یک سری آدما رو نام برده مثلا در یک مقاله، ولی خب تو این مقاله بعد آدمای بسیار مختلفی هستن که مثلا گرایش اونها هم خیلی مختلفه در واقع، یعنی اونها هم همه گرایش یکسانی ندارن. باز میدونیم بعضیا در این دوران اخیر تونستن با آقای به ایران برگردن، مثلا آقای دکتر میردامادی به ایران رفته بود، حالا کینگ رام خواننده که میره مثلا رفته اونجا زندگی میکنه، آقای میردامادی رفته بود برگشته بود و اینها رو نمیشه به اصطلاح باید مورد به مورد اولا قضاوت کرد. ولی
0: ما نمیخوایم افراد رو قضاوت کنیم. پرسش من از شما بزرگتر بود. پرسش من این بود که اساسا وجود یک سازوکاری که بگوید که خب شما میتونی برگردی، شما نمیتونی برگردی، این چطور میتونه به فضای باز منجر شه؟ من اون جمله فضای باز شما رو گرفتم و روی اون تکیه دارم. اگر میگید که این یعنی فضای باز، این یعنی که جمهوری اسلامی داره از خودش تالرنسی نشون میده، از خودش پذیرش و گشودگی نشون میده، پس اون انتخاب و گزینشی که میکنه بین افراد و حقشون نسبت به سرزمین مادریشون رو به عنوان پاداش بهشون میده و به عنوان تنبیه از گروهی میگیره، این رو چطور با فضای باز میتونید جمع کنید؟
2: من نگفتم که این فضای بازه و این فرض این به همه چی به جزئیات بستگی داره. کل فرض شما راجعه که بعضی ها میدونی اینا کاملا یک چیز فرضه، یعنی جزئیات شما نمیدونیم. باید در عمل ببینیم که اگر مثلا قرار است یک عفی اعلام بشه واقعا چی هست که بتونیم در عمل راجعش قضاوت بکنیم. ولی من به شما این رو عرض میکنم، من یک دوتا نکته رو من میگم. جمهوری اسلامی الان بعد از دوران آقای علی خامنه‌ای سری تصمیمات میتونه راجع به ادامه‌اش بگیره. کاملا این در منطق میتونه این تصمیم بگیره که قرار نیست گشایش سیاسی ایجاد بکنه، ولی مثلا بیاد گشایش فرهنگی ایجاد بکنه. بگه آقا ما جلوی کسی که بخواد کنسرت و اینا رو بذاره نمیگیریم، چه موین بخواد بیاد، چه گوگوش بخواد بیاد، چه نیکی میناژ بخواد بیاد. همون کنسرتی که در عربستان سعودی میتونه باشه در ایران هم میتونه باشه. عربستان سعودی هم که آزادی نداره، آزادی سیاسی نداره، اما حداقل آزادی فرهنگی داره. این تصمیمه شورای عالی امنیت ملی میتونه بگیره. به نظر من تصمیم خوبیه. اگه این تصمیم بگیرن تصمیم
0: این
2: خوبیه.
0: شبیه عادی سازی، شبیه زیبا سازی، شبیه فراموشی نیست؟
2: من این کلماتو که ما میتونیم هی با هم بسازیم دیگه. نه نمیدونم چرا باید از این کلمات استفاده کنیم. این اتفاق خوبیه. ببینید من اینکه آدمایی که دارن در ایران زندگی میکنن بتونن از یک سری مواهب آزادی فرهنگی بهره ببرن نسبت به اینکه نبرن بهتره. ببینید شما یاخه یه بغرنجی که وجود داره اینجا این هست. بعضی موقع یک جوری ما صحبت میکنیم انگار ما یک اپوزیسیونی داریم، این در آستانه سرنگونی و حکومته و این وسط یه کنسرت بذارن دیگه وای الان دیگه جلوی اون کار بزرگ ما گرفته میشه. ما اپوزیسیونی که نداریم به طور واقعی، هیچ برنامه جدی برای اون جایگزین حکومت رو هم نداریم، فقط یک نگاه‌های تندروی داریم که میگن هر چی ایران بدتر بشه شرایطش انگار بهتره. به وضوح بخشای از اپوزیسیون طرفدار رئیس جمهور شدن آقای سعید جلیلی بودن، چون می‌خواستن بدتر بشه اوضاع، که ایران منزوی‌تر بشه، که مثلا این به اون مقصودی که می‌خوان برسه. من این تفکر رو ندارم، از نظر اخلاق سیاسی رو کامل مظلوم می‌دونم.
0: پرسش من هم ربطی به این تفکر البته نداشت آقای
2: شما عزیز. عزیز. من یه نکته دیگه فقط بگم، یه نکته دیگه بگم. یکی آزادی فرهنگی هست، یکی دیگه مسئله دیاسپورا هست. یعنی جمهوری اسلامی میتونه تصمیم بگیره واقعا بگه آقای خلجی، آقای عزیزی، تمام آدم مختلفی که از خارج از کشور هستن، ما میدونیم شما مخالف ما این، بهتونم اجازه مخالفت سیاسی نمیدیم، اما اجازه میدیم بیاید مثلا زندگی بکنین در ایران به همه، نه که فقط به عده خاصی. حالا لزوما نه مثلا به رهبری یه سری احزاب و اینا، ولی به میلیون ها ایرانی خارج از کشور بگه ما دستگیر شما رو نمیکنیم اگه برگردین ایران، اگه بخواید بیاین ایران بازدید کنین از کشورتون، زندگی کنین در کشورتون، شما رو به این باز نمی‌کنیم. خب این چرا چیز بدیه اگه چنین تصمیمی رو بگیرن؟
0: آقای خلجی شما پاسخی دارید که بدید به این صحبت آقای عزیزی؟ شاید منتقدان بگن که گویی که این نوعی تنزل خواهیه، نوعی قناعت کردن به ناچیزه. شما چه پاسخی دارید؟
3: با توجه شناختی که آقای عزیز دارم واقعا تعجب بکنم که برای ایشون ایدئال این باشه که ما بریم در ایران زندگی بکنیم ولی خودمون نباشیم، حرف نزنیم، مخالفت نکنیم. ببینید آقای عزیزی، شما تعیین نمی کنید چه کسی مخالف جمهوری اسلامیه، این جمهوری اسلامیه که تعیین می کنید چه کسی مخالفشه. بنابراین بسیاری از این بلاگرها، بسیاری از این هنرمندها، بسیاری از کسانی که زندان رفتن، ستار بهشتی، اینا مخالف نبودن، جمهوری اسلامی تعیین می کنه. بعد در میان همه این هنرمندان هم اتفاقا نامجو از سیاسی ترین آدم هاست، کسی است که به خاطر اینکه قرآن رو در موسیقیش به کار برده به 5 سال زندان و توهین به مقدسات تیز شده، در تمام این سالها هم در برنامه‌های حقوق بشری و در به اصطلاح در زبان و بیان علیه جمهوری اسلامی فعالیت کرده. بنابراین مسئله اینه که جمهوری اسلامی هر کس رو که با او نباشه مخالف میدونه و به هیچ وجه به شما اجازه نمیده که تعریف بکنید بگید من مخالف نیستم، به خدا من برانداز نیستم، به خدا من قسم توهین نیست، به خدا من امنیت ملی رو نمیدونم تهدید نمیکنم. به این حرفا کاری نداره آقای عزیزی. بنابراین شما با یه همچه حکومتی مواجه هستیم و این بسیار ساده لوحی سیاسیه. ببینید وقتی ما از ساده لوحی سیاسی حرف میزنیم منظوری نیست که شما دانشمند نیستید، استاد دانشگاه نیستید، آدم بسیار کتاب خونده ای نیستید. منظور اینه که شما یک نظام اقتدارگرا رو دارید با زبان دموکراتیک و با منطق دموکراتیک دارید میخونید و این ساده لوحیست. یعنی شما در حقیقت دارید یک دولتی رو که یک سابقه داره، یک ساختاری داره و ابدا دولت جمهوری اسلامی با عربستان سعودی اولا یکی نیست و ثانیا در عربستان سعودی چیزی هم به نام آزادی فرهنگی نداریم. و اگر جمهوری شما مسئله سیاسی رو تبدیل میکنید به یک مسئله کاملا فرعی اتفاقی و در حقیقت شخصی که آره این دولت این آقای پزشکیان میخواد مسئله رو حل بکنه، چه اشکالی داره حل بکنه؟ انگار که مثلا اشخاص میتونن ساختار سیاسی رو دگرگون کنن و شما کاهش سرکوب رو، یعنی فرض کنید که در جمهوری اسلامی سرکوب کاهش پیدا بکنه، این به هیچ وجه به معنای پایان اقتدارگرایی نیست. یعنی یه رژیم میتونه کمتر سرکوب بکنه و در همون حال اقتدارگراتر باشه، به خاطر اینکه به جای سرکوب کور به سراغ سرکوب‌های گزینشی، جذب گزینشی و طبقه بندی مخالفان میره و این شکل پیچیده‌تر حکومت داره. و نکته بعد اینه که شما در حقیقت مسئله اصلی بازگشت رو شما نادیده گرفتید. قرار نیست که ما برگردیم به ایران شکلی زندگی کنیم که جمهوری اسلامی میخواد، شکلی حرف بزنیم که جمهوری اسلامی میخواد، کاری رو بکنیم که جمهوری اسلامی بخواد. حق بازگشت یعنی حق بازگشتن و داشتن تمامی دیگر حقوق شهروندی و حق بشر، و این چیزیست که جمهوری اسلامی تحمل نمیکنه. بله آقای عزیزی، جمهوری اسلامی از خداشه که به شما بگه من کتاب شما رو در ایران چاپ میکنم به شرط اینکه شما در خارجم رفتید با فلان به اصطلاح مرکز یا با فلان رسانه صحبت نکنید. صدها مورد این شنیدنی هست، یعنی فقط و فقط به خاطر اینکه به شما امتیاز میده که کتابتون در ایران چاپ بشه رفتار شما رو در خارج از کشور کنترل میکنه. بسیاری از کسایی که در رفت آمد میکنن در خارج از کشور با ایران، شکل زندگیشون کاملا متفاوت میشه با دیگران. اون آزادی رو در واشنگتن و نیویورک و تورنتو ندارن که باید داشته باشن. چرا؟ چون میخوان برن ایران و میدونن که جمهوری اسلامی از این عنوان امتیاز استفاده میکنه. حتی در مورد خبرنگاری خارجی استفاده میکنه از امتیاز ویزا دادن برای اینکه این خبرنگار خارجی چگونه گزارش بده از وقایع ایران.
0: آقای خلجی من عذرخواهی میکنم، یک اینجا چون من بیشتر خیلی کنجکاوم که نگاه شما و نگاه آقای عزیزی رو هم خودم هم بینندگان برنامه بتونیم بیشتر بشکافیم و دریابیم. آقای عزیزی یه نکته ای گفتن که به نظر نکته مهمیه، من دوستم پاسخ شما به اون رو هم بدونم. ایشون گفتن خب مگه الان اپوزیسیونی در کار هست که مثلا فردا جمهوری اسلامی رو میخواد ساقط بکنه و الان بازگشت بعضی از چهره‌ها به ایران، برگزاری کنسرت، حتی اون چیزی که من ازشون پرسیدم، عادی سازی، زیبا سازی، میتونه جلوگیری بکنه. الان چه راه دیگری وجود داره؟ یعنی یه جوری پرسشو به من برگردوندن که آلترناتیو چیست؟
3: کلا صورت مسئله رو من نمیفهمم. یعنی چه ربطی داره به اینکه اپوزیسیون داریم یا نداریم؟ اجازه بدید بحث بر سر این هست که اقتدارگرایی موفق فقط مردم رو وادار به اطاعت نمی‌کنه، بلکه اونها رو وادار میکنه که قواعد مطلوب قدرت رو درونی بکنن و بعد خودشون رفتارشون رو مطابق اون تنظیم بکنن. یعنی شما الان در تهران دیگه چیزی به نام کتاب نمیبرن ممیزی، بلکه خود ناشر در ایران میدونه چه چیزی رو باید سانسور بکنه. این فاجعه است. یعنی ما بپذیریم اون قواعدی که جمهوری اسلامی کاملا ناعادلانه تبعیض آمیز اعمال میکنه به این تن بدیم که چی بشه آقای
0: بسیار خوب. در واقع دارین از اطاعت پیشا پیش صحبت میکنین. تیموتی استاینر هم تو اون کتاب استبداد میگه. آقای عزیزی پاسخی دارین؟ ضمن این که میخوام به اینم جواب بدین، خود این ورود به ایران الزاماً به معنای چیه؟ به معنای امنیت بعد از ورودم هست؟ ما تجربه همکار روزنامه‌نگارمون رضا ولیزاده رو داشتیم، اجازه ورود پیدا میکنه الان در زندان. حتی تجربه کاوه مدنی جمهوری اسلامی اساسا دعوتش میکنن بیا اینجا یک سازمانی رو اداره بکن، یه بخشی از کشور رو، محیط زیست کشور رو بهش توجه بکن. و بعد میبینیم که با او چه میکنن، مجبور میشه که از کشور دوباره خارج بشه. یعنی بازگشت امن، همونطور که آقای خلجی میگن، آیا نباید شامل این باشه که کار کردن، خود بودن، مخالفت کردن، همه این حقوق رو بتونه فرد هم داشته باشه؟
2: ببینید، من بذارید من به چند تا مسئله پاسخ بدم. اولا آقای خلجی حرف دادن، من میذارم میگم من کی گفتم این شرایط ایداله؟ من کی گفتم اگه این اتفاق بیفته این یعنی ایران اقتدارگرا نیست؟ طبیعتاً چنین نیست. فرق من و شما اینه، شما جالبه مثلا فکر کنید به معنی نکته خیلی منفی میگید کاهش سرکوب، چه اتفاق بعدی آقای خلجی اگه سرکوب کاهش پیدا کنه؟ به نظر من اتفاق خوبیه. جمهوری اسلامی فقط حکومت اقتدارگرا نیست، یه حکومتی هستش که بسیار بیش از اینه که فقط اقتدارگرا باشه. اگه این درجه اقتدارگرایی به یک نوع کمتری تنزل پیدا بکنه، کاهش پیدا کنه، به هیچ وجه ایدئال من نیست. من تا روزی که جان در بدن دارم برای دموکراسی کامل در ایران مبارزه خواهم کرد و حرفی غیر از این هم نخواهم زد، چه درون ایران باشم چه بیرون از ایران باشم. کسی من بگه دوست داری در ایران چه نوع حکومتی باشه، یا همون نوع حکومتی که مردم بتونن حکومت خودشون انتخاب بکنن در انتخابات آزاد و منصفانه، اعتقاد من است و تا آخر سر اون خواهم بود. اما برخلاف شما، و این واقعا نشون میده که از نظر اخلاقی من شما رو به نقد میکشم، بله شما میتونید بشینید توی واشنگتن بگید اقتدارگرایی با سوژهش فلان میکنه و اینا، ولی مردم باید زندگی بکنن در اون کشور. اونا که مثل شما نمیتونن برن از جای دیگه راجع به اقتدارگرایی تز بدن، باید در زیر اون اقتدارگرایی زندگی بکنن و بیش از 100 سال در تمام تاریخ ایران این کار رو کردن در دوره‌های مختلف. همون ناشرینی که شما با نخوت این گونه در موردشون دارین صحبت میکنین، به اصطلاح چراغ نشر رو در اون کشور زنده نگه داشتن. بله با وجود تمام مشکلات، یک سالی بهتر بوده یک سالی بهتر بوده، رفتن سر ارشاد دعوا کردن، بعضی موقع سر جمله به جمله جنگیدن در اون کشور. زنان ما برای اینکه سوار موتورسیکلت بشن جنگیدن. خب از بسیاری جهت ها این باعث شرمه که اصلا حق سوار شدن زنان بر موتورسیکلت باید یه موضوع جنگ باشه. ولی خب مردم چه بکنن در مقابله با اقتدارگرایی؟ اینکه شما بخواید اون رو پس بزنید و اینکه این رو حتی بخش هایی از حکومت رو دعوت به این بکنید که یک نورکد عاقلانه تر داشته باشه نسبت به حتی نوع اقتدارگرایی، کاملا چیز پذیرفته شده هست. و درون جمهوری اسلامی یک واقعیت وجود داره، خطوط مختلفی وجود داره، بعضی از این خطوط اومدن در بعضی سالها خواهان کاهش سرکوب بودن. این نکته مثبتی است، نه تنزل‌گرایی است. بله اگه من اومدم گفتم این عالیه و هیچ چیزی ما فرایی نداشته باشیم، بعد این مسئله خود بودن و ما خودمان نمای نمیتوانیم باشیم اینها، ببینید درجات مختلف داره دیگه، درجات مختلف داره. الان ما دوست سعودی من که طرفدار دموکراسیه، کاملا هم طرفدار دموکراسیه، همیشه هم مخالف بوده، خب میتونه در کشورش بره فعالیت کنه که هیچی. من ازم دوستانی دارم در سینمای سعودی فعالیت میکنن، از کمک دولتی هم بهره مندن، خیلی کار هم میکنن و سازش هایی، یعنی یک سازش هایی در کنکار وجود داره، کمان که در قبل از انقلاب هم وجود داشت، در مواجهه با حکومت های استبدادی وجود داره. این به این معنی نیست که هر کسی دست به نوعی سازش زد، دست به نوعی در واقع برخورد با واقعیت زد، اون هم یک نوع قربانی اقتدارگراییه. ولی
0: خب اجازه بدین ببینیم آقای خلجی چی میگن. آقای خلجی، خب آقای عزیزی و خیلی دیگه ممکن به شما بگن که توی همین 47 سال سینما ایران توش کار درخشان ساخته شده، نمیدونم نویسنده ها، شاعران، مترجمان، فضای فرهنگی، بالاخره روزنامه نگاران در این لابیرنت پیچیده سرکوب و سانسور تلاش کردن که کار بکنن و اتفاقا فضای فرهنگی رو پیش ببرن. اون اقتدارگرایی هم یه جاهایی به عقب رانده شده، یه جاهایی اومده دست به کشتار زده. این رو چگونه میبینید؟ یه داینامیک نیست آیا؟
3: ببینید دوست ما آقای عزیزی فکر کنم زیاد مناظره میکنن، بعد گاهی اصلا با من صحبت نمیکنه، داره با یه آدمی که قبلا باهاش مناظره کرده صحبت میکنه. و من هرگز نگفتم که سرکوب کمتر، خیلی ناراحتم از اینکه سرکوب کمتر است. من میگم که سرکوب کمتر باید بفهمیم یک نظام اقتدارگرا شیوه های سرکوبش، شیوه های ما باید توضیح بدیم که جمهوری اسلامی چرا انقدر مونده. این یه مسئله مهمه. سوال اصلی اینه، مسئله این نیست که پزشکیان آدم خوبی آدم بدی، میخواد کار درست بکنه کار غلط بکنه. بحث اینه که توضیح باید بدیم که جمهوری اسلامی چگونه تا کنون مونده، و باید توضیح بدیم سیاست هایی که قبلا آزموده شدن و ما نتیجه اونها رو دیدیم. نمونه کاوه مدنی، نمونه اون آقای به اصطلاح کاوه چی بود در محیط زیست، آقای سید امامی،
0: کابوس سید امامی،
3: مسجد امامی و ده ها آدم دیگه، اینها رو ما تجربه کردیم. مسئله اینه که ما از اون تجربه ها چه میآموزیم و آیا شما میتونید یه جوری در مورد جمهوری اسلامی صحبت کنید که جمهوری اسلامی انگار دیشب به دنیا اومده. من در مورد سانسور هم هرگز با نگاه نخوت‌آمیز نگاه نکردم. نمیدونم شما با کی صحبت کردین که نخوت‌آمیز نگاه کرده. ما در مورد برخورد با سانسور هم یک برخورد نداشتیم. کسانی بودن مثل کیارستمی که هرگز حاضر نشدن اتاق خواب رو نشون بدن و زن رو در بسترش با به اصطلاح مانتو و روسری نشون بدن. کسایی هم بودن که رفتن دست آقای خامنه‌ای رو بوسیدن و برای آقای خامنه‌ای سریال پایتخت درست کردن. بنابراین اینها یکسان نیست. همه رو با هم دیگه قاطی نکنیم. نکته مهم اینه که آیا ما رفتار یک مسئله اینه که جمهوری اسلامی رو چگونه بفهمیم؟ دوم اینه که ما چه مسئولیتی داریم؟ یعنی اگر آقای نامجو به عنوان یک فردی در نظر بگیریم که خب مثل اون آقای سنجری یه مادر مریضی داره، رفته پیش مادرش گفته هرچه باد آباد و میره و تاوانش میده، این یه بحثه. اما یه بحث این که شما به عنوان یک شهروند آگاه، یک شهروندی که معترضید، یک شهروندی که پناهنده شدید به دلیل اینکه حقوق بشر شما نقض شده، بنابراین شما به چیزی باید به نام حقوق بشر اعتقاد داشته باشید. شما نمیتونید 20 سال اینجا به عنوان پناهنده حقوق بشر امنیت خودتون رو در پناه حقوق بین الملل کسب کنید، بعد ناگهان دیگه براتون حقوق بشر دیگه هیچ اهمیتی پیدا نکنه. من اگر بخوام برم در ایران، مهم نیست که با من چه میکنن، من باید ببینم آیا با دیگران هم همون کاری که با من میکنن خواهند کرد، آیا حقی رو که به من میدن به دیگران هم خواهند داد، چون یا چون من بچه آخوندم و قوم به دنیا اومدم و بابام و فلان آخوند رفیقه به راحتی منو میذارن برم و بیام. بنابراین مسئله فرد نیست آقای عزیزی، ما داریم برای حقوق برابر شهروندان تلاش میکنیم و از اون حرف میزنیم و از آزادی بیان. آزادی بیان یعنی چی؟ یعنی آقای آرش عزیزی همین کتابی رو که در نیویورک می نویسه و چاپ میکنه بتونه همین رو در تهران چاپ بکنه. و جمهوری اسلامی شکل فکر کردن، شکل بیان، امکان سخن گفتن، امکان نقد کردن، امکان تحلیل کردن رو ازش نگیره. من میتونم برای شما ده ها نمونه بگم از آدم های بزرگ و متفکر که در به خاطر بازگشتشون به ایران کل سیستم فکریشون رو به باد فنا دادن. این یک واقعیت، نباید اینو نادیده بگیریم. ما راجع به صحبت نمی کنیم، ما راجع به کسانی صحبت می کنیم که خودشون رو یک شهروند آگاه می دونن، منتقد جمهوری اسلامی هن، به یک سری ارزش های دموکراتیک و آزادی خواه باور دارن، نه اینکه خب کسانی که در خارج از کشور هستن که همشون که پناهنده نیستن، همشون که تبعیدی نیستن، هزاران هزار آدم هستن با انگیزه های اقتصادی یا انگیزه های دیگه اومدن اینجا مهاجرت کردن. ما از اون به شهروند سیاسی داریم صحبت میکنیم، از کسانی مثل من شما، از کسانی مثل همین ها که تو فهرست میکنن اینها رو، از کسانی که میرن در ایران و میان.
0: بله آقای خلجی، اجازه بدید مرسی از اینکه خیلی کامل توضیح دادین. من میخوام یه وجه دیگه این موضوع رو هم ببینم، حتما آقای عزیزی پاسخی دارن، خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدن. ولی یه وجه خیلی مهم موضوع زمانیه که جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه و اون اکنون هست بعد از جنگ هایی که رخ داد و این مسئله جابجایی پرسش رو تولید میکنه، انگار که مشروعیت خودش رو تبدیل میکنه به دوستی وطن و وطن دوستی. بین این دو یک پیوند نامشروع برقرار میکنه. اگه وطن تو دوست داری پس من هم مشروعم، اختلافاتی که هست و بیا بذاریم کنار رو میتونید بیای به کشور خودت. میخوام بگم که در این مدت خب عده‌ای هم مخالف جنگ و دخالت نظامی بودن، عده‌ای مخالف نبودند. جمهوری اسلامی گویی که تلاش میکنه از اون گفتمان مخالف جنگ هم سوء استفاده بکنه و بهره برداری خودش رو بکنه. این هوشمندی رو هم شاید جامعه باید داشته باشه در مواجهه با یک چنین تمهیدات ایدئولوژیکی. آقای عزیزی اگه کوتاه پاسخ بدین به این موضوع.
2: کاشبین، چون یه مسئله دیگه هم شما قبلش گفتید، من اونم پاسخ دادم تو افای خارجی هم بود، که این حرف خیلی عجیبیه. مثلا شما میگید آقای مدنی، آقای اینا نمونه هایی از اون هستن که این کار انجام نشد دیگه. اگه انجام شد، یعنی که برای یکی رو برگردونن بعد بگیرنش که نمیشه نمونه این که این انجام شده. صحبت این هستش که اگر بر فرض، حالا حتی شاید فرض محال، هیچ نشونی هم نیست چنین چیزی،
0: پرسش اینجاست که نمونه انجام شده داریم،
2: یعنی چه کشور دیگه رو داریم؟ نه نه، نمیدونم،
0: راجع به جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم دیگه.
2: نه داریم، خب بله، خب صحبت اینه که عوض بشه دیگه، پس اسمش میشه تغییر دیگه، بذارش که عوض بشه. جمهوری اسلامی از اول سال 57 تا الان تغییرات بسیار، بله، بوده که عوض بشه موضوعش. ببین مثلا شما، ما زندانیان سیاسی سابق داشتیم که سالها زندانی مثلا مجاهدین خلق بودن، اجازه پیدا کردن تو اون کشور برن فعالیت کنن تا یه محدودیتی متاسفانه. ولی ببین مثلا نوزادی که ما نمیدونیم، دهه 60 زندانیان سابقی که زندانیان سیاسی بودن اجازه داشتن بیان تو جامعه بعدش زندگی بکنن، به جایی برسن، ولی مثلا کارشناسی حتی دانشگاه برن، ولی کارشناسی ارشد نمیتونستن برن. خب موضوع بدی بود، ولی این معنی نیستش که حالا هر کی کارشناسی ارشد تو مملکت رفت مثلا خیانت کرده به بقیه.
0: درسته. حالا مرسی از این توضیحتون. به سوال منم پاسخ بدین چون خیلی مهمه.
2: بله ببینین در سوالتون در مورد این که
0: سوء استفاده از گفتمان ضد جنگ.
2: ببینین این اولا این تنزه طلبی که تو صحبت آقای خلجی عزیز هست، یعنی میفرمایند که مثلا هر کی اگر رفت در ایران مثلا الان یفته کرد به حقوق بشر اعتقاد نداره، اگه مثلا یکی رفت یفته. چرا
4: حرفو زدم آقای از شما و عید اینجوری نسبت به حرف دیگران رو
2: منظورتون چی؟ اگه پرونده سیاسی برگرده ایران یعنی حقوق بشر اعتقاد نداره دیگه.
4: من با شما صحبت میکنم به خاطر اینکه یک آکادمیسیان هستید و میتونید گفتگو کنید، اینطوری که لیبل بزنید و حرف طرفو. خیلی راحت این هست که من به شما یک حرف باطلی رو نسبت بدم و علیه اون حمله کنم. خیلی راحت.
0: آقای خلجی میخواین در یه جمله اون نکتتون رو باز کنید دوباره که آقای عزیزی بتونن پاسخ بدن.
4: ببینید شما یه موقع است که میگید من اصلا کاری به دموکراسی و حقوق بشر ندارم. منم با آقای عزیزی موافقم که همه آدم‌ها که اینطوری
2: داریم
4: کسی داریم راجع به آدم‌های صحبت می‌کنیم. آقای عزیزی
2: من شما بپرسم، من شما سوال بپرسم،
4: به خاطر بیانشون، به خاطر نقض حقوق بشرشون آمدن پناهندگی گرفتن، از بودجه های حقوق بشری استفاده کردن، سالها و سالها علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر فعالیت کردن، بعد باشن بدون هیچ توضیحی، بدون اینکه بگن خب چه اتفاقی افتاده که ما تونستیم برگردیم و چه اتفاقی میفته اگر من برم اونجا و دیگران نتونن بیان.
0: منظورشون اینه آقای عزیزی،
4: مسئله شفافیت
2: شدم. آقای خارجی بذارید من حرفو بزنم دیگه، متوجه
0: بفهمید بفهمید.
2: من همچنان چیز متوجه نشدم چیزی. ببینید من خیلی ساده خدمتتون میگم، اگرم حرفم دقیق شما توجه بفهمید. ببینید من خیلی ساده میگم، مثلا اولا اینکه پناهنده شدن شما فقط به فضیلت حقوقی افراد رو فقط اشاره میکنید، یعنی مثلا خود بنده ایش وقت پناهنده نبودم، ولی خب به خاطر طبیعتا افکارم هست که نمیتونم برگردم. اگر مثلا از من دعوت کنه جمهوری اسلامی بگه آقای عزیزی بیا مثلا دانشگاه تهران شما دو روز در دانشگاه سخنرانی کن، پس فرداشم باید بری، فقط هم تو اون دو روز میتونی بیای بری، من اگه برم آیا به این معنی که به حقوق بشر پشت کردم، به این معنی که نمیدونم از اصولم زیر پا گذاشتم؟ کی گفته؟ کی نوبه در میاره؟ مثل تمام
4: سوال کنید که چون این حکومتی چطور یهو عاشق چشم ابروی آقای
2: خب شما میگم اون میشه جواب خانم خضری در اتفاق
4: اون میشه جواب خانم خضری در.
0: بله اجازه بدید آقای خالد، این فکر کنم این پرسش شما مربوطه به چشم و ابروی آقای عزیزی، ایشونو برمیگردونه به پرسش من. خواهش میکنم بفرمه.
2: ببینید خیلی به جای قشنگی رسید. ببینید قضیه اینه، آیا جمهوری اسلامی میخواد استفاده بکنه؟ اگه این کارو میکنه حتما میخواد استفاده بکنه، اما واسه اینه که ما هم میتونیم استفاده بکنیم مثل هر جای دیگری. ببین مثلا فرض کنیم به شما، مثلا فرض کنین الان مثلا دولت چین که دولت استعدادی است مثلا یه کنفرانسی بذاره دعوت کنه آدمای مختلف رو، خب حتما شاید بخواد نشون بده ما چهره خیلی بازی داریم. آدم اون وقت تصمیم میگیره بر اساس دقیقاً، نه بر اساس این شیوه تنزه طلبانه و شیوه یک مقدار یک رنگی که جناب خارجی دارن، بر اساس یک مقدار انعطاف تصمیم میگیره که مثلا اجدای من حرفم تمام بشه، که من اگه برم مجموع این حرکت رو، مجموع این حرکت چگونه است. و بعدش هم یه نکته دیگه که بامزه تر میشه ذره، من میگم آقا شاید یک تحولی واقعا جمهوری اسلامی بخواد در وضع سیاستاش انجام بده، یعنی جز که این هیچ وقت نتونه تحول انجام بده. خب اگر مثلا بگه مثلا برفرض جمهوری اسلامی بگه من میخوام چهره مهرمانی رو بهتر کنم، به خاطر همین اعدام‌ها رو متوقف می‌کنه.
0: آخه همین امروز که داره اعدام می‌کنه، بیش از 500 حکم اعدام از ابتدای سال میلادی داده. در طول 3 هفته 72 نفر رو اعدام کرده.
2: می‌دونم دیگه. عکس دادم اگر مره همین قضیه همین است. من یک جمله بگم، من به شما میگم آدم باید بر اساس انصاف و توازن قضاوت کنه. اگر مثلا آقای اجازه من جمله‌ام تمام بشه. اگه آقای معین مثلا از ایران
0: یه لحظه آقای خلجی خواهش میکنم، آقای عزیزی در یه جمله تموم کنین صحبتتون
2: رو. مثلا من لازم نیست، من فقط یه جمله به شما سری بگم، یه جمله اون نیم اون که مثلا اگه آقای معین رو دعوت کنن بره مثلا در مورد آقای خامنه ای کنسرت بذاره، این بده ولی اگه فضا بذره باز بشه یه ذره بتونه بره افزونه بده. و بشم نمونهش رو هم داریم در دهه، در زمان آقای خاتمی این همه ایران باز شد، آدم مختلف اومدن، آقای ایگناتیف اومد ایران.
0: بسیار خوب، ببینیم آقای خلجی. آقای خلجی منم یه نکته دارم قبل از اینکه شما صحبت کنین. آقای خلجی گفتیم که مثلا بره برای خامنه ای پایتخت بسازه، اینجا ممکنه به شما نقد بکنن که پایتخت رو برای خامنه ای نمیسازه، میلیون ها ایرانی اون سریال رو میخوان ببینن، میلیون ها ایرانی سرگرمی میخوان، میلیون ها ایرانی ادبیات میخوان، سینما میخوان، نمیدونم سریال تلویزیونی میخوان، کنسرت میخوان، اینا هم هست.
3: ببینید من متاسفانه برای اولین بار، من با آقای عزیز چند بار صحبت کردم ولی اولین بار با یه آکادمیسیانی مواجه هستم که مخالف آکادمی رویکرد آکادمیک هست. یعنی میگه که ما بشینیم در واشنگتن نظری پردازی کنیم راجع به نظام های اقتدارگرا. ببینید آقای عزیزی، مسئله اینه که شما جمهوری اسلامی رو بفهمید. یعنی اینطور تصور نکنید که جمهوری اسلامی هر موقع دلش خواست هر کاری دل میتونه بکنه، یا هر رئیس جمهوری اومد بر اساس اجندای شخصیش یا ویژگی‌های روانیش میتونه هر تصمیم بگیره. شما باید بدونید که با چه رژیمی مواجه هستید. البته که بحث سر این هست که شما باید بتونید با این رژیم رویاروی فعال داشته باشید، یعنی نه اینکه کاملا خودتون دست بسته بدونید، نه اینکه کاملا به او تن بدید، بلکه در وهله اول باید بدونید وقتی که میگیم جمهوری اسلامی یک رژیم اقتدارگراست یعنی چی، و این اقتدارگرایی میتونه سرکوب رو به اشکال بسیار فراوان و متنوع انجام بده، به شکلی که شما فکر کنید که بله در الان ما سرکوب کمتر داریم، در حالی که به شکلی که شما فکر کنید که بله در الان ما سرکوب کمتر داریم، در حالی که انواع و اقسام دیگر سرکوب جمهوری اسلامی

0: عزیزم باکی نداره از دشمن. مایی که خودمون رو مخالف جمهوری اسلامی میدونیم، با سوء تفاهم درباره جمهوری اسلامی، با پرهیز از شناخت علمی تحلیلی و دقیق و صرفا انکدوتال، فلان کس رفته فلان جا فلان شده.
1: آقای خلجی، متوجه نکته شما هستم. از در این حال به این پرسش من پاسخ بدین. این پرسش رو از شما دارم، کاملا پرسش مقابلش رو از آرش عزیزی خواهم پرسید. شما دارید مطرح میکنید که کم شدن سرکوب رو کی باش مشکل داره، ولی این تداوم سرکوبه و تکرار سرکوب در شکل‌های پیچیده تره. در این حال آقای عزیزی میگن که مردمی هستن که میخوان زندگی بکنن. تکلیف این وسط چیه؟
0: در تمام نظام‌های استبدادگرا، در تمام نظام‌های اقتدارگرا، میزان مصرف محصولات سرگرمی و انترتینمنت بسیار بالا بوده. در زمان استالین، در زمان هیتلر، اگر شما فکر کنید انترتینمنت یا صنعت سرگرمی یه چیزی جدای از نظام اقتدارگرا، خب البته میگید بله پایتخت مردم میشن نگاه میکنن. وقت شما سوال کنید که سازمان موج میلیاردها تومان رو برای چی سرمایه گذاری میکنه برای یک برنامه مثل پایتخت، اون هم سالهای سال، برای اینکه مردم لذت ببرن، برای اینکه مردم کیف بکنن، یا اینکه اون برنامه انترتینمنت یکی از ابزارهای سرکوب و کنترل و جهت دادن و افکار عمومی.
1: راه حل چیست آقای خلجی؟ وقت کمی داریم. اهداف مؤسسه اوج، سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی روشنه. شما راه حلتون چیه برای به حال میدونید نسلی هستن که با جمهوری اسلامی به دنیا اومدن، حتی ممکنه با جمهوری اسلامی از دنیا رفته باشن. این کل زندگی یک انسانه.
0: بله، در وهله اول شما باید بدونید در چه موقعیتی هستید. ما جمهوری اسلامی رو ساده گرفتیم، یعنی حرفایی که آدمای دانشگاهی ما میزنن با آدمای عوام ما یکی شده. درباره جمهوری اسلامی شتی حرف میزنیم انگار که همه چیزو میدونیم، همه مطابقش رو میدونیم و موقعیت خودمون تشخیص میدیم. جمهوری اسلامی مثل هر نظام اقتدارگرای دیگه در شرایط کنونی بسیار پیچیده است. ما در یک موقعیت هستیم ناشناخته و نمیدونیم که در چه جهانی زندگی میکنیم و تاریکتر از اون چیزی که فکر میکنیم. تا ندانیم در چه موقعیتی هستیم، اون وقت نمیتونیم تشخیص بدیم مسئولیتمون چیه. وقت هر کس که از مسئولیت حرف بزنه میگه این تنزه یه اخلاقی و پیشاپیش محکوم به شکست.
1: آقای عزیزی از شما میپرسم، به حال از اون طرفم این پرسش هست که چرا حکومت اینقدر تلاش میکنه برای بازگردوندن مثلا چند چهره نمادین، براش این در واقع یک ارزشی داره، در حالی که هنوز خیلی از منتقدان داخل زندانن، خیلی از هنرمندان داخل ایران نمیتونن کار کنن، بخشی از جوانان فکری هستن که اصلا از ایران فرار بکنن، در جستجوی راه‌های خروج از ایران هستن. حکومت از این تصویر بازگشت مثلا محسن نامجو یا بازگشت معین تلاشی که میکنه دنبال چی هست؟ آقای خلجی فکر میکنم مدام میخوان ما رو به این سمت ببرن که کمی پیچیدگی این رو ببینیم.
2: اولا من عرض کنم خدمتتون که من حتما، همونجوری گفتن، حتما جزو عوام هستم و جزوی از مردم هستم. این که این دکترایی که از دانشگاه نیویورک گرفتم، راستش من تو زندگیم حرف بی خود اگر شنیده باشم خیلی بیشتر از دانشگاهی ها و هم به سر استادان دانشگاه و اینها تو دانشگاه شنیدم تا در مردم. من هیچ ادعایی ندارم. من طبعا و حتما وقتی حرف میزنم سعی میکنم به عنوان همون آرشی که در تهران بزرگ شده بود و دوست داشت زندگی کنه اونجا فکر کنم و امیدوارم تا روز مرگم به جایی نرسم که یک جوری تز بدم از دانشگاه که انگار فراموش کنم که مثلا مردم دارن زندگی میکنن اونجا، بگم اونم صنعت سرگرمی مال استبداد است و فلان. اتفاقا بسیار حتما از زاویه یک شهروند معمولی که داره در اون کشور میخواد زندگی کنه صحبت میکنم. خیلی هم سعی میکنم شناخت خوبی به جمهوری اسلامی داشته باشم. هیچ شواهدی هم وجود نداره که حالا دانشگاه یا خیلی شناخت بهتری از جمهوری اسلامی داشتن با مردم ایران. ببینین در مورد این که شما ببینید اول یک تناقضی در شما حرف شما هست. میفهمید که جمهوری اسلامی هی داره تلاش میکنه که اینها بگن کی تلاش کرده، فعلا که جمهوری اسلامی ده ها سال خلاف اینو تلاش کرده.
1: یعنی جمهوری اسلامی در تمام دوره‌های دولت‌های مختلف برای این کار تلاش کرده، از تلاش برای جذب سرمایه، از تلاش برای جذب هنر و فناوری و تخصص، از
2: برنامه‌تون هم فرمودین فهمودین. اما در عمل بله همیشه تلاش کرده که بعضی آدم ها رو جذب کنه، اما در عمل این که حکومت بیشتر حکومت حزب بوده تا جذب دیگه، یعنی این حکومتی بوده که اتفاقا نزدیکترین
1: آدم ها اتفاقی که الان میفته، این حرفایی که همین الان میزنن، میگن معین برگرده ایران کشورشه، نامجو برگرده. اوکی،
2: اولا این که معین برگرده رو که آدمایی از درون دولت پزشکیان دارن میگن که قدرتی هم ندارن، خودشون هم شاید فساد بندازن زندان. یعنی این واقعیت هستش.
1: اتفاقا این هم بخشی از موضوعه. بله،
2: ما سه نفر زمانی در همون کشور داشتیم کار میکردیم در زیر جمهوری

0: اسلامی هم کار میکردیم، کارهای خوبی هم میکردیم، سمت‌های خیلی بالایی هم نسبت داشتیم. بعد دبیر بنومنر روزنامه کارگزاران بودم در اون کشور، آدمای مختلف بودن و اینها همه ما رو هم بیرون کرده. یعنی اتفاقا جمهوری اسلامی سیاست راندن داشته.
1: همینطوره. بله، من سوالم این نبود، سوال من رو شما فکر می‌کنم نتونستم درست منتقل بکنم. منظور من اینه که این ارزش نمادینی که به هر حال برای حکومت داره به نظر میرسه روی این برنامه ریزی میکنه، میخواد یه شکلی از اپوزیسیون رو تولید بکنه، کنترل بکنه مخالفان رو، این به هر حال وجود داره دیگه.
0: بله ببینید، ما اینو باید ببینید، ما باید بر اساس، من از اول خدمت شما گفتم، ما بر اساس فرضیات نمیتونیم صحبت کنیم، باید بر اساس ببینیم چیز مشخص بررسی کنیم. ببینید ما در زمان حکومت شاه مثلا خلیل ملکی رو داشتیم، مخالف مهم حکومت شاه، که خب آزادی سیاسی نداشت ولی میرفت با شاه دیدار میکرد و نظریه میداد، تمام سوریه یا بقیه هم محکومش میکردن. بنابراین ببینید، من اگر من به شما مثال میزنم،
1: در یه جمله بعد جمع‌بندی کنید، ما کمتر از یک دقیقه داریم.
0: من جمع‌بندی رو میکنم، من به آقای خلجی که استاد بزرگ ما هستن این نکته رو میگم. اگر وزیر علوم جمهوری اسلامی مثلا به شما زنگ زد و گفتش آقای خلجی بیاید مثلا به ما کمک کنید در طراحی کتاب‌های فلسفه ما، لزوماً گفتن شما کار درست نیست، بسته به جزئیات قضیه داره. شاید کار درست بعضی موقع ها این باشه که آدم با قدرت که وجود داره، به جای اینکه فقط یک تئوری‌هایی بده راجع به قدرت اقتدارگرا که این تئوری‌ها کاملاً انگار اصلا انعطافی در دنیای واقعی ندارن، شاید پاسخ این باشه که نه، یک جایی اگه مهدی خلجی بره مثلا کمک کنه کرسی فلسفه دو دانشگاه تهران بهتر بشه، شاید این کار بهتری باشه.
1: کار بهتری باشه. اجازه بدید آقای خلجی یک جمله فقط وقت دارین که پایان بندی کنی برنامه تموشه.
2: من اصلا با این مخالف نیستم و به جزیرم نگفتم، میگم آقای عزیزی متاسفانه زیاد مناظره کرده، مناظره زده شده.
1: جنبندی شما رو بشنویم.
2: کسی داره حرف میزنه که اصلا ربطی ندارم. من معتقد هستم که شما به عنوان یک شهروند باید اولا موقعیت خودتون رو تشخیص بدید. آقای عزیزی با مردم بودن، با جامعه بودن، با عوامگرایی فرق میکنه. اینکه ما مردم اینو ما خاک تکلیف بود هست و اینو فرق میکنه.
1: سپاسگزارم.
2: بتونیم درست وضعیتمون رو بفهمیم و مسئولیت خودمون رو تشخیص بدیم. مسئله اینه که ما با جمهوری اسلامی هم باید مسئولانه رفتار بکنیم.
1: سپاسگزارم. سپاسگزارم مهدی خلجی و آرش عزیزی، امشب در این میدان پرشور مهمانان من بودین. من فهیمه خضری‌دری هستم، ممنونم که شما همراهان میدان هم امشب این میدان رو دیدید، با ما همراه بودید. خدا نگهدار تا فردا و میدان دیگر.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمی کشم از سینه نفس، نفسم را برمی گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

یکی نیست به که چی شده، کسی نمیپرسه حال دلمو، شبا تو کوچه ها میگردم تنهایی دنبال دلمو، اینم از امسا تا اینجاش نه

0: طرف کیلومتری پمپ بنزینه خیابون تهران پارس رو میبینید، بکنم بنزین نیست.
1: بنزین سالهاست در ایران دیگر یک کالا نیست، بلکه فرصتی برای رانت حلقه قدرت و امکانی برای تورم بیشتر و بحرانی است که سایه آن از اقتصاد تا امنیت وجود دارد. نبود زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، عدم وجود فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه، کم کیفیت بودن و مدیریت ضعیف زیرساخت‌های موجود، وضعیتی را ایجاد کرده است که در عصر ماشین‌های برقی و قطارهای لوکس سریع و سیر، هنوز بخش اصلی حمل و نقل در ایران وابسته به بنزین و وسایل نقلیه شخصی است. اما این تمام ابعاد بحران موجود نیست. انحصار بازار خودرو در دست دو کمپانی بظاهر خودروساز هم آمار مرگ در تصادفات جاده‌ای را به یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در ایران تبدیل کرده و هم ایران را به کشوری پرمصرف در بنزین مبدل کرده است. جدا از این بحران‌های مدیریتی و زیرساختی، هم در ذهن عاملان رژیم و هم در ذهن مردم ایران بنزین به یک رانت تبدیل شده است. البته با یک تفاوت کوچک. در ذهن عاملان رژیم بنزین رانتی دم دستی و فرصتی برای قاچاق، خصوصاً برای آن بخش از عوامل رژیم است که دسترسی به رانت‌های بالاتر ندارند. همین موضوع سبب شده که ایران به وارد کننده قانونی بنزین و صادر کننده قاچاقی بنزین تبدیل شود. و در ذهن مردم ایران نیز بنزین ارزان تنها رانتی است که مردم از حکومت فاسد و دزد سالار جمهوری اسلامی دریافت می کنند و چون برای همه محرز است اگر بنزین گران شود، ما به تفاوت این قیمت تازه صرفاً منبعی جدید برای فساد سیستماتیک و ساختاری موجود در جمهوری اسلامی است و هرگز نرخ جدید به منبعی برای ایجاد زیرساخت و توسعه تبدیل نشده است و نمی شود. دومین حامل انرژی ایران که سایه آن بر امنیت تا روابط خارجی سنگینی می کند گاز است. گاز پرکاربردترین حامل انرژی در صنعت پتروشیمی، تولید برق و کلیت صنعت است. همزمان گاز هم مانند بنزین در زندگی روزمره هر خانوار ایرانی مستقیم نقش دارد. از پخت نان که پرمصرف‌ترین کالری در زندگی مردمان ایران است تا منبعی برای تأمین گرمای خانه ها در فصل پاییز و زمستان. البته این تمامی ماجرا نیست. منابع گازی ایران در مناقشات بین المللی هم در سطح تئوری نقش بسزایی دارند. از طرفی طرفداران رژیم منابع گازی ایران را به عنوان فرصتی برای سرمایه گذاری خارجی تلقی می کنند و از طرف دیگر هستند کسانی که ادعا می کنند ایران منابع گازی خود را کمتر از میزان واقعی معرفی می کند چون می خواهد به روسیه در عرصه بین المللی امتیاز بزرگترین منبع گازی جهان را بدهد. در صنعت گاز هم مانند دیگر صنایع و زیرساخت‌ها ده‌ها بحران مانند مدیریت نالایق، واگذاری رانتی به کمپانی‌های خصولتی، عدم بروزرسانی و غیره وجود دارد. بگذارید پرده سوم را با این جمله شبه طنز مهدی کروبی آغاز کنیم.
2: علاوه جناب آقای احمدنژاد، تورم غیر از مسائل علمیش با شکم با زندگی مردم سر کار داره. با خیالیات و وهمیاتی نیست. تورم ننجون من، البته من هم ننم مرده هم ننجونم مرده، آجامون که داره اونم تورم میفهمه. چرا وقتی میره گوشت بخره میفهمه گرونه.
1: این جمله واقعیت زندگی اقتصادی مردم ایران در 60 سال گذشته است. در 720 ماه گذشته هیچگاه مردم ایران نتوانستند یک سبد خوراکی را در 2 ماه پشت سر هم با یک قیمت خریداری کنند و این بحران هر ساله بیشتر و بیشتر زندگی آنها، سرمایه های اقتصادی و آیندهشان را به محاق برده است. در سال 1405 تورم سالانه در کانال 60% قرار دارد و البته این آمار صرفاً یک آمار رسمی است و شیطنت های آماری حاکمانه دوز سالار هم در آن اعمال شده است. اما معنی همین آمار رسمی این است که اگر مادر بزرگ ها زنبیلشان را در اوایل فروردین با 1,000,000 تومان می توانستند پر کنند، در اواخر اسفند همان زنبیل و همان مقدار و همان مواد غذایی را می توانند با 1,600,000 تومان پر کنند. در شرایط کنونی تورم ماهانه اعلامی 6% است و این یعنی اگر یک کیسه برنج را روز اول شهریور 1405 با 3,000,000 تومان می توان خرید، همان کیسه برنج را در آخر شهریور باید با 3,180,000 تومان خرید. پس در مسئله تورم مقوله اصلی موضوع قدرت خرید است. یک کارگر یا کارمند اگر حقوق خود را مرتب دریافت کند، در طول یک سال حقوقش ثابت است و همین باعث می شود او در طول یک سال در شرایط تورمی 60% قدرت خریدش را از فروردین تا اسفند 60% از دست بدهد. حاملان انرژی خصوصاً گاز و بنزین تار و پود اقتصادی زندگی افراد و خانوارها را در ایران در خود تنیده است. امروز و بعد از جنگ 40 روزه دیگر موضوع صرفاً افزایش قیمت نیست، بلکه مسئله اصلی کمبود حامل انرژی و مدیریت پیک های مصرف است. اما کمبود و افزایش قیمت دو معنی بیشتر ندارد و آن ایجاد هزینه بیشتر و معنی دوم گران شدن است. هرچند این گرانی دیگر تورم محسوب نمی شود، اما گرانی هم به تورم اضافه می شود و معنایی جز این ندارد که قدرت خرید خانوار را بیش از پیش تضعیف می کند. خانواری که قدرت خریدش توسط تورم از بین رفته قطعا توسط گرانی نابود می شود. بر همین اساس هم هست که گران شدن و کمبود حامل های انرژی یک مقوله امنیتی است، نه یک موضوع صرف اقتصادی. و در شرایط کنونی با توجه به اینکه پمپ بنزین ها در سطح کلان شهرها به دوربین های بیشتر مجهز می شوند و کیسه های شنی بیشتر در اطراف آنها گذاشته می شود، قطعا افزایش قیمت و کمبود بنزین و گاز در پاییز آینده در راه است.

0: امید، نیکان.
1: گزارش رسانه‌ها در ایران از افزایش میانگین شاخص فلاکت به حدود 96% حکایت داره. بر اساس این گزارش‌ها، استان‌های لرستان، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان با عدد محدوده 115 تا 119 در صدر این فهرست قرار گرفتن. این در حالی که مایک والز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، میگه مقام‌های جمهوری اسلامی بیش از اون که نگران وضعیت مردم ایران باشن، نگران حفظ حکومت و منابع مالی خودشون هستن. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی از لندن بریتانیا. درود بر شما آقای غیبی. در ابتدا برای بینندگان ما توضیح بدین این شاخص فلاکت که میگن به چه معناییه و چطور این اعداد به دست میاد؟
2: ببینید، در بحث شاخص فلاکت باید به این اشاره بکنیم که یک نکته‌ای مهمتر از هر چیزی اینه که تمام آن اعداد و ارقامی که چه در حوزه تورم چه فلاکت که عمق فاجعه اقتصادی و ناتوانی و عدم دسترسی بخش زیادی از جامعه رو به نیازهای اولیه انسانی و برای بقا و زنده ماندن رو نشون میده، تمام این اعداد اعدادی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه و ما هیچگاه نباید به اینها اعتماد بکنیم، چون همیشه تجربه ثابت کرده، تجربه زیسته مردم مشخصا، که اعداد بسیار بیشتر از اینی که اعلام میشه هست. وقتی شاخص فلاکت یک عددی اعلام میشه، قاعدتا بسیار تفاوت و فاصله وجود داره بین واقعیت جامعه و آن چیزی که نهادهای رسمی دارن اون رو اعلام میکنن. بنابراین اگر ما یک شاخصی رو به اسم فلاکت در نظر میگیریم که مشخصا داره نشان میده جامعه ایرانی، مردم ایران

0: از نظر دسترسی به نیازهای حداقلی خودشون در چه وضعیتی قرار دارن که فاجعه باره، این رو باید حتما یک حداقل ضریب به 40-50% بهش بدیم.
1: خب این عدد شاخص فلاکت رو چطور به دست میارن؟
0: ببینید، بحث به دست آوردنش بحث دسترسی ها هست، تورمی که وجود داره هست، بعد محدودیت هایی که وجود داره، تمام اینها جمع میشه در کنار همون شکافی که ایجاد میشه، میزان فلاکت رو نشون میده. ما یک فقر رو داریم، فقر یعنی اینکه بخشی از جامعه دسترسی ندارن به یک سری از امکانات و شرایط، ولی وقتی به فلاکت میرسه فاجعه بدتره دیگه، یعنی اینکه بخشی از جامعه واقعا نیازهای اولیه و توان خودشون رو، توان دسترسی به نیازهای اولیه خودشون رو ندارن. این شاخصها که در کنار هم قرار میگیرن تفکیک میشه و یک جامعه و یک پریود انسانی رو تشکیل میده و شاخص فلاکت مشخصا نشان دهنده عمق فاجعه اقتصادی و عمق فلاکت و بدبختیه که بر مردم ایران داره میگذرد و داره تحمیل میشه، تحمیلی که از سمت جمهوری اسلامی است و میگم عوامل متعددی درش دخیل هست. یک نکته اساسی و ظریفی در تمامی شاخص ها، از شاخص تورمی که هر ماه مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام میکنه و شاخص فلاکتی که گهگداری اعلام میشه یا بقیه آمارها وجود داره، اینه که اساسا جمهوری اسلامی همواره آمارها و ارقام رو سعی میکنه به نفع خودش بازنویسی یا دستکاری بکنه، چیزی که در علم اقتصاد مرسومه. اما با تمام اینها باز هم میبینیم ما همچین فاجعه رخ داده.
1: آقای غیبی، حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته باید انتظار موج تورمی شدیدتری داشته باشیم با توجه به افزایش قیمت دلار. آیا مردم تاب موج تورم جدید رو با این وضعیت خواهند داشت؟
0: ببین، از نظر اقتصادی فکر نمی کنم همچین ظرفیتی وجود داشته باشه که مردم بتوانن تحمل بکنن. همین امروز ما اگر تمام بخش ها رو نگاه بکنیم، از حوزه مسکن، اجاره بها یا خرید مسکن تا بحث حداقل های اولیه و بر تامین معاش که یک بخشی از همون شاخص فلاکته، ما یک تورم چند صد برابری رو شاهد هستیم نسبت به دو سه سال اخیر. و وقتی درآمدهای مردم رو نگاه میکنیم میبینیم بسیار عقبتر هست، یعنی این فاصله بین درآمد و هزینه همواره بیشتر شده و شکافش عمیق‌تر شده. وقتی این اتفاق میفته از یک جایی افراد شروع میکنن پسندازشون رو مصرف کردن، از یک جای شروع میکنن به خرید قسطی و آیندهشون رو پیش فروش میکنن برای نیاز امروزشون، یا دارایی هایی که دارن از طلا، ماشین یا هر چیزی رو میفروشن، یا حتی سطح زندگیشون رو داونگرید میکنن، لول های پایین تر و سطوح پایین تر میبرن که بتوانن ادامه بدهن. تمامی این مواردی که برای بقا میشه انجام داد در بخش زیادی از جامعه ایرانی انجام شده و امروز هر شوک جدیدی، همونجور که آقای سمسامی گفته یا همان طوری که پیش بینی ها داره نشان میده، اگر جمهوری اسلامی بخواد بر مواضع خودش استوار بمونه و اصرار بکنه، دلار حتی ممکنه تا 300 هزار تومان هم بالا بره که تبعاتش و دامن همین معیشت مردم رو میگیره، دیگه هیچ توان و جایی برای همراستا همسو شدن یا تحمل وجود نداره. همراستا و همسو شدن برای آنهایی که طرفدار نظامن، تحمل برای اونهایی که بالاخره در منتقد نظامن یا ناراحت هستن از این سیستم و نظام و تحمل میکنن، هیچ برای هیچ کدوم از این بخش ها هیچ فضایی نمیذاره این شرایط. و به نظر من در ماه ها شاید هفته های آینده باید منتظر خبرهای اعتراضی و حتی شاید یه خیزشی از داخل جمهوری اسلامی، از داخل ایران باشیم که جمهوری اسلامی هم اتفاقا داره خودش رو آماده میکنه. مشخصا وقتی آقای پزشکیان دیروز برمیگرده میگه دلار از این هم بالاتر خواهد رفت، یعنی به این موضوع واقف هستند و خودشون رو دارن آماده روزهای سخت برای نظام میکنن.
1: خب مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل میگه مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از اون که نگران وضعیت مردم ایران باشن، حفظ حکومت و منابع مالی خودشون رو در اولویت قرار دادن. جمهوری اسلامی برای بقای خودش هم شده نباید به وضعیت اقتصادی مردم توجه کنه؟
0: ببین، جمهوری اسلامی یک نکته‌ای رو از ابتدای انقلاب داشت و اون هم این بود که تمام منابع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تمام پتانسیل‌های موجود در داخل مرزهای ایران رو و حتی بعضاً بیرون از مرزها رو در خدمت بقای خودش گرفت. توسعه اقتصادی اگه صورت داد بیشتر برای بقای خودش بود تا رفاه مردم. این مدل حکمرانی جمهوری اسلامی از ابتدا بوده. اما این جمهوری اسلامی هیچگاه فکر نمی‌کرد کار به اینجا برسه. ضمن اینکه خودش رو 5 دهه برای آماده رویارویی مثل همین یک سال اخیر با آمریکا و اسرائیل می‌کرد، اما هیچگاه فکر نمی‌کرد که کار به اینجا برسه که وقتی رویارویی صورت می‌گیره با ایالات متحده و اسرائیل، توأمان بشه با فشار اقتصادی، با نبود آب، با نبود برق، با نبود دلار و هزاران مشکل دیگری. اینجاست که الان جمهوری اسلامی رو در شرایط سخت قرار داده و به نظر من نمیتوانن تصمیم بگیرن، چون هیچ ایده‌ای ندارند اینکه اگر راه بدن چه اتفاقی میفته یا اگر بخوان کوتاه بیان چه اتفاقی میفته، و دقیقاً در یک موقعیتی قرار گرفتن و یک دوراهی که تصمیم گیری براشون بسیار سخته. ولی هر سیستم عاقلی اگر دنبال بقای خودش باشه، ابتدا به ساکن باید رفاه مردمش رو تأمین بکنه، بعد از اون اعتماد عمومی رو حفظ بکنه یا بازسازی بکنه اگه تخریب شده. موضوعاتی که در ایران حداقل بین حاکمیت و مردم وجود نداره و تحت هر شرایطی قاعدتا مردم پشت سر جمهوری اسلامی نخواهند ایستاد، در یک شرایطی که یک آلترناتیو مناسب و معقولی وجود داشته باشه.
1: سپاسگزارم از شما. رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، بریتانیا.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزونتر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرد توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

هشتی آدم یه خودکار داشته باشه نمیتونه بعد 6 ماه قبل راحت بندازتش دور. من کیه زندگی تو هم؟ جواب منو بده، من کیه زندگی تو هم؟

0: و اما دولت عراق در حالی بر انحصار سلاح در دست دولت تاکید میکند که گروه های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی راه حل هایی چون انبار کردن سلاح و تعلیق فعالیت های نظامی را پیشنهاد دادند. واشنگتن اما تاکید کرد که هر راهکاری غیر از تحویل واقعی سلاح را نمیپذیرد. در همین حال کتایب سید الشهدا به تازگی 10 شرط برای تنظیم سلاح اعلام کرده، از خروج کامل نیروهای آمریکایی تا خروج نظامیان ترکیه. همزمان وزارت خارجه آمریکا از مسیر تازه بغداد حمایت کرده و انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی را ستون امنیت عراق خوانده است. دولت اما با 9 وزارتخانه خالی و کشمکش بر سر معاونت نخست وزیری روبروست. پرسش این است بغداد این مهلت را آیا با اقتدار می‌بیند یا با مصالحه؟ برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای حسن هاشمیان، همکارم در استودیو. حسن، آقای هاشمیان، این کتایب سید الشهدا 10 شرط گذاشته که بیشتر اونها از اختیار دولت اساساً خارج. نظر شما رو بدونیم، آیا اینها دنبال خریدن زمان هستند؟ چه هدفی دارند با پیشنهاد چنین شروطی؟
1: در واقع اینها هدفشون اینه که مانع تراشی ایجاد کنن و این موانع رو در برابر دولت قرار بدن که نتونه این فرایند رو کامل کنه، و شروطی هم که گذاشتن تقریبا شروط جمهوری اسلامیه. مثلا اخراج مخالفان جمهوری اسلامی از کردستان عراق، یا در اختیار گرفتن آسمان عراق به شکلی که هواپیماهای کشورهای دیگه نتونن از اون طریق بیان و به جمهوری اسلامی حمله کنن. بنابراین یا مثلا یک شرطی گذاشته بودن که پیشمرگهای کرد رو بایستی خلع سلاح کنن. تقریبا اینها مجموعه شروطی است که جمهوری اسلامی بر اونها دیکته کرده و اونها منتقل کردن. در دو حالت خارج نیست، یا اینکه بر سر راه دولت عراق در این زمینه که خلع سلاح انجام بده مانع ایجاد میکنن، یا اگر واقعا دولت عراق بیاد این شروط رو عملی کنه، در واقع خواسته های جمهوری اسلامی عمل شده. ضمن اینکه اینها نمیتونن خودشون رو با پیشمرگهای کرد مقایسه کنن. مردم عراق فراموش نمیکنن که این گروه های تروریستی در آدمربایی، در قتل، در تهدید، در قتل خبرنگاران هشام الهاشمی رو اینها کشتن، در واقع احمد عبدالصمد در بصره رو اینها کشتن. بنابراین پیشمرگهای کرد هیچ وقت در این نوع کارها شرکت نکردن. یا مثلا 600 تا تظاهر کنندگان مردمی رو که در سال 2019 تظاهرات میکردن همین گروه ها کشتن. پیشمرگهای کرد هیچ وقت در این نوع کارها شرکت نکردن، ولو بر این یک سازمانی برای تأمین امنیت در کردستان که خیلی واضحه و سابقه همکاری با ایالات متحده رو داره. بنابراین این چیزهایی که این گروه به این شکل مطرح شده، اولا در چارچوب هماهنگی شیعیان هنوز قرار نگرفته، بایستی در اون ساختار اداری قرار بگیره که به عنوان یک خواسته اصلی مطرح بشه یا مطرح نشه. چنین فرایندی ما نمیبینیم، یعنی گروه های اصلی شیعه این نوع خواسته ها و این نوع درخواست ها رو اصلا اهمیتی بهش نمیدن، جایی برای اون تعیین نمی کنن، و خود دولت هم اهمیتی به این کارهایی که از سوی این گروه ها شکل میگیره نمیده و بایستی اون فرایند خلع سلاح شکل بگیره. چون که الان خلع سلاح و موضوع مبارزه با فساد به یک چیز خیلی مهم در عراق بند شده، و اون تحول اقتصادی و ساختار اقتصادی عراق که مردم عراق بهش نیاز داره، و بر همین اساس گروه های شیعه هم به اون نیاز داره.
0: خب دولت آقای زیدی به ما بگید که چه ابزاری برای پیشبرد این موضوع خلع سلاح داره. اگر به گفته شما این شروط رو نپذیره، متوسل به زور هم نشه، خب چیکار باید کرد؟
1: ببینید، اولا دولت علی زیدی الان در حال تعامل با گروه‌های شیعه تحت عنوان چارچوب هماهنگی شیعیان، مثلا همین الانش آقای نوری مالکی داره با علی زیدی گفتگو میکنه بر سر سهمیه وزارت کشور عراق یا بر سر سهمیه وزارت آموزش عالی. آقای عمار حکی هم به همین شکله، گروه قیس خزعلی و دیگر گروه‌ها به همین شکله. این تعامل بین گروه‌های شیعه و علی زیدی خودش یه ابزاری ایجاد میکنه که جلوی خواسته های گروه های تندرو و تروریستی و معروف به آدم کشی و غیره رو برای ورود در این چارچوب ها میگیره. اینها هیچ جایگاه در این تعاملات ندارن. مسئله دوم این که این گروه های اصلی شیعه با آقای علی زیدی هم نظر هستن که بایستی این مرحله رو الان طی کنن. در حال حاضر عراق بودجه که برای سال 2027 در نظر گرفته حدود 48 میلیارد دلار کسر بودجه داره. برای جبران این مسئله راهی وجود نداره که بتونن با ایالات متحده تعامل کنن، با اروپا تعامل کنن، با کشورهای عربی تعامل کنن. اما اینکه بیان با جمهوری اسلامی تعامل کنن یا رژیم ایران تعامل کنن، مشکلاتشون در این زمینه، در مسائل اقتصادی، بخصوص در وضعیتی که الان هست و تحریم‌های شدیدی که علیه جمهوری اسلامی هست، وضعیتشون بدتر میشه.
0: خب آقای چمن، در صورت شکست مذاکرات و این گفتگوها بر سر کابینه و معاونت نخست وزیری که صحبت شد، اگر بخواد به شکست بیانجامه، آیا بغداد متوسل به زور خواهد شد؟
1: ببینید، بغداد الان برنامه‌ای برای متوسل شدن به زور علیه گروه‌های مسلح نداره، اما نمی‌خواد مانند دولت لبنان ضعیف عمل کنه که می‌دونید که در لبنان دولت در واقع آقای نواف سلام و همینطور آقای جوزف آن به شکلی عمل کرد که حزب الله احساس کرد که اینها دیگه نمیخوان قدرت یا زور علیه اونها به کار بگیرن، و به همین خاطر حزب الله تا میتونست اونجا مانور داد و الان کلی مشکل برای دولت لبنان ایجاد کرده. دولت عراق نمیخواد مانند دولت لبنان به این شکل رفتار کنه که گروه های مسلحی مثل کتایب سید الشهدا یا کتایب حزب الله احساس کنن که دولت ضعیفه، نمیتونه با اونها برخورد کنه و بیان به برنامه های خودشون ادامه بدن.
0: خب آیا سرنوشت دولت زیدی در نهایت به این موضوع خلع سلاح به نظر شما گره خورده؟
1: اصلا کل برنامه علی زیدی و دولت ایشون بر این اساس بنا شده، یعنی آمده که این مرحله رو پشت سر بگذاره. بعد از اینکه ایشون دورش تموم بشه، ما نباید شاهد سلاح خارج از دست دولت باشیم، نبایستی ببینیم که شبکه‌های فساد، بخصوص شبکه‌هایی که با جمهوری اسلامی پولشویی میکنن یا قاچاق نفت رو تحت حمایت خودشون قرار میدن، هنوز در عراق فعالن. این دو عامل موجب میشه که نه عراق به اقتصاد جهان برگرده، نه میتونه با اقتصاد جهان معامله کنه و نمیتونه پروژه های بزرگی که در واقع با ایالات متحده امضا کرده اینها رو وارد کشور کنه و در خدمت ملت عراق قرار بده.
0: سپاسگزارم از شما. حسن هاشمیان همکارم در استودیو با ما بودند. Yeah, yeah, yeah. Cada vez que lo piano.

قاضیای معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت، پیرزنای گونی به جوش، حرف بزن میهن من،

سلاو دم باش بینرن هجاین کور کاناله سین روحانی زاده ماو دیگل و دم ابونا پیش کش کرنا نوچه دست بکی دا سا دره گرینگ ترین نوچه هن روژایی که ما کنگریه یو انپو ببشتاریا نونرن حزبا دمکرات بداوی هد روشا خراب آبوریه لی ایرانی که امبو ناشیانا کرنه نرزایتی نزیک گریه دمها در باس بوی دا آلیه کم روژانه دو ولاتین کرد حاطنه بنچاف کرن دومانو چان روژه ای که ما کنگره یو این پو به بشتاریان و نرین حزب دموکرات به دایی پیهات روژه شمی هفته خرمانان 1405 آ روژی کنگره 21 آ رخراوه یا نتبین به دولت یو این پو به بشتاریا شاندگ حزب دموکرات کردستان ایرانه لآمستردام پایتخت هلنده ها داله دارخستن در کنگره نتبین به دولت دا صوفیا امینی نونه را حزب دموکرات کردستان ایرانه لیو این پو و کانی جهانگیری نونه را حزب دموکرات کردستان ایرانه لولات فرانسه بشتار بود در روژا یکم آ کنگره دا پشتی خواندنا راپورا سروکاتیه و پیشکش کرنا راپورا سکرتیره گلک مجار حاطنه برباس در چوارچیوه یا کنگره یو این پو دا در فتحات داین گو نونرین نتوین به دولت بحثا پرزگری کن خواه بکن. شانده حزب دموکرات کردستان ایرانه روشا گلی کرد به مافی و ظلم و زورداری کل روشالات کردستان جالی رژیم ایرانی ولی سر گل دا تسپاندن وکه بریارنامه یک پیشکش کرن. در کنگره دا صوفیا امینی نونر حزب دموکرات کردستان ایرانه لیو این پوی دا آخفتن اگلسر روشا مافی مروفان و روشا روشالات کردستان پیشکش کرد. نونر حزب دا آخفتن خدا اشاره به و یکی کر کوج دست به کا سالا 2026 و حتی که تباقا 2026 پارتو آلین سیاسی کردستان ایرانی کل هرم کردستان دا اکنجینه راستی زدتری 423 ایرشن رژیم ایرانی هاتنه و دا انجام وان ایرشان دا هریکیم 20 کس شهید بونه و زدتری 75 کسان جی بریندار بونه راجعه کم اکنگره یو این پو با اخفنا سکرتیر رخراوه بداوی پیهات سیاستمدار کرد مهدی زانا کوچا داویه کرد. سیاستمدار کرد و شاردار بری آمده مهدی زانا کوچا داویه کرد. مهدی زانا لی آمده لی نخوشخانه اکی تایبت در دور آدم جمیر 835 جان جانی خوش دستا. حتی زانین که ترمی مهدی زانا لی گورستان یونیکویا آمده تیوه شارتن. مهدی زانا کی بو؟ مهدی زانا در بیستی کانون پیشین 1940 لی نوچه یا فارقین یا آمده جدائی بو. مهدی زانا هفجینا لیلا زانا بو لیلا زانا یک جه پرلمانتار انجن آکوردین یکمین ترکیه و خودی خلات آرامان سخاروف یا نونتبی بو. مهدی زانا در نابرا سال 1977 حتی 1980 در سروکاتی شارداری آمده دا بو.

هەروسا وەکی سیاسەتمەدارێکی و چالاکبان و نوویستکارین کورد دەهاتە ناساندن. ژیانە سیاسی و سەرۆکاتیە شارەداریە زانان لە ساڵە 1963یان تەولی پارتیە کرێکارین تورکیە تیب بوو و دەست بە چالاکیین خۆیان سیاسی کرد و ساڵە 1965یان بۆ سەرۆکی تیب یە ناوچەیە فارقی. دە هەڵبژاردنین خۆجهیین ساڵە 1977یاندا وەکی نامزدکی سربخو با سروک شارداری آمده و حتی کودتای لشکری 12 ایلو 1908 دومات. پشتی کودتای لشکری 12 ایلو نهاتا گرتن و او به ادعای جداخوازی و پروپاگنده این کردی در کت در پیشبری دادگاه و لگردیگاه آمده ده کتبن اشکنجه این گران و بگشتی 16 سال جیان خواه در زندان ده در باس کرد. زانه جبر خبات این خواهین ده خطا پارتیا سوسیالیست آ کردستان پسکه او ری آزادی و ددیکوی ده ده دوزین سرکه ده حتا جزادان. پشتی کوژ زندان درکت به سالان مکی پنابره کی سیاسی لولات اوروپای ده وکی سوید و آلمانیای جیا حتی سال 2004 و گریا ترکیه. مهدی زانا کساتی که ناسگیری سیاست مدار ولات پارز و نویسکار بو او دوستی هری نیز اریبر نمر دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی بو. کوچا داویا زانا خسارک بو بو گلیمه بلا سر مالباتاوی و گلی کرد ساخبه. 58 ولاتین پیرانشاری جبر لخوکر ناجل و برگین کردی به جزای پرهی یا به جزای نقدی هات نه جزا کرن. لگوری نوچین کو گیشت یا بشا نوچین آنوان دا راگیاندن حزب دموکرات کردستان ایرانی روژا شمی هفته خرمانان 58 ولاتین پیرانشاری. با سالا بوری لخو به لخوکر ناجل و برگین خاکی بشداری شهیه کی ببون دادگه ها شورشا رژیم لباجار ارمی هر یک جوان 58 ولاتین به 20 میلیون تومن پره جزای نقدی جزا کردن. روژا چارشمی 25 پشپرا 404 آراجی جوینا دادگه گرنا 58 ولاتین پیرانشری حتا لدارخستن و جبر لخو گرنا جلو برگین کردین خاکی حد بونه بنچاف کرن و جبو وان دوسی حد بوه کرن. او 58 ولاتی به تهمتا پروپاگنده لدجی رژیمه در شاهیه که دا او پشتی بلابونا برفره آ ویدیو این وان لسر تورن جواکی حد نگازی کرن بو یک جتاین لپرسینه یه دادگاه شورشا پیران شده. بشتی سپاندن اوی جزایا نهق پرانی آوان 58 کسان هر برجلو برگین کردی بشتاری جوین دادگاه گرنه بود. هجای گوتنه یکو پشتی وان هولدان رژیم ایرانی خلکی کردستانی بریاردان که نوروز سال بوری به نوروز خاکی پوشان بناسینن و به وی آوائی برسفکی تندانه کار بدستین رژیم ایرانی. ده مهادر باس بویده آلیکیم روزانه دو هولاتین کرد لکردستانی هاتنه بنچاف کرن. لگوری آمارا مهانه یا کرد پایه. جه دوی گلاوه جه حتی دوی خرمانان 405 آراجی. هریکیم 62 ولاتین کرد. در روشالات کردستانی با آوائین خسرانه جالی هزن تپسرکار این رژیم ایرانی و هاتنه بنچاف کرن. دو نوابان 62 ولاتین که هاتی بنچاف کرن لگوری آماران زدرین بنچاف کرن که نه کس لبوکانی، 8 کس لمهاباده، 7 کس لمریوانه، 6 کس لپیران شهره، 6 کس اندن لیلامه، 5 کس لمیاندو آوه، 5 کس لشنو، 4 کس لباجار ارمیه، 4 کس لباجار کامیرانه، 3 کس لدیوان داره، 2 کس لسنهه و کسک لنغده و کسک دنجی لتکابه و کسک دنجی لکوتوله حاطنه تهمت بار کرن و بنچاف کرن. دنو اوان کسان دا که حاطنی بنچاف کرن 5 جن و 2 زاروک جیهنه که تمنی وان ده بین 18 ساله دانه او زاروک. هر وستا دنو اوان دا 5 گردین سیاسیین بره، 4 چالاگوان سیویل و جنگه پارز، 4 اندام مالبات چالاگوان سیاسیین در و ایرانه، 2 سران بیجان بیجن هنرمند، خونده کارک، اندام اکی مالبات شهیدین بفران باره، اندام اکی انجمن باجار، چالاگوان اکی مدیایی و اندام رخصنین خیرخوازی جیهنه. او رژه تپسری او بنچاف گرنی جعالی رژیم ایرانی و لکردستان هیا نهاجی بردوامه. راهینان سربازی بو کارمند زاروگ و آلیگرین رژیم ایرانی لطرسا سرحلدان نرزغایتیان. هفدم لگل تندبونا روشا اولهی پشتی کریزین بنزینه و بجیبیا جیانه و نگرانی رژیم ایرانی لدوباره سرحلدان نرزغایتیان
هزین تپا سرکارین رژیم ایرانه دوره این راهنان سربازیان کو آموزش نظامی بو کارمن آلیگرین دسلاته و دمو دزگاهین اداری اوزاروکان برود با. لگوری راپوران شارداریا تهرانه به سروکاتیا علی رضا زاکانی شیوه بکار آنینا چک بکارمندین دورا 22 خستی برنامه کارده. هزین چکدارین رژیم ایرانی کارمندین دورین جدا جداین تهرانه و بخشه انگشتی جوان دارستان چیدگر و گواسنه یا کل چوارچیوه یا برنامه خدا به ناوه یکی یا رزمی آشارکر راهنان و کریار و چواتی بکارانی چکان ببینه. هر وصا زانیاری بحث لسر راهنان به چکان لهندگ مزگفت و ناوندین فرهنگین حکومی دا جیهنه کو زاروب و نوجوانان دبن فیریوان چارچیوه یا بکارانی چکان دکن. هفدم وینه یا راهنان سربازی لکنبون شوانه یا آلیگرین رژیمه و آمده بونا جنو زاروکان لبه برنامه دا بلاف بونه. ددن گورنگ رژیمه دا شواهی ها بکارانی چکان بلاف بو و جهگیری سروک رادیو و تلویزیون رژیمه با آوائه کی او برنامه به هیمایی و پروردهی به ناف گیر بو. لدما نرزاتین سراسرین در باس بویدا کشتنا هزاران کسان لخلق ایرانی لسر شقامان و بچکین جنگی جالی رژیم ایرانی و حطن انجام دان و نهاجی او گمان هی که کمار اسلامی ایرانی برنامه نو بور خستن و راکشان هیزان به مبستا کشتن و سرکود کردن خلقی انجام بده. روش آخرا بابوری لی ایرانی و گیمبونا شیانا کرین نرزاتیان نیزی گریه. بردامیا بلندبونا رژیا تورم و بهابونا روش بروش آحو جهی و خارن لی ایرانی جواکا بی بلاتی بر به پرزگری کن دجوارا جیانی و بریه. لگوری راپور این روشنامه جهان سنعت و آمار این بانکا نواندیا ایرانی تورم سالانه دمها گلاوش دا گهشتیه 84.4% که در بشا حوجهیان دا رجه گهشت یا آستا 121.5% و زده بونا به های حوجهیان سرکه یعنی وکی گوشت، شیر و هیک هزا کرنه یا ولاتیان به تماماتی شکاندیه. حتی در ویدیو اکی دا کلتورن جواکی دا بلا بویه جنه قصاب در بیجه که گلک مشتری جبر دستگورتی سالک زیده تره که نکار نگوشت سور بکرن و بخون. جالی که دن و کریزا آبوری گهش یا ناو هزین چکدار یا رژیمه جی. ویدیوها ستوانه که هزین انتظامی که 15 سال در خزبت رژیمه دابویه بحثا که امبون حقوق و شرط و مرجین خراب یا نجیان خواه و حوال خواده که. او یکا نشان داده که نرازیبون چوی ناو خودی وان کسان که جی که بری جی در خزبت رژیمه ایرانه دابونه. او روش نشان داده که پرزگریک و کریزا آبوریا کور به هیویته که برفره دنا و همون قادن جواکی دا چه کریه. وزیر زانستی رژیم ایرانی در حق مترسیان رازیبون خلکی هشداری دا. حسین سیمایی صرافت وزیر زانستی رژیم ایرانی لجبین آبنا شوره یا کورا پروردهی بلنده در حق. نبونا برسوا حوجه یا برپرسین رژیم ایرانی به داخوازین خلکی هشداری دا و او و رژیم ایرانی به مترسیدار زانی. نابری لآخافتنین خدا گوتیه کو لدوره یا کریزان دا خلق هفگردی تر دبن جهنده که ماسیان درباز دبن لی پشتی درباز بون جه کریزان داخواز و چاونه هیرین زیتر هنه و هکی بوان داخوازان برسوین به وجه نیندان اگراوی هیه کو ریبون رضایبونان خوشتر بکه. نابری را گهاند که بو تا پینان جواکی حوجهی به سرمایه جواکی هیا و گشدان و خوش به جیوی آگشتی یک جه نشانه انگرینگین ویه. حتی آنها رژیم ایرانی براوشی ویه که کریه و لعگرا دست پیکرنا نرزایبون نودا رنگ ویجاره نکاره به حسانی و به تپسر کرنا خلکی بیدن بکه و خوش به یکی رزگار بکه. امریکا به پشتیوانی اولات جهانی گواش بسر رژیم ایرانی تندر دکه. مایک والز نونر امریکای لسازی نتوی نیگردی ده. لحو پیوینه که دگر رجنمه فاکس نیوز در را گهاند که دونالد ترامپ حول ده ده راکشان بالا اولات جهانی ریا مالی و دهات نفتی رژیم ایرانی زیتر جبره بخه نواتنگاسیان ده. مایک والز را گهاند که بو به باندوربونا گواشن آبوری لسر رژیم ایرانه ده به ولاتین دنجی باندور پیچان بره و ببن و رژ گهشنا داهات و بردوامی دست را گهشنا رژیم ایرانه به چاپکانین آبوری بگره. دولت امریکای را گهاندیه که وزیر خزینداری امریکای لحفظیتن دیگر وزیر آبوری ولاتین گروپا جی بیسته
daxwaza tundkirina dorpêçan û qutkirina kanalên mayiyên dahata rejima Îranê bikin. Belemînerên hêja noçeyên îro me pêşkeşî vekir. Mînin xêr.

0: معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه گفته ایران و عمان درباره ترتیبات عبور کشتی‌ها از سنگ هرمز به تفاهم رسیدند، اما این تفاهم خودکار اجرایی نمی‌شود و اجرای آن مشروط به انجام تعهدات آمریکاست. کاظم غریب‌آبادی همچنین گفته برای بازگشایی تنگه هرمز عجله نداریم و اگر کشتی عبور کند با مجوز جمهوری اسلامی خواهد بود. دو روز پیش فرمانده سنکام هم اعلام کرد مسیرهای بین المللی تنگه هرمز از مینهای سپاه پاسداران پاکسازی شده و نیروهای آمریکایی عبور نزدیک به 1500 کشتی حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت را همراهی کردند. پرسش این است وقتی آبراه تنگه هرمز عملاً باز شده، تفاهم با عمان چه چیزی برای معامله باقی گذاشته است؟ برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای شاهین مدرس، سالگر مطالعات امنیتی از روم ایتالیا با ما هستند. خوش آمدید آقای مدرس. آیا اظهارات غریب‌آبادی به نظر شما نشوندنده دست بالای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز یا اتفاقا نشان از استیصال و ضعف داره؟ چون اگر جمهوری اسلامی واقعا کنترل موثری بر تنگه هرمز داره، چرا نتونسته از اون برای چانه‌زنی با آمریکا استفاده بکنه؟
1: وقتتون بخیر جناب یزدانی گرامی، اجازه بدید کمی عقب‌تر بریم و به صحنه بزرگتر اینجا نگاه کنیم، نه تنها به تنگه هرمز، به اینکه دقیقاً چه اهرم‌های فشاری هستند که همچنان در دست جمهوری اسلامی باقی ماندن. خب یک بخشش میتونه تنگه هرمز باشه، یک بخشش میتونه برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، آنچه که از نیابتی‌ها باقی مونده. نه خود اینها به شدت آسیب دیدن، بحث احیا و بازسازی اونها هست. از سمت دیگه اقداماتی که جمهوری اسلامی داره، مثل گروگانگیری دو تابعیتی‌ها، مثل اقدامات تروریستی که به شکل فرامنطقه‌ای داره علیه منافع نه تنها اسرائیل بلکه یهودیان در سراسر دنیا انجام میده، ولی تمام اینها میدونید ما رو به چی میرسونه؟ به اینکه ما وارد یک پارادایم جدیدی شدیم، ما وارد یک چارچوب جدیدی شدیم با جمهوری اسلامی که در این چارچوب جدید جمهوری اسلامی کاملا مستأصل شده، به این منزل که جمهوری اسلامی دیگه توانایی خودش برای بازدارندگی رو از دست داده، دیگه نمیتونه بگه اگه به من بخواید حمله کنید من این کار رو خواهم کرد. تمام گزینه‌هایی که در دست داشته رو قبلا پیش از این اومده پیاده کرده، تمام کارت هایی که در دست داشته رو روی میز گذاشته. از اینجا به بعد جمهوری اسلامی وارد یک مرحله تخریبی میشه، یعنی میگه اگه شما امتیازاتی رو به من ندید، اگه شما با من مدارا نکنید، یا به زبان خیلی دقیق تر بخوام بگم اگر شما به من باج ندید، من دست میزنم به تخریب در منطقه، دست میزنم به تخریب علیه جامعه بین الملل. مسئلهش چیه؟ مسئله تخریب و بازدارندگی که باعث میشه من با قطعیت بگم جمهوری اسلامی در موقعیت استیصال قرار داره و نه در موقعیت قدرت، این هستش که تخریب عمر کوتاهی داره و یک بار مصرفه و دیر یا زود پاسخ جمعی و از سمت جامعه بین الملل براش به وجود خواهد آورد.
0: خب به برخی گزینه‌ها اشاره کردی شما، تا چند اندازه ایجاد این مسیرهای جایگزین کشتیرانی و خصوصا ایجاد کریدور تحت حمایت آمریکا در تنگه هرمز در نزدیکی آبهای سرزمینی عمان قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی رو به طور مشخص از تنگه هرمز از بین برده یا محدود کرده؟
1: بسیار این قدرت رو محدود کرده، به خاطر اینکه بحث فقط ایجاد کریدور آمریکایی نیست، بحث اون اقدام نبوغ‌انگیزیه که ایالات متحده اومد علیه جمهوری اسلامی تحت لوای یک ضد محاصره پیاده کرد. این ضد محاصره دقیقاً اون نقطه بود که جمهوری اسلامی در گمراهی تمام و سفاهت تمام حسابش رو نکرده بود. یعنی جمهوری اسلامی فکر کرد میاد جلوی صادرات سایر کشورها رو میگیره، سایر کشورها رو دچار مشکل میکنه. این در حالیه که به عنوان مثال ایالات متحده یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی تاریخ با ونزوئلا رو الان داره واردش میشه، یعنی میتونه به تثبیت سوخت برسه. اون بخشی که تحت فشار بیشتر اتحادیه اروپا هست، ولی از سمت دیگه خود جمهوری اسلامی از چیزی در حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز که به تنها مشتری که براش باقی مونده بود که زیر قیمت به چین داشت میفروخت، رسیده به چیزی در حدود 300,000 بشکه در روز. یعنی جمهوری اسلامی عملا تیشه به ریشه خودش زد با این انتخاب.
0: خب با توجه به این تنگنایی که حالا شما بهش اشاره کردید، جالبه که همین دیروز بود که مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت که اگر تفاهم‌نامه با آمریکا اجرا بشه مشکلات ما هم برطرف خواهد شد، ولی امروز معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه که ما عجله‌ای نداریم برای بازگشایی تنگه هرمز. برداشت شما رو میخوام بدونم از این تناقض و اختلاف نظر در دستگاه دولت و حاکمیت.
1: این دقیقا همون چیزیه که به نظر میرسه. ما شاهد تشتت رأی هستیم در این نظام و این تشتت رأی تا حدی شدیده که رئیس قوه مجریه که میشه شخص مسعود پزشکیان میاد یک مسئله رو بیان میکنه و معاون وزارت خارجه، یعنی معاون وزیری که پزشکیان اون وزیر رو انتخاب کرده، طوری داره خط میگیره از بخش دیگری از نظام، طوری داره بخش دیگری از نظام رو نمایندگی میکنه که اتفاقا به شکل علنی با پزشکیان و با قوه مجریه در تضاد هست. این به این مفهوم نیست که یکی از دیگری بهتر ممکنه باشه، حتی سر سوزنی خیر، ولی به این مفهوم هست که چنان تشتت شدیدی وجود داره که نظام عملا توانایی تصمیم گیری رو از دست داده و همین مسئله یکی از مهمترین عواملی هست که ما میبینیم در حال حاضر آقای ترامپ رو آسی کرده از جمهوری اسلامی. و این آسی بودن یک زمانی داره، این در نهایت میتونه به یک فاجعه خیلی بزرگ ختم بشه، این در نهایت میتونه به یک جنگ تمام عیار بسیار سنگین علیه جمهوری اسلامی ختم بشه، نه لزومن، اما رفته رفته داره زمینش رو ایجاد میکنه.
0: خب همونطور که شما هم اشاره کردید، به هر حال این شرط گذاری برای بازگشایی آبراهی که عملا بدون اجازه جمهوری اسلامی باز شده، بیش از اون که حالا اهرمی باشه برای پوششی برای پنهان کردن اهرم از دست رفته، به هر حال فکر میکنی که این تحولات جمهوری اسلامی رو به کدام سمت و سو خواهد بود با ادامه این محاصره دریایی بنادر و کارزار عملیات اقتصادی که علیه جمهوری اسلامی به نام طرد اقتصادی الان در حال اجرا هست؟
1: ببینید، اولا خیلی مهمه به این مسئله اشاره کنیم که اینجا تنها عاملی که الان پا روی راه تنفس جمهوری اسلامی گذاشته ضد محاصره در منطقه تنگه هرمز نیست. ما جدا از اون شاهدی یک کانال دومی هم هستیم، دلار. جمهوری اسلامی مشکل شدید داره پیدا میکنه در تامین دلار، به خاطر اینکه دو تا منبع اصلی که ازش دلار وارد این حاکمیت میشد که یکیش امارات متحده عربی بود و یکیش عراق بود، امارات متحده عربی اومده همه بنگاه‌های مالی اقتصادیش با جمهوری اسلامی رو بسته، از سمت دیگه آمریکایی‌ها از جایی که میدونستن نمیتونن از عراق بخوان چنین واکنشی داشته باشه، اومدن تمام تراکنش‌های مالی خودشون با عراق رو تبدیل کردن به تراکنش غیر فیزیکی، یعنی تراکنش اینترنتی، یعنی دلار به شکل فیزیکی دیگه وارد عراق نمیشه که بخواد از عراق وارد ایران بشه. این باعث خواهد شد که این نظام برای تأمین نیروی ترسش جمهوری اسلامی رو چی سر پا نگه داشته؟ فاصله بین جمهوری اسلامی و براندازی یا مرگش چیه؟ نیروی سرکوبش. این نیروی سرکوب هزینه میخواد، اون چه که از نیابتی ها باقی مونده حقوق میخواد. وقتی نتونه حقوق اینا رو تأمین کنه، جمهوری اسلامی قطعا خودش دوچاره یک فرم از درون ریزی یا فروپاشی داخلی خواهد شد. حالا ایالات متحده راهی که پیش روش گذاشته میگه یا تسلیم میشی یا دوچار این فروپاشی میشی، ولی هر دو گزینه میتونه مرگ جمهوری اسلامی رو به ارمغان بیاره برای مردم ایران. و این شاید پروسه خیلی سریعی نباشه، ولی یک قطعیت درش وجود داره، برای اینکه اگر هم بخواد تسلیم بشه، بخش مهمی از اون هسته ایدئولوژی که خودش که نیروی سرکوبش رو هم تشکیل میدن رو از دست خواهد داد.
0: سپاسگزارم از شما. یه شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل از روم ایتالیا با ما بودن. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.

ایران خانه من است، وطن من است. چرا برای پا گذاشتن به خانه ام، وطنم، باید از شما اجازه بگیرم؟ شمای جمهوری اسلامی، به میدان خوش آمدید.

سلام، من فهیمه خضری هستم با میدان یک شنبه شب در ساعت 10 شب به وقت ایران. برای میلیون ها ایرانی خارج از ایران، هر چند سال هم که از مهاجرت یا تبعید گذشته باشد، عقربه های ساعت زمان را به وقت ایران نشان می دهند. ایران وطن دریغ شده از میلیون ها ایرانی. ایران آیا خانه همه ایرانیان است یا فقط خانه کسانی که حکومت میپسندد یا نمیپسندد اما دست کم در دوره‌هایی و با شرایطی میتواند تحمل کند؟ آیا ایران مال کسانی است که دوره‌هایی و با شرایطی میتواند تحمل کند؟ آیا ایران مال کسانی است که حکومت اجازه میدهد برگردند

0: اعلام شده خود را هم لغو کرده. همسر او آزاد اخلاقی میگوید که از تصمیم او برای بازگشت به ایران هیچ خبری نداشته. اما این بازگشت چرا انقدر جنجالی شد؟ بخشی از پاسخ حتما به خود محسن نامجو برمیگردد و اظهارات او درباره همه چیز. و مهمتر این که از سال 1399 و بعد از اینکه چند زن روایت‌های درباره آزار جنسی او مطرح کردند، به طرد و تحریم گسترده او در فضای فرهنگی خارج از ایران هم منجر شد. شاید هم به خاطر اینکه زمانی ترانه خوانده بود که فریاد می‌زد دور ایرانو خط بکش. بازگشت محسن نامجو درست در زمان اتفاق افتاده که دولت جمهوری اسلامی آشکارا دست به طبقه بندی مخالفان خود در خارج از کشور زده. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهوری ایران حتی از عبارت اپوزیسیون خوشخیم استفاده کرده. وزیر ارشاد از بیش از 100 چهره سخن گفته که برای بازگشت آنها به ایران تلاش شده. معاون رئیس جمهور گفته در طول جنگ با اجازه مسعود پزشکیان با افرادی از جمله عبدالکریم سروش، پرستو فروهر و علی افشاری تماس گرفته شده. سخنگوی دولت درباره معین هم حرف زده، گفته اینجا خانه اوست. او از هموار شدن مسیر بازگشت برای چهره‌های مثل عبدالکریم سروش، محسن کدیور، مسعود بهنود، عطالله ماجرانی حرف زده و درست وسط همین بحث محسن نامجو ایران باز می‌گردد. آیا حکومت بعد از جنگ در حال تعریف کردن نوع تازه از مخالف سیاسی است؟ مخالف قابل قبول، قابل تحمل، به قول خودشان خوشخیم؟ یعنی می توانی اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشی، حتی سابقه محکومیت داشته باشی، اما اگر مثلا در لحظه جنگ مقابل آمریکا و اسرائیل سمت ایران ایستاده باشی، جمهوری اسلامی با آنچه که منتقدان آن را سوء استفاده حکومت از گفتمان ضد جنگ می‌خوانند، اسمت را در لیست پذیرفتنی‌ها می‌گذارد و وطن خودت را بر خودت مجاز می‌کند؟ این آیا حق بازگشت به سرزمین مادری نیست که از یک حق بدیهی شهروندی به سیستم تنبیه و پاداش ایدئولوژیک و سیاسی و حکومتی بدل شده؟ اینها پرسش هایی است که ما امشب در میدان خواهیم پرسید. از آن سو مسئولیت هر یک از ما چیست؟ هر یک از دورماندگان از وطن، تبعیدی های مخالف حکومت سرکوبگر در ایران و پاسخی که به پروژه های جمهوری اسلامی می دهیم. و یک سوی دیگر این ماجرا، آیا بخشی از اپوزیسیون هم همین حق را مشروط کرده؟ اگر یک مخالف جمهوری اسلامی امروز به ایران برگردد، آیا لزوماً به حکومت نزدیک شده؟ آیا مخالفت با جنگ یا مخالفت با بخشی از اپوزیسیون الزاماً نشانه نزدیکی به جمهوری اسلامی است؟ آیا یک مخالف سیاسی جمهوری اسلامی برای اثبات مخالف بودن باید تا آخر عمر خارج از کشورش بماند؟ و اساساً معنای بازگشت امن چیست؟ یعنی بتوانی از دروازه فرودگاه عبور کنی؟ یا اینکه حق داشته باشی وارد کشورت شوی، دوباره خارج شوی، کار کنی، حرف بزنی و همچنان مخالف حکومت باقی بمانی؟ چرا حکومتی که برای بازگشت چند چهره مشهور پیام میفرستد، همزمان منتقدان و فعالان دیگر را در داخل کشور زندانی میکند، همزمان هر روز زندانیان سیاسی را پای چوبه دار میفرستد؟ چرا حکومتی که برای بازگرداندن چند ایرانی مشهور اینطور تبلیغ میکند، هنوز نتوانسته میلیون ها ایرانی داخل کشور را به ماندن در کشور امیدوار کند؟ آیا آنچه محسن نامجو کرد نشانه یک ماجرت معکوس است یا فقط یک استثنای پرسر و صدا در کشوری است که مسیر پرتردد مهاجرت همچنان رو به بیرون است، در حالی که بسیاری از جوانان بی سر و صدا آرزوی پیمودن دقیقاً مسیر برعکس محسن نامجو را دارند و جامعه شناسان میگویند آنچه در ایران در حال رخ دادن است دیگر فرار است، مهاجرت نیست. اینکه چه کسی حق دارد برگردد، اینکه چه کسی حق دارد برای بازگشت یک ایرانی به کشورش شرط بگذارد، اینها موضوع است که تلاش میکنیم امشب در میدان بهشون بپردازیم. در میدان دو مهمان داریم امشب، دو مهمان که بر اساس تفاوت دیدگاهشون درباره این موضوع و پرسش های امشب به میدان انتخاب شدند و دعوت شدند. مهدی خلجی، نویسنده و مترجم و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی، و آرش عزیزی، مدرس در دانشگاه ییل از نیویورک. هر دو خیلی خوش آمدید به میدان. بس رو آغاز میکنیم تا دقایق دیگر، اما پیش از اون اجازه بدید که اولین دادنمای میدان امشب رو ببینیم. کاری که امروز جمهوری اسلامی داره میکنه سیاست تازه‌ای نیست. از همون اولین سالهای استقرار این حکومت تلاش برای کنترل مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی خارج از کشور هم همواره در برنامه دولت‌های مختلف بوده. ببینیم
1: سیاست بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور تازه نیست. در دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی دفتر جذب نخبگان در نهاد

0: ریاست جمهوری مأمور شناسایی متخصصان و چهره‌های تأثیرگذار خارج از کشور شد. اما ماجرا فقط بازگشت تخصص و سرمایه نبود. در اسناد رسمی حتی از تأثیر این افراد برای خونسا کردن تبلیغات علیه جمهوری اسلامی صحبت شده بود. در دولت محمد خاتمی سیاست از جذب متخصصان فراتر رفت. سال 1382 شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور تشکیل شد، نهادی برای سامان دادن رابطه حکومت با میلیون ها ایرانی خارج از کشور. این شورا در دولت های بعد هم باقی ماند. در دولت احمدی نژاد پروژه بازگشت به یک نمایش سیاسی بزرگ تبدیل شد. هزاران ایرانی خارج از کشور به همایش های تهران دعوت شدند، اما محافظه‌کاران حکومت اعتراض کردند که افرادی که ضد انقلاب می‌خواندند ممکن است به این برنامه راه پیدا کرده باشند. با حسن روحانی بحث به فعالان سیاسی هم رسید. دولت گفت ایرانیان خارج از کشور باید بتوانند رفت و آمد کنند و کمیته بازگشت تشکیل داد. اما جلسات این کمیته در وزارت اطلاعات برگزار می‌شد. دولت از تضمین بازگشت می‌گفت و قوه قضایی هشدار می داد که افراد پس از ورود ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند. ابراهیم رئیسی می گفت هیچ کس ممنوع الورود نیست و دولتش وعده داد بازگشت ایرانیان را تسهیل کند. اما همزمان نهادهای امنیتی از اطلاعات سپاه تا دادستانی در سیاست گذاری های مربوط به ایرانیان خارج از کشور حضور پررنگ تری پیدا کردند و بازداشت های دو تابعیتی ها به حد اکثر رسید. مسعود پزشکیان هم از نخستین سفرهایش به نیویورک دیدار با ایرانیان خارج از کشور را جدی گرفت. او بعدها گفت یکی از خواسته های پرتکرار این ایرانیان امکان بازگشت و فعالیت در ایران بوده است.
1: بازگشت مخالفان شناخته شده جمهوری اسلامی به ایران، کسی مثل محسن نامجو که جمهوری اسلامی زمانی رو به 5 سال زندان محکوم کرده بود، تمام این سالها علیه حکومت فعالیت کرده. چنین فردی وقتی بعد از نزدیک به 20 سال برمیگرده به ایران، آقای عزیزی با شما برنامه رو شروع میکنم و از شما میپرسم آیا اساسا میتونه بدون شکلی از هماهنگی یا تعیین تکلیف امنیتی و قضایی و سیاسی و حکومتی باشه؟ و حالا اگر چنین هماهنگی در کار باشه، این رو آیا باید در گیومه همکاری با حکومت دانست، یا اینکه این شکلی است از اینکه خب به هر حال ایرانی تبعید شده برای ابتدای حقوق شهروندی خودش، یعنی بازگشت به کشور خودش، ناچار بهش تن بده؟
2: بله ببین، اولا اینکه میتونه بدون هماهنگی باشه، بله میتونه. ما واقعا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، یعنی کاملا امکان داره که آقای نامجو سوار هواپیما شده مثلا رفته ایران و بعد ببین حالا شاید هفته دیگه هم، حالا امیدواریم که اتفاقی نیفته، شاید هفته دیگه هم گرفتنش، شاید هم نگرفتنش، ولی به هر حال یعنی بر اساس پدس و گمانه اینجوری نمیشه زد، چون جمهوری اسلامی اینقدر حساب کتاب هم نداره که کارش واقعا، یعنی زمان دولت‌های روحانی جالب بود، دولت‌های روحانی مثلا کسی رو دعوت میکردن وزیر دعوتش کرده بود بعد اونو میگرفتن، بعد کسی بود که مثلا آدم با سابقه بود میرفت اون روز من نمیگرفتن. یعنی اگر فقط در مورد فاکت ها صحبت میکنیم نمیشه گمانه زنی کرد که مثلا جزئیات رفتن آقای نامجو به ایران چه بوده، نه این بر نه اون بر، یعنی واقعا نمیدونم. سوال دومتون این که برفرض مثلا یک هماهنگیایی شده باشه و اینها، آیا همکاری با حکومت هست؟ ببینید بستگی داره منظور ما از همکاری چی باشه. مثلا هر ایرانی که میره گذرنامه‌اش رو هم مثلا دوباره به اصطلاح تمدید بکنه، یک نوع همکاری داره میکنه به هر حال با دستگاه‌هایی که در صدر امور هستن در اون کشور، باید یک همکاری‌های بکنه.
1: تمدید گذرنامه همکاریه آقای عزیزی؟ چه جور همکاریه تمدید گذرنامه؟
2: در تعریف از همکاری چی باشه دیگه؟ به نظر من
1: با چه تعریفی من اگه برم من فرضی من نوعی گذرنامه‌مو تمدید بکنم دارم با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنم؟
2: نه خب من اینو نمیگم دیگه، من میگم که به همین انقدر که این واژه گسترده هست که معلوم نیست دقیقاً منظور از اون چی باشه. به نظر من اگر موضوع قضاوت هست، ما باید اعمال هر کسی رو بر اساس اون منصفانه قضاوت بکنیم، بر اساس کاری که کرده. مثلا اگه آقای نامجو بهش گفتن شما بیا ایران ولی مثلا علیه حکومت اینجا حرفی نزن، ولی خب به این میتونی زندگی کنی و مثلا اینجا نمیتونی مثلا بیای علیه آقای مثلا علیه رهبری جمهوری اسلامی اینا حرفی بزنی، اون یک سازشی است که انجام داده و به نظر من شخص نامجو رو نمیگم، من دارم بحث وسیع‌تر انجام دادم، مثلا رابطه به شخصیت ایشون اینا هم نداره.
1: بله بحث ما هم وسیع‌تره، ما داریم در واقع از آخرین نمونه‌ای که مطرح شده شروع می‌کنیم و بحث وسیع‌تری می‌کنیم درباره حق بودن در وطن، حق بازگشت به کشور، امتیازدهی بازگشت به کشور، تهیه لیست از این در واقع کسانی که میتونن به کشور برگردن نگردن، یعنی بحث ما اینه امشب در این برنامه.
2: بله من خلاصه به نظر من اگر این که کسی مثلا یک به اصطلاح توافق‌ها اینجوری شده باشه میشه بر اساس اون قضاوت کرد، خب یک نوع سازشی هست، ولی اگر مثلا بره در مثلا تلویزیون جمهوری اسلامی بیاد و مثلا بگه که مثلا حکومت ایران خیلی خوبه یا مثلا از اون به اصطلاح با اونا همراه بشه، خب اون چیز مذمومی هست و اون رو آدم طبعا مورد قضاوت منفی قرار میده. ولی نفس این که بعضی از شخصیت‌های خارج از کشور بتونن بیان در ایران زندگی و یا فعالیت بکنن ولو اینکه یک محدودیت‌های رو بپذیرن، به نظر من هیچ اشکالی نداره لزوماً. و
1: یه فعالیت‌های بکنن، یعنی مثلا آقای نامجو فرض رو بگذاریم بر اینکه کنسرت بگذاره در ایران.
2: بله بله، مثلا حالا آقای نامجو کنسرت بگذاره یا حالا کسای دیگه، مثلا فرض کنین با آقای معین یا با خوانندگان دیگه بگین بله. شما بیاین کنسرت بگذارین، به نظر من اتفاق خوبیه اگه بتونن کنسرت بگذارن. کما اینکه مگر شما اگه مثلا الان مثلا آقای ابی مثلا اگه الان در عربستان سعودی کنسرت بذارن یا در امارات متحده عربی کنسرت بذارن، خب اونجا محدودیت‌های رو باید بپذیرن دیگه. متاسفانه کشورهای استبدادی ویژگی‌هاشون این هست، یک محدودیت‌ها رو باید بپذیرن. شما در بسیاری از کشورهای استبدادی متأسفانه نمیتونین از حکومت اونجا انتقاد کنین. ما مخالف این هستیم، باید حق همه ایرانیان باشه که هر نظری میخوان داشته باشن و اون رو در کنسرت‌هاشون هم ابراز بکنن. اما منظورم که اگر هنرمندی، چه هنرمندی در ایران زندگی میکنه چه هنرمندی در خارج از کشور زندگی میکنه، بعضی محدودیت ها رو پذیرفت که بتونه کارش رو پیش ببره، این تقصیر بر عهده هنرمند نیست، بر عهده اون حکومتیه که این محدودیت ها رو در واقع اعمال میکنه. و ما در تمام طول این سال ها این قضیه رو داشتیم، مگه تمام کارگردانانی که سالها فیلم ساختن خب مثلا حجاب اجباری رو پذیرفتن؟ آیا کار مثلا بدی کردن که فعالیت کردن؟ یا تمام موارد دیگه، تمام کنسرت هایی که مثلا در ایران بوده ولی خانم ها در اونها نمیتونستن بخونن؟ خب این تقصیر حکومت هست، ما باید از حکومت انتقاد کنیم که محدودیت های ایجاد میکنه، نه از هنرمندانی که از یک درجه ای از فضای باز که وجود شاید داشته باشه استفاده بکنن، مگه اینکه واقعا یک بچه کاملا مثلا تبلیغاتی داشته باشه برای حکومت، ولی بر اساس بعد به سلام انتقاد کرد در اون صورت. یعنی مثلا اگر برن کاملا برای یک اهداف ایدئولوژی که مثلا خاصی کاری رو انجام بدن که خب اون رو هم چه داخل ایران باشن چه خارج از ایران باشن، از اون آدم طبیعتا انتقاد.
1: بسیار خوب، حالا در مورد فضای باز احتمالی که بهش اشاره کردید، حتما امیدوارم فرصت باشه برگردم بیشتر باهاتون صحبت کنم. آقای خلجی، بازگشت به وطن یه حق قوانین جهانی هم حتی در موردش وجود داره، یا اینکه یک امتیازه اگر حکومت تعیین بکنه که چه کسی مجازه برگرده به وطنش، ما دیگه با یک حق روبرو نیستیم؟
3: بله من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت دوست عزیز آقای عزیزی و بینندگان ارجمند. ببینید طبیعتاً در بستگی داره که شما درباره یک دموکراسی صحبت می‌کنید یا درباره یک نظام اقتدارگرا. در نظام‌های اقتدارگرا در حقیقت صرف توانایی یا امکان حضور شهروند در کشور یک امتیاز تلقی میشه، یعنی نه تنها ممکنه که شما رو اجازه ورود بتون ندن، ممکنه که شما رو اجازه خروج ندن یا شما رو اصلا برانن از یک کاری بکنن که شما از کشور برید. حالا این وضعیتی که ما امروز داریم همونطور که در گزارشتون هم گفتید وضعیت جدیدی نیست. جمهوری اسلامی هیچگاه به اصطلاح حق حقوق شهروندی رو اساسا به رسمیت نشناخته و در عمل به اشکال مختلفی نقض کرده. و الان مورد آقای نامجو، حالا یه نکته آقای عزیزی گفتن، من خیلی شگفت زده شدم، میگن که این که حکومت محدودیت هایی رو اعمال میکنه این تقصیر حکومته، ولی کسانی که این محدودیت رو میپذیرن تقصیری ندارن. مثل اینی که بگیم که نظام های استبدادی فقط مستبدان هستن که به اصطلاح عامل به وجود آوردن و تداوم استبدادن، نه کسانی که استبداد رو میپذیرن. در حقیقت چون مسئولیت کسانی رو که سانسور رو میپذیرن، محدودیت ها رو میپذیرن، قوانین تبعیض آمیز رو میپذیرن، مسئولیت رو از اونها رفع میکنید که خب این از نظر منطق دموکراتیک درست است. اولین آزمون به اصطلاح با بازگشت آقای نامجو بیش از اینکه آزمون نامجو باشه، آزمون جمهوری اسلامی است. یعنی اینکه آیا حق بازگشت رو به شهروند پس داده یا اینکه فقط به یک مخالف انتخاب شده اجازه بازگشت داده. شما در نظر بگیرید که ما در زمان جنگ ایران و عراق و خواهر آقای خامنه ای و داماد آقای خامنه ای در زمان جنگ اینها به عراق پناهنده شدند و هر شب هم خواهر آقای خامنه ای هم علی تهرانی دامادشون علیه جمهوری اسلامی، علیه به اصطلاح ایران و علیه به اصطلاح آقای خمینی اینها در رادیو عراق به فارسی برنامه داشتند. ولی خب اگر کسی در با این کارنامه اگر میخواست فکر برگشتن به ایران بکنه، میگفتن حتما دیوان است. ولی آقای خامنه‌ای بود و رهبر بود، اینها با امنیت برگشتن در ایران و هیچ مشکلی هم پیدا نکردن و به راحتی و حتی خواهر آقای خامنه‌ای برای دیدن آقای خامنه‌ای هم میرفت. بنابراین ما در مورد بازگشت هم باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده. آیا این 5 سال محکومیت آقای نامجو این بخشیده شده؟ آیا این بخشش شامل همه موارد مشابه میشه؟ آیا آقای نامجو یک تصمیم کاملا به اصطلاح مخاطره آمیز شخصی گرفته، یا اینکه قرار هست که اساسا همونطور که شما گفتید یه فهرستی درست بشه و مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل بشن به طبقه مختلف و با این طبقه بندی به نوعی یک نظام اقتدارگیران مخالفان خودشون مدیریت بکنه و در حقیقت با این همگزینی و جذب نخبگان در کنار سرکوب بتونه به تداوم خودش ادامه بده؟
1: پس آقای خلجی، من صحبتتون رو قطع میکنم، این قسمت خیلی برام مهمه. در واقع آیا در جمهوری اسلامی در حال تولید، در تلاش برای تولید یک اپوزیسیون مطلوبه، یک اپوزیسیون قابل تحمل که بتونه همزیستی بکنه با جمهوری اسلامی، میزان نقد کردنش، میزان مخالفتش و اپوزیسیون بودنش از سوی جمهوری اسلامی کنترل بشه؟ آیا چنین چیزی رو فکر میکنین داره دنبال میکنه حکومت، مهندسی مخالفان؟
3: بله، ببینید ما در نظام های اقتدارگرای قرن 21 با این وضعیت در حقیقت روبرو هستیم. ثبات این حکومت های اقتدارگرا مثل ایران، مثل روسیه، اینا فقط بر سرکوب استوار نیست، بلکه معمولا تحقیقاتی که شده 3 سازوکار مهم رو کنار هم قرار میدن: یکی مشروعیت بخشی لژیتیمیشن، و یکی ریپرشن و سرکوب، و یکی هم کوآپتیشن، یعنی جذب نخبگان. یعنی از این منظر سیاست دولت پزشکیان جالبه، بخاطر به جای اینکه خودش رو با یه دوگانه ساده موافق و مخالف روبرو کنه، یه طیفی از مخالفان میسازه که یه طرف طیف مخالف خطرناک، برانداز، وابسته است، خائن، دشمن، عامل بیگانه است، یه طرف دیگه مخالفی است که هنوز مخالف است اما ایران دوست، وطن دوست، پای ایران میسته و یا به قول اون چیزی که شما نقد کردین خوشکیم هست. ببینید در چین هم، در تجربه چین و روسیه هم این اتفاق افتاده. در چین هم ساز الگوی چینی از این جهت بسیار آموزنده است. حزب کمونیست چینی نهادی بسیار مهمی داره به نام یونایتد فرانکفورت ورک دیپارت، یعنی منطقه، یه جبهه متحدی که در حقیقت این وظیفش این نیست که همه مردم رو عضو حزب کمونیست کنه یا اینکه کسایی که عضو حزب کمونیست نیستن رو سرکوب کنه، بلکه برعکس، هدفش تا حد زیادی شناسایی گروه ها و افراد خارج از کنترل مستقیم حزب و تلاش برای جذب، خونساسازی یا هدایت این هاست. بنابراین اینا کارشون اینه که به اصطلاح مخالف رو تبدیل بکنن به یک مخالف در حقیقت خوشکیم و بدخیم، و به این ترتیب در حقیقت چهره های بانفوذ دیاسپورا را یا خونسا بکنن یا اینکه رفتار اونها رو در قالب روایت رسمی خودشون در مورد دولت چین قرار بدن، و یا اینکه اونها رو در حقیقت به نوعی به همکاری با حکومت وادارن. بنابراین منطق چینی رو اینجور میشه خلاصه کرد که لازم نیست همه ما با ما باشن، کافی است که نگذاریم همه علیه ما بشن. و این تفاوت بسیار مهمه. رژیم های توتالیتر کلاسیک میخواستن همه انسان ها رو مطیع خودشون کنن، اما امروزه این کار ممکن نیست و این اقتدارگرایی پیچیده تر میتونه با درجات متفاوت وفاداری زندگی بکنه. شما ممکنه عضو به اصطلاح بسیج نباشید، شما ممکنه به بعضی از سیاست های جمهوری اسلامی انتقاد داشته باشید، شما ممکنه در خارج از کشور زندگی کنید، ولی اگر در مسائل حیاتی مثل تمامیت ارضی، مثلا مشروعیت جمهوری اسلامی، مثل دشمنان همون نظری داشته باشید که جمهوری اسلامی، به سرعت شما مصادره خواهید شد. در جذب و سرکوب دو بازوی یک سیاست هست.
1: جذب و سرکوب در واقع اینم انگار که یه جور مدیریت سرکوب و مدیریت مخالفان مهندسی اپوزیسیون هست. از توضیحاتتون ممنونم آقای عزیزی. اگه نکته‌ای دارید اضافه بکنید و اگرنه من پرسشی از شما دارم.
2: شما پوزیشن رو بفهمید من اگه نکته باشه اضافه.
1: خب شما در دوری که صحبت کردید از این گفتید که خب اگه فضای بازی شکل بگیره، پیش از اینم که باهاتون صحبت میکردم این نظر رو از کل حرفاتون میتونم بخونم که خب اگر واقعا جمهوری اسلامی به یک تالرنسی برسه که نامجو رو بتونه تحمل بکنه، این خبر بدی هم نیست. ولی میدونید که این دیدگاه به رغم اینکه بخشی از حقیقت رو حتما در خودش داره، منتقدان جدی هم داره. از جمله منتقدان میگن که فهرست سازی یعنی چی، چه جایی داره؟ وقتی که حکومت لیست تعیین میکنه میگه اینها مخالفانی هستن که حق دارن به ایران برگردن و خارج از این لیست حق ندارن به ایران برگردن، این اصلا شبیه همون گزینشایی نیست که مثلا برای ورود به دانشگاه از افراد گرفته میشه، برای ورود به وطن هم داره گویی که گزینش صورت میگیره. اصلا چرا باید فهرستی وجود داشته باشه؟ حق شهروندی اینجا گویی که پرونده فردی افراد تنزل پیدا میکنه.
2: ببین اول من اینو بگم که در صحبت آقای خجی خلط مبحثی بود راجع به مثلا آقای نامجو، چهره های هنری و فرهنگی، اینا اصلا چهره های کنشگر سیاسی نیستن و همین خیلی متفاوت هست که شما مثلا وقتی با کنشگران سیاسی مشخص دارین صحبت میکنید. و این هم یک یاداوری هست که ما در واقع اپوزیسیون جدی که در خارج از کشور نداریم، اونجوری که مثلا شما چین رو که میفهمین، چین بله اونجا رو با کومیندان کرده بود، مثلا بخش از کومیندان رو حزب ناسیونالیست چین رو آورده بود. یا در زمان شاه، خب میدونید شاه رفت به ایرج اسکندری، یعنی مأمورین دولت شاهنشاهی به ایرج اسکندری رهبری حزب توده مثلا گفتن برگردید از لایپزیگ به ایران و فعالیت درون ایران بکنید، به شرطی که حزب توده رو منحل بکنید، که حالا اونها قبول نکردن. ولی به چهره ای مثل آقای نامجو که نماز تشکیلاتی بوده، نماز به جریانی بوده، داشته سازش رو اینجا میزده و حالا میتونه بره دستاش رو در ایران بزنه، اصلا یک موضوع متفاوتی تا مقداری هست و این در واقع بحث وسطه راجع به سلام اپوزیسیون میشه. اما ببینید در مورد موضوعی که فهمیدید، خیلی خب ببینید من مدافع حق تمام ایرانیان هستم برای اینکه بتونن کشورشون برگردن و اینکه در کشورشون بتونن زندگی کنن و نظر سیاسی داشته باشن، حتی ایرانیانی که طرفدار جنگ بوده باشن، حتی ایرانیانی که بسیاری از نظراتی داشته باشن که خود من باهاش مخالف باشم. همه ایرانیان باید حق داشته باشن و هیچ نظری و اظهار عقیده‌ای نباید جرم باشه و برای همین ما مخالف هر گونه جرم سیاسی هستیم. طبیعتاً موضع من این هست. اما ببینین شما خیلی ساده هست، ببین من از شما سوال میکنم، مثلا اگه الان نهضت آزادی بتونه نامزد مجلس جمهوری اسلامی بشه، این نکته خوبی است یا بدی است؟ حالا اگه به جای نهضت آزادی بعضی احزاب بتونن باز بیان ولی بعضی احزاب دیگه نتونن بیان، نکته خوبی است یا بدی است؟ یعنی این یک بغرنجی داره که اون هم باید به صورت نمونه وار واقعا بررسی کنه. مثلا شما صحبت از این فهرست میکنید، هنوز که ما فهرستی ندیدیم. حالا مثلا آقای جلایی پور که احتمالاً آدمی است که به حال ارتباطی هم با بعضی دستگاه حکومتی شاید داره، یک سری آدما رو نام برده مثلا در یک مقاله، ولی خب تو این مقاله بعد آدمای بسیار مختلفی هستن که مثلا گرایش اونها هم خیلی مختلفه در واقع، یعنی اونها هم همه گرایش یکسانی ندارن. باز میدونیم بعضیا در این دوران اخیر تونستن با آقای به ایران برگردن، مثلا آقای دکتر میردامادی به ایران رفته بود، حالا کینگرام خواننده که میبینیم مثلا رفته اونجا زندگی میکنه، آقای میردامادی رفته بود برگشته بود و اینها رو نمیشه به اصطلاح باید مورد به مورد اولا قضاوت کرد. ولی
1: ما نمیخوایم افراد رو قضاوت کنیم. پرسش من از شما بزرگتر بود، پرسش من این بود که اساسا وجود یک سازوکاری که بگوید که خب شما میتونی برگردی، شما نمیتونی برگردی، این چطور میتونه به فضای باز منجر شه؟ من اون جمله فضای باز شما رو گرفتم و روی اون تکیه دارم. اگر میگید که این یعنی فضای باز، این یعنی که جمهوری اسلامی داره از خودش تالرنسی نشون میده، از خودش پذیرش و گشودگی نشون میده، پس اون انتخاب و گزینشی که میکنه بین افراد و حقشون نسبت به سرزمین مادریشون رو به عنوان پاداش بهشون میده و به عنوان تنبیه از گروهی میگیره، این رو چطور با فضای باز میتونید جمع بکنید؟
2: من نگفتم که این فضای بازه و این فرض این به همه چی به جزئیات بستگی داره. کل فرض شما راجمی که بعضی ها میده اینا کاملا یک چیز فرضه، یعنی جزئیات شما نمیدونیم. باید در عمل ببینیم که اگر مثلا قرار است یک عفی اعلام بشه واقعا چی هست که بتونیم در عمل راجبش قضاوت بکنیم. ولی من به شما این رو عرض میکنم، من یک دو تا نکته رو من میگم. جمهوری اسلامی الان بعد از دوران آقای علی خامنه‌ای سری تصمیمات میتونه راجع به اعدامش بگیره. کاملا این در منطق میتونه این تصمیم بگیره که قرار نیست گشایش سیاسی ایجاد بکنه، ولی مثلا بیاد گشایش فرهنگی ایجاد بکنه. بگه آقا ما جلوی کسی که بخواد کنسرت و اینا رو بذاره نمیگیریم، چه موین بخواد بیاد، چه گوگوش بخواد بیاد، چه نیکی میناژ بخواد بیاد. همون کنسرتی که در عربستان سعودی میتونه باشه در ایران هم میتونه باشه. عربستان سعودی هم که آزادی نداره، آزادی سیاسی نداره، اما حداقل آزادی فرهنگی داره. یه تصمیمه، شورای عالی امنیت ملی میتونه بگیره. به نظر من تصمیم خوبیه. اگه این تصمیم رو بگیرن تصمیم
1: این
2: خوبیه.
1: این شبیه عادی سازی، شبیه زیبا سازی، شبیه فراموشی نیست؟
2: من این کلماتو که ما میتونیم هی با هم بسازیم دیگه. نه نمیدونم چرا باید از این کلمات استفاده کنم. اینجوری اتفاق خوبیه. ببینید من اینکه آدمایی که دارن در ایران زندگی میکنن بتونن از یک سری مواهب آزادی فرهنگی بهره ببرن نسبت به اینکه نبرن بهتره. ببینید شما یه بغرنجی که وجود داره اینجا این هست. بعضی موقع یک جوری ما صحبت میکنیم انگار ما یک اپوزیسیونی داریم، این در آستانه سرنگونی حکومته و این وسط یه کنسرت بذارن دیگه وای الان دیگه جلوی اون کار بزرگ ما گرفته میشه. اپوزیسیونی که نداریم به طور واقعی، هیچ برنامه جدی برای اون جایگزین حکومت رو هم نداریم، فقط یک نگاه‌های تندروی داریم که میگن هر چی ایران بدتر بشه شرایطش انگار بهتره. به وضوح بخشای از اپوزیسیون طرفدار رئیس جمهور شدن آقای سعید جلیلی بودن، چون می‌خواستن بدتر بشه اوضاع، که ایران منزوی‌تر بشه، که مثلا این به اون مقصودی که می‌خوان برسه. من این تفکر رو ندارم، از نظر اخلاق سیاسی رو کامل مظلوم می‌دونم.
1: پرسش من هم ربطی به این تفکر البته نداشت آقای
2: عزیز. من یه نکته دیگه فقط بگم، یکی آزادی فرهنگی هست، یکی دیگه مسئله دیاسپورا هست. یعنی جمهوری اسلامی میتونه تصمیم بگیره واقعا بگه آقای خلجی، آقای عزیزی، تمام آدم مختلفی که از خارج از کشور هستن، ما میدونیم شما مخالف ما این، بهتونم اجازه مخالفت سیاسی نمیدیم، اما اجازه میدیم بیاید مثلا زندگی بکنین در ایران به همه، نه که فقط به عده خاصی. حالا لزوما نه مثلا به رهبری یه سری احزاب و اینا، ولی به میلیون ها ایرانی خارج از کشور بگه ما دستگیر شما رو نمیکنیم اگه برگردین ایران، اگه بخواید بیاین ایران بازدید کنین از کشورتون، زندگی کنین در کشورتون، شما رو به این باز نمی‌کنیم. خب این چرا چیز بدی اگه چنین تصمیمی رو بگیرن؟
1: آقای خلجی شما پاسخی دارید که به این صحبت آقای عزیزی؟ شاید منتقدان بگن که گویی که این نوعی تنزل خواهیه، نوعی قناعت کردن به ناچیزه. شما چه پاسخی دارید؟
3: با توجه به شناختی که آقای عزیز دارم واقعا تعجب بکنم که برای ایشون ایدئال این باشه که ما بریم در ایران زندگی بکنیم ولی خودمون نباشیم، حرف نزنیم، مخالفت نکنیم. ببینید آقای عزیزی، شما تعیین نمی کنید چه کسی مخالف جمهوری اسلامیه، این جمهوری اسلامیه که تعیین می کنید چه کسی مخالفشه. بنابراین بسیاری از این بلاگرها، بسیاری از این هنرمندا، بسیاری از کسانی که زندان رفتن، ستار بهشتی، اینا مخالف نبودن، جمهوری اسلامی تعیین میکنه. بعد در میان همه این هنرمندان هم اتفاقا نامجو از سیاسی ترین آدم هاست، کسی است که به خاطر اینکه قرآن رو در موسیقیش به کار برده به 5 سال زندان و توهین به مقدسات تیز شده، در تمام این سالها هم در برنامه‌های حقوق بشری و در به اصطلاح در زبان و بیان علیه جمهوری اسلامی فعالیت کرده. بنابراین مسئله اینه که جمهوری اسلامی هر کس رو که با اون نباشه مخالف میدونه و به هیچ وجه به شما اجازه این که تعریف کنید بگید من مخالف نیستم، به خدا من برانداز نیستم، به خدا من قسم توهین نیست، به خدا من امنیت ملی رو نمیدونم تهدید نمیکنم، به این حرفا کاری نداره آقای عزیزی. بنابراین شما با یه همچه حکومتی مواجه هستیم و این بسیار ساده لوحی سیاسیه. ببینید وقتی ما از ساده لوحی سیاسی حرف میزنیم منظوری نیست که شما دانشمند نیستید، استاد دانشگاه نیستید، آدم بسیار کتاب خونده نیستید. منظور اینه که شما یک نظام اقتدارگرا رو دارید با زبان دموکراتیک و منطق دموکراتیک دارید میخونید و این ساده لوحیست. یعنی شما در حقیقت دارید یک دولتی رو که یک سابقه داره، یک ساختاری داره و ابدا دولت جمهوری اسلامی با عربستان سعودی اولا یکی نیست و ثانیا در عربستان سعودی چیزی هم به نام آزادی فرهنگی نداریم و اگر جمهوری اسلامی شما مسئله سیاسی رو تبدیل میکنید به یک مسئله کاملا فرعی، اتفاقی و در حقیقت شخصی که آره این دولت این آقای پزشکیان میخواد مسئله رو حل بکنه، چه اشکالی داره حل بکنه؟ انگار که مثلا اشخاص میتونن ساختار سیاسی رو دگرگون کنن و شما کاهش سرکوب رو، یعنی فرض کنید که در جمهوری اسلامی سرکوب کاهش پیدا بکنه، این به هیچ وجه به معنای پایان اقتدارگرایی نیست. یعنی یه رژیم میتونه کمتر سرکوب بکنه و در همون حال اقتدارگراتر باشه، به خاطر اینکه به جای سرکوب کور به سراغ سرکوب‌های گزینشی، جذب گزینشی و طبقه بندی مخالفان میره و این شکل پیچیده‌تر حکومت داره. و نکته بعد اینه که شما در حقیقت مسئله اصلی بازگشت رو شما نادیده گرفتید. قرار نیست که ما برگردیم به ایران شکلی زندگی کنیم که جمهوری اسلامی میخواد، شکلی حرف بزنیم که جمهوری اسلامی میخواد، کاری رو بکنیم که جمهوری اسلامی بخواد. حق بازگشت یعنی حق بازگشتن و داشتن تمامی دیگر حقوق شهروندی و حق بشر، و این چیزیست که جمهوری اسلامی تحمل نمیکنه. بله آقای عزیزی، جمهوری اسلامی از خداشه که به شما بگه من کتاب شما رو در ایران چاپ میکنم به شرط اینکه شما در خارجم رفتید با فلان به اصطلاح مرکز یا با فلان رسانه صحبت نکنید. صدها مورد این شرینی هست، یعنی فقط و فقط به خاطر اینکه به شما امتیاز میده که کتابتون در ایران چاپ بشه رفتار شما رو در خارج از کشور کنترل میکنه. بسیاری از کسایی که در رفت آمد میکنن در خارج از کشور با ایران، شکل زندگیشون کاملا متفاوت میشه با دیگران. اون آزادی رو در واشنگتن و نیویورک و تورنتو ندارن که باید داشته باشن. چرا؟ چون میخوان برن ایران و میدونن که جمهوری اسلامی از این عنوان امتیاز استفاده میکنه. حتی در مورد خبرنگاران خارجی استفاده میکنه از امتیاز ویزا دادن برای اینکه این خبرنگار خارجی چگونه گزارش بده از وقایع ایران.
1: آقای خلجی من عذرخواهی میکنم، یک اینجا چون من بیشتر خیلی کنجکاوم که نگاه شما و نگاه آقای عزیزی رو هم خودم هم بینندگان برنامه بتونیم بیشتر بشکافیم و دریابیم. آقای عزیزی نکته ای گفتن که به نظر نکته مهمیه، من دوستم پاسخ شما به اون رو هم بدونم. ایشون گفتن خب مگه الان اپوزیسیونی در کار هست که مثلا فردا جمهوری اسلامی رو میخواد ساقط بکنه و الان بازگشت بعضی از چهره ها به ایران، برگزاری کنسرت، حتی اون چیزی که من ازشون پرسیدم، عادی سازی، زیبا سازی، میتونه جلوگیری بکنه. الان چه راه دیگری وجود داره؟ یعنی یه جوری پرسشو به من برگردوندن که آلترناتیو چیست؟
3: کلا صورت مسئله رو من نمیفهمم. یعنی چه ربطی داره به اینکه اپوزیسیون داریم یا نداریم؟ اجازه بدید بحث بر سر این هست که اقتدارگرایی موفق فقط مردم رو وادار به اطاعت نمیکنه، بلکه اونها رو وادار میکنه که قواعد مطلوب قدرت رو درونی بکنن و بعد خودشون رفتارشون رو مطابق اون تنظیم بکنن. یعنی شما الان در تهران دیگه چیزی به نام کتاب رو نمیبرن ممیزی، بلکه خود ناشر در ایران میدونه چه چیزی رو باید سانسور بکنه. این فاجعه است. یعنی ما بپذیریم اون قواعدی که جمهوری اسلامی کاملا ناعادلانه تبعیض آمیز اعمال میکنه به این تن بدیم که چی بشه آقای
1: بسیار خوب. در واقع دارین از اطاعت پیشا پیش صحبت میکنین. تیموتی استاینر هم تو اون کتاب استبداد میگه. آقای عزیزی پاسخی دارین؟ ضمن این که میخوام به اینم جواب بدین، خود این ورود به ایران الزاماً به معنای چیه؟ به معنای امنیت بعد از ورودم هست؟ ما تجربه همکار روزنامه‌نگارمون رضا ولیزاده رو داشتیم، اجازه ورود پیدا میکنه، الان در زندان. حتی تجربه کاوه مدنی، جمهوری اسلامی اساسا دعوتش میکنن بیا اینجا یک سازمانی رو اداره بکنی، بخشی از کشور رو، محیط زیست کشور رو بهش توجه بکن، و بعد میبینیم که با او چه میکنن، مجبور میشه که از کشور دوباره خارج بشه. یعنی بازگشت امن همونطور که آقای خلجی میگن آیا نباید شامل این باشه که کار کردن، خود بودن، مخالفت کردن، همه این حقوق رو بتونه فرد هم داشته باشه؟
2: ببین من بذارید من به چند تا مسئله پاسخ بدم. اولا آقای خلجی حرف دادن، من میذارم میگم من کی گفتم این شرایط ایداله؟ من کی گفتم اگه این اتفاق بیفته این یعنی ایران اقتدارگرا نیست؟ طبیعتاً چنین نیست. فرق من و شما اینه، شما جالبه مثلا فکر کنید به عنوان نکته خیلی منفی میگید کاهش سرکوب، چه اتفاق بعدی آقای خلجی اگه سرکوب کاهش پیدا کنه؟ به نظر من اتفاق خوبیه. جمهوری اسلامی فقط حکومت اقتدارگرا نیست، یه حکومتی هستش که بسیار بیش از اینه که فقط اقتدارگرا باشه. اگه این درجه اقتدارگرایی به یک نوع کمتری تنزل پیدا بکنه، کاهش پیدا کنه، به هیچ وجه ایدئال من نیست. من تا روزی که جان در بدن دارم برای دموکراسی کامل در ایران مبارزه خواهم کرد و حرفی غیر از این هم نخواهم زد، چه درون ایران باشم چه بیرون از ایران باشم. کسی من بگه دوست داری در ایران چه نوع حکومتی باشه، میگم همون نوع حکومتی که مردم بتونن حکومت خودشون انتخاب بکنن در انتخابات آزاد و منصفانه. اعتقاد من است و تا آخر سر اون خواهم بود. اما برخلاف شما و این واقعا نشون میده که از نظر اخلاقی من شما رو به نقد میکشم، بله شما میتونید بشینید توی واشنگتن بگید اقتدارگرایی با سوژهش فلان میکنه و اینا، ولی مردم باید زندگی بکنن در اون کشور. اونا که مثل شما نمیتونن برن از جای دیگه راجع به اقتدارگرایی تز بدن، باید در زیر اون اقتدارگرایی زندگی بکنن و بیش از 100 سال در تمام تاریخ ایران این کار رو کردن در دورهای مختلف. همون ناشرینی که شما با نخوت این گونه در موردشون دارین صحبت میکنین، به اصطلاح چراغ نشر رو در اون کشور زنده نگه داشتن. بله با وجود تمام مشکلات، یک سالی بهتر بوده یک سالی بهتر بوده، رفتن سر ارشاد دعوا کردن، بعضی موقع سر جمله به جمله جنگیدن. در اون کشور زنان ما برای اینکه سوار موتورسیکلت بشن جنگیدن. خب از بسیاری جهت ها این باعث شرمه که اصلا حق سوار شدن زنان بر موتورسیکلت باید یه موضوع جنگ باشه. ولی خب مردم چه بکنن در مقابله با اقتدارگرایی؟ اینکه شما بخواید اون رو پس بزنید و اینکه این رو حتی بخش هایی از حکومت رو دعوت به این بکنید که یک نورکد عاقلانه تر داشته باشه نسبت به حتی نوع اقتدارگرایی، کاملا چیز پذیرفته شده هست و درون جمهوری اسلامی یک واقعیت وجود داره، خطوط مختلفی وجود داره، بعضی از این خطوط اومدن در بعضی سالها خواهان کاهش سرکوب بودن. این نکته مثبتی است، نه تنزل‌گرایی است. بله اگه من اومدم گفتم این عالیه و هیچ چیزی ما فرایی نداشته باشیم، بعد این مسئله خود بودن و ما خودمان نمایی نمیتوانیم باشیم اینها، ببینید درجات مختلف داره دیگه، درجات مختلف داره. الان ما دوست سعودی من که طرفدار دموکراسیه، کاملا هم طرفدار دموکراسیه، همیشه هم مخالف بوده، خب میتونه در کشورش بره فعالیت کنه که هیچی، من ازم دوستانی دارم در سینمای سعودی فعالیت میکنن، از کمک دولتی هم بهره مندن، خیلی کار هم میکنن و سازش هایی، یعنی یک سازش هایی در کنکار وجود داره، کمان که در قبل از انقلاب هم وجود داشت، در مواجهه با حکومت های استبدادی وجود داره. این به این معنی نیست که هر کسی دست به نوعی سازش زد، دست به نوعی در واقع برخورد با واقعیت زد، اون هم یک نوع قربانی اقتدارگراییه. ولی
1: خب اجازه بدین ببینیم آقای خلجی چی میگن. آقای خلجی، خب آقای عزیزی و خیلی های دیگه ممکن به شما بگن که توی همین 47 سال سینما ایران توش کار درخشان ساخته شده، نمیدونم نویسنده ها، شاعران، مترجمان، فضای فرهنگی، بالاخره روزنامه نگاران در این لابیرنت پیچیده سرکوب و سانسور تلاش کردن که کار بکنن و اتفاقا فضای فرهنگی رو پیش ببرن. اون اقتدارگرایی هم یه جاهایی به عقب رانده شده، یه جاهایی اومده دست به کشتار زده. این رو چگونه میبینی؟ یه داینامیک نیست آیا؟
3: ببینید دوست ما آقای عزیزی فکر کنم زیاد مناظره میکنن، بعد گاهی اصلا با من صحبت نمیکنه، داره با یه آدمی که قبلا باهاش مناظره کرده صحبت میکنه. و من هرگز نگفتم که سرکوب کمتر، خیلی ناراحتم از اینکه سرکوب کمتر است. من میگم که سرکوب کمتر رو باید بفهمیم. یک نظام اقتدارگرا شیوه های سرکوبش، شیوه های ما باید توضیح بدیم که جمهوری اسلامی چرا انقدر مونده. این یه مسئله مهمه. سوال اصلی اینه. مسئله این نیست که پزشکیان آدم خوبی آدم بدی، میخواد کار درست بکنه کار غلط بکنه. بحث اینه که توضیح باید بدیم که جمهوری اسلامی چگونه تا کنون مونده و باید توضیح بدیم سیاست هایی که قبلا آزموده شدن و ما نتیجه اونها رو دیدیم. نمونه کاوه مدنی، نمونه اون آقای به اصطلاح کاوه چی بود در محیط زیست که آقای سید امامی و
1: کابوس سید امامی
3: و ده ها آدم دیگه، اینها رو ما تجربه کردیم. مسئله اینه که ما از اون تجربه ها چه می آموزیم و آیا شما میتونید یه جوری در مورد جمهوری اسلامی صحبت کنید که جمهوری اسلامی انگار دیشب به دنیا اومده. من در مورد سانسور هم هرگز با نگاه نخوت آمیز نگاه نکردم. نمیدونم شما با کی صحبت کردین که نخوت آمیز نگاه کرده. ما در مورد برخورد با سانسور هم یک برخورد نداشتیم. کسانی بودن مثل کیارستمی که هرگز حاضر نشدن اتاق خواب رو نشون بدن و زن رو در بسترش با به اصطلاح مانتو و روسری نشون بدن. خیلی کسایی هم بودن که رفتن دست آقای خامنه‌ای رو بوسیدن و برای آقای خامنه‌ای سریال پایتخت درست کردن. بنابراین اینها یکسان نیست، همه رو با هم دیگه قاطی نکنید. نکته مهم اینه که آیا ما رفتار یک مسئله اینه که جمهوری اسلامی چگونه بفهمیم، دوم اینه که ما چه مسئولیتی داریم. یعنی اگر آقای نامجو به عنوان یک فردی در نظر بگیریم که خب مثل اون آقای سنجری یه مادر مریضی داره، رفته پیش مادرش گفته هرچه باد آباد و میره و تاوانش میده، این یه بحثه. اما یه بحث این که شما به عنوان یک شهروند آگاه یک شهروندی که معترضید، یک شهروندی که پناهنده شدید به دلیل اینکه حقوق بشر شما نقض شده، بنابراین شما به چیزی باید به نام حقوق بشر اعتقاد داشته باشید. شما نمیتونید 20 سال اینجا به عنوان پناهنده حقوق بشر امنیت خودتون رو در پناه حقوق بین الملل کسب بکنید، بعد ناگهان دیگه براتون حقوق بشر دیگه هیچ اهمیتی پیدا نکنه. من اگر بخوام برم در ایران، مهم نیست که با من چه میکنن، من باید ببینم آیا با دیگران هم همون کاری که با من میکنن خواهند کرد، آیا حقی رو که به من میدن به دیگران هم خواهند داد. چون یا چون من بچه آخوندم و قوم به دنیا اومدم و بابام فلان آخوند و رفیقه، به راحتی منو میذارن برم و بیام. بنابراین مسئله فرد نیست آقای عزیزی، ما داریم برای حقوق برابر شهروندان تلاش میکنیم و از اون حرف میزنیم و از آزادی بیان. آزادی بیان یعنی چی؟ یعنی آقای آرش عزیزی همین کتابی رو که در نیویورک مینویسه و چاپ میکنه بتونه همین رو در تهران چاپ بکنه. و جمهوری اسلامی شکل فکر کردن، شکل بیان، امکان سخن گفتن، امکان نقد کردن، امکان تحلیل کردن رو ازش نگیره. من میتونم برای شما ده ها نمونه بگم از آدمهای بزرگ و متفکر که در به خاطر بازگشتشون به ایران کل سیستم فکریشون رو به باد فنا دادن. این یک واقعیت، نباید اینو نادیده بگیریم. ما راجع به این صحبت نمی کنیم، ما راجع به کسانی صحبت می کنیم که خودشون رو یک شهروند آگاه می دونن، منتقد جمهوری اسلامی هن، به یک سری ارزش های دموکراتیک و آزادی خواه باور دارن، نه اینکه خب کسانی که در خارج از کشور هستن که همشون که پناهنده نیستن، همشون که تبعیدی نیستن، هزاران هزار آدم هستن با انگیزه های اقتصادی یا انگیزه های دیگه اومدن اینجا مهاجرت کردن. ما از اون به شهروند سیاسی داریم صحبت میکنیم، از کسانی مثل من شما، از کسانی مثل همینا که تو فهرست میکنن اینها رو، از کسانی که میرن در ایران و میان.
1: بله اجازه بدید مرسی از اینکه خیلی کامل توضیح دادین. من میخوام یه وجه دیگه این موضوع رو هم ببینم، حتما آقای عزیزی پاسخی دارن، خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدن. ولی یه وجه خیلی مهم موضوع زمانیه که جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه و اون اکنون هست، بعد از جنگ هایی که رخ داد و این مسئله جابجایی پرسش رو تولید میکنه، انگار که مشروعیت خودش رو تبدیل میکنه به دوستی وطن و وطن دوستی. بین این دو یک پیوند نامشروع برقرار میکنه، اگه وطن تو دوست داری پس من هم مشروعم، اختلافاتی که هست و بیا بذاریم کنار رو میتونید بیای به کشور خودت. میخوام بگم که در این مدت خب عده‌ای هم مخالف جنگ و دخالت نظامی بودن، عده‌ای مخالف نبودند. جمهوری اسلامی گویی که تلاش میکنه از اون گفتمان مخالف جنگ هم سوء استفاده بکنه و بهره برداری خودش رو بکنه. این هوشمندی رو هم شاید جامعه باید داشته باشه در مواجهه با یک چنین تمهیدات ایدئولوژیکی. آقای عزیزی اگه کوتاه پاسخ بدین به این موضوع.
2: چش ببینید، چون یه مسئله دیگه هم شما قبلش گفتید، من اونم پاسخ بدم تو افای خارجه بود که این حرف خیلی عجیبیه. مثلا شما میگید آقای مدنی، آقای اینا نمونه هایی از اون هستن که این کار انجام نشد دیگه. اگه انجام شد، یعنی که برای یکی رو برگردونن بعد بگیرنش که نمیشه نمونه این که این انجام شده. صحبت این هستش که اگر بر فرض، حالا حتی شاید فرض محال، هیچ نشونی هم نیست چنین چیزی،
1: پرسش اینجاست که نمونه انجام شده داریم،
2: یعنی چه کشور دیگه داریم؟ نه نمونه
1: که جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم دیگه،
2: نداریم. خب بله، خب صحبت اینه که عوض بشه دیگه، پس اسمش میشه تغییر دیگه، بذارش که عوض بشه. جمهوری اسلامی از اول سال 57 تا الان تغییرات بسیار بله بوده که عوض بشه موضوعش. ببین مثلا شما، ما زندانیان سیاسی سابق داشتیم که سالها زندانی مثلا مجاهدین خلق بودن، اجازه پیدا کردن تو اون کشور برن فعالیت کنن تا یه محدودیتی متاسفانه. ولی ببینیم مثلا نوزادی که ما نمیدونیم، دهه 60 زندانیان سابقی که زندانیان سیاسی بودن اجازه داشتن بیان تو جامعه بعدش زندگی بکنن، به جایی برسن، ولی مثلا کارشناسی، حتی دانشگاه برن ولی کارشناسی ارشد نمیتونستن برن. خب موضوع بدی بود، ولی این معنی نیستش که حالا هر کی کارشناسی ارشد تو مملکت رفت
1: حتی
2: مثلا خیانت کرده
1: به
2: بقیه.
1: درسته. حالا مرسی از این توضیحتون، به سوال منم پاسخ بدین چون خیلی مهمه.
2: بله ببینین در سوالتون در مورد این که
1: سوء استفاده از گفتمان ضد جنگ،
2: ببینین این اولا این تنزه طلبی که تو صحبت آقای خلجی عزیز هست، یعنی میفرمایند که مثلا هر کی اگر رفت در ایران مثلا الان یفته کرد به حقوق بشر اعتقاد نداره، اگه مثلا یکی رفت یفته. چرا
3: آقای از شما که اصلا بعید اینجوری نسبت به حرف دیگران رو،
2: منظورتون چیه؟ اگه پرونده سیاسی برگرده ایران یعنی حقوق بشر اعتقاد نداره؟
3: من با شما صحبت میکنم به خاطر اینکه یک آکادمیسیان هستید و میتونید گفتگو کنید، اینطوری که لیبل بزنید و حرف طرفو خیلی راحت. این هست که من به شما یک حرف باطلی رو نسبت بدم و علیه اون حمله کنم، خیلی راحت.
1: آقای خلجی میخواین در یه جمله اون نکتتون رو باز کنید دوباره که آقای عزیزی بتونن پاسخ بدن؟
3: ببینید شما یه موقع هست که میگید من اصلا کاری به دموکراسی و حقوق بشر ندارم، منم با آقای عزیزی موافقم که همه آدم‌ها که اینطوری
2: داریم
3: کسی داریم راجع به آدم‌های صحبت می‌کنیم. آقای عزیزی
2: من شما
3: به خاطر بیانشون، به خاطر نقض حقوق بشرشون آمدن پناهندگی گرفتن، از بودجه های حقوق بشری استفاده کردن، سالها و سالها علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر فعالیت کردن، بعد باشن بدون هیچ توضیحی، بدون اینکه بگن خب چه اتفاقی افتاده که ما تونستیم برگردیم و چه اتفاقی میفته اگر من برم اونجا و دیگران نتونن بیان.
1: منظورشون اینه آقای عزیزی،
3: مسئله شفافیت
2: شدم. آقای خلجی بذارید من حرفو بزنم دیگه،
1: بفهمید.
2: من همچنان چیز متوجه شدم. ببینید من خیلی ساده خدمتتون میگم، اگرم حرفم دقیق شما توجه بفهمید. ببینید من خیلی ساده میگم، مثلا اولا اینکه پناهنده شدن شما فقط به فضیلت حقوقی افراد رو فقط اشاره میکنید، یعنی مثلا خود بنده هیچ وقت پناهنده نبودم، ولی خب به خاطر طبیعتا افکارم هست که میتونم برگردم. اگر مثلا از من دعوت کنه جمهوری اسلامی بگه آقای عزیزی بیا مثلا دانشگاه تهران شما دو روز در دانشگاه سخنرانی کن، پس فرداش هم باید بری، فقط هم تو اون دو روز میتونی بیای بری، من اگه برم آیا به این معنی که به حقوق بشر پشت کردم، به این معنی که نمیدونم از اسلام زیر پا گذاشتم؟ کی گفته؟ کی نو رو در میاره؟ مثلا تمام
3: سوال کنید که چون این حکومتی چطور یهو عاشق چشم ابروی آقای
2: خب به شما میگم اون میشه جواب خانم خضری در اتفاق
1: بله اجازه بدید آقای خلیج. این فکر کنم این پرسش شما مربوط به چشم ابروی آقای عزیزی، ایشونو برمیگردونه به پرسش من. خواهش میکنم بفرمایید.
2: ببینید خیلی به جای قشنگی رسید. ببینید قضیه اینه، آیا جمهوری اسلامی میخواد استفاده بکنه؟ اگه این کارو میکنه حتما میخواد استفاده بکنه، اما مثلا اینه که ما هم میتونیم استفاده بکنیم مثل هر جای دیگری. ببین مثلا فرض کنیم به شما، مثلا فرض کنین الان مثلا دولت چین که دولت استبدادی است مثلا یه کنفرانسی بذاره دعوت کنه آدمای مختلف رو، خب حتما شاید بخواد نشون بده ما چهره خیلی بازی داریم. آدم اون وقت تصمیم میگیره بر اساس دقیقاً، نه بر اساس این شیوه تنزه طلبانه و شیوه یک مقدار یک رنگی که جناب خلجی دارن، بر اساس یک مقدار انعطاف تصمیم میگیره که مثلا اجازه بدید من حرفم تمام بشه، که من اگه برم مجموع این حرکت چگونه است. و بعدش هم یه نکته دیگه که بامزه تر میشه ذره، من میگم آقا شاید یک تحولی واقعا جمهوری اسلامی بخواد در بعضی سیاستاش انجام بده، یعنی جز که این هیچ وقت نتونه تحول انجام بده. خب اگر مثلا بگه مثلا برفرض جمهوری اسلامی بگه من میخوام چهره مهرمانی رو بهتر کنم، به خاطر همین اعدام ها رو متوقف میکنم.
1: آخه همین امروز که داره اعدام میکنه، بیش از 500 حکم اعدام از ابتدای سال میلادی داده، در طول 3 هفته 72 نفر رو اعدام کرده.
2: میدونم دیگه، اگر مره همین قضیه همین است، من یک جمله بگم، من به شما میگم آدم باید بر اساس انصاف و توازن قضاوت کنه. اگر مثلا اجازه من جمله تمام بشه،
1: یه لحظه آقای خلجی خواهش میکنم، آقای عزیزی در یه جمله تموم کنین صحبتتون رو.
2: من فقط یه جمله به شما سری بگم، یه جمله اون نیم، اون که مثلا اگه آقای معین رو دعوت کنن بره مثلا در مورد آقای خامنه ای کنسرت بذاره این بده، ولی اگه فضا بذاره باز بشه یه ذره بتونه بره افزار بده. و بشم نمونهش رو هم داریم، در دهه در زمان آقای خاتمی این همه ایران باز شد، آدم مختلف اومدن، آقای ایگناتیف اومد ایران.
1: بسیار خوب. ببینیم آقای خلجی منم یه نکته دارم قبل از اینکه شما صحبت کنین. آقای خلجی گفتین که مثلا بره برای خامنه ای پایتخت بسازه، اینجا ممکنه به شما نقد بکنن که پایتخت رو برای خامنه ای نمیسازه، میلیون ها ایرانی اون سریال رو میخوان ببینن، میلیون ها ایرانی سرگرمی میخوان، میلیون ها ایرانی ادبیات میخوان، سینما میخوان، نمیدونم سریال تلویزیونی میخوان، کنسرت میخوان، اینا هم هست.
3: بله من متاسفانه برای اولین بار، من با آقای عزیز چند بار صحبت کردم، ولی اولین بار با یه آکادمیسیانی مواجه هستم که مخالف آکادمی رویکرد آکادمیک هست، یعنی میگه که ما بشینیم در واشنگتن نظریه پردازی کنیم راجع به نظام‌های اقتدارگرا. ببینید آقای عزیزی، مسئله اینه که شما جمهوری اسلامی رو بفهمید، یعنی اینطور تصور نکنید که جمهوری اسلامی هر موقع دلش خواست هر کاری دل میتونه بکنه، یا هر رئیس جمهوری اومد بر اساس اجندای شخصیش یا ویژگی‌های روانیش میتونه هر تصمیمی بگیره. شما باید بدونید که با چه رژیمی مواجه هستید. البته که بحث سر این هست که شما باید بتونید با این رژیم رویارویی فعال داشته باشید، یعنی نه اینکه کاملا خودتون دست بسته بدونید، نه اینکه کاملا به او تن بدید، بلکه در وهله اول باید بدونید وقتی که میگیم جمهوری اسلامی یک رژیم اقتدارگراست یعنی چی، و این اقتدارگرایی میتونه سرکوب رو به اشکال بسیار فراوان و متنوع انجام بده، به شکلی که شما فکر کنید که بله در الان ما سرکوب کمتر داریم، در حالی که انواع و اقسام دیگر سرکوب جمهوری اسلامی رو برقرار داشته. بنابراین شما اگر میخواید از جمهوری اسلامی استفاده کنید، اول باید بپرسید جمهوری اسلامی چیست، و فکر نکنید که با یک نظام اقتدارگرا میشه همونطوری به اصطلاح برخورد کرد که با یک نظام دموکراتیک. بعد جمهوری اسلامی رو با عربستان سعودی یا با کشورهای دیگه منطقه که استبدادی هستن یکی بگیرید. ببینید آقای عزیزی، مسئله این هست که شما اگر جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نظام اقتدارگرایی که به انواع و اقسام تکنیک های کنترل و تکنیک های سرکوب مجهز هست نبینید، اون وقت مدام خودتون به تداوم این نظام تن میدید، وقتی که جمهوری اسلامی هیچ نیازی نداره به دوست و هیچ نیازی هم باکی نداره از دشمن. مایی که خودمون رو مخالف جمهوری اسلامی میدونیم، با سوء تفاهم درباره جمهوری اسلامی، با پرهیز از شناخت علمی تحلیلی و دقیق و صرفا انکدوتال، فلان کس رفته فلان جا فلان شده.
1: آقای خلجی، متوجه نکته شما هستم، از در این حال به این پرسش من پاسخ بدین. این پرسش رو از شما دارم، کاملا پرسش مقابلش رو از آرش عزیزی خواهم پرسید. شما دارید مطرح میکنید که کم شدن سرکوب رو کی باش مشکل داره، ولی این تداوم سرکوبه و تکرار سرکوب در شکل‌های پیچیده تره. در این حال آقای عزیزی میگن که مردمی هستن که میخوان زندگی بکنن. تکلیف این وسط چیه؟
3: در تمام نظام های اقتدارگرا میزان مصرف محصولات سرگرمی و انترتینمنت بسیار بالا بوده. در زمان استالین، در زمان هیتلر، اگر شما فکر کنید انترتینمنت یا صنعت سرگرمی یه چیزی جدای از نظام اقتدارگرا، خب البته میگید بله پایتخت مردم میشن نگاه میکنن. وقت شما باید سوال کنید که سازمان موج میلیاردها تومان رو برای چی سرمایه گذاری میکنه برای یک برنامه مثل پایتخت، اون هم سالهای سال، برای اینکه مردم لذت ببرن، برای اینکه مردم کیف بکنن، یا اینکه اون برنامه اینترتینمنت یکی از ابزارهای سرکوب و کنترل و جهت دادن و افکار عمومی
1: راه حل چیست؟ آقای خلجی وقت کمی داریم. اهداف مؤسسه اوج، سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی روشنه، شما راه حلتون چیه برای به حال نسلی هستن که با جمهوری اسلامی به دنیا اومدن، حتی ممکنه با جمهوری اسلامی از دنیا رفته باشن، این کل زندگی یک انسانه.
3: بله، در وهله اول شما باید بدونید در چه موقعیتی هستید. ما جمهوری اسلامی رو ساده گرفتیم، یعنی حرفایی که آکادمیک به اسلام آدمای دانشگاهی ما میزنن با آدمای عوام ما یکی شده. درباره جمهوری اسلامی شکلی حرف میزنیم انگار که همه چیزو میدونیم، همه مطابقش رو میدونیم و موقعیت خودمون رو تشخیص میدیم. جمهوری اسلامی مثل هر نظام اقتدارگرای دیگه در شرایط کنونی بسیار پیچیده است. ما در یک موقعیت هستیم ناشناخته و نمیدونیم که در چه جهانی زندگی میکنیم و تاریکتر از اون چیزی که فکر میکنیم. تا ندانیم در چه موقعیتی هستیم، اون وقت نمیتونیم تشخیص بدیم مسئولیتمون چیه. و هر کس که از مسئولیت حرف بزنه میگیم این تنزه طلبی اخلاقی و
1: پیشاپیش
3: محکوم به
1: شکست. آقای عزیزی، از شما میپرسم، به حال از اون طرفم این پرسش هست که چرا حکومت اینقدر تلاش میکنه برای بازگردوندن مثلا چند چهره نمادین، براش این در واقع یک ارزشی داره، در حالی که هنوز خیلی از منتقدان داخل زندانن، خیلی از هنرمندان داخل ایران نمیتونن کار کنن، بخشی از جوانان فکر نیستن که اصلا از ایران فرار بکنن، در جستجوی راه‌های خروج از ایران هستن. حکومت از این تصویر بازگشت مثلا محسن نامجو یا بازگشت معین تلاشی که میکنه دنبال چی هست؟ آقای خلجی فکر میکنم مدام میخوان ما رو به این سمت ببرن که کمی پیچیدگی این رو ببینیم.
2: اولا من عرض کردم خدمتتون که من حتما همونجوری گفتن حتما جزء از عوام هستم و جزء از مردم، مثلا اینکه این دکترایی که از دانشگاه نیویورک گرفتم، راستش من تو زندگیم حرف بی خود اگر شنیده باشم خیلی بیشتر از دانشگاهی‌ها و هم به اصطلاح استادان دانشگاه و اینها تو دانشگاه شنیدم تا در مورد. من هیچ ادعایی ندارم، من طبعا و حتما وقتی حرف می‌زنم سعی می‌کنم به عنوان همون آرشی که در تهران بزرگ شده بود و دوست داشت زندگی کنه اونجا فکر کنم و امیدوارم تا روز مرگم به جایی نرسم که یک جوری تز بدم از دانشگاه که انگار فراموش کنم که مثلا مردم دارن زندگی میکنن اونجا، بگم اونم صنعت سرگرمی مال استبداد است و فلان. اتفاقا بسیار حتما از زاویه یک شهروند معمولی که داره در اون کشور میخواد زندگی کنه صحبت میکنم. خیلی هم سعی میکنم شناخت خوبی به جمهوری اسلامی داشته باشم. هیچ شواهدی هم وجود نداره که حالا دانشگاه یا خیلی شناخت بهتری از جمهوری اسلامی داشتن با مردم ایران. ببینین در مورد این که شما ببینید اول یک تناقضی در شما حرف شما هست، میفهمید که جمهوری اسلامی هی داره تلاش میکنه که اینها بگن کی تلاش کرده، فلان که جمهوری اسلامی ده ها سال خلاف اینو تلاش کرده.
1: یعنی جمهوری اسلامی در تمام دوره‌های دولت‌های مختلف برای این کار تلاش کرده، از تلاش برای جذب سرمایه، از تلاش برای جذب هنر و فناوری و تخصص، از
2: برنامه‌تونم فرمودین فهمودین، اما در عمل بله همیشه تلاش کرده که بعضی آدم ها رو جذب کنه، اما در عمل این که حکومت بیشتر حکومت حزب بوده تا جذب دیگه، یعنی این حکومتی بوده که اتفاقا نزدیکترین آدم
1: همینطوره اتفاقی که الان میفته، این حرفایی که همین الان میزنن، میگن معین برگرده ایران کشورشه، نامجو برگرده. اوکی،
2: اولا این که معین برگرده رو که آدمای از درون دولت پزشکیان دارن میگن که قدرتی هم ندارن، خودشون هم شاید پس رو بندازن زندان، یعنی این واقعیت هستش.
1: اتفاقا این هم بخشی از موضوعه. بله،
2: ما سه نفر زمانی در همون کشور داشتیم کار میکردیم، در زیر جمهوری اسلامی هم کار میکردیم، کارهای خوبی هم میکردیم، سمت‌های خیلی بالایی هم نسبت داشتیم، بعد دبیر به نمره روز همه کارگزاران بودم در همون کشور، آدمای مختلف بودن و اینها همه ما هم بیرون کرده، یعنی فقط جمهوری اسلامی سیاست راندن داشته.
1: همینطوره. بله، من سوالم این نبود، سوال من رو شما فکر میکنم نتونستم درست منتقل بکنم. منظور من اینه که این ارزش نمادینی که به هر حال برای حکومت داره به نظر میرسه روی این برنامه ریزی میکنه، میخواد یه شکلی از اپوزیسیون رو تولید بکنه، کنترل بکنه مخالفان رو، این به هر حال وجود داره دیگه.
2: بله ببینید، ما اینو باید ببینید، ما باید بر اساس، من از اول خدمت شما گفتم ما بر اساس فرضیات نمیتونیم صحبت کنیم، باید بر اساس ببینیم چیز مشخص بررسی کنیم. ببینیم ما در زمان حکومت شاه مثلا خلیل ملکی رو داشتیم، مخالف مهم حکومت شاه که خب آزادی سیاسی نداشت، ولی میرفت با شاه دیدار میکرد و نظریه میداد، تمام توره یا بقیه هم محکومش میکردن. بنابراین ببینید، من اگر من به شما مثال میزنم
1: در یه جمله اگر... بعد جمع‌بندی کنید، ما کمتر از یک دقیقه داریم.
2: من جمع‌بندی رو میکنم، من به آقای خلجی که استاد بزرگ ما هستن این نکته رو میگم. اگر وزیر علوم جمهوری اسلامی مثلا به شما زنگ زد و گفتش آقای خلجی بیاید مثلا به ما کمک کنید در طراحی کتاب‌های فلسفه ما، لزوماً گفتن شما کار درست نیست، بسته به جزئیات قضیه داره. شاید کار درست بعضی موقع‌ها این باشه که آدم با قدرت که وجود داره، به جای اینکه فقط یک تئوری‌های بده راجع به قدرت اقتدارگرا که این تئوری‌ها کاملاً انگار اصلا انعطافی در دنیای واقعی ندارن، شاید پاسخ این باشه که نه، یک جایی اگه مهدی خلجی بره مثلا کمک کنه کرسی فلسفه دانشگاه تهران بهتر بشه، شاید این کار بهتری باشه.
1: کار بهتری باشه. اجازه بدید آقای خلجی یک جمله فقط وقت دارین که پایان بندی کنید.
3: من اصلا با این مخالف نیستم و به جزیرم نگفتم، میگم آقای عزیزی متاسفانه زیاد مناظره کرده، مناظره زده شده.
1: جمع بندی شما رو بشنویم.
3: کسی داره حرف میزنه که اصلا ربطی ندارم. من معتقد هستم که شما به عنوان یک شهروند باید اولا موقعیت خودتون تشخیص بدید. آقای عزیزی، با مردم بودن، با جامعه بودن، با عوامگرایی فرق میکنه. اینکه ما مردم اینو ما خاک تکلیف بوده هستیم و اینو فرق میکنه با
1: سپاسگزارم.
3: بتونیم درست وضعیتمون رو بفهمیم و مسئولیت خودمون رو تشخیص بدیم. مسئله اینه که ما با جمهوری اسلامی هم باید مسئولانه رفتار بکنیم.
1: سپاسگزارم مهدی خلجی و آرش عزیزی امشب در این میدان پرشور مهمانان من بودیم. من فهیمه خضری هستم، ممنونم که شما همراهان میدان هم امشب این میدان رو دیدید، با ما همراه بودید. خدا نگهدار تا فردا و میدان دیگر.

در شرایطی که ایران به ویژه پس از درگیری نظامی با ایالات متحده و محاصره دریای متعاقب آن با یکی از دشوارترین بحران‌های اقتصادی و سیاسی سال‌های اخیر روبروست، وزارت خزانه‌داری آمریکا بار دیگر دامنه تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده است. تحریم‌هایی که این بار تنها افراد و نهادهای مشخص را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه بخش عمده‌ای از شبکه‌های مالی، تجاری و مسیرهای تأمین درآمد حکومت را نیز نشانه گرفته است. واشنگتن این کارزار را تلاشی برای تشدید فشار اقتصادی و منزوی کردن جمهوری اسلامی معرفی کرده است. اما پرسش مهم این است که هزینه این سیاست فشار را چه کسی خواهد پرداخت؟ رژیم ایران تلاش خواهد کرد بخش بزرگ از پیامدهای تحریم‌ها را به مردم منتقل کند. در شرایطی که کاهش ارزش ریال، تورم، دشواری تأمین کالا و کاهش قدرت خرید زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است و کاهش قدرت خرید زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش‌های اخیر نیز از

مسکو می تواند یکی از عوامل تعیین کننده در موفقیت یا شکست کارزار جدید واشنگتن باشد. در داخل ایران نیز واکنش حکومت می تواند ترکیبی از مقاومت در برابر فشار خارجی، تشدید کنترل اقتصادی و امنیتی و تلاش برای یافتن مسیرهای تازه برای فروش نفت و انتقال منابع باشد. در مقابل، اگر فشار اقتصادی ادامه پیدا کند، ممکن است شکاف میان حکومت و جامعه عمیق‌تر شود و نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی ابعاد سیاسی بیشتری پیدا کند. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به تحریم‌های تازه آمریکا، پیامدهای آن بر زندگی مردم ایران، چشم‌انداز اقتصاد جمهوری اسلامی و این پرسش که آیا این دور جدید فشار می‌تواند تهران را به تغییر رفتار وادار کند یا اینکه تنها به تشدید بحران اقتصادی، افزایش انزوای بین‌المللی و سخت‌تر شدن فضای سیاسی در داخل ایران خواهد انجامید.

0: سلام و درود. در کانون امشب به تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌پردازیم. با من فاطمه عثمانی و مهمانان برنامه خانم مریم سعیدی، استاد اقتصاد دانشگاه کارنگی ملون از پنسیلوانیا و دکتر آزاد محمدیانی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی از هلند. به کانون خوش آمدید. آقای محمدیانی، اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر این که فشار مالی در کنار قدرت نظامی ادامه خواهد داشت رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی خانم عثمانی بزرگوار، میهمان گرامی برنامه و همکارانتون در کرکانان و مخاطبان عزیز این برنامه. در واقع ایالات متحده آمریکا بعد از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد که ما یک برنامه تحریمی جدید رو علیه ایران آغاز می‌کنیم، تحریم کوبنده و این تحریم هایی که مد نظر دونالد ترامپ بود بر اساس اون چیزی که داده هایی که ما به دست آوردیم از روند تحریم ها، از گسترش تحریم ها به شرکای تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی، حاکی از این دولت ترامپ، اداره ترامپ میخواد یه مسیر جدید از تحریم ها رو علیه ایران بازگشایی بکنه، مسیری که نه تنها خود جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده، بلکه مسیر دور زدن تحریم ها رو که غالبا از طریق شرکای تجاریش، کشورهایی که ملزم و مستلزم نبودن به تحریم های آمریکا و فشارهای آمریکا، از جمله چین، از جمله عراق، از جمله ترکیه، دبی، حتی امارات متحده عربی و کشورهای دیگه هندوستان که همکاری میکردن جمهوری اسلامی ایران رو و این شرایط رو فراهم میکردن تا بتونه تحریم ها رو دور بزنه. ولی اتفاقی که الان افتاده، مضاف بر این که ایالات متحده آمریکا بلاکیدش داره کار میکنه، محاصره دریاییش داره کار میکنه، تحریم ها رو عمق بخشیده. به نظر من تحریم ها همون تحریمان ولی عمق پیدا کرده و مسیر دور زدن تحریم رو داره میبنده. و اما اینکه هماهنگیش با جنگ نظامی، به نظر من این ناشی از این سیاست فشار جمهوری، فشار اداره ترامپه. ببینین، در این مدتی که ما شاهد جنگ بودیم و حتی بعدش که آتش بس اعلام شد، در مقطعی که اونا روی میز مذاکره بودن، داشتن مذاکره میکردن، مدام ما اینو از مقامات امریکایی میشنیدیم که امریکا برنامه نظامیش روی میز هست و هر لحظه احساس کنه که جمهوری اسلامی ملزم نیست به اون قراردادها، به اون توافقهایی که صورت میگیره، دوباره حمله نظامی آغاز میشه و اونا هیچ محدودیتی برای این کار ندارن. میخوام بگم اون پکیجی که الان ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی داره فراهم میکنه یا فراهم کرده و شروع داره میکنه، یه پکیج چیزی نیست که جدید باشه، ولی همزمانی و همگامی همه این چیزها، عمق بخشیدن به تحریم ها، همزمان محاصره دریایی و تهدید نظامی به اینکه هر لحظه ممکنه دوباره اتفاق میفته، یه چیز جدیدیه که جمهوری اسلامی رو میتونه بیشتر به این فکر فرو ببره.

0: رفتارش رو تغییر بده یا برگرده روی میز مذاکره و یا اقداماتی که میتونه جلو به این شرایط رو بگیره و به تحلیل نهایی میتونه نجاتش بده اون شرایطی که الان دست به گریبانشه.
1: خانم سعیدی، آقای محمدیانی فرمودن که به نظر ایشون تحریم ها همون تحریم های قبلی هن و فقط عمیق‌تر شدن. از نظر شما تحریم‌های جدید چه تفاوتی با تحریم‌های قبلی دارن و اساساً در چه زمینه‌هایی اعمال شدن؟
2: اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزان که برنامه رو می‌بینند. تحریم‌هایی که جدیداً اعلام شدن یک سری تغییرات به نظر میاد بنیادی با تحریم‌های قبلی دارند. من جمله این که تلاش شده که راه‌های دور زدن تحریم که جمهوری اسلامی در یکی دو دهه گذشته روش سرمایه‌گذاری کرده رو دارن تارگت می‌کنن. حالا اینکه چقدر بتونن این موفقیت رو داشته باشن که واقعاً این راه‌های دور زدن تحریم رو ببندن رو باید دید. ولی چیزی که به نظر میاد که اینو شروع کرده، آمریکا شروع کرده در این راستاست. مثلا افزودن افراد زیادی از کشورهایی که قبلاً داشتن به ایران، ایران یعنی از طریق اون کشورها داشت تحریم ها دور میزد به لیست خزانه‌داری آمریکا، تحریم خزانه‌داری آمریکا و همچنین اضافه کردن اینداستری های جدیدی به لیست تحریم ها و همچنین اعلام این که یک ددلاینی برای همه کشورها تعیین خواهد شد که در این زمان کشور باید این محدودیت رو اعمال کنه. یعنی ممکنه چیزی که اینو در ذهن دارن اینه که اگر خود امارات مجبور بشه خیلی بیشتر دقت کنه در مورد همه ترانزکشن های بانکی که در اون کشور انجام میشه و اگر آمریکا یه خلافی از ببینه در یک کشور که در از یک طریق یک کشوری انجام شده، احتمالاً الان میخوان این فشار روی کشور بیارن، نه فقط شخص یا شرکتی که توی کشور خاص هست. و خب این میتونه خیلی نتیجه رو و میزان فشار رو توی برای جمهوری اسلامی دوچندان بکنه، چون الان چیزی که چین داره بهش فکر میکنه، امارات داره بهش فکر میکنه، هند داره بهش فکر میکنه اینه که اگر من رابطه ای با ایران داشته باشم کل اقتصاد کشور من میتونه ضربه ببینه، نه فقط شرکت هایی که این کارا رو انجام دن، چون معمولا اینا توسط خود دولت انجام نمیشه، توسط یه شرکت های خاصی انجام شد. ولی اگر آن تحریم برای کل کشور ثانویه اعمال بشه، احتمالاً این کشورهایی که تا حالا داشتن به ایران کمک میکردن خیلی راغب نباشن.
1: آقای محمدیانی، در سوال قبلی فرمودین که تحریما همون تحریمای قبلی هن از نظر شما ولی عمیق‌تر شدن. واقعاً آمریکا از نظر شما به گونه‌ای که اظهار میکنه میتونه تحریما رو جلو ببره؟
0: ببینین، جمهوری اسلامی خیلی تجربه این رو داره بتونه تحریم ها رو از سر بگذرونه یا اینکه مهار بکنه یا دور بزنه. اصل تارگت الان تحریم های جدید دونالد ترامپ هم همینه که این مسیر رو ببنده از جمهوری اسلامی، نذاره جمهوری اسلامی از این توانایی که طی این چند دهه به دست آورده استفاده بکنه. ببینین، یه خورده تحلیل این که فکر بکنین اداره ترامپ میتونه به این سادگی، به این آسانی جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره از طریق این تحریم ها، یه خورده سخته، چون پیچیدگی هایی داره. در این میان ما کشورهایی داریم که برای اونا همکاری با جمهوری اسلامی فقط یک دلیل اقتصادی نداره. مثلا کشوری مثل چین، طبیعتاً چین ترجیح میده بازار امریکا و کشورهای دیگر رو داشته باشه، نه جمهوری اسلامی. ولی حمایت چین از جمهوری اسلامی صرفاً حمایت اقتصادی نیست، صرفاً دلیلش دلیل اقتصادی نیست، بلکه اونا چین جمهوری اسلامی رو بخشی از حوزه نفوذ خودشون میدونن، حوزه نفوذی که امریکا یا نتونسته یا نخواسته به هر دلیلی به هر شرایطی در طی این چند دهه نتونسته درش وجود حضور داشته باشه، ولی چین الان داره در این منطقه حضور خودش رو به رخ امریکا میکشه و برای امریکا یک خلأ سیاسی، یک خلأ هم باید بگیم هم خلأ اقتصادی هم خلأ سیاسیه. بنابراین برای چین مقاومت در برابر تحریم های امریکا فقط موضوع اقتصاد نیست، مضاف برای اینکه کشورهای دیگه هم هستن کمک میکنن جمهوری اسلامی رو. به عنوان مثال خود ترکیه که همسایگان جمهوری اسلامی، ترکیه هرگز طبیعتا اینا هرگز که نمیگن ما کمک میکنیم به جمهوری اسلامی، کانالهایی رو باز میکنن که بتونن جمهوری اسلامی خودش رو مدیریت کنه، این تحریم ها رو مدیریت کنه. پاکستان یکی از این کشورهاست که میتونه به کمک جمهوری اسلامی، و اصلا مهمتر روسیه کشوری که خودش با امریکا و با غرب تنش خیلی عمیقی داره و الان ما اونا در جنگن با اتحادیه اروپا و با اروپا، چیزی که اتفاقا دست ایران رو باز میکنه که بتونه از طریق روسیه بخشی از تحریم ها رو دور بده. اگرچه خود روسیه هم در تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی امریکا و اتحادیه اروپا هست، ولی به هر حال یک کانال تجاری میتونه بین اقتصادی بین روسیه و جمهوری اسلامی بین ایران وجود داشته باشه. و این ژئوپلیتیک ایران، این محدود موقعیت ژئواستراتژیکی که جمهوری اسلامی یا ایران داره، این توانایی رو داد میده به جمهوری اسلامی بتونه تا حدی کنترل بکنه، مهار بکنه فشار اداره ترامپ رو بر روی جمهوری اسلامی. و اما به نظر من این در کوتاه مدت و شاید در میان مدت هم بتونه نتیجه بخش باشه، اون فرایندی که گفتم، این کمک های کشورهایی که گفتم و اون کانال هایی که جمهوری اسلامی باز کرده قبلا یا داره باز یا میخواد باز بکنه طی چند ماه و شاید سال آینده. ولی مسئله اینه که آیا چقدر جمهوری اسلامی تاب میاره، تاب آوری داره، چقدر اگه این تحریم ها طول بکشن ادامه پیدا بکنن جمهوری اسلامی میتونه ادامه بده این شرایط رو. این اصل موضوعه، و این که در کوتاه مدت یا حتی میان مدت هم جمهوری اسلامی بتونه دور بزنه به شیوهی خارج از اون منظومهی که قبلا انجام میداد شاید اتفاق بیفته، ولی به نظر من این غیر قابل امکانه، این که جمهوری اسلامی بتونه ادامه بده در طولانی مدت و با شرایطی در داخل مواجه نشه. آخه ما همه این موضوع اینه، و من فکر میکنم تلاش دولت ترامپ هم همینه که جمهوری اسلامی رو به جایی بکشن، شرایط اقتصادی در ایران رو به طوری به سراشیبی ببرن.
1: آقای محمدیانی، در یه سوال دیگه به این برمیگردیم. شما در صحبتاتون اشاره فرمودید که جمهوری اسلامی توانای عبور از تحریما رو داشته و امکان استفاده از این توانایی هنوز برای جمهوری اسلامی هست. این توانایی از یه استراتژی خاص جمهوری اسلامی میاد یا از منافع کشورهایی که میخوان به جمهوری اسلامی کمک کنن در ماندگاری جمهوری اسلامی؟
0: ببینید، این خیلی پیچیده است. سر و تاش میشونه باشه، همین که جمهوری اسلامی تلاش بکنه که بمونه، و همین که بعضی از کشورهای منفعتی دارن، مضاف بر این که بعضی از کشورها هم چندان دل خوشی از امریکا ندارن و میخوان کمکی بکنن به جمهوری اسلامی. مسئله اینه، در خود عراق که یکی از کشورهای حوزه نفوذ جمهوری اسلامی، میدونیم الان دولتی روی کاره که این دولت چندان با جمهوری اسلامی دمساز نیست، ولی در همین دولت عراق نیروهایی هستن که دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی، یک نیروهایی که در کنترل دولت مرکزی نیستن و دارن کمک میرسونن به جمهوری اسلامی. این موضوعیه که این حساسیت منطقه خاورمیانه و خلأهایی که در این منطقه وجود داره، این امکان رو از ترامپ میگیره که به طور مطلق بتونه این تحریم ها رو پیش ببره. البته این به معنی نیست، به این معنی نیست که این تحریم های جدید، این فشاری که داره میاره دونالد ترامپ، نمیتونه کارسازتر از اون چیزی باشه که ما قبلا شاهدش بودیم. طبیعتا این شدیدتره به دلیل اینکه هدف قرار داده شرکای اقتصادی، مدام برای اینکه ما فراموش نکنیم که یک معاصره شدید اقتصادی که به لحاظ فیزیکی داره ایران رو تحریم میکنه، هیچ کشتی نمیتونه وارد ایران بشه یا از ایران خارج بشه تا بتونه جمهوری اسلامی مبادلات تجاریشو انجام بشه. به نظر من این خیلی مهمتر از اون اتفاقیه که داره از طریق تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا انجام میشه.
1: خانم سعیدی، گسترش دامنه اختیارات تحریمی و اعمال فشار بر طرف‌های خارجی ایران در تعامل با اقتصاد ایران رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
2: من حالا قبل از اینکه ببینم الان قرار چی بشه یکم میخوام به قبل برگردم. تحریم ها علیه ایران در زمان اوباما رئیس جمهور، وقتی اوباما رئیس جمهور بود و قبل از رسیدن به توافقنامه که در پایان دوران اوباما بهش رسیدیم بالاترین زمان بود. البته فکر کنم هنوز اون موقع الان کاری که داره ترامپ میخواد انجام بده اینه که این تحریما رو حتی بالاتر از اون زمان ببره. در اون زمان ما شاهد کوچک شدن اقتصاد ایران بودیم به درصد خیلی بالایی. درسته در اون زمان جمهوری اسلامی هم کم کم یاد گرفت چجوری تحریما رو دور بزنه، نفت بده در مقابل نفت چیزی دریافت کنه، که چون مشکل خیلی بزرگی که داشتن در زمینه گرفتن ترانزکشن‌های مالی بود. و مثلا من میخوام یه مثال بزنم بر شما. کامبوج که از کشورهای با فقیرترین کشورهای دنیا است، ولی خب یکی از تولید کننده های چای هست و در اون زمان ایران به کامبوج نفت داده بود در مقابل چای و کامبوج نفت رو گرفته بود و حاضر نبود چای رو بده به ایران. یعنی وضعیت ایران به این وضعیت رسیده بود که با یکی از کوچکترین کشورها، فقیرترین کشورهای دنیا حتی راحت نمیتونست نفت در برابر عملا غذا در برابر چای رو انجام بده. حالا اگر آمریکا این کار رو با اون تحریما رو همه رو دوباره سر کار بیاره و تحریمای جدیدی هم اضافه کنه، مثلا الان کشتی ایرانی هم اضافه شده، یعنی اگه هر احتمالاً هر کشتی ایرانی چیزی بخواد به ایران ببره، که البته خب حالا برای به بسته شدن تنگه هرمز هر دو طرفه اون درسا الان نمیتونن انجام بدن، در طول مدت هم نتونن انجام بدن، خب این خیلی مشکل ایجاد میکنه. یعنی حتی اگه بتونن اینو اضافه کنن، بالاخره الان به نظر میاد یه مقداری از طرف پاکستان واردات داره انجام میشه و اگه بتونن اونم ببندن، خب اثری که روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت خیلی زیاد خواهد بود. همین الان چند ماه قبل بدون این تحریم های جدید، بانک مرکزی پیش بینی کرده، بانک مرکزی جهانی پیش بینی کرده بود که اقتصاد ایران حداقل 5% کوچیک‌تر بشه و خب با اضافه شدن تحریم‌ها احتمالاً این کوچیک‌تر شدن خیلی بیشتر از این هم بشه. البته خب اینجا یه سوال دیگه هست که اثرش روی اقتصاد نشون خواهد داد، تورم‌ها بالاتر خواهد رفت. الان تورم سالانه 70-100% ولی خب ما هنوز ابر تورم نداریم. ابر تورم اینه که در یک ماه قیمت ها 50% بره بالا. این تورم هایی که ما الان داریم در حد سالانه است، ولی خب میشه دید که ممکنه حداقل در یک سری کالاهایی که ما خیلی به واردات وابسته هستیم این درصد تورم حتی بیشتر هم بشه و ممکنه ما به ابر تورم هم برسیم. ولی خب یک سوال دیگه اینه که اثرش روی جمهوری اسلامی چیه؟ اثرش روی اقتصاد ایران خیلی منفیه. آیا این باعث میشه که جمهوری اسلامی کوتاه بیاد یا مثلا از بین بره؟ که من فکر نمی‌کنم به خودی خود این اتفاق بیفته. یعنی بیشتر چیزی که ممکنه باعث بشه اینه که اگر وضعیت اقتصادی خیلی بدتر از چیزی که الان هست که همچنان خیلی وضعیت خوبی نیست بشه، ممکنه اصلا دوباره یک خیزشی از داخل ایران انجام بشه، ولی خب کشورها بدون اینکه چنین خیزشی انجام بشه و به اون بتونه کاری بکنه، دیدیم مثلا وضعیتی که عراق داشت قبل از حمله آمریکا و صدام تحت تحریم‌های خیلی شدیدی بود، وضعیت اقتصاد عراق خیلی بد بود و خب همچنان هم اون بعدی اقتصاد به تنهایی باعث نشد که کشور سقوط کنه، حکومت صدام سقوط کنه.
1: خانم سعیدی، ابرتورمی که شما ازش صحبت کردید اگه رخ بده اقتصاد ایران دچار فروپاشی خواهد شد؟
2: باید بپرسم منظورتون از فروپاشی اقتصاد چیه؟ اگه منظورتون اینه که اقتصاد کوچیک میشه
1: در حدی که فشار انقدر بر مردم وارد بشه که نتونن کالای اساسشون رو تأمین کنن،
2: ببین بیشتر باید ببینیم که آیا و یعنی بالاخره یک کشور شما در نظر بگیرید یه مقدار از مصرف روزانه رو در داخل کشور داره تولید میشه. اگه ما در نهایت این تحریم ها چیزی که ما توی اقتصاد بهش میگیم آتارکی، یعنی فقط این کشور از محصولاتی که خودش داخل کشور داره استفاده میکنه بتونه استفاده کنه و نه بتونه چیزی صادر کنه نه بتونه چیزی وارد بکنه. و خب به نظر میاد حداقل روی خیلی از موارد، خیلی از مواد ما خیلی وابستگی بسیار شدید به واردات نداشته باشیم، یعنی ممکنه مشکل در مواد غذایی روزانه نداشته باشیم، ولی خب اگر داروهایی که مثلا کشور وارد میکنه ممکنه اونا دیگه خیلی سخت پیدا بشن و خب اون اثر میذاره روی جمعیت آسیب پذیری که مریض هستن و خب اون اثر خیلی بدی داره. ولی اینکه آیا مثلا به نون شب همه محتاج باشن واقعا بستگی داره که چه مقدار از اینا اصلا الان وارد میشه. فکر کنم خیلی از این موارد نیاز به واردات نداره، ولی خب دیگه فقط هم آدم بتونه نون بخوره خیلی چیز وضعیت اقتصادی خوبی نیست، ولی احتمالا اقتصاد تا یه حد خوبی کاهش پیدا می‌کنه. همین الان درآمد صادرات نفتی ایران به صفر رسیده، چیزی که خود رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرده، و خب اگر درآمدی نداشته باشه در واردات هم دچار مشکل میشه. و خب گاهی اوقات هم البته باید اینو اضافه کنم که گاهی اوقات یه سری چیزهایی در واردات ما مهم هستن که آدم باید این چرخه غذایی هم مثلا در نظر بگیره. به طور مثال یکی از اولین چیزهایی که اتفاق افتاد بالا رفتن قیمت مرغ در ایران بود و خب دلیل اون این بود که غذای دام وارداتیه، یعنی خب مرغ رو ما وارد نمی کنیم، مرغ توی ایران در مرغداری های داخل کشور پرورش پیدا می کنن، ولی خب مواد غذاییشون وارد میشه. یعنی مثلا شما اگه این اینداستری رو در کل در نظر بگیرید احتمالا میزان این در چیزی که وارد میشه خیلی کمه از نظر دلاری، ولی ممکنه اثرش رو خیلی بزرگ بذاره.
1: آقای محمدیانی، اگه تورم به حدی بالا بره که تأثیر بر معیشت مردم بذاره به گونه‌ای که مردم نتونن کالاهای اساسشون رو تأمین کنن، و این فشار به نظر شما تا چه حد میتونه تأثیر بذاره بر فشار سیاسی در داخل کشور و اعتراضات مردمی؟
0: ببینین، همه نگرانی حاکمان جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی به خصوص در این چند روز اخیر ما ازشون شنیدیم، دولت پزشکیان، خود پزشکیان، حتی قالیباف که قالیباف قبلا اونو در دسته جریان اصولگرا طبقه بندی میکردیم، جریانی که زیاد همساز و دمساز نبود تا جریان اصلاح طلبی که متمایل به سازش با امریکا بود، میشنویم که امکان این که به این شیوه بتونن ادامه بدن سخته. چرا اینو میگن؟ چون نگرانن این که مردم نتونن تحمل کنن و دوباره شاهد خیزش‌های اجتماعی و شورش کسانی باشیم که بهش میگن شورش نان و سلاحن. و این خیلی به نظر من نقطه حساسیه که جمهوری اسلامی نگرانشه. به نظر من بخشی از هدف دولت ترامپ هم برای فشرده کردن تحریم ها همینه که میخوان به این نهایتاً به این نتیجه برسن که مردم ایران در نقطه دیگه تاب نیارن، تحمل نکنن، به خیابان ها بریزن و کار جمهوری اسلامی رو یکسره بکنن یا جمهوری اسلامی رو وادار بکنن در سیاست خارجیش تعدیل بکنه. همه نگرانی که اونا دارن اینه و من فکر میکنم و این نقطه‌ایه که بایستی روش تمرکز کرد که چقدر جمهوری اسلامی میتونه تاب بیاره زیر تحریم‌ها. به نظر من تا حدی میتونه و نشون داده جمهوری اسلامی که تونسته تحریم‌های خیلی شدیدی رو تحمل کنه، اگرچه الان شدیدتره، ولی به هر حال چون جمهوری اسلامی عدم مشروعیت داخلی داره و نگران ظهور دوباره خیزش ها و جنبش های اجتماعی به دلیل شرایط اقتصادیه، شاید فکر بکنن که این شرایط دیگه امکانش وجود نداره و باعث یه جایی کوتاه بیاد. و از طرف دیگه به نظر من مسئله اینه، اگه جمهوری اسلامی مطمئن باشه از این که مردم رو میتونه به خوبی سرکوب کنه، مهار بکنه اعتراضات مردم رو، زیاد دغدغه این که مردم گرسنه هستن یا نیستن نداره، چون طی این چند دهه‌ای که جمهوری اسلامی بر طبل شعارهای ایدئولوژیک خوب خودش کوبیده، مدام هزینش رو از جیب مردم ایران پرداخت کرده. مردمی که روز به روز سفره‌شون کوچیک‌تر شده، فقیرتر شدن، فرصت‌های بسیار زیاد اقتصادی رو و توسعه‌ای رو از ایران گرفته جمهوری اسلامی، مردمی که میتونستن یکی از بهترین های دست کم خاورمیانه باشن، الان یکی از فقیرترین کشورهای خاورمیانه هستن. دنیا حد دارن به سمت کشورهای فقیر دنیا پیش میرن و این به نظر من دغدغه جمهوری اسلامی نیست. جایی جمهوری اسلامی نگرانه که نتونه مهار بکنه مردم رو، و اگه نتونه مهار بکنه، شاید اونجاست که بخواد یه جایی کوتاه بیاد یا تغییر مسیر بده یا بخواد با امریکا و جهان غرب سازشی بکنه، بتونه کنترل بیشتری بر روی مردم داشته باشه. به نظر من
1: محمدیانی، با توجه به صحبت‌های شما، از نظر شما امکان تغییر رژیم با به این شکل و از طریق تحریم‌های اقتصادی بر اساس فشاری که در داخل ایران بر معیشت مردم وارد میشه امکان پذیر هست؟
0: به خودی خود نه، به نظر من نه، به خودی خود جنگ میتونه جمهوری اسلامی رو تغییر بده و نه تحریم های اقتصادی. و اگه میتونست، ما مدل های بسیاری داریم، اسم برده شد از خود عراق. عراق با وجود اینکه کشور به لحاظ فرصت ها خیلی ضعیفتر بود از ایران، ولی تونست سالها دووم بیاره زیر تحریم‌های شدید امریکا. چه کار به جایی رسیده بود که دارو رو غذا رو در برابر نفت بهش میدادن، ولی تونست تحمل بکنه، دووم بیاره. کی عراق امریکا تونست عراق رو، صدام حسین رو سرنگون بکنه؟ زمانی که حمله نظامی کرد بعد از 11 سپتامبر. به نظر من جمهوری اسلامی هم شرایط مشابهی داره. اولا به نظر من جنگ به اون شیوهی که امریکا و ترامپ انجام دادند تقریبا احتمالش نزدیک به صفر بتونه جمهوری اسلامی رو از سرنگون بکنه، و تحریم ها هم همینطور. همچنان که گفتم جمهوری اسلامی میتونه سرکوب بکنه، دستش خیلی بازه، به خصوص الان که موضوع جنگ و موضوع همکاری با کشورهای خارجی، هر کسی رو به این دلیل میتونن بگیرن، اعدام کنن، بکشن، زندانی کنن، تفکیک کنن یا هر چیزی هر برای سرش بیارن. و این شرایطیه که الان ایران دست به گریبانه. کی میتونه جمهوری اسلامی فرو بپاشه، سرنگون بشه؟ به نظر من زبانی که همه اینا دست به دست هم بدن، هم تحریم، هم شاید ممکنه جنگ، و نهایتا خیزش سراسری مردم، اینه که میتونه تومار جمهوری اسلامی رو ببنده. به تنهایی من فکر میکنم خود ایالات متحده آمریکا هم میدونه، اینو به خوبی میدونه که نمیتونه جمهوری اسلامی به این تاریخ سرنگون کنه، و این تحریم به نظر من در تحلیل نهایی در خدمت این ایده است که بتونه مردم ایران رو به خیابون بیاره.
1: سپاسگزارم خانم سعیدی. مسکو یا چین، دو کشوری که ایران میگه که هنوز روابط اقتصادیش با اونا پابرجاست، میتونن ناجی اقتصاد ایران باشن؟
2: به طور کامل نه، ولی بالاخره به خصوص روسیه ممکنه هنوز بخواد که با ایران ارتباط داشته باشه. همینطور که آقای محمدیانی گفتن، روسیه خودش تحریم زیادی و داره در این لحظه، برای همین احتمالاً یک تحریم اضافه هم خیلی فرقی نکنه، چون در هر صورت همه نوع تحریم هایی که می توانستن انجام بدن و گذاشتن روی روسیه. حالا یه مقداری هنوز روسیه داره نفت رو می فروشه به کشور اروپایی، ولی خب دلیلش اینه که کشورهای اروپایی بدون اون دیدن که اقتصادشون نمی چرخه. علی از اون طرف چین ممکنه یه مقداری، حالا اینکه دقیقا بیاد و تمام واردات و صادراتش رو از ایران بند کنه، ممکنه خیلی دیرتر به این نتیجه برسه، یا حداقل به اون مرحله که فقط کامل بسته بشه نرسه. به این دلیل که اولا خب برای چین فایده زیادی داره با ایرانی که در به خصوص تحریم هست رابطه داشته باشه، چرا که خودش عملا داره میتونه خیلی قدرت داره توی این نگوشیشن هایی که بین چین و ایران انجام میشه. اگه اون تنها کشوری باشه که داره از ایران نفت میگیره یا چیزی به ایران صادر میکنه، ولی خب در این حال اگر این تحریم ها هنوز قشنگ مشخص نکردن که اگر بفهمند شرکتی در شرکت چینی داره با ایران مبادله میکنه چه اثری خواهد داشت، یا مثلا هنوز بانک های چین توی لیست تحریم ها نرفتن، ولی خب اگر چین بفهمه که در اون صورت آمریکا رو از دست میده، ممکنه حتی چین هم کنار بکشه. و در هر صورت میزانی که ایران صادرات یا واردات با چین داره درصد حدود 30% الان، یعنی تا قبل از اینکه این بسته شدن تنگه هرمز داشته باشیم، حدود 30% هم واردات هم صادرات ایران به چین بوده. و خب این 30% میتونه دچار مشکل بشه، و البته حدود 40% هم با امارات بوده که خب به خصوص وارداتی که ایران میکرده حدود 40% با امارات بوده که حالا قبل از اینکه آمریکا بخواد تحریم کنه، خود امارات هم اعلام کرده که همه اینا رو میخواد، همه این رابطه ها رو با ایران رو میخواد قطع کنه. و خب بالاخره اگر ما 40% از وارداتمون از یک کشوری که الان نمیخواد، حالا بدون این وجود تحریم ها هم خودش نمیخواسته با ایران مرابطاتی داشته باشه، خب این خیلی سختی ایجاد میکنه. و من فکر نمی‌کنم بتونن کامل به عنوان ناجی باشن، میتونن تا یه مقداری کمک کنن که حداقل ما به اون سیستمی که اتارکی کامل هست نرسیم، ولی بازم من فکر میکنم آمریکا میتونه کاری بکنه که حداقل چین رو خیلی باعث بشه چین چند بار فکر کنه قبل از اینکه میخواد با ایران رابطه ای داشته باشه.
1: با تشکر از شما خانم مریم سعیدی، استاد اقتصاد دانشگاه کارنگی ملون از پنسیلوانیا، و دکتر آزاد محمدیانی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی از هلند، که در این برنامه ما را همراهی کردید. در کانون امشب همراه با مهمانان برنامه به بحث و گفتگو درباره تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی پرداختیم. کانون را شبکه‌های اجتماعی کورت کانال دنبال کنید. سپاسگزارم که با ما بودید. پاینده باشید.

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتن.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

0: خدای عالی جمال.
1: سلام بچه‌ها،
2: درود مردم شریف ایران.
0: من
3: احسان هستم. بچه‌ها

0: بخان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان، بخان بخان برای جان برای خواهرانمان، بخان بخان برای جان برای خواهرانمان، بخان بخان برای جان برای خواهرانمان.
1: پوریا سیاه‌پوش.

سلاو دم باش بینرن هجاین کور کاناله سیم روحانی زاده ماو دیگل و دمابونا پیش کش کرنا نوچان دست پیک دا سر دره گرینگ ترین نوچان روژه ای که ما کنگره ایو این پو ببشتاریا نونرن حزبا دمکرات بداوی هاد روشا خراب آبوریه لی ایرانی که امبو ناشیانا کرنه نرزایتی نزیک گریه دمه ها در باس بوی دا آلیه کم روژانه دو ولاتین کرد حاطنه بن چاف کرن دومانو چان روژه ای که ما کنگره ایو این پو ببشتاریا نونرن حزبا دمکرات بداوی پی هاد روژه شمی هفته خرمانان 1405 آروژی کنگره 21 آرخراوی نتبین به دولت یو این پو ببشتاریا شاندگ حزبا دمکرات کردستان ایرانه لآمستردام پایتخت هلنده هادا لدار خسن ده کنگره نتبین به دولت دا صوفیا امینی نونرا حزبا دمکرات کردستان ایرانه لیو این پو و کانی جهانگیری نونرا حزبا دمکرات کردستان ایرانه لولات فرانسه بشتار بون در روژا یکم آ کنگره دا پشتی خواندنا راپورا سروکاتیه و پیشکش کرنا راپورا سکرتیره گلک مجار حاطنه برباس در چوارچیوه یا کنگره یو این پو دا در فتح تا داین که نونرین نتوین به دولت بحثا پرزگری کن خواه بکن. شاندا حزب دموکرات کردستان ایرانه روشا گلی کرد به مافی و ظلم و زورداری کل روشالات کردستان جالی رژیم ایرانی ولی سر گل دا تسپاندن وکه بریارنامه یک پیشکش کرن. در کنگره دا صوفیا امینی نونر حزب دموکرات کردستان ایرانه لی یو این پوی دا آخفتن اگلسر روشا مافی مروفان و روشا روشالات کردستان پیشکش کرد. نونر حزب دا آخفتن خدا اشاره به وی یکی کرد کوج دست پیک آسالا 2026 و حتی یکی تباقه 2026 پارتو آلین سیاسی کردستان ایرانی کل 26 و حتی یکی تباقه 2026 پارتو آلین سیاسی کردستان ایرانی کل هرم کردستان دا اکنجینه راستی

کانونا پیشینا 1940 لی ناوچه یا فارقین یا آمده جه دایی بو. مهدی زانا هفجینا لیلا زانا بو، لیلا زانا یک جه پرلمانتار انجن آکوردین یکمین ترکیه او خودی خلات آرامان سخاروف یا ناونتبی بو. مهدی زانا دنابرا سال 1977 حتی 1980 ده سروکاتی شارداری آمده دا بو. هر وصا وکی سیاست مدارکی و چالاکوان و نویسکارین کرد دهاتان آساندن. جیانا سیاسی و سروکاتیا شارداریا زانان لسالا 1963 تولی پارتیا کریکارین ترکیه تیب بو و دست به چالاکین خوی سیاسی کرد و سالا 1965 بو سروکی تیب یه نافشه یا فارقی. ده هل بجاردنین خود جهیین سالا 1977 ده وکی نامزده کی سربخوب و سروک شارداری آمده و حتی کودتای لشکری 12 ایلو 1908 دومد. پشتی کودتای لشکری 12 ایلو نهاتا گرتن و او به ادعای جداخوازی و پروپاگنده این کردی در کت تا پیشبری دادگاه و لگردیگاه آمده دا کتبن اشکنجه این گران و بگشتی 16 سال جیان خواه در زندان دا در باس کرد. زانا جبر خبات این خویین ده خطا پارتیا سوسیالیست آ کردستان پسکه او ریا آزادی او ددیکوی ده ده دوزین سرکه ده حتا جزادان. پشتی که جزیندان درکت به سالان مکی پنابره کی سیاسی لولات اوروپای ده وکی سوید و آلمانیای جیا. حتی سال 2004 وگریا ترکیه. مهدی زانا کساتی که ناسگیری سیاست مدار ولات پارز و نویسکار بو او دوستی هری نیز اریبر نمر دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی بو. کوچاداویا زانا خسارک بو بو گلیمه بلا سر مالباتاوی و گلی کرد ساخبه. 58 ولاتین پیرانشاره جبر لخوکرنا جلو برگین کردی به جزای پرهی یا بجن جزای نقدی هات نه جزا کرن. لگوری نوچین کو گیشت یا بشا نوچین آنوان دار راگیاندن حزب دموکرات کردستان ایرانی راجا شمی هفته خرمانان 58 ولاتین پیرانشاره. و سالا بوری لخوکرنا جلو برگین خاکی بشداری شهیه کی ببون دادگه ها شورشا رژیم لباجار ارمی هر یک جوان 58 ولاتین به 20 میلیون تومن پره جزای نقدی جزا کرنه. روژا چارشمی 25 پشپرا 404 آروژی جوینا دادگه کرنا 58 ولاتین پیرانشری حتا لدارخستن و جبر لخو کرنا جلو برگین کردین خاکی حتبونه بنچاف کرن و جبو وان دوسی حتبوه کرن. او 58 ولاتی به تهمتا پروپاگنده لدجی رژیمه در شاهیه که دا او پشتی ولابونه برفره آ ویدیو انوان لسر تورن جواکی حت نگازی کرن بو یک جتاین لپرسینه یه دادگاه شورشا پیران شده. بشتی سپاندن اوی جزایا نهق پرانی آوان 58 کسان هر به جلو برگین کردی بشتاری جوین دادگاه گرنه بود. هجای گوتنه یکو پشتی وان هولدان این رژیم ایرانی خلکی کردستانی بریاردان که نوروز سال بوری به نوروز خاکی پوشان بناسینن و به وی آوائی برسفه که تندانه کار بدستین رژیم ایرانی. ده مها در باس بویده آلیکیم روزانه دو هولاتین کور له کوردستان هاتنه بنچاف کرین لګوری امره مهانه یا کورد پایه ژه دوی ګلاوی ژه حتا دوی خرمانان 450 آروجی هری کیم 62 ولاتین کورد دروشالات کوردستان با اوین خو سرانه جالی هزن تپ سرکار ان رژیم ایرانی و هاتنه بنچاف کرین دناوان 62 ولاتین کو هاتی بنچاف کرین لګوری امران زادرین بنچاف کرین کو نه کس لبوکانی 8 کس له مهاباده 7 کس له مریوانه 6 کس ل پیران شهره 6 کس اندن ل ایلامه 5 کس ل میان دواوه 5 کس ل شنو 4 کس ل بازار ارمیه 4 کس ل بازار کامرانه 3 کس ل دیوان دره 2 کس ل سینه او کسک ل نغده او کسک دن جل تکابه او کسک دن جل کوتوله هاتنه تهمت بار کرن او بنچاف کرن دنووان کساندا کو هاتنی بنچاف کرن 5 جن او 2 زاروک جهنه کو تمنی وان د بن 18 سال هدان او زاروک هر وصاد دنو وان دا پنج گردین سیاسیین بره چار چالاگوان سیویل او جنگه پارز چار اندام مالبات چالاگوان سیاسیین در و ایرانه دو سران بیجان بیجن هنرمند خونده کارک اندام اکی مالبات شهیدین بفران باره اندام اکی انجمن باجار چالاگوان اکی مدیایی و اندام رخستنین خیرخوازی جیهره او رجع تپسری او بنچاف گرنی جعالی رجیم ایرانی و لکردستان حیان نهاجی بردوامه.
راهنان سربازی بو کارمند زاروک و آلیگرین رژیم ایرانی

ترساسر هلدانا نرزغايتيان هفدام لقال تنبونا روشا قبلهي بشتي كريزين بنزيني وبجيبيا جياني ونيجيرانيا رجيم ايراني لدوبارا سر هلدانا نرزغايتيا هزين تبسركارين رجيم ايراني دورين راهنان سربازيان كو آموزش نظامي بو كارمن آليگرين دسالاتي و دامو دزگاهين اداري وزاروكان بريود با لگوري راپوران شارداريا تهراني بسروكاتيا علي رزا زاكاني شیوهی بکار آنینا چک بکارمندین دوره 22 خستی برنامه یک کار ده. هزین چک دارین رژیم ایرانی کارمندین دوره جدا جدایین تهرانی و بخشه انگشتی جوان دارستان چیدگر و گواسنه یا کل چوار شیوهی برنامه خدا به ناوی یکی یا رزمی آشارگر راهنان و کریار و چواتی بکار آنینا چکان ببینه. هر وصا زانیاری بحث لسر راهنان به چکان لهندک مزگفت و ناوندین فرهنگی حکومی در جیهنه کو زاروب و نوجوانان دبن فیریوان چارچیویان و بکارانینا چکان دکن. هفدم وینه راهنان سربازی لکنبون شوانه آلیگرین رژیمه و آمده بونا جن و زاروبان لبه برنامه دا بلاف بونه. ددن گورنگ رژیمه دا شواهی ها بکارانینا چکان بلاف بو و جهگیری سروک رادیو و تلویزیون رژیمه با آوائه کی او برنامه به هیمایی و پرو دهی به ناف گیر بو. لدمان ارزاتین سراسرین در باس بویدا کشتنا هزاران کسان لخلق ایرانی لسر شقامان و بچکین جنگی جالی رژیم ایرانی و حتن انجام دان و نهاجی او گمان هی که کمار اسلامی ایرانی برنامه نو بور خستن و راکشان هیزا به مبستا کشتن و سرکت کردن خلکی انجام بده. روش آخرا بابوری لی ایرانی و گیم بونا شیانا کرینه نرزاتیا نیزیگ گریه. بردامیا بلند بونا ریجه یا تورم و بهابونا روش بروش آحو جهی و خارن لی ایرانی جواکا بی بلاتی بر به پرزگری کن دجوارا جیانی و بریه. لگوری راپورین روشنامه یا جهان سنعت و آمارین بانکا نواندیا ایرانی تورم سالانه دمه ها گلاویج دا گهشتیه 84.4% کود بشا حوجهیان دا رجه گهشتی آستا 121.5% و زده بونا بهای حوجهی سرکی ینوکی گوشت، شیر و هیک هزا کرنه یا ولاتیان به تماماتی شکاندیه. حتی دی ویدیو اکی دا کلتورن جواکی دا بلا بویه جنه قصاب دی بیجه که گلک مشتری جبر دستگورتی سالک زیده تره که نکار نگوشت سور بکرن و بخون. جالی که دن و کریزا آبوری گهشت یا ناوه هزین چکدار یا رژیمی جی. ویدیو ها ستوانه که هزین انتظامی که 15 سال ده خزبت رژیمی دابویه بحثا کیمبون حقوق و شرط و مرجین خراب یا جیان خواه و حوالین خودکه. او یکا نشان ده که نرازیبون چوی ناوه خودی وان کسان کجی و برجی ده خصمت رژیم ایرانی ده بونه. او روش نشان ده که پرزگریک و کریزا آبوریا کور به هیویته که برفره دنا و همو قادن جواکی ده چه کریه. وزیر زانستی رژیم ایرانی در حق مترسیان رازی بونه خلکی هشداری ده. حسین سیمایی صرافت وزیر زانستی رژیم ایرانی لجبینا بنا شوره یا کورا پروردهی بلند ده در حق. نبونا بر سوا حوجه یا بر پرسین رژیم ایرانی به دخوازین خلکی هشداری ده و او و رژیم ایرانی به مترسیدار زانی. نابری لآخافتنین خدا گوتیه کو لدوره یا کریزان ده خلق هفگرتی تر دبن جهنده کیماسیان درباز دبن لپشتی درباز بون جه کریزان دخواز و چاونه هرین زیتر هنه و هکی بوان دخوازان بر سوین به وجه نین دان اگراوی هیکو ریبون رزایبونان خوشتر بکه. نابری را گهاند که بو تا پینان جواکی حوجهی به سرمایه جواکی هیا و گشدان و خوش به جیوی گشتی یک جه نشانه انگرین گینویه. حتی انها رژیم ایرانی براوشی ویه که گریه و لعگرا دست پیکرنا نرزایبون نودا رنگ ویجاره نکاره به حسانی و به تپسر کرنا خلکی بیدن بکه و خوش به یکی رزگار بکه. داوینوچه امریکا به پشتیوانی ولات جهانی گواش بو سر رژیم ایرانی تندر دکه. مایک والتز نونر امریکای لسازی نتوی نیگتی ده. لحو پیوینه که دگر روشنامه فاکس نیوز در را گهاند که دونالد ترامپ حول ده راکشان بالا ولات جهانی ریا مالی و دهات نفتی رژیم ایرانی زیتر جبره بخه نواتنگاسیان ده. مایک والتز را گهاند که بو به باندوربونا گواشین آبوری لسر رژیم ایرانه ده به ولاتین دنجی واندور پیچان بریوا ببن و ریج گهشنا داهات و بردوامی دست را گهشنا رژیم ایرانه به چاپکانین آبوری بگره.
دولت امریکا را گهاندی کو وزیر خزینه داری امریکا له هفدیتن دیگر وزیر آبوری ولات گروپا جی 20 دخواز تند کرنا دور پیچان او قد کرنا کانالین ماین دهات رژیم ایران بکن. بله میرم هجان و چین ایرو ما پیشکشی بکر. میرم خیرم.

سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایران.

چهار دهه پیش وقتی ایران در میانه جنگ با عراق بود، پناهگاه بخشی از زندگی روزمره مردم بود. مدرسه ها و برخی ساختمان های دولتی و محلات پناهگاه داشتند و گاهی حتی نشانی پناهگاه های عمومی از طریق روزنامه ها به مردم اعلام می شد. در روزهای پایانی جنگ، روزنامه کیهان در 29 فروردین ماه سال 1367 فهرست 291 پناهگاه تهران را منتشر کرد. گرچه بسیاری از این پناهگاه‌ها استاندارد نبودند، ولی وجود داشتند. این اتفاق توی دوره افتاد که اقتصاد ایران وضعیت بسیار دشواری داشت. جنگ، صادرات نفت و زیرساخت‌های کشور را تحت فشار گذاشته بود و بر طبق آمار بانک جهانی در سال‌های جنگ حدود 1/3 بودجه سالانه ایران صرف هزینه‌های نظامی می‌شد. خب به طبع به همون نسبت هم از سهم آموزش، بهداشت و مسکن کاسته می‌شد. با این حال دفاع غیر نظامی و ایجاد پناهگاه برای مردم در برنامه جنگی کشور وجود داشت. حالا 14 جلو بیاییم. تهران امروز شهری چندین برابر بزرگتره و جمهوری اسلامی برخلاف سالهای جنگ با عراق شبکه گسترده از صنایع دفاعی، تأسیسات زیرزمینی، موشکی و پدافندی ایجاد کرده. حتی درباره برخی پایگاه‌های زیرزمینی موشکی گزارش‌های تصویری و ماهواره‌ای از سازه‌هایی در عمق زمین منتشر شده که برای حفظ توان موشکی در برابر حملات ساخته شده‌اند. بعد از دو جنگ اخیر نیز گزارش‌های ماهواره‌ای درباره بازسازی بخشی از این زیرساخت‌ها منتشر شده. اما وقتی نوبت به زیرساختی برای حفظ و یا حفاظت از مردم میرسه، تصویر کاملا متفاوت میشه. توی جریان جنگ 12 روزه، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت در تهران و دیگر شهرها به صورت کامل پناهگاهی نداریم. بعد به مردم پیشنهاد شد از پارکینگ ساختمان‌های مسکونی و تجاری استفاده کنند. پس از جنگ‌های اخیر، سازمان مدیریت بحران تهران هم اعلام کرد که 518 پناهگاه باقی مونده در مدارس رو شناسایی و بررسی کرده و از میان اونها فقط 181 پناهگاه در صورت استحکام بخشی، مرمت و تجهیز قابلیت استفاده خواهند داشت. بقیه یا دیگه قابل استفاده نبودن یا اساساً از بین رفته بودن. بعضی تسطیح و آسفالت شده و بعضی هم تغییر کاربری داده شده بودند. یعنی پناهگاهی که توی دهه 60 برای حفاظت از دانش آموزان و مردم ساخته شده بود، در فاصله چند ده ساله نه به یک شبکه پناهگاه مدرن تبدیل شد و نه حتی همه اونچه از گذشته باقی مونده بود حفظ شد. رئیس سازمان مدیریت بحران تهران بعدتر گفت هنگام ساخت خطوط 1-7 متروی تهران، الزامات پدافند غیر عامل در طراحی اونها پیشبینی نشده بود و این خطوط اساساً برای حمل و نقل عمومی ساخته شدن، نه استفاده به عنوان پناهگاه. این هم از وضعیت مترو. همه این موضوعات در حالیه که در بودجه سال 1404 سهم نیروهای مسلح از درآمد صادرات نفت و گاز به 561 هزار میلیارد تومان رسید. رقمی که بیش از 4 برابر سهم مشابه در سال قبل همین گزارشه. برآورد دیگری از بودجه نظامی 1404 نیز مجموع منابع نظامی رو بیش از 23 میلیارد دلار محاسبه کرده. هرچند به دلیل ساختار پیچیده بودجه توی ایران درباره اعلام دقیق باید یک کمی احتیاط کنیم. پس نکته این نیست که حکومت امروز هیچ پول یا توان فنی نداره. مسئله اینه که در میان اولویت‌های امنیتی اون، حفاظت غیر نظامی از مردم کجا قرار گرفته؟ حکومتی که برای حفظ توان نظامیش کیلومترها تونل زیر کوه حفر می‌کنه، کارخانه‌هاش بدون توقف موشک و پهباد تولید میکنن و رسانه‌های رسمیش سالها درباره آمادگی برای جنگ و ضرورت جنگیدن حرف میزنن و مدام برنامه میسازند،
نمیتونه ادعا کنه که مفهوم تهدید نظامی رو جدی نگرفته. اتفاقا جمهوری اسلامی سالهاست از پدافند غیر عامل به عنوان یکی از ارکان امنیت کشور حرف میزنه، یعنی مقاوم سازی و حفاظت از زیر ساخت ها در برابر حمله پیش از وقوع اون. اما وقتی پای شهروند عادی به میون میاد، چرا همون منطق به ساخت و نگهداری پناهگاه های عمومی، تجهیز مدارس و محله ها و ایجاد یک شبکه واقعی دفاع غیر نظامی ختم نمیشه؟ اگه حکومت برای حفاظت از موشک ها، مراکز فرماندهی و تأسیساتش جنگ رو اونقدر جدی گرفته بود که به اعماق کوه ها بره، چرا برای حفاظت از مردم حتی به اندازه که خودش از پدافند غیر عامل می گفت آماده نشده؟

تصور کنید زن هستید در میانه قرن 19، شهرها در حال تغییرند، کارخونه ها یکی پس از دیگری ساخته میشن، ماشینالات وارد زندگی مردم شدن و انقلاب صنعتی داره شیوه کار و زندگی رو عوض میکنه. اما لباس زنانه انگار هنوز متعلق به دنیای دیگه ایه. کرست، چندین لایه زیر دامنی و دامنهای بلند و سنگین که گاهی تا روی زمین کشیده میشن. زنی که میخواست از خونه بیرون بره، با درشکه سفر کنه، از پله بارا بره یا حتی در زمینهای خاکی و گلالود راه بره، باید با حجم عظیمی از پارچه کنار میومد. اما زنانی که به اصلاح لباس فکر میکردند، در ابتدا دنبال چیزی شبیه شلوار امروزی نبودن. اونا نمیخواستن تمام قواعد ظاهری زنانه را کنار بذارن. خواستشون خیلی کوچکتر بود. دامن کمی کوتاه‌تر بشه و زیر اون یک شلوار گشاد پوشیده بشه. جنبشی که بعدها به اصلاح لباس معروف شد. اوایل دهه 1850 الیزابت اسمیت میلر، زنی علاقمند به باغبونی، لباسی پوشید که یک دامن کوتاه‌تر رو روی شلوار گشاد قرار میداد. الیزابت کدی استنتون از چهره‌های مهم جنبش حقوق زنان این لباس رو دید و خودش هم اون رو پوشید. بعد امیلیا بلومر، سردبیر یک نشریه زنان با نام لیلی، درباره این لباس نوشت و اون رو به مخاطبانش معرفی کرد. خیلی زود این لباس در سراسر آمریکا شناخته شد و نام لباس بلومر روی اون ماند. با اینکه امیلیا بلومر البته خودش طراح اون لباس نبود. روزنامه‌ها درباره بلومر نوشتن، شعرهای طنز منتشر کردند و کاریکاتورها کشیدند. مجله بریتانیایی پانچ در سال 1851 مجموعه ای از تصاویر طنز با عنوان زنان بلومر پوش منتشر کرد و اونها رو در موقعیت‌های مضحک به تصویر کشید. زنانی که لباس بلومر می پوشیدن در خیابان هم با نگاه، خنده و آزار مردم روبرو می شدن. گزارش های از اون دوره از جمع شدن مردم دور زنان بلومر پوش و مسخره کردن اونها خبر می ده. عجیب ترین اتفاق این بود که خود زنان اصلاح طلب هم کم کم از این لباس فاصله گرفتن. الیزابت کدی استنتون که خودش از نخستین زنانی بود که این لباس رو پوشید، در سال 1853 دیگه حاضر نشد بلومر رو در انظار عمومی بپوشه، چون احساس میکرد جنجال بر سر لباس توجه مردم را از مطالبه هایی مثل حق رأی زنان منحرف کرده. امیلیا بلومر هم بعدها به نتیجه مشابه رسید. اما این عقب نشینی یک تناقض عجیب داشت. زنانی که برای به دست آوردن حق انتخاب و استقلال زنان مبارزه می کردن، حالا برای اینکه این مبارزه پیش بره از یکی از شکلهای همون انتخاب عقب می نشستن. بلومر از مد افتاد، اما ایدهی که پشت اون بود از بین نرفت. چند دهه بعد دوچرخه وارد زندگی زنها شد و دوباره همون سوال برگشت. زنی که قراره روی یک دوچرخه بشینه با اون دامنای بلند و سنگین چیکار باید بکنه؟ لباسای شلواری و مدلای اصلاح شده دوباره ظاهر شدن. حتی در سال 1895 تصویری منتشر شد که دوچرخه رو اصلاحگر بزرگ لباس زنان در قرن 19 مینامید. اما این هنوز داستان شلوار مستقل زنان نیست. زنها هنوز دامن کنار نذاشته بودن. فقط میخواستن چند سانتیمتر از اون کم کنن و زیر شلوار بپوشن تا در دنیایی که انقلاب صنعتی اونو سریع‌تر و متحرک‌تر کرده بود بتونن راحت راه برن، کار کنن، حرکت کنن. اونا فقط میخواستن لباسشون با زندگی خودشون هماهنگ باشه. اما جامعه سنتی و مردسالار خیلی زود فهمید که این چند سانتیمتر پارچه فقط درباره لباس نیست. اگه زن بتونه آزادانه حرکت کنه، چرا نباید خودش انتخاب کنه؟ و این تازه آغاز ماجراییه که ما تصمیم داریم اونو توی بولتن روزانه طی 3 قسمت تقدیم شما کنیم. در برنامه فردا و قسمت بعد خواهیم پرداخت به روزی که دیگه قرار نبود روی شلوار دامن پوشیده بشه، روزی که زنان دامن رو کنار گذاشتن و شلوار رو به تنهایی پوشیدند.

عرض کنم که یک کتابی وجود داره که وقتی بازش میکنید ممکنه برای چند لحظه فکر کنید چیزی رو پیدا کردید که نباید پیداش میکردید. دایره المعارفی از یک تمدن ناشناخته، از جهانی که هیچ وقت روی زمین وجود نداشته. صفحه‌هاش پر از گیاهایی که شبیه هیچ گیاهی نیستن، حیواناتی که نمیتونید اسمی روشون بذارید، ماشین‌هایی که نمیدونید چیکار میکنن، ساختمون‌هایی که انگار قوانین معماری خودشون رو دارن و آدم هایی که گاهی به شکل عجیب و غریب و غیر ممکن در میان. اما عجیب ترین بخش این کتاب تصاویرش نیست، نوشته هاشه. اسم این کتاب کودکس سرافینیانوسه، اثری که هنرمند ایتالیایی لویجی سرافینی اون رو در سال 1981 منتشر کرد. کتاب حدود 360 صفحه داره و ساختار شبیه یک دانشنامه واقعیه، با این تفاوت که موضوع این دانشنامه جهانیه که وجود خارجی نداره. در اون گیاه، جانور، انسان، غذا، لباس، ابزار، وسایل حمل و نقل و معماری میبینیم و حتی بخشهایی وجود داره که شبیه کتابهای علوم طبیعی و اجتماعی طراحی شدن. همه چیز آشنا به نظر میرسه، اما هیچ چیز واقعا قابل شناسایی نیست. انگار این دایره المعارف رو از دنیای دیگه ای آوردن که قوانین خودش رو داره. سرافینی برای این جهان یک خط مخصوص خودش رو هم ساخته. تقریبا تمام توضیحات کتاب با حروف همین خط ابداعی نوشته شدن، حروفی که پشت هم قرار می گیرن، فاصله دارن، شکل جمله دارن و طوری طراحی شدن که کاملا شبیه به یک زبان واقعی به نظر برسن. طبیعیه که خواننده دنبال رمز بگرده و تصور کنه. شاید حالا بالاخره یک روزی کسی پیدا بشه که بتونه این نوشته ها رو رمزگشایی کنه و یا خودش بتونه این کارو بکنه و در نهایت بتونن بفهمن که این کتاب واقعا داره چی میگه. اما این خط قرار نیست یک زبان پنهان باشه که یک روزی هم بخوان بیان و ترجمهش کنن. آقای لویجی سرافینی زنده است و خودش بارها درباره کتابی صحبت کرده. توضیح او درباره این نوشته ها اتفاقا عجیبتر از خود این کتابه. اون گفته قرار نیست که این حروف معنای قابل ترجمه ای داشته باشن. سرافینی میخواسته حسی رو ایجاد کنه که یک کودک هنگام نگاه کردن به کتابی مخصوص بزرگسالا تجربه میکنه. کودک تصویر رو میبینه و متوجه میشه که در صفحه اتفاقی در حال رخ دادنه، اما چون نمیتونه نوشته های کنار اونها رو بخونه متوجه چیزی نمیشه. بر همین مبنا سرافینی این کتاب رو برای ایجاد چنین تجربه ای ساخته، دیدن معنا بدون توانایی خوندن اون. اینجاست که کتاب از یک اثر هنری عجیب به یک بازی با ذهن انسان تبدیل میشه. وقتی با چیزی روبرو میشیم که ظاهراً باید معنا داشته باشه اما نمیتونیم اون رو بفهمیم، ذهنمون شروع به ساختن ارتباط میکنه. دنبال الگو میگردیم، یک علامت رو شبیه حرفی میبینیم که میشناسیم، بعد دوباره فکر میکنیم آره این احتمالاً باید همین معنی رو داشته باشه. شکلها رو به هم مربوط میکنیم و برای تصاویر داستان میسازیم. حتی ممکنه احساس کنیم بخشی از رمز رو کشف کردیم و فهمیدیم و بهش پی بردیم، در حالی که اصلا رمزی برای کشف کردن وجود نداشته. کودکس سرافینیانوس عمدن خواننده رو بین فهمیدن و نفهمیدن نگه میداره. میتونید ساعتها تصاویرش رو نگاه کنید و درباره اینکه این موجودات چیا هستن و یا هر وسیله چه کاربردی داره و چرا این دنیا چنین قوانینی داره خیال پردازی کنید، اما کتاب هیچ و هیچ جواب قطعی به شما نمیده. همین ویژگی باعث شده اثر سرافینی بیش از 4 دهه بعد از انتشار همچنان موضوع توجه و تفسیر منتقدین و خوانندگان خودش باشه. کتاب انگار قرار یک معمای حل نشده باشه، چون از ابتدا بر پایه تجربه ای ساخته شده و یا نوشته شده که در اون ندانستن بخشی از اثره. سرافینی یک عادت قدیمی ذهن ما رو هدف گرفته، اینکه فکر میکنیم هر چیزی که میبینیم
باید قابل فهم باشه. اگه نوشته‌ای وجود داره باید بتونیم اون رو بخونیم. اگه تصویر یک حیوان رو ببینیم خب طبعا باید بتونیم اسمش رو بفهمیم یا بدونیم اسمش چیه. اگه کتابی 360 صفحه داره باید بتونیم بفهمیم نویسنده چی میخواسته تو این کتاب بگه. اما سرافینی همه این قراردادها رو کنار میذاره و کتابی ارائه کرده که میتونید اون رو ببینید، ورق بزنید، دربارش خیال پردازی کنید و از اون لذت ببرید بدون اینکه بتونید حتی یک صفحش رو به معنای معمول کلمه بخونید. کتاب در نهایت بیشتر از اینکه درباره یک جهان خیالی باشه، درباره واکنش ما به ناشناخته هاست. ما به سختی میپذیریم که چیزی رو نفهمیم یا اینکه نباید بفهمیمش. ذهنمون مدام دنبال معنی، نظم و توضیح میگرده. حتی وقتی سازنده اثر از ابتدا هیچ پاسخ پنهانی برایمون توی کتابش نگذاشته باشه. کودکس سرافینیانوس همین حس رو برای ما جلوی چشمامون به رقص در میاره. وقتی ما چیزی رو نمیفهمیم بیشتر از همیشه تلاش میکنیم براش معنا و توضیحات و ایده های عجیب و غریب بسازیم. ترتیبه.

نجم سادات بنیان، شهروند ساکن دسفول و فعال در حوزه غواصی، روز شنبه هفتم شهریور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از بازداشت به زندان سپیدار اهواز انتقال یافت. این شهروند در تماسی با نزدیکان خود گفته اتهام مطرح شده علیه او توهین به مقدسات است. همچنین دستکم 5 شهروند کرد اهل روستای سردوش از توابع شهرستان مریوان توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا و به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، رضا امانی‌فر و اصغر حاجب به دادگاه احضار شدند. بر اساس این گزارش، این دو فعال صنفی معلمان در 2 پرونده مجزا و برای دفاع از اتهامات انتصابی باید روز سه‌شنبه 10 شهریور ماه در دادگاه حاضر شوند. از اتهام یا اتهامات انتصابی به این دو فعال صنفی اطلاعی حاصل نشده. از کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار گزارش‌هایی از وضعیت بازار و کسب و کارها منتشر شده که تصویری از تشدید رکود و کاهش قدرت خرید ارائه می‌دهد. در بازار اصلی تهران شهروندی از خلوت‌تر شدن بازار و کاهش چشمگیر رفت و آمد مردم خبر داده و گفته چنین وضعیتی را پیش از این به یاد ندارد. در قشم و شهر درگهان نیز ویدئویی از مجتمع تجاری دریا منتشر شده که نشان می‌دهد شمار زیادی از مغازه‌ها تخلیه شدند. مغازه‌هایی که پیش از این اجاره کردنشان به سادگی ممکن نبود، اما حالا در پی گرانی و کاهش قدرت خرید خالی ماندند. همزمان رئیس اتحادیه رنگ فروشان از افزایش حدود 180% قیمت رنگ‌های ساختمانی در 1 سال گذشته خبر داده و گفته این محصولات در سال جاری 4 بار گران شدند. بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرد که شعب 1 بانک بزرگ دولتی مصر را مورد بازرسی قرار خواهد داد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که واشنگتن اعلام کرد در تلاش برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران، فعالیت این بانک در امارات متحده عربی را از نظام مالی آمریکا قطع خواهد کرد. بانک مرکزی امارات در بیانیه‌ای گفت در مورد شعب بانک مصر در امارات، بانک مرکزی تصمیم گرفته 1 بازرسی ویژه و فوری انجام دهد که شامل بررسی دقیق و کارشناسی سوابق مربوط به دوره زمانی اشاره شده در بیانیه مقامات آمریکایی خواهد بود. شبکه الجزیره در گزارشی تازه نوشته که 6 ماه پس از آغاز جنگ ایران، شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا به بالاترین سطح سود خود از سال 2022 رسیدند. آن هم در شرایطی که با بسته شدن بخش عمده تنگه هرمز، میزان نفت عرضه شده کاهش پیدا کرده اما قیمت‌ها بالا رفته. با این حال، الجزیره تأکید می‌کند که افزایش سود برای شرکت‌های آمریکایی فعال در خلیج فارس بدون هزینه نبوده و ادامه درگیری می‌تواند سرمایه‌گذاری آنها را در منطقه با خطر روبرو کند.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشیان. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

میبارم، تو خوبی من خرابم، نبودت سخت بیمار. به من گفتی برو با عشق خود دیگر میازارم.

بیای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، تناب اعدامتان از اشک و

Bu vakere el kurgun iş verir.

یا که من بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این تعم تخت مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات.

0: هستم، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

خیلی تنها، هم امشب هم کل شفا، رفتی و کل حرفان موند زینه، عشقی که گفتی همینه، تو که پر کردی جامو انگار، کی میخواد جا تو بگیره، من که میدونم نمیای، کاش دلم

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: Niño.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

سلام، دوشنبه 9 شهریور 1405 برنامه دیدبان. من بابک ناصری از کورت کانال در خدمت شما هستم در دقایق پیش رو. امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.

بله، ملاحظه فرمودید تیتر اصلی روزنامه های کثیرالانتشار امروز دوشنبه 9 شهریور ایران که همونجوری که دقت کرده بودید و حتما دقت کردید، عکس مجتبی خامنه ای، پیام مجتبی خامنه ای و تأکیدی که بر انسجام و وحدت میگه و تأکیدی که میکنه روی انسجام و وحدت، به مسئولین توصیه میکنه که جناح بازی رو مثلا کنار بذارن، در مقابل دشمن یک دست باشن و توصیه هایی که عمدتا روزنامه های اصولگرا اون رو با یک لحن متفاوتی منتشر کردن، روزنامه های اصلاح طلب و روزنامه های میانه رو اون رو به عنوان یک پیام کلی از طرف مجتبی خامنه ای که مشخص نیست اصلا وجود داره، سرحال، سلامت، اصلا وضعیتش معلوم نیست، فقط یک سری پیام مکتوب میاد که مشخص نیست اینو کی نوشته، اصلا آیا فرماندهان سپاه پشت پرده دارن یک پروژه و یک عملیات رو طراحی میکنن که به قول خودشون کشور دچار از هم گسیختگی نشه و همچنان بدونن که یک رهبر دارن، رهبری که میراث خانوادگی خودش رو به ارث برده، پدرش رهبر بود، کشته شد، الان هم خودش معلوم نیست تو چه وضعیتی، روایت‌های متعددی هست که بیش از نیمی از بدنش از کار افتاده و واقعا با این شرایط و با این ویژگی‌ها رهبری کردن 90 میلیون آدم رو که سرنوشتشون رو بسپاری به دست یک آدم ناقصی مثل این با عقل جور در نمیاد، البته عقل سالم نه عقل ناسالم که افراط‌گرایی رو و ایدئولوژیک نگاه کردن تو زندگی رو بر همه چیز در دنیا اولویت میده و کورکورانه یک بت برای خودش میذاره یک جای مشخصی و از همون بت حتی اگر صدایی ازش در نیاد

یاد پیروی میکنه و به اصطلاح ادامه دهنده راه خودش میدونه اون بت رو، خودش رو ببخشید ادامه دهنده راه اون بت میدونه که اون بت هنوز به تثبیت راه خودش هیچ عمل و هیچ در واقع نشانه و نمادی نشون نداده و همچنان یک رهبره که دیگه میدونید که باید حتما در این شرایط کشور به یه شکلی کسی رو مشخص میکردن که به قول خودشون بعد از خامنه ای که کشته شد باید حتما برای به قول خودشون در همون موقع انسجام و وحدت در کشور برای اینکه یک اعتراض و یک قیام گسترده اتفاق نیفته به خاطر خلأ رهبری، اینا نظرشون عمدتا این بود، نظر کارشناس و سیاسی و تحلیلگرانشون. به هر حال پیامیه که داده، محتوای پیام مبناش وحدت و انسجام و شعارهاییه که در این محور در واقع میچرخه. اما نتیجه‌ای که میشه گرفت از این نوع پیام و صدور چنین به اصطلاح دستور چند ماده‌ای برای نظام در واقع، نه برای مردم، چون اصلا مردم براشون مهم نیست مشتبه خامنه‌ای مرده است زنده است اصلا چی میگه، مردم براشون مهم اینه که هر روز صبح که از خواب بیدار میشن نان چندین برابر گران شده، نمیتونن گوشت بخرن، از خرید لبنیات محرومن، برنج به حدود 60-70 برابر نرخ معمول خودش در یکی دو سال گذشته سود قیمت داشته، ارزش پول ملیش به افتضاح ترین شکل در جهان بی ارزش شده و الان جز یکی دو بی ارزش ترین پولهای جهانه. مهم اینه برای مردم، نه مهم اون چیزی که به نقل از مشتبه خامنه ای میگن. و از همه مهمتر این که حتما نکته‌ای هست که کسایی که برنامه ریزی میکنن از دهن مشتبه خامنه ای این پیام رو به طور رسمی ابلاغ بکنن خواهند دید که این انسجام اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ چون این دو دستگی همچنان در حاکمیت دیده میشه، هر روز هم بیشتر میشه و با شعار دادن و با به اصطلاح سیاست دستوری نمیشه این رو درست کرد. وحدت الان معنی نداره وقتی خود دستگاه حاکمیت متوجه شده که یه سری دارن دیدگاه‌ها و نظرات افراطی میدن که عنقریب ایران رو به ویرانی کشونده و یه سری دیگه مثل قالیباف، مثل پزشکیان، مثل همین دار دسته اینا که عراقچی هم توشون هست، نظرشون اینه که باید گفتگو کنیم، باید به اصطلاح امتیاز بدیم تا بتونیم حداقل امتیاز بگیریم. و تلویزیون که خودتون شاهد بودید، پزشکیان دو سه روز قبل اومد و به خیلی چیزا اعتراف کرد، نشون داد که به اصطلاح خودشو که کاری نیست واقعا، تصمیمو جای دیگه میگیرن و به آقای پزشکیان ابلاغ میکنن. موضوع دومی که در برخی از روزنامه، خیلی از روزنامه، حالا شاید بشه گفت مثلا 30% یا 35% روزنامه بهش اشاره کردن، موضوع در واقع برگشتن یک سری چهره ها و سلبریتی ها هست برای تبلیغ و سفید نمایی حاکمیت جمهوری اسلامی. به هر حال پروژه میرن به طرف قول میدن، میگن که بیا کاری نداریم، یه سری امتیازها هم حتی بهت میدیم. محسن نامجو برگشته، چند روزنامه اومدن مثلا اینو بولد کردن. محسن نامجو در واقع یک ترانه خون، یه آوازخونی بود که اگر به کار خودش به شکل حرفه‌ای ادامه میداد خیلی به اصطلاح جا افتاده تر و قابل تأمل تر بود، تا اینکه وارد حوزه سیاست هم شد و الان هم که یک ویدیو پر کرده، اومدن خودش به ایران رو اعلام کرده. و جالب اینجاست که مقام قضایی، یعنی آقای اژه‌ای و دار و دستش که قوه قضایی رو تشکیل میدن، هیچ واکنش
در واقع قضایی نسبت به این آقا نشون ندادن و در راستای همان پروژه‌ای که قرار سفید نمایی بکنه از ظاهر مخدوش جمهوری اسلامی، اینا رو میارن یکی یکی و صحبت از این شده بود که معین هم میخواد بیاد، نمیدونم یه سری از این سلبریتی هایی که واقعا تاریخ مصرفشون هم دیگه گذشته، حتی در عرصه هنر هم اینا دیگه حرف تازه‌ای برای گفتن نداشتن، و اما میتونن مهره هایی باشن برای صفحه بازی جمهوری اسلامی. یه سری از روزنامه هم اومدن در مورد این صحبت کردن و گفته که من وطنم ایران، چرا نیام؟ وطن خیلی ها هست، ولی وطن خیلی ها که اعدام میشن، در زندان شکنجه میبینن، مطالبات مدنی رو با گلوله بهشون پاسخ میدن، وطن اینها هم هست، اینا چرا اینجوری دارن در واقع سرکوب میشن؟ و تویی که مثلا امام، یکی از اماما رو توی ترانه‌هات با خاک یکسان کرده بودی، چرا تو مثلا به گیر داده نمیشه؟ اما یک جوون 22 ساله در یک مثلا استوری معمولی فیسبوکی که مثلا زیر سوال برده پیامبر رو، میگیرن اعدامش میکنن. چرا با اون بر این یک بام و دو هوا چه معنی میتونه داشته باشه جز در راستای پروژه سفید نمایی از چهره کریه و زشت جمهوری اسلامی؟ به هر حال روزنامه ها محتواشون این بود و خبرایی که ما گردآوری کردیم. سازمان اطلاعات هوایی بین المللی گزارش داده و یک به اصطلاح آماری هم داده که دو اسکادران F-16 جنگنده های پیشرفته F-16 به همراه تعدادی هواپیمای ترابری نظامی به خاورمیانه اعزام شدن. یعنی خبرش رو امروز زدن، اما دو روز پیش این اتفاق افتاده. یعنی اونا اومدن، حالا معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد، و این دو اسکادران که شامل تعداد مشخصی هواپیما میشه هر اسکادران، و تاکر کارسون روزنامه‌نگار معروف آمریکایی گفته که امروز یک مثلا توییت زده، گفته که گزینه استفاده از سلاح هسته‌ای محدود که تاکتیکی باشه بر علیه ایران در وزارت جنگ آمریکا مطرح شده است. آقای تاکر کارسون آدم معروفیه، خبرهای در واقع فیک رو نمیزنه، خبرهایی که از نهادها و ارگانهای امنیتی درس پیدا میکنه و دسترسی ایشون به یک سری از مقامهای ارشد وزارت جنگ آمریکا، پنتاگون و جاهای دیگه، این خبر رو ایشون منتشر کرده و این هم در نوع خودش جالبه. ترامپ در راستای توییت زدن‌های خودش در تروث سوشال یک پستی گذاشته، به فاکس نیوز هم این جمله رو گفته، گفته که جهان ظرف 2 تا 3 هفته آینده بسیار امن‌تر خواهد شد. این هم از اون نوع پیام‌های کوتاهیه که بازم در نوع خودش جالبه. چه اتفاقی میخواد بیفته در 2-3 هفته آینده که جهان رو امن‌تر بکنه؟ و گفته که به هر روشی شده مسئله ایران را حل خواهیم کرد، حالا چه زور چه دیپلماسی. البته به دیپلماسی دیگه در مورد ایران اعتقادی نداره و در موردش اصلا صحبت هم نمی کنه. و یمن، نیروی دولتی یمن، نیروی دولتی قانونی در تبعید یمن گزارش داده که در جبهه ساحل غربی یمن یک محموله بزرگ نظامی رو که از سمت جمهوری اسلامی به حوثی‌ها ارسال شده
کشف و ضبط کردن و نمایش دادن. اینو گزارش العربیه منتشر کرده، در موردش صحبت کرده. و امروز دوشنبه روز مهم دیگری هم هست برای دیپلماسی در واقع تدافعی در منطقه. پیمان مکه، ائتلاف عربستان، ترکیه و پاکستان امروز دوشنبه در استانبول ترکیه به مرحله در واقع دیدگاه نظامی و تدافعی مشترک میپردازن، یعنی میزان سلاح و میزان اون نیرویی که برای دفاع از حمله به یکی از این سه کشور وارد عمل بشه امروز در موردش صحبت خواهند کرد. این اتفاق هم به این زودی که افتاده در نوع خودش جالبه و نشست استانبول امروز خروجیش مستحکم تر کردن این وحدتیه که این ائتلافیه که بین این سه کشور یکی دو هفته قبل در مکه پیمانش به طور رسمی امضا شد. و یک منبع وزارت خارجه ترکیه هم به خبرگزاری رویترز گفته که انتظار میره وزیران خارجه سعودی، پاکستان و ترکیه در نخستین نشست این کمیته به نتایج مطلوبی دست پیدا کنند. این هم گزارشیه که رویترز منتشر کرده. و سازمان تجارت دریایی که آمار تردد، آسیب و به اصطلاح آمارهای مشخصی رو در مورد رفت و آمدهای دریایی منتشر میکنه، اعلام کرده که یک نفتکش در آبهای منطقه مورد اصابت در شمال بندر خصب در فاصله 12 مایلی یمن، ببخشید 12 مایلی عمان، مورد هدف در واقع پرتابه ای ناشناس قرار گرفته که حالا یا موشک بوده یا پهباد بوده و متوقف شده. همین موضوع در واقع باعث شد که اتفاقی که دیروز و دیشب رخ داد کلید بخوره. اتفاق چی بود؟ در جزیره لارک سپاه پاسداران دیروز دو مثلا لانچر رو، دو پرتاب کننده موشک رو که مجهز به مین‌های دریایی بوده و قرار بوده مین‌های دریایی رو در تنگه هرمز پخش کنه، مورد اصابت در واقع بمباران هوایی ایالات متحده آمریکا قرار گرفت پیش از اینکه دست به این اقدام بزنه و چند کشته و به قول خودشون چند زخمی داشت. خود سپاه پاسداران این آمار رو رسما تایید کرد، خبرگزاری فارس هم تایید کرد و منجر به این شد که سپاه پاسداران تهدید کرد که ما پاسخی سخت به آن خواهیم داد. پاسخ سخت چی بود؟ دیشب از ساعت 12:30 به وقت خاورمیانه از 32 شهر ایران به اردن، به کویت، به امارات حملات موشکی شد، حملات پهبادی شد و نتیجه اون این شد که به اصطلاح دیشب به گزارش بسیاری از خبرگزاری ها به این نتیجه برسن و این خبر رو ابلاغ کنن، این خبر رو رسانه‌ای کنن که دوباره جنگ آغاز شد، دوباره کلید خورد جنگ و وارد مرحله دشوارتر و سختتر شد. و ببخشید، فاکس نیوز اولین به اصطلاح خبرگزاری بود که تیتر زد، اعلام کرد جنگ بزرگ آغاز شد. این از خبر فاکس نیوز. و در ادامه خبرش فاکس نیوز نوشت که احتمال بسیار زیاد ناوگروه جورج واشنگتن عملیات نظامی را رهبری می کند و کار رزمی خود را دیشب از سر گرفت، یعنی حملات خودش رو شروع کرد. الجزیره هم که امروز گزارش داد گفتش که دیروز همین خبری رو که عرض کردم خدمتتون، گفت نیروهای آمریکا دو سکوی پرتاب موشک سپاه پاسداران در جزیره لارک را هدف قرار دادند. نقشه‌اش هم زده جزیره لارک کجاست و باراک راوید
خبرنگار معروف آکسیوس گفته که مقامات آمریکایی گفتن اوایل امروز نیروهای آمریکایی دو پرتابگر موشک رو مورد اصابت قرار دادن و چند نفر کشته شده و دلیلش هم این بوده که نیروهای سپاه پاسداران برای آماده سازی و شلیک راکت هایی که حامل مین دریایی قرار بوده در تنگه هرمز مستقر بشه، اینها به اصطلاح حامل اون مین های دریایی بودن که مورد اصابت به اصطلاح حالا هواپیما یا موشک ها یا هر وسیله دیگه انفجاری ایالات متحده یا سنتکام قرار گرفتن. و خبرگزاری فارس و خبرگزاری حکومت، خبرگزاری تسنیم و رسانه های جمهوری اسلامی هم به این موضوع رسما پرداختن و تسنیم البته رسما یه چیز زد دیگه، خبر زد گفتش که دو نفر به شهادت رسیدن. این خبر خبر تسنیمه. و در ادامه اون دیشب دونالد ترامپ یک گفتگو داشت با فاکس نیوز در راستای همین موضوع و گفت که اگر من رئیس جمهور نشده بودم اکنون خاورمیانه‌ای در کار نبود، من مقابل قلدری ها و گردنکشی ها و ناآرامی هایی که جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده من بودم که اقدام عملی کردم. و گفته رژیم ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، برای پیروزی نیاز به امضای توافق نداریم. این به این معناست که اصلا خود اصل نشست و مذاکره و توافق و رفت آمد پاکستان و رفت آمد قطر و عربستان و ترکیه و اینا اصلا کلن خونساست و دونالد ترامپ کار خودشو میکنه. رسما هم اینجا اعلام کرده در گفتگویی که با فاکس نیوز داشته. و یک پست دیگه ای در همون طور سوشال خودش منتشر کرده، یک عملیات هوش مصنوعی رو که نشون داده که در جزیره قشم و در جزیره لارک انفجارهای بسیار مهیب و گسترده ای اتفاق افتاده و ویدیوهایی که ساخته هوش مصنوعی البته کاملا مشخصه، گفته جزیره خارک دارد با خاک یکسان می شود. و می دونید که جزیره خارک از لحاظ استراتژیه اقتصادی و نفتی برای جمهوری اسلامی از همه نقاط استراتژیک ایران مهمتره، در اونجاست که به اصطلاح مراودات نفتی و ترددهای تجاری صورت میگیره و الان که تحت نظارت مستقیم ایالات متحده از زمین و هوا هست، دونالد ترامپ چنین ادعایی رو کرد. و باراک راوید در ادامه گزارشش گفته که پایان یک آرامش شکننده و در مورد جزیره لارک هم توضیح داده، از لحاظ استراتژی جزیره لارک رو کاملا اومده آنالیز کرده گزارشی و به این نکته پرداخته که از اونجا میشه تنگه هرمز رو کنترل کرد و الان که آمریکا به اونجا حمله کرده و تأکید میکنه که آمریکا حملاتش به اونجا متمرکز شده، میتونه به اصطلاح خیلی براش مهم باشه. و علی قلهکی تحلیلگر و روزنامه‌نگار و گزارشگر جمهوری اسلامی وابسته به اصولگراهای تندرو گفته که برخلاف بسیاری از اخبار و گمانیزنی‌ها، سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران دوستانه نبوده و اون خواستار انعطاف بیشتر تهران برای این شده که آمریکا فشار نظامی رو زیاد میکنه، حمله میکنه و از تهران خواسته که در خیلی از موارد خواسته های ایالات متحده رو بپذیره تا حتما به طور محرمانه بهشون گفته که تا نابود نشدید، تا رژیمتون رو ساقط نکرده بیاد این کار رو بکنید. حالا گزارش های متعددی در اومد، رسایی اون نماینده مجلس هم همینو گفت، نبویان هم چند روز پیش همینو گفت و متفقا میشه به این نتیجه رسید که عاصم منیر اومده به تهران هشدار
و تهدیدش کرده، گفته که اگه اینجوری ادامه بدید دیگه هیچ دوستی در منطقه نخواهید داشت، باید به اصطلاح به حرفای ایالات متحده گوش بدید. و دوباره فاکس نیوز و دوباره آقای دونالد ترامپ که خشم خودش رو به کره جنوبی نشون داده و گفته ما در کره جنوبی خرج زیادی کردیم، بهشون کمک‌های زیادی کردیم و ازشون دفاع کردیم، اما ازشون درخواست همکاری کردیم در جنگی که قرار بود مثلا مشارکت کنه و به ما کمک کنه شرکت نکرد. من هرگز این رو فراموش نمی کنم و در آینده مثل گذشته برخورد نخواهیم کرد. به کره جنوبی هشدار داده و یک زلزله هم گزارش شده در همین حملات زلزله میاد. نکته جالب اینجاست که این زلزله ها بیشتر گمان زنی های زیادی است. تحلیلگران میگن این زلزله ها بیشتر به انفجارهای زیرزمینی مختلفی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در نقاط مختلف کشور حفر کرده و اونجا رو آزمایشگاه اتمی خودش کرده و خیلی کارهای دیگه میکنه، این زلزله در حین جنگ میتونه یک معنی خاصی هم داشته باشه. دیروز در شمال شرق تهران به اصطلاح پردیس یک زلزله 4 ریشتری اومده و حالا گفتن در عمق 8 کیلومتری زمین بوده، یعنی 8000 متر زیر زمین این چیز اتفاق داده. هلال احمر آماده باش داده و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آقای عراقچی در سفر به نشست در واقع شانگهای اومده گفته که مثلا به قول خودش افشاگری کرده، گفته نتانیاهو آدم فریبکاریه، هر وقت در گزارش ها، در مصاحبه ها، در نشست های رسمی به زبان عبری، زبانی که در اسرائیل به اصطلاح رسمیه، صحبت میکنه از آمریکا مثلا بد صحبت میکنه، ولی وقتی انگلیسی صحبت میکنه آمریکا رو دوست و همپیمان و رفیق مشترک خودش میدونه. آیا عراقچی فکر کنم زحمت بی خودی کشیده، چون خود آمریکایی ها یهودی هم زیاد در خودشون دارن، آشنان به زبان عبری و از توی که به انگلیسی هم نمیتونی خوب، یک سفیر رسمی جمهوری اسلامی هستی، نمیتونی به انگلیسی از روی نوشته بخونی و سواد حتی گفتگو کردن به زبان انگلیسی رو بلد نیستی، اونها زبان عبری رو متوجه میشن و نیاز نیست که تو افشاگری کنی. و خبر آخر این که حشمت الله فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس گفته که حمله به جزیره لارک قبل از نشست سران کشورهای 20، اصطلاحاً کشورهای در واقع پیمان مشترک 20 معروفه، یک پیام خیلی مهمی داره و آمریکا میخواد تنگه هرمز رو با این حمله نمادین برای کشورهای عضو 20 مهم جلوه بده و اونجا یه سری خواسته ها رو بهشون تحمیل کنه، در حالی که دیشب خبر داشتیم که در خبرگزاری ها اومده بود که آقای اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا گفته که به اتفاق آقای دونالد ترامپ در اون نشست شرکت خواهد کرد و اعضای این 20 کشور رو که 20 کشور بزرگ و صنعتی و سرمایه‌دار جهان هستن رو مجاب خواهد کرد که در این محاصره بزرگ اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا مشارکت کنند. امیدوارم خسته نشده باشید. در این لحظه خبرهای ما به انتها میرسه. براتون هر جا که هستید آرزوی سلامتی و بهروزی و زندگی پر از نشاط و برکت میکنیم.

مرا به خاک و خون بکش مرا برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا بکش مرا

در واشنگتن. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی 100 هزار معترض را کشته و مقامات و حکومت باید برای جنایت علیه بشریت ماگیر بشوند. در لارک عملیات نظامی آمریکا دست کم 2 سامانه مینگذاری سپاه در تنگه هرمز را منهدم کرد. و در ابوظبی مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی گفت وضعیت نه جنگ نه صلح نمیتواند راه حلی پایدار باشد و سیاست هدف قرار دادن کشورهای عربی شکست خورده است. از عملیات نظامی آمریکا در لارک چه میدانیم و واکنش جمهوری اسلامی به تحولات تازه چیست؟ Thank you.

0: رئیس جمهوری آمریکا در مطلبی در شبکه اجتماعیش با این مقدمه که حکومت ایران رسماً ورشکسته است نوشت جمهوری اسلامی بیش از 100 هزار نفر رو کشته و باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شه. شامگاه یک شنبه به وقت شرق آمریکا و که مصادف است با بامداد همین امروز در ایران، پرزیدنت ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز یه بار دیگه گفته بود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و تاکید کرده بود که برای پیروزی در نبرد با رژیم ایران لزوماً به امضای توافق با اونها نیازی نداره. این گفتگو پس از اون بود که ارتش آمریکا در عملیاتی محدود دو سامانه مینگذاری مستقر در جزیره لارک که سپاه از اونها برای مینریزی در مسیر تردد در تنگه هرمز استفاده میکرد رو منهدم کرد. واکنش جمهوری اسلامی پرتاب موشک و پهپاد به سوی اهدافی در اردن و امارات بود. ادعای رسانه‌های حکومتی اصابت در دو پایگاه نظامی آمریکا و اطلاع رسانی کشورهای منطقه هدفگیری و نابودی پرتاب‌ها. و امروز استانبول میزبان نخستین نشست کمیته مشترک پیمان مکه است، پیمانی نظامی که همکارم نرگس صبا در گزارش امشبش جزئیات دقیق‌تری از اون رو واکاوی کرده. نرگس، بعضی از پیمان مکه به عنوان آغاز یک ناتو اسلامی یاد میکنن، واقعا با یه بلوک نظامی جدید تو منطقه روبرو هستیم؟
1: با بلوک نظامی جدید و مهمی روبرو هستیم مهدی، اما هنوز برای استفاده از عنوان ناتوی اسلامی یکم زوده. اتفاقی که افتاده قطعاً مهمه. سه قدرت مهم منطقه‌ای یعنی عربستان، ترکیه و پاکستان برای اولین بار دارن وارد یه چهارچوب رسمی دفاع جمعی میشن. نکته اصلی توافق هم خیلی روشنه. حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور حمله به هر سه تلقی میشه. 16 مرداد 1405 محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان و شهباز شریف در مکه توافق دفاع مشترک رو امضا کرد. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان سه کشور با سه توانایی کاملا متفاوت. عربستان پول و انرژی، ترکیه ارتش بزرگ و صنایع دفاعی پیشرفته و پاکستان ارتش بزرگ و البته سلاح هسته‌ای. اما یه نکته مهم، اینکه پاکستان سلاح هسته‌ای داره به این معنی نیست که عربستان یا ترکیه به طور خودکار زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار بگیره. متن علنی توافق همچنین تضمین مشخصی نداده و اون چه فعلا قطعیه اصل دفاع جمعیه. زمان امضای این توافق اتفاقی نیست. منطقه در ماه‌های اخیر وارد یکی از بی‌ثبات‌ترین دوره‌های خودش شده. جنگ با ایران، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، تهدید زیرساخت‌های انرژی کشورهای خلیج فارس، بحران دریای سرخ و در کنار همه اینها، برنامه کشورهای منطقه درباره اینکه ساختار امنیتی آینده خاورمیانه باید چه شکلی باشه. برای عربستان این مسئله خیلی مهمیه. ریاض سالها امنیت خودش رو تا حد زیادی بر رابطه راهبردی با آمریکا بنا کرده و حالا میخواد تعداد ستونهای امنیتی خودش رو بیشتر هم بکنه. اینجا به نظرم باید یه سوء برداشت که اتفاقاً به عنوان یه دیس انفورمیشن از سمت جمهوری اسلامی بهش دامن زده میشه رو روشن کنیم. پیمان مکه الزاماً به معنای عدم اعتماد عربستان یا سایر کشورها به توان بالای دفاعی و نظامی آمریکا نیست، بلکه برعکس، یکی از محورهای روشن سیاست امنیت فعلی واشنگتن افزایش و تقسیم بار امنیتی با متحدان و شرکاست. در راهبرد دفاعی 2026 آمریکا صراحتاً گفته شده که متحدان و شرکا باید نقش بیشتری در مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای داشته باشند. یعنی آمریکا نمیخواد در هر بحرانی خودش تنها تأمین کننده امنیت باشه. این همون اصلیه که پرزیدنت ترامپ در قبال ناتو به عنوان مهمترین پیمان دفاعی آمریکا هم اتخاذ کرده. پس وقتی ترکیه، عربستان و پاکستان بخشی از توان خودشون رو کنار هم میذارن، اصل این اتفاق میتونه با این جهتگیری آمریکا همخوان هم باشه. حالا ببینیم هر کشور چه چیزی از این توافق میگیره. برای عربستان مهمترین مسئله بازدارندگیه. ریاض سرمایه و تجهیزات زیادی داره، اما حملات موشکی و پهپادی سالهای اخیر نشون داده فقط پول و خرید تسلیحات کافی نیست. عربستان به شبکه دفاعی، اطلاعاتی و عملیاتی بزرگتری نیاز داره. پاکستان این عمق نظامی رو میده و ترکیه هم فناوری، تجربه عملیاتی و صنعت دفاعی رو وارد معامله میکنه. برای ترکیه داستان کمی متفاوت. آنکارا یه صنعت دفاعی روبه رشد داره. پهباد، موشک، جنگ الکترونیک، سامانه‌های بدون سرنشین و پروژه‌های بزرگ نظامی. اما این صنعت به سرمایه و بازار نیاز داره. عربستان تأمین کننده هر دوی اینهاست. از طرف دیگه این توافق نفوذ ترکیه رو از مدیترانه و خاورمیانه تا جنوب آسیا هم گسترش میده و ترکیه رو از یک قدرت صرفاً عضو ناتو به یکی از معماران امنیت خاورمیانه هم تبدیل می‌کنه. پاکستان هم یه دارایی مهم وارد پیمان میکنه، توان نظامی و بازدارندگی استراتژیک. ولی در مقابل برای اسلام آباد رابطه با عربستان یک پشتوانه اقتصادی و انرژی مهمه. رابطه با ترکیه هم مسیر همکاری‌های دفاعی و انتقال فناوری رو تقویت میکنه. از نگاه پاکستان قرار گرفتن در چنین ائتلافی وزن سیاسی این کشور رو در مقابل هند هم افزایش میده. اگه نقشه رو نگاه کنیم، پیمان مکه برای حکومت ایران یک موضوع حساسه. ترکیه در شمال غرب ایران، پاکستان در شرق و عربستان در جنوب خلیج فارس. یعنی سه عضو اصلی این پیمان تقریباً سه ضلع پیرامون ایران رو تشکیل میدن. من واژه محاصره رو با احتیاط استفاده میکنم چون خود این سه کشور تاکید کردن این توافق علیه ایران یا کشور مشخص دیگه ای نیست. از طرف دیگه زمینه شکلگیری پیمان رو هم نمیشه نادیده گرفت. تحلیلگران میگن نگرانی از جنگ ایران و حملات موشکی سپاه به کشورهای خلیج فارس یکی از عوامل مهم شکلگیری این ساختار بوده. بنابراین جمهوری اسلامی رسماً دشمن پیمان معرفی نشده، ولی رفتار و توان موشکی حکومت ایران بدون تردید بخشی از محاسبات امنیتی اعضای این پیمانه. اسرائیل هم با یک معادله پیچیده روبرو شده. ترکیه روابط پرتنشی با اسرائیل داره. پس تل‌آویو طبیعتاً این ساختار رو با دقت زیر نظر میگیره، خصوصاً اگه اعضای بیشتری واردش بشن. اما در حال حاضر هنوز نمیشه گفت پیمان مکه میگیره، خصوصاً اگه اعضای بیشتری واردش بشن. اما در حال حاضر هنوز نمیشه گفت پیمان مکه یک ائتلاف نظامی ضد اسرائیل

0: درباره عراق هم گمانه‌زنی های وجود داره، اما برخلاف مصر و بنگلادش در منابع معتبری که بررسی کردم فعلا شواهد محکمی از یک روند رسمی برای عضویت عراق دیده نشده. پس بهتر عراق رو فعلا عضو احتمالی قطعی معرفی نکنیم. اگر روزی بغداد واقعا وارد چنین ساختاری بشه، اون وقت معادله برای ایران بسیار مهمتر میشه، چون عراق حلقه جغرافیایی بین ترکیه و عربستانه و مرز طولانی هم با ایران داره. یادمون نره که ترکیه عضو ناتوه. پس آیا این توافق با ماده 5 ناتو، اصل دفاع جمعی، یعنی همون اصلی که حمله به یه عضو حمله به همه اعضاست، تضاد پیدا میکنه؟ آنکارا میگه نه. دولت ترکیه رسما گفته پیمان مکه جایگزین ناتو نیست و تعهدات ترکیه در ناتو رو نقض نمیکنه. این نکته خیلی مهمیه، چون باز هم ما رو به همون بحث آمریکا برمیگردونه. سیاست دولت پرزیدنت ترامپ در دکترین دفاعی تازه یعنی سهمدهی بیشتر به شرکا، الگویی که در ناتو، خاورمیانه و احتمالاً به زودی در شرق دور هم تکرار میشه. اما امروز 9 شهریور اولین قدم برای تبدیل این توافق از کاغذ به ساختار عملی برداشته شده. وزیران خارجه، وزیران دفاع و فرماندهان ارشد نظامی 3 کشور توی استانبول جمع شدند. اولین نشست کمیته مشترک پیمان مکه. موضوع بحث هم فقط سیاست نیست. پرونده هماهنگی نیروهای مسلح، افزایش قابلیت‌های دفاعی، همکاری در صنایع نظامی و تولید و توسعه مشترک تجهیزات هم روی میزه.
1: اینجا صدای آمریکاست و این برنامه تفسیر خبر و شما در حال دیدن بخشی دیگر، بخشی تازه از برنامه تفسیر خبر. اگر برای دیدن این برنامه به دلیل ارسال پارازیت روی فرستنده های ماهواره‌ای مشکل دارید، یا اگر به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت یا گران بودن قیمت خرید اینترنت و بسته‌های اینترنتی در ایران مرغوم صرفه نیست که این برنامه رو یا برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی رو روی پخش آنلاین اونها نگاه کنید، همکارانم هم در بخش دیجیتال صدای آمریکا راه حلی بسیار ساده برای شما طراحی کردند. دسترسی به پادکست و نسخه شنیداری برنامه تفسیر خبر هر شب بلافاصله پس از پایان همین برنامه در کانال تلگرام صدای آمریکا در اختیار شماست. برای دسترسی به کانال تلگرام صدای آمریکا دو راه حل ساده وجود داره. یکی تایپ کردن فارسی VOA در سرچ بار کانال تلگرام خودتون، در اکانت تلگرام خودتون که شما رو به کانال تلگرام صدای آمریکا راهنمایی میکنه، یا استفاده از QR کد هایی که حالا همکارانم هم روی صفحه نمایش تلویزیون به نمایش گذاشتن. این QR کد رو اسکن کنید و از طریق اون مستقیما به کانال تلگرام صدای آمریکا وصل میشید. یادآوری میکنم که اسکن کردن این QR کد فقط در زمان پخش زنده تلویزیونی اون از کانال صدای آمریکا از این شبکه امن هست. لطفاً به نام صدای آمریکا جای دیگری QR کدی رو اسکن نکنید. و پس از پایان این برنامه هر شب رأس ساعت 8:30 شب همکارانم در بخش وبسایت و دیجیتال صدای آمریکا نسخه شنیداری برنامه پادکست تفسیر خبر رو برای شما بارگذاری میکنند که میتونید با اون گوش کنید. اما امشب و در طول ساعت پیش رو 3 مهمان من رو همراهی خواهند کرد: رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین در آلمان، شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل از روم، و اینجا در استودیوی صدای آمریکا همکارم حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب و از همکاران بخش تحلیل و تفسیر خبر در صدای آمریکا. خیلی خوش آمدید هر سه مهمان محترم به برنامه. آقای طالبی، با شما شروع کنم و با گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا. رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران رو یک فیلد نیشن یا یک کشور برشکسته قلمداد کرده و گفته که اونها جز اخبار جعلی و جز سرکوب مردم خودشون چیزی ندارند، چیزی که با کشتن 100,000 نفر اونها رو شایسته مجازات و محاکمه به عنوان جنایتکاران جنگی علیه بشریت تلقی کرده. تحلیل شما رو از پیام تازه رئیس جمهوری آمریکا و ادبیات متفاوتی که در اون استفاده کرده بشنویم.
2: با سلام عرض ادب خدمت شما جناب مدرس و جناب هاشمیان و همچنین بینندگان محترم. ببینید، من نمیتونم هیچ کامنت مشخصی بر سخنان آقای ترامپ بگذارم، چون سخنانیشون همیشه در یک تناوب خاص بوده، در اینکه خب حرفایی که ایشون زدن درست

0: یا غلط، خب مشخصا در مورد ماهیت جمهوری اسلامی ایران چیزی است که با تکرر این حرفا زده میشه و برای همه هم معلوم هست که جمهوری اسلامی ایران چه ماهیتی رو در ساختار ایدولوژیک خودش در مورد توسعه طلبی نظامی در منطقه رو هم داره و همچنین در مورد دیپلماسی اجتماعی در سرکوبهایی که از سالهای اولیه انقلاب انجام داده تا کنون، که ادبیات آقای ترامپ خب تغییری پیدا نکرده و تقریبا بعد از آغاز جنگ و استفاده از اهرم‌های مختلف برای رسیدن به اون اهداف خاصی که داشت مرتبا از این ادبیات استفاده میکرد، که خب تقابلا در مقابل اون هم جمهوری اسلامی هم دست به چنین ادبیاتی میازید. اینکه سیاست ایالات متحده تغییر پیدا کرده، خب اولویت ایالات متحده تقریبا تغییر پیدا کرده، یعنی برخلاف روندی که در گذشته در مقابل ونزوئلا داشته و یا کشورهایی مثل کوبا انجام داده بود در مورد فشرده کردن محاصره اقتصادی، این بار خب بعد از یک جنگ وارد یک محاصره اقتصادی شد. یعنی تقریبا اون چیزی که در عراق هم ما شاهد اون بودیم که بعد از فشارهای عمده‌ای که از سوی وزارت خزانه داری به کشور صدام حسین وارد شد، بعد از اون وارد یک تقابل نظامی هم شدم. هم اکنون هم با سیاستی که اتخاذ شده در توالی همون سیاستی که در وزارت جنگ ایالات متحده بوده و تنگ تر کردن محاصره دریایی، خب منوط به این میشه که در داخل کشور ما شاهد بحران‌های عظیمی باشیم، کشوری که خب شاهد جراحت‌های بسیار زیادی در کشتار دیماه بوده و امروز گسست‌هایی که در درون جامعه ایران اتفاق افتاده، عطف به سابق با جراحت هایی که در گذشته هم بوده و کنار اون هم مسائل اقتصادی از جمله تورم، عدم مدیریت صحیح کشور، فساد و همچنین عدم صادرات نفت و واردات بنزین، در حالی که ذخایر استراتژیک هم رو به کاهش هست و این رو در توالی امیدیم که این تعدد فشار شاید به محاصره های گمرکی و همچنین هوایی هم منتج بشه. با این شرایطی که در درون کشور وجود داره، احتمالاً ما در آینده شاهد بحران‌های عظیمی در حوزه اجتماعی هم بشیم. به نظر من آقای ترامپ هم‌اکنون خب در وضعیتی قرار داره که خب 2 سال و اندی برای پایان دوران ریاست جمهوری ایشون هم هست و یا فرقی نمی‌کنه که قبل و یا بعد از انتخابات ریاست جمهوری نتایج به چه صورت هم باشه، احتمالی وجود داره که آنچه که جمهوری اسلامی هم به اون نتیجه رسیده، ایالات متحده در توالی همین فشارهای اقتصادی و بحرانهای اجتماعی مجدداً وارد یک کارزار نظامی هم خواهد شد و به خاطر همین هست که ما شاهد تعدد تنش‌ها در گفتمان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و دور شدن اونها از میز مذاکره هستیم، زیرا طرفین به این نقطه رسیدن که هیچ نقطه مشترکی برای رسیدن به میز مذاکره وجود ندارن. این تخمین من است. شاید در آینده تحولاتی صورت بگیره که این کانال‌هایی که هرچند یک روشنایی اندک دارن باز باشه و بتونن مذاکره بکنن. به این سخنان آقای ترامپ هم در این زمینه است که بیشتر امروزه معطوف به عملیات
1: بسیار سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم. اگه من اجازه بدین آقای طالبی که من بحث بچرخونم. بله. من بسیار سپاسگزارم از شما. آقای مدرس، ببینید یه بخشی از این نوشته آقای ترامپ در تروت سوشیال مستند بر این هست که مقامات جمهوری اسلامی به دلیل جنایات جنگی علیه بشریت بایستی محاکمه بشن. میدونیم روند چنین کاری از طریق شورای امنیت سازمان ملل کلید میخوره، در دادگاه لاهه پیش میره. آمریکا هم عضو این پیمان نیست در حقیقت. میخوام از شما بشنوم که آیا این گفته های رئیس جمهوری آمریکا صرفا میتونه بار تبلیغاتی داشته باشه بر علیه رهبران جمهوری اسلامی، یا میتواند تبدیل به یک اقدام اجرایی برای مجازات عاملان جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی علیه بشریت در میان رهبران جمهوری اسلامی هم بشه؟
2: وقتتون بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب طالبی و جناب هاشمیان. اجازه بدید من قبلش یک دیسکلیمری بدم بابت حضورم در این برنامه. شما قبلا به صدای آمریکا اعلام کردم که در پنل هایی که حتی یک خانم نباشه حضور پیدا نمی کنم. یعنی کاش به جای من یک زن رو دعوت می‌کردید. احساس می‌کنم دوری پنل های تمام مردانه گذشته. برای اینکه به سوال جناب علی پاسخ بدم، ما برای اینکه بتونیم یک پاسخ علمی و روشمند داشته باشیم، باید بیایم متوسل شیم اینجا به یک نظریه، و مهمه که اون نظریه ابطال پذیر باشه، حرفی که پوپر میزد. حالا برای اینکه یک نظریه رو داشته باشیم، یکی از بهترین نظریه های که میتونه بیاد وضعیت فعلی رو توضیح بده، تشریح کنه وضعیتی رو که باش رو برویم، توافق مکه رو، رفتار جمهوری اسلامی رو و همچنین موقعیتی که آمریکا و اسرائیل درش قرار گرفتن، نظریه هست که تامس شلینگ مطرح میکنه در حوزه نظریه بازی ها و روابط بین الملل، و دو بحث رو مطرح میکنه. یکی بحث دیترنس یا بازدارندگی هست، یکی بحث کامپلنس یا وادارسازی هست. این اقدامی که جناب علی بهش اشاره میفرمایید برمیگرده به نوعی به اون وادارسازی، و وادارسازی مرحله سختری هست از بازدارندگی. چرا وادارسازی؟ به این دلیل که ایالات متحده شاید نیاز نباشه و این رو ببینه که نیازی لزوماً به این نداره که بخواد از مجرای شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش بره. به چه دلیل؟ به این دلیل که اگه بخواد responsibility to protect یا اون اصل مسئولیت محافظت رو پیاده کنه، بله اونجا نیاز به این داره که بتونه در شورای امنیت رأی های مثبتی رو بگیره. اما وقتی که پیش از این اعلام کرده که به شکل یونیلترال، به شکل یک طرفه، اگر جمهوری اسلامی بخواد دست به چنین اقداماتی بزنه وارد خواهد شد، دیگه این پیش زمینه ها و پیش سازهای حقوقی برای چنین چیزی از بین خواهد رفت. ولی مسئله چیه؟ مسئله اینه که تهدیدی که در عرصه روابط بین الملل مطرح میشه باید تهدید معتبری باشه، اون چیزی که بهش میگیم credible commitment، یعنی شما باید بتونید اون چی که میگید رو اجرا کنید. اگر اجرا نکنید چه اتفاقی میفته؟ اگر اجرا نکنید شما قدرت بازدارندگیتون رو از دست میدید و اون موقع فقط با وادارسازی باقی میمانید، و این وادارسازی هم هزینه بالاتری داره و هم در این حال شانس موفقیتش کمتر هست. نمونه معتبرش رو الان میتونیم در همین رفتار ببینیم. توافق مکه یک بازدارندگیه به این منزله که جمهوری اسلامی میدونه که دیشب چرا جمهوری اسلامی بعد از حمله بلارک نیومد به سعودی حمله کنه، به این دلیل که میدونه که این بار ترکیه و پاکستان هم در میان خواهند بود و چه بسا قدرت‌های دیگه هم بیان. ولی وقتی که آقای ترامپ میاد فقط تهدید به این میکنه که ما به شکل یک طرفه وارد میشیم و بعد هم اقدامات بسیار محدودی رخ میده، این هم اون ابهام استراتژیک رو از دست میده و هم در این حال این تهدید تبدیل میشه به یک تهدید توخالی، و در بلند مدت این اجازه رو به جمهوری اسلامی میتونه بده که دست به چنین اقداماتی بزنه. پس بله، کوتاه میکنم و جمع‌بندی میکنم، این امکان رو داره پرزیدنت ترامپ و دولت ایالات متحده که بخواد چنین اقدامی رو خارج از مجرای شورای امنیت سازمان ملل متحد با توجه به اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی پیش ببره. اما وقتی که این تهدید رو میکنه و اجرا نمیشه، به نوعی داره حرکت بعدی جمهوری اسلامی رو زهرآگین‌تر میکنه.
1: بسیار سپاسگزارم. در مورد اون کلمه دیسکلیمر که گفتید، در حقیقت دیسکلیمر یعنی توضیح، جمله توضیحی. این نکته رو عرض کنم که در برنامه تفسیر خبر هر ماه بیش از 90 مهمان برنامه هستن، 90 کارشناس، که از این میان تقریبا 35 نفر از این 90 نفر جز خانم های هستن که به عنوان مفسرین برنامه تفسیر خبر سعادت میزبانیشون بر عهده من هست. گاهن همکارانم در بخش پذیرش و هماهنگی مهمان تلاش زیادی رو میکنن، ولی به دلیل محدود بودن دسترسی به کارشناسان و بهره‌مندی از اونها، شایسته سالاری طبیعتاً دست کم در تیم تفسیر خبر بر هر چیز دیگری ارجحیت داره. این ناقض اهمیت رأی و نظر شما برای میدان دادن به دختران و زنان نخبه ایرانی نیست که در آوردگاه‌های گوناگون توانایی‌های خودشون رو به منصه ظهور رسوندن، از جمله در برنامه تفسیر خبر که همونجور که عرض کردم وزنی در حدود 42% از مهمانان تفسیر خبر به خانم‌ها اختصاص داره. اما آقای هاشمیان، اون چه که در طول گفته جناب آقای مدرس بسیار ذهن من به خودش جلب کرد، واژه‌ای بود که ایشون به کار بردن به نام تهدید معتبر. آیا تهدیدات مقامی مانند رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای جمهوری اسلامی تهدید معتبر محسوب نمیشه؟
3: ببینید این تهدید رو با معادلاتی که در منطقه شکل گرفته بایستی در نظر گرفت و ایالات متحده تونست معادلاتی رو بر جمهوری اسلامی تحمیل کنه که جمهوری اسلامی به شکلی الان در رفتار خودش منفعلانه در برابر اونها کار میکنه. مثلا محاصره دریایی یک معادله خیلی مهمی است که بر جمهوری اسلامی تحمیل شده و جمهوری اسلامی نمیدونه با اون چی کار کنه. یا اگر جمهوری اسلامی بیاد اقدام نظامی بکنه در برابرش ایالات متحده 10 برابر اون اقدام خواهد کرد. این معادله است که قبلا هم جمهوری اسلامی اونو گرفته، فهمیده و به همین خاطر برخی از رفتارهای جمهوری اسلامی در رابطه با حملاتی که انجام میداد یه مقداری تغییر کرده. اما در مورد خود این صحبت که از سوی آقای ترامپ مطرح میشه، دو تا مسئله خیلی مهم وجود داره. یکی این که واقعیت‌های رژیم همینه، یعنی ما در برابر رژیمی قرار گرفتیم که شهروندان خودش رو به راحتی میکشه و هزاران نفر رو تا حالا به این شکل کشته. مسئله دوم و مهمتر این که اونهایی که در ایالات متحده یا در اروپا میخوان تصویر رو برعکس کنن، میخوان این واقعیت رژیم رو برعکس کنن که آقای ترامپ تحت عنوان فیک نیوز از اونها یاد میکنه، همونهایی هستن که صداشون در مورد حقوق بشر بلنده. یعنی بیشتر گروهای چپی هستن که در واقع صداشون در مورد مسائل حقوق بشر و مسائل مربوط به اون و جنایت‌هایی که از سوی یک سری دولت‌ها انجام میشه کاملا بلنده و مرتب هم اعتراض میکنن، تظاهرات خیابانی میکنن. الان آقای ترامپ داره میگه که رژیمی که شما به شکلی دارین از اون دفاع میکنین این وضعیت رو داره، شهروندان خودش رو داره به این شکل میکشه و بنابراین داره تصویری رو به اونها میده که شما الان دچار یک پارادوکس هستید. اون مجموعه فیک نیوزی یا مجموعه که از سیاست‌های آقای ترامپ انتقاد میکنه الان دچار پارادوکس شدن در مورد جمهوری اسلامی. تصویر واقعی جمهوری اسلامی همینه که آقای ترامپ میگه، همینه که ملت ایران میگه، خیلی ها میگن، سازمان‌های حقوق بشری میگن، منتها این مجموعه در این بخش سکوت کرده و بخش
1: خب
3: دیگری
1: رو. خب یعنی شما میفرمایید که تهدید آقای ترامپ بر اساس این تعبیر جالبی که آقای مدرس به کار بردن تهدید معتبر محسوب میشه الان روی میز، یا نه به دلیل اینکه بارها آقای ترامپ گفته که امشب نیروگاهاتونو میزنیم و نزده و خدا رو شکرم که نزده، ولی آیا این باعث شده که جمهوری اسلامی احساس کنه که تهدیدات آقای ترامپ تهدید معتبری محسوب نمیشه؟
3: این در رفتار جمهوری اسلامی نشان داده شده که تهدید آقای ترامپ یک تهدید معتبره بر اساس اون معادلاتی که در منطقه در برابر جمهوری اسلامی ایجاد کرده، این یک تهدید معتبری هست.
1: آقای مدرسی، من دیگه به شما برگردم و به همین موضوع تهدید معتبر که مطرح کردید صحبت‌های آقای هاشمیان هم شنیدیم، نظر شما رو خوشحال میشم بشنوم، تکمیل‌تر به این قضیه بپردازیم. آیا در حال حاضر اون کاری که جمهوری اسلامی تا حالا کرده و تهدیدی که آقای ترامپ روی میز گذاشته برای جمهوری اسلامی میتواند تهدید معتبر محسوب بشود و اونها رو وادار به پذیرش یا عقب نشینی بکند؟
2: دقیقاً نکته در همین فرمایش جناب عالی هست، در واژه وادار. وقتی که ما به وادار سازی کامپلنس میرسیم، یعنی اون بازدارندگی یا دیترنس دیگه از بین رفته. بازدارندگی چه زمانی از بین میره؟ وقتی که تهدیدی که روی میزه تهدید معتبری شناخته نشه. من بی نهایت خوشحالم مثل جناب عالی و بسیاری دیگه از دوستان که این زیرساخت‌های ما هدف حمله قرار نگرفت. اما وقتی که پرزیدنت ترامپ اومد دائم گفت میزنم میزنم میزنم و هیچ اتفاقی نیفتاد، این دستش رو برای جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت باز کرد. همین که وارد وادارسازی شدیم، یعنی بخشی از اون اهمیت و باورپذیری اون تهدید از بین رفته.
1: آقای طالبی، نظر شما را میخوام در هم در همین مورد بدونم، خیلی کوتاه اگه ممکنه، هم در بخش به هر حال شما روزنامه‌نگار با سابقه ای هستید در جامعه ما، از همه ما پیشکسوت‌تر، موسپید کرده قلمزنی، این بحث فیک نیوز ها و این اخبار جعلی که آقای ترامپ هم بهش اشاره میکنه چقدر واقعا در اون چیزی که روند تحولات خاورمیانه در حال حاضر درگیری نظامی و سایر موارد مرتبط با ایران مهم و قابل اتکا است؟
0: بعد نقد آقای مدرس منم یه نقد بر شما بر حسب تقسیم دقیقه ها انجام بدم، این که اگر عدالت رو هم رعایت بکنید این هم نقد دوم من باشه. خب ما هم اگر موسفید کردیم ولی دلمون جوونه، من فکر کنم از همه دوستان جوونتر باشم و این رو هم با افتخار میگم، مثل آقای ترامپ که خب 80 خورده سالشه و همیشه میگه که من از همه جوون هستم، ما هم از ایشون تأثیر بپذیریم. در مورد فیک نیوز ها ببینید اینجا یه خلط مبحثی وجود داره. خب ما باید این پارادوکس ها رو هم کنار بگذاریم و اینکه دو قطبی سازی کنیم و همه کسانی رو که آقای هاشمیان اشاره کرد که گروه های چپ هستن و یا گروه های مختلف که اعتراض میکنن و مسلماً ایشون نگفت به مسئله اسرائیل و کشتارهایی که در اونجا علیه مردم غزه صورت گرفته، گروه های دیگری هم وجود داره، راه سوم و خط سومی هم وجود داره، این هست که هم به کشتارهای جمهوری اسلامی معترضن، هم به کشتارهایی که در غزه صورت میگیره و یا جاهای دیگه صورت میگیره. گروه های وجود دارن که همینطور که آقای ترامپ میگه که مقامات جمهوری اسلامی ایران جنایتکار جنگی هستن بر حسب حکم دیوان عالی کیفری ICC، آقای نتانیاهو هم جنایتکار جنگی است. یعنی ما باید اطلاق اخلاق و حقوق رو هم داشته باشیم، کما اینکه این منکر این نیست که جمهوری اسلامی ایران جنایت میکنه، منکر این هم نباید باشیم که در مقابل او اسرائیل هم که وقتی جنایت میکنه ما باید به این چشم ببندیم، همونطور که کسانی هم هستن که فقط جنایت اسرائیل رو میبینن جنایت جمهوری اسلامی رو هم نمیبینن. آقای ترامپ خب از الفاظ مختلفی برای شبکه‌های مختلف مثل CNN، نیویورک تایمز، واشنگتن پست استفاده کرد که در مورد فیک نیوز، و من معیار اعتبار و چارچوب ایشون رو در مورد فیک نیوز ها نمیدونم. من فکر کنم که امریکا انقدر آزادی و آزادی بیان وجود داره و همچنین آزادی رسانه وجود داره که بیشتر رسانه ها در این قالب و چارچوب کار میکنن و اخبار خودشون رو منتشر میکنن. به عنوان کسی که در رأس قدرت هست، چه در کشور ایران باشه و چه در سایر کشورها، باید به این آزادی احترام بگذاریم، نه اینکه خب تلاش بکنیم که برخی رو از کنفرانس خبری پنتاگون بیرون بندازیم یا برخی رو منوط به اینکه اخباری رو در خلاف جهت سیاست‌های یک کشور اعلام کردن اونها رو فیک نیوز بدانیم. همچنان که ما خودمون شاهد این هستیم که بر اساس خود توالی آقای ترامپی که در مورد هوش مصنوعی استفاده می‌کنن و خیلی علاقمند هستن که از این موارد استفاده بکنن و متکی به فضای مجازی و همچنین تروست سوشال هستن که از اونجا اعتبار اخلاقی و اعتبار رسانه‌ای هم بگیرن، همه این موارد به نوعی از بالا به پایین تسری پیدا میکنه به قشرهای مختلف در جامعه و تلاش میشه که در جهتی که اخبار درست منتشر نمیشه قدرت و عظمت فیک نیوز ها بیشتر دیده بشه و ما این رو هم در ایران میبینیم، هم در امریکا میبینیم، هم در رسانه‌های خارج از ایران.
1: حالا در موضوع ایران فکر میکنید در موضوع ایران فکر میکنی چقدر این فیک نیوز ها الان دست بالا رو گرفته؟ یعنی فکر میکنی چقدر روایت سازی یک طرف علیه طرف دیگر، فارغ از اینکه آمریکا علیه ایرانه یا ایران علیه آمریکاست، روایت سازی یک طرف علیه طرف دیگر تونسته بر حقیقت پیشی بگیره؟
0: مسلماً روایت سازی در جمهوری اسلامی ایران یک طرفه است، یعنی جمهوری اسلامی ایران با مصادره رسانه به ویژه در صدا سیما و سرکوب هایی که در امر رسانه انجام میده، حتی رسانه هایی که تلاش میکنن که از وضعیت وخیم اقتصادی مردم هم گزارش پیدا کنن تا مشکلات اجتماعی اونها رو هم تخته کرده، جمهوری اسلامی ایران تلاش داره که کانالی رو باز بکنه که فقط به مدح جمهوری اسلامی ایران بپردازه، روایت پیروزی جمهوری اسلامی ایران رو بول بکنن، روایتی که امروزه در هر جای جمهوری اسلامی ایران همین فیک نیوز ها از یک برچسب روی دیوار گرفته تا رسانه هایی که در تلگرام و اینستاگرام فعالیت میکنن تا صدا سیما، اینها همه در خدمت روایت جمهوری اسلامی ایران هستن و امروزه برگشت از این روایت هم به نظر من برای جمهوری اسلامی ایران بسیار سخته، چون میترسه بگه که 47 سال هست که اشتباه کردم و تلاش رو بر این خواهد کرد که تخته رو بیشتر بکنه، چون روایت غیر از این برای جمهوری اسلامی ایران خوفناکه، روایت غیر از این برای مقامات جمهوری اسلامی ایران ترس رو مستولی میکنه. به خاطر همین هست که آن روایتی رو دوست دارن که اون رو دکلره میکنن و به این رسانه ها میدن که اون رو تقویت بکنن، وگرنه میدان و واقعیت با این روایت ها خیلی فرق.
1: آقای مدرس اگه در این نکته، در این مسئله نکته هست بفرمایید، گرنه که بحث دیگری رو با شما آغاز کنیم.
2: ممنونم. خیلی فرمایشات جناب طالبی این بخشش در رابطه با مسئله روایت ها بسیار جالب بود برای من و اجازه بدید فقط یه نکته رو یه مقدار باز کنم و اون هم اینه که جمهوری اسلامی وارث یک ساختار بسیار پیچیده، پیشرفته و توسعه یافته است که از اتحاد جماهیر شوروی و بعد روس‌ها این رو به ارث برده، در زمینه جنگ ادراکی، در زمینه کنترل روایت. ببینید جمهوری اسلامی که توانایی این رو نداره که از نظر نظامی بخواد بیاد با قدرت‌های بزرگی مثل ایالات متحده و مثل اسرائیل روبرو بشه، پس چیکار می‌کنه؟ میاد بازی رو میاره تو زمین خودش. زمین خودش یعنی چی؟ یعنی جنگ روایت ها، یعنی کنترل روایت، یعنی ایجاد گره هایی که این گره ها همزمان به ازای هر اتفاقی که میفته دست بزنن به صدور و ساطع کردن روایت های مختلف و از قضا متناقض. یکی از پررنگ ترین اونها رو ما میتونیم در زمانی ببینیم که محسن فخریزاده ترور میشه. به فاصله یک ساعت 7 روایت از ترور محسن فخریزاده از کانال‌های مختلف و بعضاً از بنگاه‌های خبری جمهوری اسلامی مثل خبرگزاری‌ها و صدا و سیما منتشر شد که از این 7 روایت 4 تاشون متناقض با هم بودن، کامل کننده هم نبودن. چرا؟ برای اینکه اصل ماجرا مشخص نشه. همین کار رو الان داره پیش 12 روزه و پس از جنگ 40 روزه برای اینکه میدونه از نظر نظامی میدان رو باخته، داره سعی میکنه اذهان عمومی و افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده و برای این کار روش‌های بسیار نوینی هم داره.
1: طبیعتاً همینطوری که میفرمایید، ولی اگه اشکال نداشته باشه بحث دیگری رو باز کنم، از فرصت باقی مانده برنامه بیشترین استفاده رو ببریم برای درک بهتر قضایا. نشستی که امروز در استانبول برپا ساخت آقای مدرس، نشست بسیار مهمی است و میگویند که یک بلوک جدید قدرت در خاورمیانه زایده میشه، بلوکی که میتونه مثل ناتو در اروپا تضمین کننده امنیت آینده خاورمیانه در سایه همکاری با ایالات متحده آمریکا باشه. میخوام تحلیل شما رو از اتفاقی که داره میفته بشنویم و گزارش ابتدای برنامه‌مون هم دقیقاً به همین موضوع این جلسه بسیار مهم پرداخته شد. فکر میکنید چه تأثیری دارد بر روند تحولات و هژمونی قدرت در خاورمیانه؟
2: یه ضعف بسیار بزرگی که در این توافق مکه وجود داره یک نوع ابهام استراتژیکه. به این مفهوم که ما در رابطه با ناتو همه معمولا میان به ماده 5 منشور پیمان آتلانتیک شمالی استفاده میکنن که استناد میکنن که دفاع جمعی هست، ولی اتفاقا ماده 6ش هم یه نکته مهمی داره که شما اگه برید به عنوان مثال ناو یکی از این کشورها رو بزنید، اگه برید پایگاه آکروتیری بریتانیا رو بزنید، اون هم شامل این دفاع جمعی و شامل یک پاسخ میشه. حالا چرا میگم پیمان مکه یک ابهام استراتژیک داره؟ به این دلیل که اگه یک حمله سایبری صورت بگیره به یکی از این کشورها چی؟ اگه حمله نیابتی ها صورت بگیره چی؟ اگه حمله به تاسیسات نفتی صورت بگیره چی؟ اون موقع چه پاسخی میخواید بدید؟ اگه حمله پهپادی از منشأ نامشخص صورت بگیره چه پاسخی میخواید بدید؟ و از همه مهمتر چه نوع پاسخی میخواید بدید؟ میخواید سرباز اعزام کنید؟ میخواید حمله متقابل انجام بدید؟ میخواید متوسل شید به نهادهای بین المللی؟ این در اصل میشه گفت ابهام استراتژیک یا استراتژیک ambiguity که اینجا وجود داره بزرگترین نقطه ضعفی هست که امروز در استانبول هم بهش پرداخته نشد.
1: بسیار خوب. آقای هاشمیان نظر شما رو میشنویم.
3: ببینید زمانی که این پیمان مطرح شد نه منشورش منتشر شد و نه در واقع دستورالعمل‌های اجراییش مشخص شد. به همین خاطر 3 هفته بعد، الان ما 3 هفته بعد از اعلام این پیمان در استانبول جمع شدن تا بتونن اولا منشور این پیمان که الان به اتحاد تغییر شکل داده در واقع اعلام بشه به چه صورتیه، که اگر کشورهای دیگه میخوان بیان و جزء این اتحاد باشن به چه صورت باید عمل کنن، و دوم اینکه دستورالعمل‌های اجرایی اون به چه صورت باشه. مهمتر از همه اینه که این اتحاد مکه یا پیمان مکه بار امنیت و ثبات منطقه رو بر دوش کشورهای منطقه گذاشته. قبلا ما در سال در اواخر 2025 ما استراتژی امنیت ملی آمریکا را داشتیم که آقای ترامپ اعلام کرد. در این استراتژی ما شاهد این بودیم که ایالات متحده میخواد از جنگ‌های منطقه‌ای و هزینه‌های مربوط به آن به شکلی خارج بشه و در واقع بار امنیت و ثبات این نوع کارها را به دوش خود این کشورها بذاره. الان پیمان مکه و اتحاد مکه آمده در همین چارچوب داره گام برمی‌داره. به همین خاطر ما دیدیم در کنگره آمریکا برخی از نمایندگان مثل آقای جو ویلسون به شدت حمایت کرد از این مسئله که
1: حالا آقای دکتر هاشمیان میخوام مشخصا بدونم که روی موضوع ایران و شرایط کنونی این پیمان مکه چه تأثیری خواهد داشت.
3: ببینید ما دیدیم که ابراهیم رضایی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی شدیداً به این پیمان اعتراض کرد. البته ما پیامی هم از جواد ظریف دیدیم که اونو در چارچوب خواسته های قبلی جمهوری اسلامی که باعث امنیت منطقه رو خود کشورهای منطقه به عهده بگیرن در این چارچوب ظریف پیام داده، ولی طبیعت این پیام در واقع این نیست که ظریف میگه. طبیعت این پیام در حال حاضر اونطور که در گزارش خانم صبا هم آمد در واقع کشوری که الان داره امنیت و ثبات منطقه رو به هم میریزه جمهوری اسلامیه، و بنابراین طبیعت این پیام در برابر جمهوری اسلامی، حتی در برابر هند هم نیست، در برابر یونان که با ترکیه اختلاف داره نیست، در برابر اسرائیلی که با برخی کشورهای عربی اختلاف داره نیست، و دیدیم که امروز هم اسرائیل رفت با یونان یه قراردادی رو هم در زمینه دفاعی بست. ولی این پیمان مکه و اتحاد مکه دقیقاً در برابر جمهوری اسلامی اومده. جمهوری اسلامی در حال حاضر داره امنیت و ثبات منطقه رو به هم می‌ریزه. جمهوری اسلامی دکترینش این بوده که یک، آمریکا از منطقه خارج بشه، دو، کشورهای منطقه اگر آمریکا نیاد از اونها دفاع کنه نمیتونن از خودشون دفاع کنن. در واقع جمهوری اسلامی یک نوع خلایی رو میدید که این رو از طریق کارهایی که میکرد میتونست این خلا رو پر کنه، ولی الان پیمان مکه و اتحاد مکه آمده این خلا رو پر کنه. و اینم بگم که جمهوری اسلامی وقتی که قضیه تنگه هرمز رو به این شکل مطرح کرد در واقع دقیقاً بر اساس همون دکترینی که آمریکا در واقع باعث منطقه خارج بشه و کشورهای منطقه نمیتونن از خودشون دفاع کنن، در دقیقاً در چارچوب همین دکترین اومد.
1: آقای طالبی میخوام نظر شما رو هم بدونم مقدمتاً تا بحث رو هم ادامه بدیم.
0: بله، خب همونطور که آقای مدرس اشاره کردن ماده 6 ناتو، خب اون ماده یک تعمیم هم داره، این که برونبر یعنی مناطقی که جز خاک اروپا نباشه حمله بهشون انجام بشه جز ماده 5 است. همینجا در این پیمان هم هست مسئله قبرس چه خواهد شد اگر حمله صورت بگیرد، خاک سلیمانشاه در سوریه چه خواهد شد، و یا مثلا اگر درگیری در کشمیر صورت بگیرد آیا خاک پاکستان هست یا نه. این مواردی است که این ابهام وجود داره. مسئله بعدی این هست که خب عربستان بدون اجازه ایالات متحده در هیچ پیمانی عضو نمیشه. این هم مشخصه که بین پیمان سنتو 1955 ما یک پیمانی رو داریم که در اونجا خود پاکستان، ایران و ترکیه و بغداد یعنی عراق هم حضور داشتن در موقع آقای نوری سعید و عدنان مندرس که بود، در اونجا هم یک پیمان امنیتی شبیه این بود. در اونجا در دوران آیزنهاور هم اگر این تلاش صورت میگرفت که برای موازنه بین عرب و اسرائیل صورت بگیره همین وضعیت رو ما در اینجا داریم. پیمان مذکور از دو سال پیش طرحش نوشته شده. یعنی اگر 5 ماه پیش نگاه کنیم به سخنان آقای هاکان فیدان با نیکی ژاپن که انجام داد، از سازگار این پیمان صحبت کردیم. پیمان یک پیمان هیبریدی است، یعنی پتانسیل داره، یعنی اگر موقعیت فراهم بشه در مقابل ایران، موقعیت فراهم بشه در مقابل اسرائیل، که بیشتر ترکیه تلاش داره که از این موازنه هم استفاده بکنه، چون ترکیه یک اشتراکی رو داره در این مسئله با زمینه مسئله اسرائیل، مشکلاتی که با یونان داره، توافق امنیتی یونان، اسرائیل و هندوستان. خود پاکستان هم در مقابل هندوستان قرار داره و در این وضعیتی که این بلوک‌ها شرکت گرفته، به نظر من امریکایی‌ها دارن این پیمان سنتو برون سپاری میکنن. یعنی وقتی که احساس میشه که امریکا از منطقه خارج میشه، این گونه نیست، بلکه شاید این تعبیر هم درست نباشه، به کشورهای نیابتی خودشون این وظیفه رو میدن که حداقل نظم رو در منطقه ایجاد بکنن. همونطور که آقای هاشمیان هم اشاره کردن، درست مرکز در مکه خواهد بود، سازوکار هنوز هم مشخص نیست. حتی اگر اعزام نیرو باشه بر اساس ماده 5 ناتو، مثلا در ترکیه نیاز داره که مجلس تصویب بکنه، و اگر مجلس تصویب نکنه چه وضعیتی خواهد بود؟ حد و مرز مداخله نظامی و حمله چه خواهد بود؟ بعد از امضای همین پیمان که صورت میگیره، حوثی‌ها خب به عربستان حمله کردن، ولی دو کشور جز اینکه محکوم کردن کاری رو انجام نداره. این در شرایطی است که خب به نوعی با احتمال تضعیف قطب‌های قدرتی که در منطقه هم وجود داره، یک پیمان هیبریدی، یعنی هم نزدیک به روسیه هم نزدیک به چین، با تفاصیلی که در مورد پاکستان وجود داره و همچنین مراوداتی که چین و روسیه با ترکیه و عربستان دارن، چنین پیمانی انجام میشه. اینکه مصر در آینده وارد اون خواهد شد، این یک مقدار سخته.
1: بحث مصر رو بهش میپردازیم با هم دیگه، ولی اول به من بگین که آیا این تعبیری که میگن این محاصره ای رو دوره ایران ایجاد میکنه برای مهار جمهوری اسلامی، این تعبیر درست است یا غلط؟
0: من اصلا با فکر نکنم فعلا این باشه، چون پیمان هنوز زاده شده، درست مشخص نیست که در وضعیت مداخلات خارجی و همچنین منازعاتی که صورت میگیره این پیمان چه تصمیمی رو خواهد گرفت. الان ببینید ما در شرایط قرار داریم که هر سه کشور هم با امریکا کار میکنن، هم با روسیه کار میکنن، هم با چین کار میکنن، یک شرایط هیبریدی رو دارن. موازنه قدرت به نحوی باشه که اگر این سه کشور متضرر بشن از لحاظ امنیتی، احتمال این وجود داره که نوک پیکان یا به سمت شرق، یعنی به سمت ایران باشه، یا به سمت غرب تسری پیدا کنه، که حالا نوک پیمان به سمت شرق، یعنی در این شرایطی که جنگ ایران و امریکا وجود داره، به نظرم امروز قوی تر و تیزتر است.
1: و مسئله مصر که اشاره کردید خیلی کوتاه لطفاً.
0: خب مصر خب با هندوستان خب قراردادهای زیاد داره، 7 میلیارد دلار تجارتشه و همچنین سرمایه‌گذاری امارات متحده که در اونجا انجام میشه، اینها در یک بلوک دیگر جدا از رقابت عربستان و امارات وجود داره. و همچنین اگر نگاه بکنیم، مصر در مورد عضویت در پیمان خیلی سازگارش سخته، یعنی ماده 151 قانون اساسی جدید مصر در 2004 این رو حتی منوط به رفراندوم میکنه. این هم در شرایطی که مصر دچار بحران‌های اقتصادی است و همچنین از لحاظ انرژی به اسرائیل داره وابسته میشه و از لحاظ سرمایه گذاری به امارات متحده با 35 میلیارد دلار و همچنین هند هست، به نظر من فکر نکنم که در این مقوله در کنار بلوک عربستان سعودی علیرغم ارتباطات وسیعی که داره قرار بگیره و فعلا مصر خودش رو در کنار امارات متحده خارج از این پیمان داره نظر میده. یعنی همون سازگار ابتکار استانبول که در 2014 در پیمان ناتو قرار بود که انجام بشه، امارات متحده عربی، قطر و بحرین، در این سازگار مصر رو میشه تعریف کرد.
1: آقای مدرس، موضع اسرائیل در این مورد چه؟
2: موضع اسرائیل اینجا برمیگرده به این که میزان تحمل پذیری این سه تا کشور رو و این پیمان رو نسبت به جمهوری اسلامی ابتدا بسنجه. به چه منزله؟ به این مفهوم که تهران اگه بخواد این پیمان رو به نوعی تحمل پذیریش رو بیازمایه، نمیاد مستقیم به ریاض ده ها موشک پرتاب کنه، نه، میاد میره وارد اون بخشی میشه که اصطلاحاً بهش میگیم ریزون یا منطقه خاکستری. یعنی چی؟ یعنی میاد دست میزنه به اقدامات خرابکارانه، ممکنه دست بزنه به حملات سایبری، ممکنه دست بزنه به حملات حتی موشکی پهپادی که امکان انکار مسئولیت اونها رو داشته باشه. یعنی تهران سعی خواهد کرد که ببینه تا چه اندازه میتونه فشار وارد کنه بدون اینکه یک اتحاد سه جانبه و چه بسا بزرگتر علیهش بخواد شروع کنه به اقدام جدی نظامی و بخواد پاسخ بده. اسرائیل ابتدا این رو میسنجه و این براش یک سنج بسیار بسیار مهم خواهد بود، چون پادشاهی سعودی هنوز وارد پیمان ابراهیم نشده. برای همین اسرائیل درسته که از سمتی توافق مکه محدودش میکنه به نوعی پیشروی و گسترش و توسعه سیاست‌های خودش در منطقه خاورمیانه رو، ولی به نظر من الان در اون مرحله بوته آزمون و خطاییه که ببینه این پیمان تا کجا میتونه جمهوری اسلامی.
1: حالا یه نکته دیگه ای هم هست و اون هم این که به حال میدونید که همین امروز هم آقای آکانفیدان صحبت تندی علیه اسرائیل کرد در همین جلسه مربوط به پیمان ابراهیم. یک خصومت حداقل گفتاری بین مقامات ترکیه و اسرائیل برقراره. از سمت دیگه اسرائیل به شدت میگن به دنبال این هست که بتونه نزدیک کنه روابط عربستان سعودی و اورشلیم رو به هم دیگه، یعنی ریاض اورشلیم به هم نزدیک شد. فکر میکنید این پیمان چه تأثیری در این دوتا موضوع داره؟ خیلی کوتاه اگر من جواب بدید.
2: خیلی مسئله مهمیه، برای اینکه اسرائیل رقابت بلند مدتش در منطقه خاورمیانه اصلا با جمهوری اسلامی و ایران نیست، رقابتش با ترکیه هست. و به نظر من مادامی که ما شاهد این لفاظی‌های تند از دو طرف هستیم، از نظر نظامی اتفاقی بین این دو کشور نخواهد افتاد. اما برای اسرائیل بسیار کلیدی خواهد بود که بتونه به هر قیمتی که شده اورشلیم و ریاض رو متحد هم بکنه.
1: آقای هاشمیان، بیرو دروایش سینگ، سوال که میخوام بپرسم، شاید کسی که بیننده برنامه است اول برنامه تا حالا داری برنامه رو نگاه میکنه در ایران، میگه آقا شما در مورد چهارگوشه عالم حرف زدید، به مملکت خودمون هیچ نگفتید. خیلی روک به من بگین، آیا با توجه به تحولات دیشب، پیام امروز آقای ترامپ و مسائلی که در جریان هست، ما در آستانه یک جنگ جدیدی قرار داریم در منطقه؟
3: ببینید، احتمال همه چی وجود داره با توجه به رفتار جمهوری اسلامی است، ولی به اعتقاد من الان مکانیزمی که در برابر جمهوری اسلامی گذاشته و اونو در منگنه قرار داده، چه محاصره دریایی، چه تحریم‌های طرد اقتصادی، چه در واقع ضرباتی که گاه و گاه در از سوی ایالات متحده صورت میگیره، به اعتقاد من اینها رو به شکلی ما میبینیم که دیگه نیازی به اون ضربات سابق نظامی یا اون حمله گسترده نظامی نباشه و اینها موجب میشه که فشار لازم رو بر جمهوری اسلامی وارد بشه، مگر اینکه خود جمهوری اسلامی دست به خطا بزنه، حمله کنه، همین حمله‌ای که به اردن انجام داده یا حمله‌ای که به امارات انجام داده. اون موقع ایالات متحده 10 برابر اون کاری که جمهوری اسلامی انجام میده بهش پاسخ خواهد داد. ما در چارچوب این رویارویی هستیم و الا این که فراتر از اون چه قبلا اتفاق افتاد عملیات نظامی شکل بگیره، حداقل تا 3-4 ماه آینده به اعتقاد من به این شکل وجود نداره.
1: آقای طالبی، شما چه فکر میکنید؟ آیا جنگی در جریان خواهد بود در آتیه بسیار نزدیک؟ یا با گفتهای آقای هاشمیان موافقت دارید؟
0: ببینید، الان اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه که ما میگه در صلح مسلح هستیم، اما امروز جنگ مسلح با ساده. اون چیزی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده همین وضعیت خودش، تنش و استرابش با شرایطی که آقای هاشمیان هم اشاره کردن، وضعیت محاصره اقتصادی در دوره بلند مدت کشور رو از لحاظ اقتصادی و اجتماعی اگر مدیریت صحیح نباشه دچار فروپاشی خواهد کرد. امروزه آنچه که مشخصه، یک مورد اصلی وجود داره، جنگ قبل از انتخابات، یعنی اگر جمهوری اسلامی ایران با ابزارهای پیشدستانه مبادرت بکنه به نفع اسرائیل خواهد بود، جنگ بعد از انتخابات به نفع امریکا خواهد بود. یعنی جمهوری اسلامی ایران در هر شرایطی که بخواد حمله بکنه، یکی از دوتا رقیب و دشمنی که در مقابل خودش قرار داره رو اینها رو تحریک خواهد داد. با توجه به وضعیتی که امروز دیده میشه، خود جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیده که یک جنگ کامل و تمام عیار رو در آینده تا قبل سال نوی شمسی خواهد داشت و وضعیت اگر به سمتی پیش بره که گفتمان رادیکال ها در درون جمهوری اسلامی ایران هم قوی تر و مستحکم تر هم بشه، این فراسو و روزنه امیدی هم که در بخشی از دولت به اصطلاح آقای پزشکیان وجود داره اون رو هم خاموش خواهند کرد و ما به سمت یک جنگ خواهیم رفت. متاسفانه دارم به سمت یک جنگ خواهیم رفت. مداحی و یا خبرداری و رجزخوانی در حوزه جنگ به نظر من یکی از زجرآورترین چیزهایی است که ما اینجا میتونیم راحت صحبت بکنیم، ولی وضعیتی است که مردم تحمل اون رو میکنن، چه در بحث تحریم اقتصادی چه در بحث جنگ. این مردم ایران هستن که باید تصمیم بگیرن که در این شرایط چه رفتاری رو با جمهوری اسلامی ایران باید داشته باشن.
1: یکی از مهمانان برنامه من دائم برنامه تفسیر خبر، آقای دکتر محمد قائدی، چند روز پیش در برنامه تفسیر خبر گفتن که جمهوری اسلامی چاره‌ای ندارد جز اینکه یا به یک توافقی تن بدهد با توجه به محاصره اقتصادی، یا این محاصره رو با شلیک گلوله بشکند بر اساس اون چیزی که تحلیل داده‌های داخلی ایران بود. آقای مدرس، آقای قائدی این جمله رو گفتن. میخوام واکنش شما رو به این گفته و به این دوگانه‌ای که پیش روی جمهوری اسلامی هست بسنجم، خیلی کوتاه اگر ممکنه.
2: ما باید شیب زمین و زمان رو بسنجیم به این منزله که ایالات متحده این امکان رو داره که برای مدت بسیار طولانی تری دست به این ضد محاصره بزنه و این کمپین طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو پیش ببره به نسبت اون میزان پایداری که جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه. جمهوری اسلامی که همین الان میانگین تورم نقطه به نقطهش در سراسر کشور به عددی حدود 89% رسیده، در چنین وضعیتی جمهوری اسلامی میبینه که یا مجبور به تسلیم خواهد شد یا دچار فروپاشی خواهد شد. برای همین اتفاقا من معتقدم این احتمال وجود داره که ما شاهد این باشیم که این بار جمهوری اسلامی آغاز کننده یک دور جدیدی از درگیری باشه و سعی کنه این ضد محاصره رو بشکنه، برای این که داره خودش رو در مقابل دو راه میبینه که انتهای هر دو راه بن‌بسته.
1: آقای طالبی، شما معتقدید که این جمهوری اسلامی است که ممکنه دست به اقدام پیش دستانه بزنه، درست عرض میکنم؟
0: احتمالش خیلی خیلی زیاده. اگر نتونه که محاصره اقتصادی رو بشکنه و وضعیت به چنین منوالی ادامه پیدا بکنه، همونطور که خود محسن رضایی هم تلویح هم به این مسئله اشاره کرد، احتمالاً پیش دستانه جمهوری اسلامی ایران بخواد که از این فرصت استفاده بکنه.
1: اون وقت آمریکا تا کجا میتونه تحمل کنه حرکت ایزایی و یا اقدام تهاجمی جمهوری اسلامی رو؟ یعنی اون آستانه تحمل آمریکا تا کجاست؟
0: به نظر من الان زمان برای امریکا زیاد مهم نیست. یعنی امریکا الان در شرایط محاصره اقتصادی وضعیتی رو داره که همونطور که آقای مدرس هم
1: بیشتر منظورم از
0: اقتصادی بشه
1: باشه. اسخای میکنم، بیشتر منظورم از لحاظ ضربه نظامی، مثلا یک پادگانش رو بزنن، به یک ناوش حمله بشه، 5 تا سربازش جان خودشون از دست بدن. فکر میکنید اون لحظه‌ای که دیگه آمریکا تصمیم میگیره که تیر خلاص رو شلیک کنم، اون لحظه خدای نکرده کجا میتونه باشه؟
0: من فکر نمیکنم که در این شرایط امریکا بخواد که با هزینه های زیاد وارد یک جنگ بشه. بهترین کار برای امریکا، یعنی با دکترین اونها، این هست که کم هزینه ترین کار ممکن، یعنی همین رو دارن با تحریم های اقتصادی انجام میدن. اگر ضربه ای هم زدن، همونطور که آقای هاشمیان گفتن، با چند ضربه جواب جمهوری اسلامی رو بدن و ادامه این وضعیت، این زجر اقتصادی برای جمهوری اسلامی را، به نظر من برای امریکا بهترین و کم هزینه ترین کار.
1: آقای مدرس، شما چه فکر میکنید؟
2: من فکر میکنم که ایالات متحده سعی خواهد کرد که با توجه به رویدادهای سیاسی هم که پیش رو دارن و خیلی مهمه، این انتخابات میاندوره ایو اصلا نباید فراموش کرد، سعی خواهد کرد که به نوعی تکلیف رو با جمهوری اسلامی روشن کنه و اگر جمهوری اسلامی دست به این اقدام اولیه بزنه که بخواد وارد یک درگیری نظامی شه، من باورم این هست که پاسخ بسیار سختی خواهد گرفت.
1: تا چه اندازه سخت؟ خیلی کوتاه.
2: پاسخ میتونه شامل از بین رفتن بخش عمده ای از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و پایگاه‌های اونها باشه.
1: ولی ممکن هست که به سرنگونی خود حکومت هم منجر شه؟
2: سرنگونی حکومت نیاز به عوامل دیگری داره که ما باید در نظر بگیریم. آرزوی فکر میکنم تک تک ما این باشه که جمهوری اسلامی سرنگون شه، ولی نیاز به یک سری عوامل داره که در کنار هم کمک کنن به عدم ایجاد خلأ قدرت، بزرگترین ترس آمریکا و اروپا.
1: بسیار ممنون. آقای هاشمیان، دو دقیقه تا آخر برنامه من این خواستم این زمان آخر رو بدم برای شما که اولین بحث رو کامل کرده باشم با مهمانانمون، و میخوام از شما بخوام که در کلیت جمع تحلیل یک جنبنده ما بدید برای فصل خطاب برنامه بشم.
3: من فکر میکنم وضعیتی که الان جمهوری اسلامی در اون قرار گرفته توپ رو تو زمین جمهوری اسلامی قرار داده، چه از لحاظ فرایند دیپلماسی و سیاسی، یعنی چه اقدام به بازگشت به دیپلماسی و چه اقدام به حمله نظامی. در هر دو حالت من معتقدم که توپ الان در زمین جمهوری اسلامیه و در این زمینه ما شاهد تحرکاتی از سوی جمهوری اسلامی هستیم، ضمن اینکه بازیگران داخل جمهوری اسلامی هم بر سر این دوتا گزینه دارن با هم می‌جنگن.
1: و آیا احتمال داره که اقدامی بکنن که منجر به نابودی زیرساخت‌های ایران بشه اونجوری که مهمانان دیگرمون هم اشاره کردن؟
3: این بسته به رفتار جمهوری اسلامی داره و جمهوری اسلامی هم الان در تنگنای شدیدی قرار داده و من فکر می‌کنم این تنگناست که اونها رو هول میده، ضمن اینکه نیابتی ها هم الان خیلی ضعیفه. از جمله یکی از مهمترین نیابتی هایی که جمهوری اسلامی در باب المندب روش خیلی حساب کرد حوثی هاست. حوثی ها در حمله به بندر مخا شکست خوردن. اخیرا هم دیدیم که نیروهای دولتی یمن لشکرهای پهبادی تشکیل دادن و در این لحظه جمهوری اسلامی کاملا در تنگنا.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. اینجا همکارم حسن هاشمیان و همچنین نظر رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین پایتخت آلمان و شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیت بین الملل و روابط بین الملل از روم پایتخت ایتالیا هم سپاسگزارم که با ما در طول برنامه امشب همراه بودید. از شما بینندگان صدای آمریکا هم ممنونم که به تماشای این برنامه تفسیر خبر نشستید. پادکست تفسیر خبر رو در کانال تلگرام فراموش نکنید و مستقیما با ادامه برنامه‌ها با همکارانم در استودیوی 51 صدای آمریکا همراه باشید که تازه‌ترین خبرها رو به سمع و نظر شما خواهند رسوند. وقت خوش.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

که از خواب پا میشم، اول آفتاب پا میشم، دیگه کله پاچه رو من میذارم روی اجاق، تا به قلقل بیادش منم میرم توی اتاق. نمنمک یواش یواش یکم نرمش میکنم همه